0: ruských dronových útokov. Pre tlačovú agentúru AFP to uviedla ukrajinská železničná spoločnosť. Medzinárodný trestný súd v holandskom Hágu zverejnil detaily zatykačov, ktoré vydal vlani na dvoch afgánskych ministrov školstva pre prenasledovanie na základe pohlavia, čo je zločin proti ľudskosti. Informovala o tom agentúra AFP. Opatrenie je reakciou na kroky predstaviteľov vládnúceho islamistického hnutia Taliban, ktoré potláčajú práva a slobody žien v krajine, vrátane ich prístupu k vzdelaniu. Našich futbalových reprezentantov do 21 rokov dnes čaká záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
1: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobre na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
0: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privítá Anglicko. Dnes jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek na D3 a obmedzenia na východe, počúvate dopravné správy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Na ceste 3. triedy medzi Michalovcami a Zbudzou taktiež opravujú most, no a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážské a Staré. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Naše vysielanie bude pokračovať reprízou diskusie z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Školstvo, doprava, domovy sociálnych služieb, zdravotníctvo, kultúra. To je len niekoľko z oblastí, ktoré majú na Slovensku v správe vyššie územné celky. Tie vznikli pred štvrťstoročím s ideou decentralizácie, potrebou vytvorenia strednej úrovne medzi mestami a centrálnou vládou a argumentom, že regionálni politici vedia o živote obyvateľov najviac. Tento rok si zvolíme zástupcov do vyšších územných celkov už po 7. raz. Vieme však dostatočne o tom, čo vlastne tzv. Župani a ich týmy spravujú. Kam siahajú kompetencie vyšších územných celkov, aké sú problémy týchto samospráv a či je na mieste prípadná reforma. Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v ďalšej zo sérií predvolebných diskusí z prvej ruky. V štúdiu je expert sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomír Plaj. Vítajte.
6: Ďakujem.
5: A na diaľku sa spájame s politologom z Prešovskej univerzity Michalom Cirnerom. Pán Cirner, dobrý deň aj vám.
7: Dobrý deň, prajem.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová a ešte doplním, že debatu pre časovú tieseň nahrávame v pondelok do poludňa. Tak začneme, páni, tými kompetenciami. Pán Plaj, vysvetlíme teda, čo všetko zabezpečujú samosprávne kraje, kde vlastne začínajú a končia ich kompetencie.
6: Mm-hmm. Ja by som toto možno prenechal na pána Cirnera, nech to on zrekapituluje. Ja by som sa potom skôr zameral na tie súčasné problémy krajskej samosprávy, pretože si myslím, že toto už tie kompetencie, už to ľudia počúvajú do nekonečna, do okola a v podstate my sa potrebujeme dostať k jadru problému a nejakým
5: dostaneme
6: spôsobom
5: sa určite
6: poslucháčom ukázať, kade asi vedie cesta von.
5: Dostaneme sa aj k tomu, pán Cirner. Dobre, tak teda otázka na vás. Vieme, že máme originálne a prenesené kompetencie vyšších územných celkov. Tak doplňme teda váš pohľad, kde teda sa začínajú a končia tie kompetencie.
7: Tak je ich veľmi veľa, súhlasím s pánom Plajom, že naozaj občania už o nich určite počuli, ale môžem spomenúť napríklad cesty druhej, tretej triedy, sú to galérie, sú to stredné školy, je to obraz zdravotníctva, naozaj je to licencie pre prímestskú dopravu, to sú naozaj také dosť dôležité, by som povedal, aj praktické záležitosti, čiže ak by som to na drobné rozmenil, to či pôjde nejaký autobus z Prešova do Svidníka, to určuje samosprávny kraj, on dáva licencie, on vyberá, kto to bude zabezpečovať, ako hovorím, stará sa o cesty druhej, tretej triedy, takže keď máme nejaké výtlky na cestách, keď tá cesta nie je napríklad v zime odhrnutá, tak častokrát je to práve cesta, ktorú spravuje samosprávny kraj. Ak ideme do krajskej nejakej galérie, divadla, ak hovoríme o stredných školách, o všetkých takmer stredných školách mimo špeciálnych, tak toto všetko je napríklad pod samosprávnym krajom. No majú úlohu napríklad aj takú technickú, ale aj iné, napríklad pri čerpaní eurofondov zabezpečujú tam mnohé záležitosti. No a dalo by sa o tom hovoriť veľa, tých financií na samosprávnych krajoch je obrovský.
5: Načrtli ste to, pán Cirner, naozaj napríklad tie cesty sú taká vec, ktorá sa dotýka aj tej centrálnej vlády alebo toho centrálneho riadenia, aj miest a obcí, aj samosprávnych krajov majú rozdelenú tú správu. Možno na tomto príklade nie je to občanom málo vysvetľované, alebo možno doplním to tak, že či sú tieto kompetencie dostatočne rozdelené tak, aby občania vedeli, na koho sa majú s prípadnými problémami obracať.
7: Ľudia majú svoje problémy a nejakou politikou a kompetenciami sa zaoberajú veľmi málo, to len analytici a experti naozaj presne vedia a právnici, a niekedy ani nám to nie je zrejme, lebo samozrejme tá legislatíva veľmi rýchlo sa vyvíja, dokonca sú tam aj nejaké kompetenčné spory, ale opäť jednoducho, keby som mal povedať, tak áno, nejaké diaľnice, hlavné cesty, to má pod sebou nejaká národná diaľničná spoločnosť, to sa stará štát, potom všetky tie cesty druhej, tretej triedy má pod sebou samosprávnych kraj, ale tie uličky v mestách a obciach, to má zabezpečovať priamo mesto alebo obec. A ich odhrnutie, aj to, aby tá cesta nemala tie výtlky a tak ďalej. No a myslím si, že je to ako kompetenčne náročné a myslím si, že ľudia veľmi sa tým nezaoberajú. Oni chcú vidieť len ten výsledok, aby to bolo funkčné, aby to bolo efektívne a aby nehľadali, kto je za to zodpovedný, pretože dnes vedia si to veľmi rýchlo nájsť, ale nemyslím si, že je až také veľké povedomie o tom, alebo tie nuancy, kto tie kompetencie má pod sebou. Oni chcú naozaj vidieť výsledok.
5: Poďme teda k tomu vzniku alebo prípadnej reforme samosprávnych krajov. Pán Plaj, ja som to na úvod spomenula, že existovala v roku 2001 jasná predstava o tom, aby ten štát bol vlastne decentralizovaný, dokonca sa to nazývalo, že ako by mal teda fungovať demokratický štát, rozdeliť trochu tie úrovne. Zároveň úroveň miest a obcí vtedy bola podľa niektorých aj odborníkov príliš nízko na to, aby dokázala všetko riadiť, štát zase, alebo centrálna vláda príliš vysoko. Tak ako vy vnímate vlastne vznik tých samosprávnych krajov alebo vyšších územných celkov? Sú efektívne a plnia tú funkciu, na ktorú boli zriadené?
6: No, ak dovolíte, ja by som to rád zasadil do takého trošku širšieho kontextu. OECD teraz vydalo taký prieskum, robilo a vydalo výsledky prieskumu o dôvere vlády v členských krajinách OECD, to je 33 krajín. Na tom prieskume sa zúčastnilo vyše 60 000 občanov, obyvateľov týchto krajín. A tá dôvera je hodnotená priemerne, je vyhodnotená na 40%. Všetky členské krajiny teda sú tým znepokojené, lebo to je príliš vysoká nedôvera vo vládu. A hlavná príčina sa tam uvádza ako nespokojnosť obyvateľov s tým, ako navrhuje systémové zmeny každá z tých vlád, ktoré by dokázali vyriešiť tie dlhodobé problémy, to, čo strpčuje ľuďom život a samozrejme aj kvalitu života. Takže v podstate teraz dá sa povedať, že všetky štáty, teda mám na mysli v rámci teda OECD, robia reformy. Vrhli sa na to samozrejme, pretože ten stav je znepokojujúci, tá nedôvera je príliš vysoká. A hľadajú systémové riešenia na to, ako odstrániť dlhotrvajúce problémy, ktoré zostali teda neriešené, a to sa týka samozrejme aj reformy verejnej správy ako celku. My sme sa dostali do veľmi dobrej fázy, ktorá bola zastavená, reformy verejnej správy, ktorá nebola dokončená, ale prebiehali aj diskusie a debaty o tom, že či vôbec tie regióny potrebujeme. No a tam si myslím, že treba povedať a využiť aj túto príležitosť, že tá debata o rušení regiónov je úplne bezpredmetná, je mimo akúkoľvek diskusiu, pretože my sme viazaní medzinárodnými zmluvami. Máme podpísanú Európsku chartu miestnej samosprávy, ku ktorej sme pristúpili, ktorú sme ratifikovali v 99., aj keď s výhradami, ale predsa len sme postupne všetky tie ustanovenia, ktoré sa týkajú fiskálnej autonómie obcí, tak sme to ako sa pokúsili zariadiť, aby sme mohli pristúpiť bez výhrad k tejto charte. Čiže to je jeden dokument, ktorý je pre nás právne záväzný. Potom na úrovni regiónov, tej samosprávy vyšších územných celkov, sa to nepodarilo dostať do podoby, ten záväzok, do podoby podobnej, ako je Európska charta miestnej samosprávy, ale prijala sa Helsinská deklarácia, ktorá vlastne zaviedla ten postup vytvárania, rozvíjania, udržiavania vlastne vyššej úrovne samosprávy, to znamená regiónov, a ten dohovor je vlastne tiež, alebo tá dohoda v podstate je pre nás takisto záväzná. No a čo je ešte dôležitejšie, čo má tiež charakter právneho, teda záväzku v rámci medzinárodného práva, je aj Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a samosprávami, teda, alebo orgánmi týchto územných celkov, čo je úplne jednoznačne dokument, ktorý počíta s tým, že budeme mať zriadenú túto úroveň samosprávu vyšších územných celkov. A k tomu Európskemu rámcovému dohovoru sú aj dva doplnkové protokoly, ktoré špecifikujú tie veci, a tie tiež sme akceptovali a podpísali. Takže z môjho pohľadu neprichádza do úvahy debata o zrušení tejto úrovne samosprávy.
5: Aby sme ešte sa dostali späť k tej mojej otázke, takže plnia podľa vás takú efektivitu, na akú boli určené? Lebo ste načrtli, že sa nám to nepodarilo dostať do tej podoby Európskej charty, tak čo tam možno ešte chýba?
6: Tak ja si myslím, že ten postoj k tomu problému by som ja osobne teda odvodil od toho, na akej úrovni funguje štát, a z toho by som odvodil, na akej úrovni funguje samospráva. V tomto prípade krajská samospráva, aj keby sme to mohli vzťahnuť na územnú samosprávu ako celok, na miestnu samosprávu aj samosprávu vyšších územných celkov. Štát nefunguje efektívne. Štát má veľké medzery v tom, ako riadiť efektívnejšie štátnu správu. A najmä štátnu službu, kde ten prístup k ľuďom je úplne katastrofálny. My hazardujeme s tým potenciálom, ktorý máme v úradoch, na ministerstvách a ostatných úradoch, spôsobom, akým obsadzujeme tie voľné miesta. A ten systém celý je prepolitizovaný do takej miery, že nám vlastne znemožňuje plánovať veci dlhšie ako na 4 roky, v tom lepšom prípade na 4 roky.
5: Inak a to teda zasahuje aj do tej regionálnej samosprávy.
6: Samozrejme, to sa presne odráža, to je zrkadlový obraz tej úrovne potom aj samosprávy. A zaujímavé na tom, ja, to je paradox, že obidve tieto úrovne majú čo doháňať, a tá úroveň územnej samosprávy, tá kvôli tomu, že je nespokojná s tým, ako funguje štát, tak tlačí na decentralizáciu. Najradšej by zrušila štát a všetko prebrala na seba. Už v tom zúfalstve z toho, ako sa veci stále neriešia, nehybu dopredu. A to isté robí štát. Štát zase tým, že tiež nezvláda tie veci, tak by zase všetko centralizoval. Takže treba sa najprv postaviť čelom k tomu hlavnému problému, ktorý máme, a to je personálna politika a bezbrehé zasahovanie politikov do všetkých úradov, čo nám teda výrazne komplikuje dosahovanie vyššej efektívnosti.
5: Rozumiem, ďakujem. Pán Cirner, ak hovoríme teda o tom, že by bolo možné, by bolo teda treba dosiahnuť ešte nejakú lepšiu koordináciu možno, alebo dotiahnuť tú reformu, tak je podľa vás na toto politický priestor, teda čo sa týka vyslovene samosprávnych krajov, či už hovoríme o či už hovoríme o akejkoľvek reforme. Je toto podľa vás dostatočne populárna oblasť, ktorá by bola aj pre strany, napríklad koaličné, zaujímavá napríklad pre politické body, a je teda úplne jedno, kto sedí v tej vláde, pýtam sa všeobecne?
7: Nie, bolo by to nepopulárne, nie je na to politická vôľa, lebo sa to už takmer štvrťstoročie neurobilo po tých posledných reformách z druhej Dzurindovej vlády. prakticky žiadne väčšie zmeny sa neudiali. Bolo by to nepopulárne a hlavne bolo by to ťažké, takže politici by sa na to museli sústrediť, bolo by to dlhodobé, niesli by veľké politické náklady a výsledok by z toho taký nebol, že by mali z toho nejaké veľmi vysoké opäť preferencie, takže nechce sa im do toho ísť. Aj z toho dôvodu, že každá politická strana tiež má tých ľudí v území, tých svojich politických nominantov a takáto štruktúra im vyhovuje a úplne súhlasím s tým, ako

0: verejných financií, tak štát môže na sebe šetriť, ale štát môže fungovať aj efektívnejšie, keby viac tých kompetencií napríklad preniesol na samosprávne kraje, ale samozrejme, že to súvisí naozaj aj s tými financiami a tá samospráva by to podľa mňa dokázala lepšie a efektívnejšie v mnohom zabezpečiť.
1: Ešte pán Plaj, stručne vás poprosím, aby ešte k tomuto okruhu, k tej prípadnej reforme, v podstate opakovane sú rôzne návrhy o tom, ako zúžiť ten počet alebo rozšíriť. Dokonca sú aj návrhy niektorých strán, že by to bolo teda úplne zrušiť. To ste povedali, že teda s tým by ste nesúhlasili. Tak existuje podľa vás nejaké iné lepšie číslo tých vyšších územných celkov ako tých 8, ktoré máme teraz, a bolo by to vôbec rozumné robiť?
2: Rozumné by to bolo určite robiť, len ako aj pán Cirner povedal, na to je treba politická vôľa a to je debata, ktorú musia medzi sebou zviesť politici, zadať nejaké politické, urobiť nejaké politické zadanie a podľa toho nastúpia odborníci a nejakí ďalší ľudia, ktorí detailne ovládajú problematiku verejnej správy. A urobia to, lebo kľúčom k tomu celému je ekonomika rozmeru. To proste je pravidlo, že tie služby sa dajú efektívne poskytovať, verejné služby, len keď je ten počet obyvateľov dostatočne veľký. To, čo robia teraz všetky, čo som spomínal, že všetci pracujú na komplexných reformách v okolitých štátoch, keď pozrieme sa Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, všetci riešia reformu. A tie počty sa teda, ako som povedal, odvíjajú od toho minimálneho počtu obyvateľov, pre ktorých je efektívne poskytovať verejné služby. Ich kvalitu, garantovať ich kvalitu a dostupnosť.
1: Tak na Slovensku by to bolo ako?
2: No a na Slovensku je to, tie návrhy vychádzajú z toho, že ak by sme vychádzali z úrovne miestnej samosprávy, tak tam tá ekonomika rozmeru sa dá len veľmi ťažko uplatniť, keby sme stále počítali len s tým, že máme 2900 obcí, aj volačo a nič s tým nerobíme. ZMOS na tom veľmi systematicky a tvrdo pracuje cez centra zdieľaných služieb, aby to túto ekonomiku rozmeru nejakým spôsobom povýšil cez zdieľanie odborných kapacít pre obce, ktoré sú v tom území a nemajú na to ani ľudí, ani prostriedky.
1: Ostaňme, ale teda pri tých samosprávnych
2: Chcem sa dostať k tomu možno trochu komplikovane, ale to isté platí aj pre kraje. To napríklad, ten návrh, je tu návrh na redukciu počtu krajov. V každom prípade tá cesta, tá efektívna cesta vedie smerom dole. Znižovať počty krajov nie hore. Máme 8 a niekto
1: čiže
2: už 16, župy 16 a tak ďalej, čo si myslím, že už nezodpovedá požiadavkám dnešnej doby. To sú historické reminiscencie, že Ježišmaria, mali sme tu župy a ja neviem, čo všetko možné a koľko ich bolo a ako dobre bolo, ale dnes je iná doba. Dnes potrebujeme redukovať tie počty. Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú, a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím, že sa proste vytvoria len dve, česká zem, Moravsko-Slezská a Praha ako hlavné mesto. A potom sa samozrejme ďalšie úsilie koncentruje na to, ako pospájať obce, aby tá ekonomika rozmeru platila pri poskytovaní verejných služieb aj v tomto prípade.
1: Rozumiem, ďakujem pekne. Jedným z tých ďalších problémov je aj financovanie, pán Cirner. Ak si pozrieme príklady z iných krajín, tak napríklad v Rakúsku tam síce majú spolkové krajiny, čo je trochu iný model, ale predsa len oni majú právo rozhodovať o vlastných daniach alebo o nejakých prirážkach k federálnym daniam. Napríklad v Poľsku majú regióny, kde ak tam je nejaká úspešná firma, tak majú možnosť získavať prostriedky z podnikovej dane, teda tie regióny majú väčšiu právomoc rozdeľovať financie alebo teda brať financie z toho centrálneho rozpočtu. Sú toto podľa vás možno o čosi lepšie systémy financovania, ako je ten slovenský, kedy vlastne opakovane sledujeme, že aj Združenie samosprávnych krajov opakovane sa sťažuje vlastne na to, že ten rozpočet je nepredvídateľný a že im centrálna vláda zasahuje do toho financovania, tak ako by to bolo lepšie nastaviť?
0: Určite áno, samosprávne kraje žijú predovšetkým z podielových daní, takže z toho, čo dá štát nariadením, keď štát nemá financie, tak siahne v prvom rade na peniaze tých samospráv, to sa teda už viackrát stalo, je to teda vzťah nevyvážený.

0: Vážený, tým hlavným modelom, keď ste hovorili o tom financovaní, tak by mali byť tie škandinávske alebo severské štáty, od nich sme vlastne aj kopírovali väčšinu tých reforiem, aj tú decentralizáciu z konca 90. rokov a potom následne začiatkom toho 21. storočia Dánsko a potom také krajiny ako Švédsko, Fínsko a ďalšie, kde to majú tak nastavené, kde vyberajú svoje vlastné dane. Aj u nás miestna samospráva má miestne dane, ale z tých miestnych daní nevyžije, áno. A takisto aj vyšší územný celok môže vyberať svoje dane, ale musí to takisto byť upravené legislatívou. Vyššie územné celky vyberali daň z motorových vozidiel, potom sa to centralizovalo, tam bol nejaký iný problém, ale áno, bolo by veľmi dobré, aby tie vyššie územné celky mali svoje dane, aby mali viac tých financií, ale ja si myslím, že tá reforma je ešte komplexnejšia, čo sa týka, ale príklady, ktoré ste použili, boli veľmi dobré.
1: A hneď vám dám slovo, pán Plaj, ale pán Cirner, ešte predsa len sa k tomuto dopýtam, aj čo ste povedali. Napríklad Richard Briggs z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave hovorí napríklad o prerozdelení majetkových daní, ale on poukazuje aj na ten problém, že vyššie územné celky majú práve tie prenesené kompetencie toho výkonu štátnej správy a teda musia míňať peniaze na to, na čo nie sú ich originálne kompetencie. Tak je teda podľa vás problémom primárne to prerozdelenie financií a ich zdroj, alebo aj tie kompetencie, ktoré vlastne sa nedajú od tých financií oddeliť?
0: Predvedateľnosť a stabilita, to by tomu pomohlo a chcem trošku asi možno, že poupraviť, lebo na prenesený výkon samozrejme, že financie dáva štát. Čiže keď tie prenesené kompetencie vykonáva obec alebo vyšší územný celok, tak štát ich financuje. Už akým spôsobom, či to dofinancuje úplne,
1: tak
0: to
1: oni vlastne argumentujú
0: vec,
1: ale často tým, že vlastne im zasahujú do tých financií a tým pádom ako keby musia si dotovať aj ten prenesený výkon, na ktorý potom nemajú dostatok peňazí.
0: Určite áno, môžeme to zovšeobecniť. Je to problém aj s hospodárením, lebo hospodárenie celej samosprávy, územnej samosprávy na miestnej regionálnej úrovni sa započítava do celkového HDP štátu, čiže štát, keď konsoliduje, má zlé výsledky, tak on musí tú samosprávu prosiť, aby mali vyrovnané rozpočty, aby hospodárili efektívne a tak ďalej. A na druhej strane hovorím, štát, keď sa dostane do problémov, vždy sa snaží kompetencie presunúť na samosprávy, aby sa zbavil bremena nielen kompetencií, ale aby sa zbavil naozaj aj tých finančných nárokov, ktoré tie kompetencie vyžadujú, alebo hovorím jednoduchým rozhodnutím, pretože tie podielové dane sa robia na základe nariadenia vlády a tam napíše sa v podstate, že ja neviem, 70% z daní príjmov fyzických osôb ide pre samosprávy miestne a 30% ide pre vyššie územné celky. Ale oni to percento môžu zmeniť a môžu zmeniť aj tie iné algoritmy, ktoré sú tam taxatívne vymedzené. To je veľmi špecifická problematika, nechcem ísť akože do tých detailov, ale napríklad tie financie sa rozdeľujú v určitom percente aj napríklad aj podľa nadmorskej výšky, pretože, ja neviem, nejaké severné obce sa predpokladá, že viac minú na energie v zime, viac potrebujú na odhŕňanie toho snehu, ale dnes napríklad aj obce na juhu Slovenska hovoria ale sme nevyhodnený, pretože teraz je veľmi horúco a my potrebujeme chladiť klimatizáciami tu v lete a tiež máme vyššie náklady. Čiže toto sú naozaj záležitosti, kde musia si sadnúť odborníci a veľmi starostlivo pripraviť tieto veci, aby nikto sa necítil ukratený, ale financovanie určite by potrebovalo reformu.
1: Pán Plaj, tak to sa možno zase vraciame na ten úvod, čo ste hovorili, že sme chceli decentralizovať, ale stále to má veľmi v rukách tá centrálna vláda, tak je možno aj toto tým problémom?
2: Možno si pomôžem aj tým, že nadviažem na túto tému, lebo v podstate problémom je tá nedokončená decentralizácia a nestabilné financovanie, tak ako to už tu teraz bolo povedané. Kraje dostali kompetencie, ale už nedostali dostatočné a predvídateľné peniaze na výkon tých kompetencií. A je pravda aj to, že štát im opakovane zasahuje do rozpočtov, napríklad znížením podielu na dani z príjmov fyzických osôb. To sa znížilo z 29,5% na 28,6, čo predstavuje výpadok, to si treba uvedomiť, takmer 20 miliónov eur. No a za posledné 4 roky tak v podstate kraje stratili 200 miliónov eur a musia to nejako nahradiť a tie služby musia samozrejme zabezpečovať aj za takýchto podmienok. Ešte možno, bolo spomenuté to Dánsko. Tam je zaujímavá situácia a odlišná, a práve to je dôkaz toho, že my nemôžeme kopírovať systém tak, ako ho riešia v nejakých iných krajinách, lebo ho riešia v úplne iných podmienkach. Dáni majú perfektne fungujúcu štátnu správu. Štátna služba je úplne excelentná, tam ten princíp delby riadiacich kompetencií medzi ministra a generálneho tajomníka služobného úradu je vyriešený tak, ako to vyriešené má byť. To znamená, že ministerstvo riadi generálny tajomník so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená prijímanie, prepúšťanie ľudí, odmeňovanie, proste všetko, čo sa týka chodu, zabezpečovania chodu úradu, aj tým najkompetentnejším poradcom ministra. A minister samozrejme riadi ministerstvo, je to štatutár, zodpovedá za ministerstvo ako celok.
1: Čiže od nich si možno brať príklad?
2: Určite, v tomto áno, ale spomínam to a hovorím to najmä preto, že oni potom riešili ten problém územnej samosprávy spôsobom, že teda pozlučovali tie obce, urobili municipalizáciu. Dnes majú, neviem, či 97 tých municipalít, tuším, tak a 5 krajov. Uh-huh. Ale zaujímavé na tom celom je, že oni si to môžu dovoliť, že oni napríklad umožnili vyberať daň z príjmov tým municipalitám, to znamená obciám.
1: Čiže vložili to financovanie.
2: Áno, dali to do ich rúk, a s tým, že vlastne samospráva nemá, územná samospráva, krajská samospráva tých 5 regiónov, čo teraz vytvorili, tá tú možnosť nemá vyberať dane. A vlastne žije len z dotácií štátu a z dotácií, ktoré im postupujú municipality. Paradoxne, takže je to riešenie, ktoré u nás teda nemôžete ho ani povedať na nejakých odborných debatách, lebo naše podmienky na to, aby sme si urobili poriadok, sú úplne iné a tie problémy spočívajú niekde inde, ako v Dánsku.
1: Rozumiem. Musíme už končiť, tak pán Cirner, už iba na záver jedna krátka otázka na vás. Máme teda ešte nejaký čas do volieb. Ako vnímate vy možno aj tú kampaň pred voľbami do vyšších územných celkov? Historicky je tam veľmi nízka účasť, aj keď tými spojenými voľbami sa to podarilo trošku zvýšiť. Tak čo budeme podľa vás sledovať tento rok, najmä čo sa týka tej účasti? Zaujímajú sa ľudia viac o vyššie územné celky?
0: Sú to spojené voľby, takže tí, ktorí prídu ku voľbám do miestnych obecných zastupiteľstiev, tak môžu sa zúčastniť aj tých regionálnych do VUC, čo by tú časť trošku malo podporiť, a trochu sa to teda prejavilo už v tých prvých spojených voľbách. Ja chcem povedať len to, že kandidáti budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí, budú riešiť celonárodné problémy, a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť, pretože celú reláciu sme sa tu bavili o tom, ako majú tie samosprávy častokrát zviazané ruky, pretože nedošlo k reformám.
1: Ďakujem pekne, budeme to sledovať. To bol politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. Vďaka.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A v štúdiu bol expert sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomír Plaj. Ďakujem.
2: Ďakujem aj ja.
1: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude minister spravodlivosti Boris Susko. Pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Boris Lozan. V štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.
3: Z prvej ruky. Minister skončil v nemocnici svoju každoročnú oficiálnu návštevu.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D3 a uzavretý úsek pri Bratislave. Pridávame správy z dopravy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah a v úseku prejdete striedavo. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Slovensko. Pre príze si môžete vypočuť včerajšiu reláciu Anny Vargovej.
5: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Poslanci vo štvrtok schválili nový občiansky zákonník. Po podpise prezidentom bude účinný od 1. júla 2027. Nové právne úpravy dedenia, zmluv, nájmu a podobne prichádzajú po 62 rokoch, aby reagovali na aktuálne životné situácie. Súčasťou po pripomienkach nie je rodinné právo. Zákon o ňom teda, ten súčasný, zostáva v platnosti aj naďalej. Kódex prinesie potrebu novelizácie viacerých zákonov, aj preto bola v rozprave kritika od opozície o veľmi skorej účinnosti. Ministerstvo spravodlivosti prednedávnom predložilo novelu ústavy, aby sa ľudovým hlasovaním mohlo skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Je to ešte vôbec aktuálne? Aj o tom otvorene s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom zo Smeru SD.
5: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem, že ste prišli.
9: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
8: Tak sa podarila dosť veľká vec. Po 62 rokoch máme nový občiansky zákonník. Opozícia ale naozaj kritizovala, že prečo taká skorá účinnosť podľa nej od 1. júla budúceho roku, lebo napríklad v porovnaní s Českou republikou takáto veľká zmena prešla tak, že sa posunula tá účinnosť až o 2 roky, aby sa všetci na to vedeli pripraviť.
9: Ja si nemyslím, že tá účinnosť je nejak neprimerane krátka, keď si zoberieme, akú účinnosť majú bežné zákony, akú účinnosť mal napríklad obchodný zákonník, keď sa prijímal v roku 91, čo bolo v zásade 10 dní pracovných, takže 9 mesiacov je podľa mňa dostatočne dlhá doba na to, aby sa tí, ktorí s tým dennodenne budú pracovať, aby sa s tým vedeli oboznámiť. A nakoniec každý, kto s tým bude pracovať, asi neprichádza úplne k novému materiálu, k novému dokumentu, pretože tento nový občiansky zákonník vznikal už legislatívne niekoľko rokov a diskutovalo sa o týchto zmenách už niekoľko desaťročí, čiže to nie je nič nové pre ľudí, ktorí pracujú s právom, o čom by doteraz nevedeli. Samozrejme, že tie detaily si budú musieť naštudovať, ale ja si myslím, že tých 9 mesiacov je dostatočná doba na to. A my sme sa vybrali trošku inou koncepciou ako Česká republika. Česká republika išla, by som povedal, takou revolučnou metódou, oni menili pojmy všetko od základov. My sme išli takou, nazvali sme to racionálnou kontinuitou. To znamená, že vo veciach, ktoré fungovali, nebolo treba nič meniť, tak v tých sme nič nemenili a tam zachovala tá právna úprava, sa zachovala v zásade taká istá. A zmenili sa veci len, ktoré naozaj aplikačná prax ukázala, že treba zmeniť, alebo veci, ktoré sú bežnou súčasťou moderného civilného práva a tie sme tam doplnili. Čiže my sme ani nejak zásadne nemenili pojmy na rozdiel od Českej republiky len v nevyhnutných prípadoch a hovorím, išli sme skôr takou kontinuitou doterajšej právnej úpravy a menili sa výslovne len také veci, ktoré bolo nevyhnutné zmeniť aj vzhľadom na to, v akej dobe bol prijatý občiansky zákonník z roku 1964 a v akej dobe žijeme dnes.
8: To ešte boli vlastne tie tzv. Socialistické relikty.
9: presne čas. Tak.
8: Ale zase, pardon, bude treba novelizovať, lebo myslím, že v prvom čítaní odznelo aj to, že vlastne bude treba novelizovať asi nejakých 140 zákonov na to, aby sa to zosúlodilo
9: právne. Áno, samozrejme, my sme čakali na to, ako prejde občiansky zákonník v akom znení a my máme pripravený tento, my ho nazývame tak pracovne zberný zákon, ktorý bude upravovať všetky derogácie, vyvolané zmeny občianskym zákonníkom v iných právnych predpisoch a predpokladám, že tento týždeň ešte, alebo začiatkom budúceho týždňa to pôjde do pripomienkového konania, to znamená, že vo veľmi krátkom čase to pôjde na vládu a do parlamentu, tak aby sme to prijali ešte pred nadobudnutím účinnosti občianskeho zákonníka, respektíve by to bolo schválené pred nadobudnutím účinnosti, aby účinnosť nadobudlo spolu s občianskym zákonníkom.
8: Čo sa stalo vlastne a aké pripomienky boli k tomu, aby súčasťou tohto veľkého kódexu nebol aj zákon o rodine, lebo prvé vlastne, keď sme o tom začínali aj my diskusie, tak bolo to, že vlastne aj zákon o rodine bude súčasťou občianskeho zákonníka.
9: Áno, pôvodne tam ten pôvodný koncept, ktorý pripravila kodifikačná komisia, bolo v tom, že zákon o rodine má byť súčasťou občianskeho zákonníka, teda sa pretransformoval, ale v zásade sa pretransformoval skoro jedna k jednej s nejakými dvomi alebo tromi výnimkami do občianskeho zákonníka, tak ako dnes platí v zákone o rodine. Potom v rámci samozrejme pripomienkového konania prišli pripomienky z rôznych strán a nielen opozičných, ale aj našich koaličných, ktoré si žiadali, aby zákon o rodine zostal samostatný ako symbol toho, že rodina je základom spoločnosti, tak sme sa nakoniec rozhodli aj z hľadiska toho, že keď chcete mať nejakú dohodu aj v rámci koalície na nejakom predpise, tak musíte robiť nejaké kompromisy samozrejme. A keďže tam nič zásadne sa v novom občianskom zákonníku z hľadiska rodinného práva nemalo meniť, tak sme sa rozhodli teda, že zachováme ten zákon o rodine ako historický symbol našej spoločnosti.
8: A zostane aj tak ten zákon.
9: A
8: za, rodine, nebude sa
9: tam
8: meniť
9: sa
8: nejakým spôsobom.
9: Zostáva tak, ako, zostáva tak, ako
8: len je. Viem, že keď sme sa, mali sme tu pána rektora Števčeka, ktorý bol vlastne šéfom tej kodifikačnej komisie, tak hovorilo sa o tom, že napríklad, keby sa to zmenilo, tak povedzme tie tzv. Bezproblémové rozvody, keď manželia sa dohodnú, že teda chceme sa rozviesť, aj sa vedia dohodnúť na delení majetku, prípadne kto bude vychovávať, ak je maloleté dieťa, že toto vlastne asi, nie je to premárnená príležitosť, že sa to tam nedostalo.
9: Musím povedať, že mňa osobne mrzí, že to, konkrétne táto vec sa tam nakoniec nedostala, pretože naozaj to mohlo pomôcť aj napríklad deťom, pri, ktoré musia byť dnes súčasťou jednotlivých rozvodových
8: nebudú
9: konaní.
8: Nebudú sa hádať vlastne rodičia,
9: sa rodičia medzi sebou hádajú
8: o majetok. A súd sa o tom rozhodovať de facto.
9: Takže toto je jedna z vecí, ktorá ma mrzí, že žiaľ Bohu neprešla, ale viete, keď chcete takúto veľkú zmenu, reformu v zásade civilného práva robiť, tak musíte niekedy pristúpiť aj na nejaké kompromisy a tento kompromis bol nevyhnutný na to, aby vôbec táto rekodifikácia alebo táto reforma civilného práva mohla prejsť v parlamente.
8: No, ale prešlo ako to, že vlastne už nebudeme mať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ale tzv. Spoločné imanie. A teraz, pán minister, ako to bude po novom fungovať, lebo všetci tí, ktorí uzavrú manželstvo, ešte majú uzavreté alebo uzavrú do toho 1. júla, teda do začiatku účinnosti. A keď náhodou sa budú chcieť rozviesť, tak sa budú rozvádzať už po novom, že to je spoločné imanie, alebo to ešte bude po starom, že to je bezpodielové spoluvlastníctvo.
9: Ono v zásade sa mení ten názov. Spoločné imanie manželov je taký, by som povedal, lepší názov pre to, čo už dnes máme v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to z toho dôvodu, ktoré dnes bolo v zásade riešené len judikatúrou, pretože spoluvlastníctvo alebo vlastníctvo môžete mať len k veciam. Hej? Nezahŕňajú sa tam dlhy, ale súčasťou aj majetku manželov sú aj dlhy. Takže tu je preto sa zmenil ten názov z bezpodielového spoluvlastníctva manželov na spoločné imanie manželov, lebo to imanie je, by som povedal, širší pojem, ale v zásade z tých reálnych dopadov to nebude mať žiaden dramatický dopad na vyporiadanie takéhoto majetku manželov, pretože to, čo dnes síce zákonne nebolo zakotvené, tak bolo to už riešené doteraz judikatúrou, a toto bola jedna z vecí, ktoré sme v novom občianskom zákonníku riešili, že to, čo nebolo výslovne právne upravené v predpise, ale bolo riešené len nejakou judikatúrou, tak sme zakotvili.
8: No dobre, ale bezdielové spoluvlastníctvo, vlastne keď sa manželia rozvádzajú, tak sa to delí na polovicu. Ako to bude vlastne po novom, keď to bude spoločné?
9: Bude to takisto, pokiaľ si sa manželia nedohodnú pred tým, že si zúžia alebo rozšíria spoločné imanie seba, teda manželov, tak to bude tak v zásade.
8: Takže
9: tak,
8: v podstate zostáva to isté, že keď sa budú rozvádzať, tak to spoločné imanie aj vrátane teda tých dlhov sa bude deliť na polovičku.
9: Bude sa deliť takisto ako doteraz, s tým, že mení sa tam jedna zásadná vec, a to sú dlhy, ktoré urobil jeden z tých manželov sám, bez súhlasu toho druhého manžela, vo vzťahu k vyporiadaniu takýchto dlhov. Tak tam je zmena, tam sa bude vlastne zodpovednosť len do polovičky toho podielu toho druhého z manželov.
8: A tiež sa hovorilo o tom, že by mali byť tie tzv. Predmanželské zmluvy, ako to vidíme vlastne najčastejšie z tých amerických filmoch, že uzavrieť ešte pred sobášom predmanželskú zmluvu, alebo vlastne počas. Toto bude alebo nebude?
9: Nebude. Toto bola jedna z kľúčových námietok v rámci rozporových konaní, v rámci pripomienkového konania.
8: Takže to sme
9: museli odtiaľ vypustiť. Bolo to, v zásade tie zdôvodne boli najmä o tom, že tieto predmanželské zmluvy by v zásade nejakým spôsobom znižovali ochranu tej slabšej strany, alebo jednej z tých možných slabších strán v tom spolužití.
8: No, ale keď niekto vstupuje do manželského zväzku a dobrovoľne si povedia, že dopredu niečo spíšem, lebo...
9: Áno, otázka je, že či by to bolo dobrovoľné v každom prípade, alebo či by to nebolo niečím motivované a podobne. Čiže bola to jedna z zásadných námietok tejto novej právnej úpravy, takže sme od nej ustúpili. Treba povedať, že my sme sa snažili pripraviť ten nový občiansky zákonník tak, aby prešiel, to znamená všetky veci, ktoré boli kontroverzné zásadne už len v rámci koalície, ale aj v rámci nejakého širšieho spoločenského konsenzu, tak sme tam radšej nedali, aby tá nová právna úprava, lebo je tam množstvo pozitívnych vecí, aby prešla, a tieto veci parciálne sa môžu upraviť kedykoľvek v budúcnosti.
8: Dosť veľké zmeny budú v tom dedickom konaní. Tu sa zavádza tzv. Dedická zmluva, ktorá dokonca bude mať prednosť pred závetom a zákonom. To znamená, ešte veľmi jednoducho povedané, že poručiteľ počas svojho života môže odkázať, povedzme, nehnuteľnosť niekomu aj cudziemu, v úvodzovkách, nielen rodinnému príslušníkovi, za dohodu, že bude tam bývať, bude sa o ňo ten niekto starať a tak ďalej. A v podstate nikto nemôže potom nejakým spôsobom namietať, že prečo odkázal tú danú vec tomu, ktorému to odkázal, ktorý podpísal tú dedickú zmenu.
9: Áno, v dedickom práve, by som povedal, sú také najzásadnejšie zmeny. A tie zmeny sú v tom, že sme zakotvili do občianskeho zákonníka nové inštitúty, ktoré sú bežné v hociktorej modernej demokratickej spoločnosti okolo nás v Európe. A to je dedická zmluva, odkaz a príkaz napríklad. Dedická zmluva je v zásade dvojstranný právny úkon, ktorým sa ten poručiteľ ešte za svojho života môže s niekým dohodnúť, že za určitých podmienok potom vstupuje do dedictva v určitom rozsahu, v ktorom sa v tej zmluve dohodnú. No a to je v zásade dvojstranný právny úkon, ktorý nemôže nikto jednostranne zrušiť zase len dohodou obidvoch strán. A je to práve za tým účelom, aby najmä starší ľudia, ktorí nemajú povedzme finančné prostriedky na to, aby mohli si platiť opateru, kým teda zomrú, tak aby sa mohli takto s niekým dohodnúť, že ich doopatruje a za to bude povolaný potom za dediča, samozrejme v rozsahu, v ktorom sa dohodnú. Čiže to by som povedal, že to je taký jeden z tých kľúčových nových inštitútov v rámci dedického práva, práve na to, aby sa to neobchádzalo takým spôsobom, že za života ten poručiteľ potom prevádza svoj majetok, ktorý má povedzme nehnuteľnosť, na niekoho iného, pretože to nemôže dnes urobiť pre prípad smrti, keďže napríklad, keď má len maloleté deti, ktoré ich ako neopomenuteľných dedičov, ich podiel na dedičstve je 100% v zásade dnes, takže už s tým majetkom ten poručiteľ nemôže akokoľvek absolútne nakladať ani závetom, pretože má tu v zásade neopomenuteľného dediča, ktorý má nárok na 100%
8: svojho zákonného podielu. Ale tento tzv. Neopomenuteľný alebo ten povinný dedič stále zostáva?
9: Áno, ten stále zostáva, samozrejme, mierne sa znižujú podiely. Doteraz to bolo, že neplnoletý dedič mal nárok na 100% svojho zákonného podielu a plnoletý na 50%. Tu sme išli v každej tej skupine o 1/4 nižšie. Práve preto, aby bolo možné využiť vôbec tieto nové právne inštitúty, ako je dedická zmluva alebo odkaz, príkaz, kedy napríklad, ak niekto chce venovať nejaký obraz, ktorý má v svojom majetku, galérii alebo niekomu inému, bez toho, aby ho zaťažil dlhmi z dedictva, tak podľa nového právneho inštitútu odkazu to tak môže urobiť maximálne do 25% svojho majetku. Čiže tým pádom zostávajú zachované aj tie nároky neopomenuteľných dedičov, ale v mierne zniženej forme, a to je o tú 1/4. Treba povedať, že nikto v okolitých štátoch nemal tak vysoké zákonné podiely ako Slovenská republika. To bol naozaj historický unikát, takže išli sme naozaj len veľmi mierne dolu a sme v zásade stále jedni s Českou republikou, jedni z krajín, ktoré majú najvyššie tieto zákonné podiely pre neopomenuteľných.
8: Takže to vlastne dávate väčšiu právomoc tomu poručiteľovi v podstate za život, aby sa sám rozhodol, komu chce dať ten svoj majetok. Ale bude tam nejaká bezpeka, povedzme, že keď ten poručiteľ za života podpíše nejakú takú dedickú zmluvu s niekým, aby to bolo tak, že dobrovoľne to podpísali obidve strany, že nebol na toho poručiteľa vyvíjaný nejaký nátlak. Viete, že ide to niekomu povedať, že dobre, podpíšem s tebou, ty zdediš môj byt, necháš ma tam dožiť, bude sa o mňa starať, aby aj tam neboli nejaké také pokusy, viete, o nejaké nátlaky alebo nejaké podvody.
9: Tak to je štandardný inštitút zmluvný, tak ako akákoľvek iná zmluva alebo ako záväz a podobne, čiže tie zábezpeky sú také isté ako pri iných zmluvách, to nerozlišujeme nejakým spôsobom.
8: Normálne písomne uzavretá pred notárom a tak ďalej za svedkami. Potom dosť veľká diskusia bola ohľadom aj nájmu a prenájmu, a vy ste k tomu boli v besede svojho času. A tam ako ale vznikol taký rozruch v pléne, že Slovenská národná strana predložila nejaký pozmeňujúci návrh s 9 zmenami. V zápätí sa to stiahlo, lebo opozícia tomu vyčítala, najmä Progresívne Slovensko, že ako keby viac chránili tých majiteľov, teda vlastníkov tých nehnuteľností, tých prenajímateľov. Tam bolo niečo napríklad, že nebude musieť už oznámiť obci, že povedzme dostal ten nájomca výpoveď. Ako sa to nakoniec skončilo? Čo bude nové, pán minister, v tých nájmoch, prenájmoch? Aké úlohy budú mať a práva, povinnosti vlastníci a nájomcovia?
9: Pokiaľ sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila Slovenská národná strana, tak Slovenská národná strana, kde vlastne prichádzalo k posilneniu práve tej strany prenajímateľov alebo vlastníkov nehnuteľností z tohto pohľadu, tak tento návrh bol stiahnutý, čiže zostáva to v tom pôvodnom znení, ako sme to navrhovali. V tomto prípade je tu nastavený určitý balans medzi záujmami alebo oprávnenými záujmami vlastníkov nehnuteľností, pretože predsa len treba si uvedomiť, že je to ich vlastníctvo, oproti teda záujmom jednotlivých nájomcov, ktorí si ten byt len v zásade dočasne užívajú na základe súhlasu toho prenajímateľa. Čiže snažili sme sa nejakým spôsobom vyvážiť tie vzťahy, najmä z hľadiska ochrany slabšej strany, ochrany či už zdravotne postihnutých alebo maloletých, čiže z tohto pohľadu sa oproti tej navrhovanej právnej úprave potom v parlamente už nič nezmenilo.
8: A zostali tam potom aj tie veci, ktoré boli navrhnuté, napríklad, že keď už niekto nejaký nájomca má, čo máme, dvakrát na dobu určitú, tak tá tretia nájomná zmluva už musí byť potom na dobu neurčitú, lebo tam boli rôzne rozpory kvôli tomu, že či bude musieť vlastne ten vlastník nehnuteľnosti ten prenajímať dávať niekomu na neurčitý čas, keď on sám nechce, povedzme, že by ten byt potreboval po nejakom čase. Neviete takéto podrobnosti?
9: Tak túto konkrétnu podrobnosť sa priznám, že neviem, ale zostalo to v takom istom znení, ako sme to mali išiel ten návrh.
8: Dobre, aby sme sa dostali k ďalším témam, čo teda priniesie celý ten občiansky zákonník, ešte také nejaké najväčšie zmeny, na ktoré sa budú musieť občania pripraviť a či bude dostatok času, aby sa predovšetkým teda občania na to pripravili a oboznámili s tými všetkými zmenami.
9: To základnou filozofickou zmenou celého nového občianskeho zákonníka, ktorá je vyjadrená aj v základných princípoch alebo zásadách, ktoré upravuje nový občiansky zákonník, ktorý doteraz nebol, sú vlastne, tam sú vyjadrené tieto základné zmeny. A tou základnou zmenou je posilnenie autonómie vôle konajúcej osoby. Doteraz v zásade celý občiansky zákonník skôr pôsobil tak reštriktívne, že ustanovoval, že ktoré formalisticky, že ktoré veci ako musia byť spôsobené, alebo čo ten občan vlastne nemôže robiť. Teraz je občiansky zákonník postavený presne na opačnom princípe, že v zásade občania alebo strany v občiansko-právnych civilných veciach sa môžu dohodnúť na čomkoľvek, pokiaľ to neodporuje priamo ustanoveniam zákona, alebo pokiaľ to neodporuje zmyslu a účelu zákona, ktorý je jednou z tých zásadov, jednou z tých zásad nového občianskeho zákonníka je aj prezumpcia dobromyselnosti, čiže musí byť takéto konanie dobromyselné, ale v zásade sa občania môžu dohodnúť na čom chcú, pokiaľ to neodporuje tejto dobromyselnosti a účelu zákona alebo konkrétnym zákonným ustanoveniam. Čiže z toho napríklad vyplýva aj to, že už zrušili sme vlastne relatívnu neplatnosť právnych úkonov, pretože ak strany chcú, aby nejaký právny úkon, na ktorom sa dohodnú, že bude platiť, aby platil, tak len preto, že v zákon niečo hovorí, že nie je dodržaná povedzme forma alebo niečo podobné, aby neplatil, tak ako je to proti vôli tých subjektov, ktoré sú súkromného práva, čiže to tak to nemá zmysel. Čiže práve tu posilňujeme v rámci nejakých samozrejme hraníc a mantinelov, ktoré sú v zákone stanovené, za ktoré sa nemožno ísť, tak tu umožňujeme tým občanom, aby sa dohodli aj inak.
8: A pardon, ešte dôležité je, že vlastne pre právnické osoby a aj fyzické osoby, pokiaľ ide o zjednotenie tých zmluv a tak ďalej, budú rovnaké právne predpisy, rovnaké pravidlá.
9: Ďalšia vec je, že sa zjednocujú pravidlá, ktoré boli iné v obchodnom práve, to znamená pre podnikateľov, a iné v občianskom práve, v občianskom zákonníku pre občanov, pre fyzické osoby. Čo sa týka napríklad premlčania. Mali sme 4-ročnú premlčaciu lehotu, 3-ročnú premlčaciu lehotu, čiže zjednotila sa na 3 roky. Ďalej mali sme tie isté typy zmluv, napríklad kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu aj v obchodnom zákonníku, aj v občianskom zákonníku. A teraz sme to zjednotili a bude to pre všetkých len jeden zmluvný typ, bez ohľadu na to, že či sú to podnikatelia alebo či sú to fyzické osoby. A v zásade celá záväzková časť obchodného zákonníka sa zruší. Čiže aj podnikatelia budú postupovať pri zmluvných vzťahoch podľa občianskeho zákonníka. Samozrejme, čo sa týka obchodných spoločností ako takých, tak obchodný zákonník zostane dotknutý, to znamená, podnikatelia nemusia byť v strese, že by sa niečo zásadne pre nich zmenilo z hľadiska korporátneho práva, z hľadiska práva obchodných spoločností. To tak, ako to je dnes v obchodnom zákonníku, zostáva zachované, len záväzková časť sa presúva celá do občianskeho zákonníka, tak aby nebol chaos, pretože pokiaľ niekto dnes príde na súd s nejakým sporom zo zmluvy, tak sa najprv skúma, že či tá zmluva bola uzavretá podľa občianskeho, podľa obchodného a najprv, či bola správne uzavretá podľa občianskeho, podľa obchodného a podľa čoho sa vlastne potom bude celý ten súdny spor riadiť, že z čoho bude ten súd vychádzať. Čiže toto nejakým spôsobom odstraňujeme a tu nám už bude jednoznačné, že zmluvy sa uzatvárajú podľa občianskeho zákonníka bez ohľadu na povahu subjektov takéhoto zmluvného vzťahu. Čiže to je ďalšia zásadná zmena nového občianskeho zákonníka. Takisto pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sa ruší z hľadiska ochrany zraniteľných osôb. Kódex bude poznať len súdom vymedzené obmedzenia a popri tom máme dva nové nástroje, a to je podporované rozhodovanie a predbežné prehlásenie. To znamená, človek ešte kým je pri plnom vedomí, si môže určiť nejakého zástupcu za seba, ktorý v prípade, že napríklad dôjde k demencii alebo k nejakej inej takejto duševnej poruche, tak bude môcť za neho určité právne úkony vykonávať. Čiže takéto by som povedal veľmi praktické veci pre dennodennú bežnú prax ľudí ľudí v každodennom živote.
8: Pán minister, bude väčšia ochrana obeti domáceho násilia? Teraz sa pýtam, viete, ten nešťastný prípad pani Zuzany z Granice, ktorú zavraždil manžel, ktorý bol prepustený vlastne z výkonu väzby, bol skôr a tak ďalej, a začali aj tie ľudskoprávne organizácie, aj všetky takéto organizácie volať potom, že napríklad ona nevedela o tom, že bol prepustený, lebo nie je tá povinnosť, aby bol oboznámený, alebo bola oboznámená tá obeť. Čo v tomto smere urobí ministerstvo spravodlivosti, aby tie obete násilia boli viac chránené?
9: Ministerstvo spravodlivosti v tejto veci urobilo už množstvo vecí bez ohľadu na tento prípad v Granici, ktorý sa stal. My sme ešte predtým, ako sa tento prípad stal, mali v medzirozhodnom pripomienkovom konaní novelu trestného poriadku, kde sme riešili aj takéto veci. Žiaľ Bohu, teda do toho ešte prišla táto tragická udalosť, čo mňa veľmi mrzí, ale bez ohľadu na to, my sme už mali v legislatívnom procese tzv. Restoratívnu novelu trestného poriadku, ktorá riešila určité veci vo vzťahu k dohodám medzi povedzme páchateľom a poškodeným, k určitým riešeniam týchto otázok, napríklad aj povinné informovanie poškodeného o tom, že takýto násilník, pokiaľ ide o násilné trestné činy vo všeobecnosti, nielen domáce násilie, ale vo všeobecnosti, že tá poškodená osoba bude automaticky povinne informovaná. Je to v návrhu zákona, ktorý je v parlamente teraz v prvom čítaní. Okrem toho sme posilnili ešte pravomoci prokuratúry, ktorej sme umožnili aj v prípravnom konaní využívať niektoré opatrenia, ktoré má dnes súd. A to sú opatrenia a povinnosti, ktoré súd môže uložiť takémuto páchateľovi, či už ide o trest domáceho väzenia, či už ide o zákaz priblíženia, alebo ide o monitoring. My máme veľmi dobré skúsenosti a naozaj sa nám darí vo veľkej miere zvyšovať používanie oproti minulosti používanie tzv. Tých náramkov. A dnes máme my aj systémy, kde vieme skontaktovať aj toho poškodeného.
8: A používajú sa vôbec tie elektronické náramky? Lebo...
9: Áno, musím povedať, že od kedy sme nastúpili do vlády, sme skoro 100-násobne zvýšili používanie, alebo 100%, o 100% zvýšili používanie.
8: A máte aj personál, ktorý používanie. To kontroluje.
9: Máme na to aj operačné stredisko, ktoré to monitoruje 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, čiže non-stop sa monitorujú takéto osoby. A máme dnes zariadenia, kde môžeme dať takú krabičku, ktorá sa podobá mobilnému telefónu aj takejto chránenej osobe, ako poškodenému napríklad. A samozrejme, ten páchateľ môže mať náramok, a keď sa tie zariadenia do nejakej vzdialenosti vlastne stretávajú, tak nám to signalizuje na dispečingu a tým pádom vieme kontaktovať policajný zbor. Keby mal zákaz priblíženia, tak my vieme si to nastaviť od pár metrov až do 500 metrov alebo do dlhšej vzdialenosti, a potom vieme relatívne rýchlo zareagovať v spolupráci s policajným zborom, aby sa takýto páchateľ vôbec nepriblížil k takejto chránenej osobe. Čiže my na to máme nástroje, škoda, že sa veľmi málo v minulosti využívali. My sa snažíme čo najviac rozšíriť využívanie týchto nástrojov a samozrejme teraz v rámci tejto novelizácie ich ešte umožňujeme využívať prokuratúre v prípravnom konaní, teda ešte pred samotným konaním na súde.
8: A jedno veto, pán minister, teraz minulý týždeň, zajtra bude týždeň nešťastná tragédia v Staškove, maloletý, teda 13-ročný podozrivý. Je to možné, aby sa dalo, alebo hovoril aj pán minister Šutaj Štok, aj pán Drucker tu sedel minulý týždeň, že rozprávať o tom, že sa zníži trestnoprávna zodpovednosť takýchto páchateľov, respektíve, aby bol niekto za toho maloletého páchateľa zodpovedný, ako kedysi bolo, keď maloletý niečo spáchal, tak vlastne sa trestne stíhal jeho, ja viem, poručník alebo rodič a tak ďalej.
9: Toto je naozaj veľmi, veľmi vážna a komplikovaná téma. Ja som dal pokyn už na ministerstve, aby sme zriadili odbornú pracovnú skupinu, ktorá by sa mala zaoberať touto témou, ale to zaoberá sa touto témou komplexne, pretože znižovanie trestnej zodpovednosti samo o sebe nič nerieši. To je len otázka toho, že či takíto mladiství budú umiestnení v nejakom redukačnom centre alebo v detenčnom centre alebo vo väzbe. Ako to nerieši ten samotný problém, a ten samotný problém je, aby sme predchádzali vôbec vzniku takýchto situácií. Už keď tá situácia vznikne, tak už je problém, a to zníženie trestnej zodpovednosti v tomto prípade nerieši žiaden takýto problém. Skôr je otázka, akým spôsobom nastaviť zodpovednosť rodičov možno, alebo zákonných zástupcov, pretože ak ide o takéto maloleté osoby, je otázka, že či tieto vôbec dokážu rozpoznať takéto svoje konanie. Či tí rodičia si dostatočne zabezpečujú nejakým spôsobom zbranie. Či ak vedia, že je takýto problém pri tých mladistvých, či nemali by mať povinnosť s nimi, s psychológovi a podobne, Čiže toto je naozaj široká, široká téma, používanie nožov, hej, lebo dnes máme tieto ostatné útoky sú útoky s nožmi. A teraz otázka, kto má mať zodpovednosť za to, že to dieťa má pri sebe takúto zbraň, takýto nož, či si ju môže kúpiť, či si ju môže zobrať z domu, a kto má byť za toto zodpovedný. Čiže toto je naozaj veľmi komplikovaná téma. Ja osobne si nemyslím, že zníženie trestnej zodpovednosti je liek na všetko a že toto vyrieši. Skôr je to otázka na to riešiť túto tému komplexnejšie spoločnosti aj z hľadiska alebo najmä z hľadiska zodpovednosti rodičov a zodpovednosti zákonných zástupcov takýchto maloletých.
8: Povedal minister spravodlivosti Boris Susko. Ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem ešte raz pekne za pozvanie a prajem pekný deň ešte.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav Jakub-Slovinec a Anna Vargová.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Bíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35%. Vo Francúzsku aj v pondelok protestovali študenti, dvoch zranil policajný granát. Dnes jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček dodáva, že počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%.
2: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
1: Stovky stredných škôl vo Francúzsku v pondelok zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonštrantov nedostáva peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilnosti, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lannes prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Dnes sa budú konať ďalšie masové demonštrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty veľmi pozorne sledujú hlásený prípad moru v Rusku a sú pripravené Moskve so situáciou pomôcť. Podozrenie vyvolala smrť laborantky výskumného ústavu pre boj proti moru pri sibírskom Irkutsku. Miestne médiá informovali, že žena sa koncom septembra počas práce pravdepodobne nakazila pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Neskôr vážne ochorela a začiatkom októbra zomrela. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusi by nemali veriť šíriacim sa fámam a špekuláciám o údajnom vypuknutí moru. Hospodárska konkurencieschopnosť Európskej únie, podoba viacročného rozpočtu EÚ po roku 2028 či ďalšia podpora brániacej sa Ukrajiny budú medzi témami dnešnej diskusie europoslancov s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Svoje pohľady na teraz kľúčové európske témy poslanci ponúknú šéfke exekutívy únie v debate o blížiacom sa samite EÚ, ktorý bude 15. a 16. októbra. V programe rokovania Europarlamentu je dnes aj prejav portugalského premiéra Luisa Montenegra. Futbalový Slovan Bratislava predlžil zmluvu k ghanskému stredopoliarovi Ramimovi Ibrahimovi do konca sezóny 2029-2030. Do klubu prišiel začiatkom roka 2025 a zatiaľ odohral 70 zápasov, ktorých strelil 7 gólov. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, cez deň teplo 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Sú 3 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek na D3 a cestárske práce pri Trnave, pripravené svoje správy z dopravy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modrú, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Ako čo najviac uľahčiť posledné dni ťažko chorých ľudí, budeme hovoriť o sanitke, ktorá odvezie pacientov tam, kam si budú želať. Povieme viac.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sanitka v nás väčšinou evokuje náhlu príhodu a boj o život. My sa ale teraz zameriame na jednu špeciálnu, ktorá slúži na úplne iný účel. Projekt Cesta za snom pomáha plniť posledné želania ľuďom v záverečnom štádiu ochorenia, pokračuje Michaela Bagalová.
1: Čo by ste si želali vy, ak by išlo o váš posledný sen?
2: Ja by som chcela zomierať s vedomím, že moji blízki sú spokojní.
3: Chcela by som si dať pohár sladkého vína a s pohárom v ruke sa pozerať na západ. Slnko.
4: Ja by som určite chcela rodinu vidieť.
1: Ľudia najčastejšie túžia po čase s najbližšími. Katarína Németová ho nedávno cez projekt Cesta za snom dopriala ťažko chorému otcovi. Pomohla mu na chvíľu opustiť nemocnicu a zorganizovala slávnostný rodinný obed so špeciálnym darčekom, spoločným odliadkom spojených rúk.
5: Vidíte každý jeden detail tej ruky, každú jednu žilu, vrásku, nechty, všetko, tak vlastne takto vyzerá aj ten odliadok tých spojených rúk môj a otcinkov. Je to naozaj tak detailne urobené, neskutočné.
1: Sny zomierajúcim pacientom pomáha plniť Marcel Tóth, ktorý pracuje ako zdravotník na internej klinike v Ružinovskej nemocnici. Pôsobil aj v zahraničí a práve tam videl, aká dôležitá je psychická pohoda a osobný prístup k ľuďom v závere života.
6: Keď sa človek narodí, kolo neho je 20 ľudí. Keď človek zomiera, ak je šťastný, že má veľmi dobrých blízkych a že majú dovolené, aby s ním boli do odchodu, tak je to briliant. Ale sú pacienti, ktorí buď majú narušené vzťahy skrz majetko s rodinnými príslušníkmi, alebo sú rozvedení, zomierajú sami.
1: Výjazd špeciálnej sanitky však nie je spontánnym výletom. Tým Cesty za snom posudzuje zdravotný stav každého pacienta individuálne.
6: Čím je diagnostikovaný ako chorobou, spolok lekárov a sestier internej kliniky spolu komunikujeme, či ten pacient je schopný prevozu, či nie je tam vysoké riziko, zastava srdca, či ten človek aj po tej psychickej stránke je schopný prijať ten sen.
1: Projekt funguje 4 mesiace a zatiaľ pomohol 22 pacientom, ktorí snívali napríklad o návšteve obľúbeného hradu, lete do oblakov či o pocte za celoživotnú pomoc druhým. Najbližšie sanitka vyráža do Levoče.
6: Pre 47-ročnú pacientku, ktorá je na podpore tracheálnom dýchaní, ide pozrieť svoj dom po 3 rokov, čo nevidela, pozrieť svoju rodinu a hlavne ide pozrieť svoje hory, lebo ona kedysi bola športovkyňa a robila sprievodčičku po Vysokých Tatrách.
1: Väčšinu výjazdov financuje Marcel Tóth z vlastných úspor, preto je vďačný za každú podporu. Rádio Slovensko.

0: vlastne. Dnes sa rozhodne, či sa naši futbalisti do 21 rokov predstavia v novembrovej baráži o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 19. hodine ich čaká posledný zápas skupiny na pôde Andory. Pred súbojom sa však slovenská výprava dostala do miernych komplikácií. Informácie pripája Peter Štern.
1: Zverenci trénera Jaroslava Kentoša mali cestu do Andory výrazne dlhšiu, než pôvodne plánovali. Pre nepriaznivé počasie totiž v nedeľu ráno neodleteli a do dejiska sa dostali až včera približne o 5. ráno, hovorí asistent trénera Tibor Golian.
2: Ráno odlet sme nemali, ale využili sme to na to, že náš vedúci Maťo Hrnčer nám vybavil tréning stok a sme mohli na akadémii absolvovať tréning, ktorý vlastne nebol pláne, lebo sme mali celý deň mali cestovať a mali sme večer prísť do Andory vlastne na hotel, ale zmenila sa situácia, cestovali sme celú noc, ale z tohto pohľadu aspoň sme absolvovali tréning, čo je veľmi dôležité.
1: Aj hráči sa museli s touto situáciou vysporiadať. Ich pozornosť sa už teraz sústreďuje na posledný zápas skupiny, v ktorom si chcú vybojovať postup do baráže. Obranca Miroslav Sovič.
3: Tak bola to zmena pre nás. Cestovali sme večer, bohužiaľ, ale nevadí, myslím si, že rýchlo zregenerujeme a pripravíme sa na zápas čo najlepšie ako môžeme. Tak nečaká nás nič ľahké. Oni hrajú tvrdo, sú veľmi nepríjemní v osobných súbojoch, takže treba sa určite na to dobre pripraviť.
1: V dnešnom súboji na pôde Andory pôjde o všetko. Slovákov však rozhodne nečaká prechádzka ružovou záhradou. Andora dokázala doma zdolať Írov 4-0 a cennú remízu uhrala s Anglickom. Aktuálne nám patrí tretia priečka, máme 17 bodov, rovnako ako druhý Íry. Potrebujeme teda 3 body a na diaľku aj pomoc Angličanov, ktorí nesmú v Írsku prehrať. Opäť Tibor Golian.
2: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. Ak chceme zajtrajší zápas zvládnuť s Androm, musíme pridať ešte viac kvality a ten zápas s Androm bude veľmi ťažký. Keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
1: Kvalifikáciu sme začínali práve proti Andore, teraz ju proti nej aj ukončíme. Matej Riznič si na domáci triumf nad týmto súperom spomína veľmi dobre, keď v nadstavenom čase stanovil konečné skóre.
4: Tak určite na Andoru si spomínam ako veľmi, veľmi agresívne mužstvo a nemyslím si, že to bude iné ani teraz. Vieme, že doma ešte neprehrali a je tu tá umelá tráva, čo je trošku špecifické, ale sme na to pripravení a myslím si, že zajtra to ukážeme, aby to neostalo iba tu na pri týchto slovách, ale hlavne, aby sme to ukázali na ihrisku.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek na D3 aj pri Bratislave pridávame pohľad na cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Košiciach na Hlinkovej je prezlý stav mosta cez Horná zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovských hrdinov. V opačnom smere prejdete v dvoch zúžených pruhoch. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nerušené a pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Keď sa povie Enigma, samozrejme naskočí meno šifrovacieho stroja z druhej svetovej vojny. Teraz si ho môžete pozrieť na špeciálnej výstave, kam vás pozveme.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo. Stroj, ktorý zohral počas druhej svetovej vojny zásadnú úlohu, si teraz môžete pozrieť na vlastné oči v Múzeu dopravy v Bratislave na výstave Enigma – tajný svet šifier. Dášu Omastovú sprevádzal procesom šifrovania, ale aj replikou dobovej kancelárie Wehrmachtu, teda nemeckých ozbrojených síl, kurátor Peter Drost.
1: Enigma je elektromechanický šifrovací stroj, ktorý používala nemecká armáda počas druhej svetovej vojny. Pôvodne bola určená pre banky, pošty a železnice. Stačilo sa písmenko, signál prešiel cez rozhodnú dosku, prešiel cez sústavu rotoru, vrátili sa späť, išiel na rozhodnú dosku a potom rozsvietil panažirovky.
2: Čiže tu je niečo, čo vyzerá ako klávesnica na typickom písacom stroji s písmenami.
1: 26 znakov.
2: A nad tým je potom tá svietiaca, ako keby klávesnica. Áno, teraz sa stlačilo dvojité písmeno V a zasvietilo Ačko. To znamená, že to bolo to, že dvojité V znamená A.
1: Áno. Ale keď ste nastavili pozíciu rotorov na inú, Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, za to už neplatil. A ešte to bolo o to ťažšie, že keď napríklad najvyššie bielenie posielalo denne 100 správ, tak aby sa neporušila Wehrmachtova šifra, každá správa musela byť zašifrovaná iným kľúčom.
2: Čiže to fungovalo tak, že vlastne ten stroj mal aj odosielateľ, aj príjemca a dohodli sa, ktorým kľúčom si idú posielať tie správy. Družím, a tu je ťahák.
1: Družím, to nie je ťahák, to je list z kodovej knihy. Úplne vľavo máme deň. Tento list dostavili asi dôstojník, ktorý potom každý deň ostrihol pasík a dalo šifrantovi. Aby sa nestalo, že v tom zhone telegrafista odvysiela tzv. Otvorenú správu, tak musela byť miestnosť telegrafistu oddelená od šifrovacej miestnosti, kde on najprv správu zašifroval, odnesol papierik telegrafistovi a ten odvysielal. Maximálne 250 znakov. Viac nemohla mať správa. Keď bola mala viac, tak bola na dve časti rozdelená. Tu máme návod na obsluhu. Jeden z roku 37, druhý z roku 40. Keďže oni boli nejaké ľudia, majú to nejaké rádio, majú to nejaké ventilátor, bunkry, toto je napájanie.
2: A nápis Rauchenverboten, fajčenie zakázané.
1: On jediný mohol používať otvorený oheň bunkry, pretože otvorenú správu potom musel spáliť. Takže on jediný mohol len na tieto či zapaľovač.
2: A tuto je aj nejaký kanister, to je z benzín.
1: Pozrieme sa, je tu Wehrmacht napísané a tu máme laser, voda.
2: Ja, že teda na to ničenie je správne, nech to ide rýchlo.
1: Nie, je to.
2: Ale to by si zrušili celý bunker asi.
1: To je to voda. Keďže počas tzv. Slovenského štátu priestor letecký po rieku Váh patril Nemcom, tak v Malackách mali zriadenú svoju leteckú základňu, z ktorej podnikali nalety aj proti Slovenskému národnému povstaniu. A tam bola aj táto Enigma, ktorá bola odsúzená, zavodnutá v úvozovkách pri nakladaní vojenskej techniky niekedy v marci roku 1945 a jeden slovenský občan ju sú ponechal v domnení, že ide o nemecký písací stroj. No a dostala sa potom cez kamaráta, sa dostala k našemu zberateľovi, ktorý ju mal v podstate až do roku 2020 a v roku 2020, keďže mal aj prostriedky leteckej techniky, starobilé ešte historickej, takže boli tam kolegovia z múzea letectva a oni ju v podstate oni zakopli, pod stolom bola položená v bývalej detskej izbe. Takto sa potom dostala v roku 2020 do Slovenského technického múzea. Bola vystavená v expozícii Elektrovek, kde bola verná svoju menu záhada Enigma, takže malo kto si ju všimol a malo kto ju poznal. A keďže v roku 1922-23 začala jej profesionálna výroba, tak pri príležitosti 100 rokov bola urobená výstava v Košiciach Slovenského technického múzeu a dnes sa vracia na miesto zhruba, skade odišla pred 80 rokmi.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Kto býva v Kolačíne? Predsa obyvatelia Kolačína. Patrí medzi nich aj poslucháčka Adriana, ktorá si potrebuje ujasniť niektoré pojmy. Pomôže jej s tým Sibila Myslovičová.
2: Kolačín je časť Novej Dubnice a poslucháčka sa nás pýta, ako sa tvorí obyvateľské meno, teda aj mužské, aj ženské. Tak je to Kolačínčan a Kolačínčanka a prídavné meno je Kolačínsky.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Máte pre vášho psa dobrú vôdzku? Zistíte to teraz spolu s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aké typy vôdzok poznáme a je to vôbec dôležité?
3: Dĺžka vôdzky je veľmi podstatná vec podľa toho, na čo tú vôdzku potrebujem. Vychádzkové vodítko, alebo po slovensky vôdzka, by malo mať zhruba meter, maximálne meter a pol. Výcviková vôdzka, okolo 2 metrov až 2,5 metra. Stopovacia vôdzka, ktorú používame najmä na nácvik privolania alebo na to, aby pes mal voľný pohyb, ale ja mám zároveň kontrolu, začína na 5 metroch a závisí trošku od veľkosti psa, čím je pes väčší a rýchlejší, tým potrebuje dlhšiu. Extrémy sú až 50 metrov. A potom existujú rôzne ďalšie vôdzky, je ich naozaj že neúrekom a každá má svoje jasné opodstatnenie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.

0: svoje 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po útoku na základnej škole v Staškove vzrástol počet hlásených incidentov. Americký prezident Donald Trump zváži zriadenie americkej vojenskej základne v Litve. Dnes jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Po útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach minulý útorok vzrástol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru hovorí, že zatiaľ čo deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku teda v stredu, vo štvrtok a v piatok to bolo 17 až 18 hlásení.
2: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov, 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
1: Až 2/3 z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpektori vyšetrujú, či príslušníci polície nepodcenili situáciu, keďže pár dní pred útokom podala na policajnom oddelení v Turzovke jedna z učiteliek oznámenie o hrubom správaní žiaka. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zváži možnosť zriadiť americkú vojenskú základňu v Litve. Reagoval tak na vyhlásenie tamojšieho premiéra Mindaugasa Sinkevičusa spred týždňa o tom, že by vo svojej krajine privítal amerických vojakov. Litovský prezident Gitanas Nauseda koncom septembra oznámil, že do jeho krajiny smeruje nová rotácia amerických vojakov. Rozhodnutie Spojených štátov označil za dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého pobaltského regiónu. Pred budovami kosovskej vlády a parlamentu v pondelok došlo k stretu demonštrantov s políciou. Protestujúci žiadali poslancov, aby schválili legislatívu, ktorá by obmedzila právomoci osobitného súdu pre Kosovo v holandskom Hágu. Demonštrácia sa uskutočnila 3 týždne potom, keď súd odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 rokov väzenia za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 a 1999. Zranenia utrpelo najmenej 17 ľudí, vrátane 6 policajtov. Švédska akadémia vied dnes oznámi, kto sa stane nositeľom Nobelovej ceny za fyziku za tento rok. Druhým dňom tak pokračuje týždeň Nobelových cien, ktorý vyvrcholí v piatok udelením tohto prestížneho ocenenia za mier. Okrem prestíže, laureáti dostanú za každú kategóriu aj finančnú odmenu 12 miliónov švédskych korún. Alexander Ovečkin oznámil, že pokračujúca sezóna bude jeho posledná v zámorskej hokejovej NHL. 41. ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti profiligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinelé hmla, cez deň ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. 4 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna. Obmedzenie na D3 a kolóna na hraniciach, počúvate dopravné správy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec a mosty u Jablunkova v smere na Slovensko stratíte približne 10 minút. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá a obchádzka vedie cez Tomášov. Pripomíname, že nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová tiež nastala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Na potraviny ide z našich rodinných rozpočtov priemerne 20%. Ako si náklady aspoň čiastočne znížiť, poradíme o chvíľu. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Pri dobrej logistike môžete ušetriť kopu peňazí za potraviny, ktoré inokedy vyhodíte. Nastavíme ju teraz s Barbarou Štubňovou.
2: Zdravo jesť znamená mať po ruke zdravé potraviny. Môžeme však kupovať kilá zeleniny, keď aj tak polovicu vyhodíme, pretože sme ich nestihli zjesť. Tak poďme šetriť za potraviny a pritom jesť zdravo s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Doma vždy odporúčam mať kombináciu trvanlivejších, čerstvých a mrazených potravín. V chladničke zvyknú dobre vydržať napríklad mrkva, kapusta alebo cvikla. Z ovocia sú to najmä jablka a citrusy. Cibulu a cesnak skladujte v suchu, ideálne v chlade. A ako poistku proti vyhadzovaniu si nechajte v mrazničke zeleninovú zmes, brokolicu, hrášok alebo bobulové ovocie.
2: Kto povedal, že v mrazničke musí byť len mäso, zmrzlina a pizza? Nielen čerstvé ovocie a zelenina sa počítajú, výborné skore vedia uhrať aj zmrazené a najmä bývajú lacnejšie ako čerstvé.
3: Aj mrazené potraviny sú totižto výživovo dobrá voľba a môžete z nich vybrať iba toľko, koľko potrebujete. Dokonca môžu byť na tom nutrične v niektorých parametroch lepšie ako tie, ktoré sú čerstvé v regáli. Napríklad sa to týka vitamínu C.
2: Ešte je jeden spôsob, ktorý vás odbremení od kupovania kil zeleniny, z ktorých polovicu vyhodíte.
3: Aj konzervovaná zelenina sa z pohľadu vlákniny a dokonca aj niektorých vitamínov a minerálov počíta. Takže vždy je lepšie zjesť konzervovanú zeleninu, strukoviny alebo ovocie, ako nezjesť žiadne. A čo sa týka mrazeného ovocia a zeleniny, tí sú výborní pomocníci kedykoľvek.
2: Takže do obchodu s nákupným zoznamom vyskladať si dobrý mix čerstvého ovocia a zeleniny, mrazeného a konzervovaného. Možno budete prekvapení, koľko peňazí napokon ušetríte a stále jete zdravo.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: Ilgová a Igor Daniš majú dnes zaujímavé radenie, rozprávkové.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, rozprávka.
3: To mám rada.
2: Benzínová.
3: No.
2: Za horami, za dolami, nie tak dávno sa tu šoférovalo aj na palivovú zmes E85.
3: Čo?
4: Je to v podstate lieh s percentom benzínu.
2: Inak, 85% etanolu v benzíne.
3: Preboha.
2: To aj jazdilo.
3: Na alkohol?
4: Keď máte namontovanú riadcu jednotku na etanol, je úplne jedno, či natankujete do nádrží benzín alebo etanol, prepnete jednoducho tlačidlo a z benzínu zrazu môžete ísť na etanol. Len natankujete do nádrže tej istej etanol.
3: Nič nebolo treba skrutkovať, meniť, montovať ďalšiu nádrž.
4: Nie. Toto všetko odpadá, nie sú tam žiadne zásahy do vozidla. Jediná vec, čo je tam, tak sa vlastne namontuje riadca jednotka, ktorá reguluje to spaľovanie. Natiahne sa tam pomocná káblovačka na toto.
3: No bolo to výhodné?
2: Bolo aj nebolo.
4: My sme to namontovali do jedného auta. Úspora paliva tam asi nie je, ale cena toho etanolu proti ceny benzínu je lacnejšie vozenie minimálne o takých 40%.
2: No a potom bol rozprávke koniec.
3: Prečo?
2: Z čoho máme etanol?
3: Obilniny, ovocie, cukrová repa.
2: A sme doma.
5: Je to nevýhoda v tom, že na biopaliva potrebujeme veľké plochy. V takej krajine, ktorej hovoríme kultúrna krajina, nie je veľmi užitočné na nejaké dve alebo tri poľnohospodárske plodiny veľké plochy osievať alebo osádzať. Preto sa používajú skôr tie ľahšie paliva do benzínov.
3: A rada?
2: Na internetovom fóre to raz jeden dobre napísal. Použite etanol na zapálenie jedného veľkého ohňa.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Nepočítej léta, počítej šátele. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
8: Á, debuše.
9: Už sa to nesie, už to letí.
7: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
10: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Slovo má Peter Daniš.
12: Turecko a Pakistan začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obranej aliancie. Oznámili to v pondelok všetky tri krajiny. Došlo k tomu, pretože kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov Husíjov. Mesiac po voľbách sa dnes v Sasku-Anhaltsku zíde na ustanovujúcom zasadnutí nový krajinský snem. Na programe má predovšetkým voľbu svojho predsedu, ktorý sa zrejme stane člen strany Alternatíva pre Nemecko. Ak by ho poslanci skutočne vybrali, bude to prvý predseda snemu niektorej z nemeckých spolkových krajín z AfD. Vo veku 86 rokov zomrel britský spisovateľ a niekdajší vplyvný politik Jeffrey Archer. Archer predal po celom svete vyše 300 miliónov výtlačkov a preslávil sa najmä titulom Kain a Abel z roku 1980. Jeho posledný román Adam a Eva má výjsť tento mesiac. Dnes jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinelé hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Sú 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
13: Obmedzenie na D3 a cestárske práce pri Trnave, pridávame pohľad na cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Na ceste číslo 502 pred Doľanmi smerom z Dolných Horešian opravujú cestu. Úsekom prejdete striedavo. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
11: Pod dnešným dátumom je v kalendári Natália, meno, ktoré má latinský pôvod, znamená deň narodenia alebo dieťa Vianoc. Dokonca z tých slávnych nositeliek tohto mena spomeniem samozrejme Natáliu Hejkovú, žijúcu legendu, najúspešnejšiu slovenskú basketbalovú trenérku a bývalú hráčku. Mnohí odborníci ju inak považujú za jednu z najlepších a najrešpektovanejších tréneriek v histórii svetového ženského basketbalu. Od nás gratulácie, ale samozrejme všetkým Natáliám. Je 6. október, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: 4.38, počúvate Rádio Slovensko a aj dnes o tomto čase vyberám zo stránok historického narodeninového kalendára. 6. októbra v roku 1289 sa narodil český kráľ Václav III. Už ako dieťa ho zasnúbili s dcérou uhorského kráľa, čo malo otvoriť cestu k uhorskej korune. Tej sa nakoniec vzdal po smrti otca, keď zdedil český a poľský trón. Doma to ale nemali jednoduché, nehovoriac o situácii v Poľsku, kde musel čeliť povstaniu. Začal preto organizovať veľkú vojenskú výpravu na obranu svojich poľských práv. Počas príprav na toto ťaženie sa zastavil aj v Olomouci, kde si chcel odpočínuť. To sa mu stalo osudné. 16-ročného panovníka napadol vrah, ktorý ho trikrát bodol do hrudníka. Václav III. To samozrejme nemohol prežiť. Kroniky píšu, že hneď potom našli stráže na dvore jedného rytiera so zakrvavenou dýkou v ruke. Bez váhania ho zabili, no tým nastolili veľa otázok. Bol naozaj vrahom? Kto si ho najal? Prečo kráľa poslali na druhý svet? Doteraz jedna z najväčších záhad v českých dejinách. Po Václavovi III. Inak mimochodom pri ňom som teda nespomenul ešte jednu vec a to je, že na svet prišiel z dvojčiat, takže druhá osoba z dnešného narodeninového kalendára má rovnaký dátum narodenia 6. október 1289. Bola to Anežka. Ako kráľovské dvojčatá vzbudili pri narodení na Pražskom dvore veľkú pozornosť. Dievčatko dostalo tradičné Přemyslovské meno na počesť svojich slávnych príbuzných. Od narodenia bola obklopená luxusom kráľovského paláca na Pražskom hrade. Jej detstvo však poznačila vysoká úmrtnosť jej súrodencov, keďže väčšina z nich zomrela v útlom veku. Pre vtedajšiu diplomáciu mohla byť Anežka v budúcnosti cennou nevestou na upevnenie zahraničných spojenectiev. No osud to však zariadil inak a Anežka zomrela tiež ako dieťa. Podľa niektorých dokumentov mala len 6 rokov. No a 6. októbra v roku 1555 sa narodil František Nádaždy, významný uhorský šľachtic, politik a takisto aj protiturecký bojovník, pre niekoho známejší vďaka jeho žene, ktorou bola krvavá Bátorička. Jeho otcom bol uhorský palatín, takže pochádzal naozaj z vysoko postavenej rodiny. František získal vynikajúce vzdelanie a od mladosti ho vychovávali k vojenskej dráhe. Preslávil sa najmä ako nekompromisný vojenský veliteľ v bojoch proti Osmanskej ríši. Vďaka svojej odvahe mu hovorili Čierny bek. S Bátoričkou mali niekoľko detí, z ktorých sa dospelosti dožili 3. František Nádaždy vlastnil a spravoval obrovské majetky vrátane hradov Čachtice, Beckov, Devín či dvorov vo Viedni. Zomrel nečakane, keď mal 48 a to po náhlej chorobe. Po jeho smrti prevzala správu nad rodovými majetkami jeho manželka Alžbeta, ktorej neskoršia temná povesť zatienila aj manželové úspechy.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu 3/4 na 5 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes pred nami deň bez dažďa a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Pekné ráno.

0: 4.49 v Rádiu Slovensko otvárame dvere do sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Špeciálny rastlinný pancier chráni jahody pred hmyzom a zároveň ich príjemne zohrieva. V pokusoch dokonca priniesol až 3,5-krát väčšiu úrodu, pokračuje Rado Tomáš.
2: Nová ochranná tkanina zvýšila úrodu jahôd v pokusoch až na 3,5-násobok. Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne ju skúšali počas troch pestovateľských sezón. Pôrovitý materiál prepúšťa svetlo, vzduch aj dážď, ale hmyzu bráni dostať sa k rastlinám. Jahody pod ním mali dostatok svetla a vďaka mierne vyššej teplote začali rodiť skôr. V laboratórnych skúškach tkanina úplne zastavila dokonca aj vožky. V budúcnosti by preto mohla obmedziť používanie pesticídov, to však musia potvrdiť pokusy na bežných farmách. Rastlinný pancier vznikol z výskumu materiálov, ktoré mali chrániť pred komármi vojakov a spríjemniť im nosenie nepriestrelnej vesty. Umelá inteligencia využívajúca svetlo dokáže naraz preverovať viacero videí a vyhľadávať medzi nimi tie falošné. Systém vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Počítač najskôr z každého videa vyberie znaky, podľa ktorých možno odhaliť manipuláciu. Tieto údaje zakóduje do svetelného lúča, ktorý prejde špeciálnym optickým zariadením. Snímače na jeho konci podľa výsledného svetelného vzoru určia, či je video pravé alebo falošné. Pri súčasnom preverovaní 15 videí dosiahol systém úspešnosť takmer 98%. S dovtedy neznámymi videami vytvorenými novým generátorom si poradil s úspešnosťou takmer 95%. Systém bude slúžiť ako rýchle prvé sito, ktoré podozrivé videá odošle na dôkladnejšiu digitálnu kontrolu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.54, počúvate Rádio Slovensko a dnes hráte v našej súťaži o 300 eur. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Je to jednoduché, pošlete registračnú SMS-ku, ak ju vyžrebujeme, zavoláme vám a budeme čakať 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli a ozvali sa do telefónu. Čo sa včera nestalo, piatok sme sa nedovolili, takže tá suma, o ktorú hráte, sa nabalila a dnes je to teda 300 eur, ktoré môžete vyhrať. Samozrejme, je tam aj podmienka, aby ste správne odpovedali na našu dennú otázku. Dnes sme zvedaví na toto.
1: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár.
0: Ak poznáte odpoveď, neváhajte, pošlite registračnú SMS-ku a hrajte nielen o spomínaných 300 eur, ale aj o hlavnú cenu, ktorou je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok.
2: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS

0: Počúvate Rádio Slovensko, v tej nasledujúcej hodine okrem iných aj Adam Ďurica so skladbou Drobnosti.
1: Raz hore, dole, kam a zase smie.
0: Bude hodiny Holly Humberstone, To Love Somebody. Je toho samozrejme oveľa viac, prajeme všetkým pekné ráno.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že platy v školstve budú rásť aj na budúci rok. Spojené štáty po incidente stiahli všetky svoje bombardéry z britskej leteckej základne. Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Dani. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera z hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na ciele povstaleckých husíjov v jemenskom prístavnom meste Hudajda. Koalícia oznámila, že v meste Hudajda zničila sklady zbraní vrátane námorných mín a že zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Spojené štáty stiahli všetky svoje bombardéry umiestnené na leteckej základni Fairford na západe Anglicka. Urobili tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný pokus o teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na nálety na ciele v Iráne. Donald Trump podľa agentúry AFP vyhlásil, že Spojené štáty bombardéry premiestnili kvôli hrozbe, ktorú však nespresnil. The New York Times napísal, že USA presunuli svoje bombardéry potom, keď dostali nové varovanie pred sprisahaním podporovaným Teheránom. Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Ruskej autonómnej republike Čečensko. Ceremónia sa konala v deň jeho 50. narodenín tretíkrát po sebe, rovnako ako v rokoch 2016 a 2021. V tento deň sa pripomína aj deň mesta Grozný. Autoritársky Kadyrovov režim je založený na rozsiahlej lojalite voči Vladimirovi Putinovi. Od začiatku vojny proti Ukrajine v roku 2014 a najmä po invázii v roku 2022 sa čečenské jednotky zapojili aj do bojov na Ukrajine. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende o 19. hodine. V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
3: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
1: Nitra si zajtra zmeria sily v Poľsku so Štetínom. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním lokálne v údoliach ojedinelé hmla, cez deň ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D3 a uzavretý úsek pri Bratislave. Pozdravujeme všetkých na ranných cestách. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave, časťou Studené, je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave Dubravke na začiatku Saratovskej smerom z Devínskej Novej Vsi. Pripomíname, že nový úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Svet je zaplnený tzv. Akustickým smogom. Pandémia hluku je veľkým problémom ľudstva. Z ulice hučia autá, nedaleká fabrika sa ozýva o 106 a hudobný koncert na štadióne sa ozýva, ako keby sa konal u vás doma v obývačke. Čo by človek niekedy nedal za trochu ticha? Práve o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovára publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, možno aj vy máte v práci kolegu či kolegyňu, ktorá si ešte ani nevyzlečie kabát a už má potrebu pustiť si rádio alebo podcast v mobile. Ľudia v električkách sú zapozeraní do reelsiek, seriálov alebo počúvajú hudbu. Človek, ktorý iba tak ticho sedí a pozerá sa z okna, dnes pôsobí nedôveryhodne. Všetko sa tak zrýchlilo, že nás to aj vnútorne hodilo do akéhosi rytmu typu speed metalu. Rýchlo, rýchlo, hlavne nech nie sú žiadne prestoje. To je syndrom Marty, ktorá počas Ježišovej návštevy vyčítala svojej sestre Márii, že iba tak nečinne sedí a počúva. Aj my máme pocit, že každé ticho by sme mali naplniť nejakými zvukmi, vzruchmi a zážitkami. Lenže na svete je už toľko hluku, že by to chcelo aspoň občas nejaké ticho. Svätý Bruno už v 11. storočí pochopil, že nepotrebuje ticho naplniť hlukom, ale hluk tichom. Aby počul niečo viac, aby počul seba a ak sa podarí aj Boha. Všetky vymoženosti techniky sú dobré a potrebné. Ale medzi tým potrebujeme chvíle ticha, aby duša dobehla telo a aby sme si dopriali oddychový čas, v ktorom môžeme rozmýšľať dlhšie ako nanosekundu, ktorú venujeme lajknutiu. Dar ticha znamená aj to, že môžeme porozmýšľať nad tým, či to, čo sme včera nekriticky vzali za svoje, je naozaj pravda. Darujme si balíček ticha. A ak si na jeho rozbalenie nenájdeme dostatočný priestor, môžeme si ticho vytvoriť v sebe aj uprostred hluku. Človek, ktorý sa pozerá cez okno na krajinu, nie je exotická bytosť. Možno naopak. Práve sa mu podarilo naladiť na ticho. Uprostred hluku. Deň plný oddychového času pre seba vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.

O štvrť na 6 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnešný deň bude bez dažďa s pomerne vysokými teplotami. Na tento dátum je 6. október, má byť jasno až polojasno, ráno a do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Je to jednoduchá cesta, ako si splniť sen, na ktorý v skutočnosti nemáme. Vďaka pôžičke si môžeme kúpiť nový počítač, auto, alebo trebárs aj dovolenku. Lenže aj tu sa treba vedieť správne zorientovať, ak nechceme na našu túžbu po niečom nakoniec doslova doplatiť. O tom, na aké pôžičky si treba dávať pozor, hovorí odborník na financie Marian Búlik.
1: Najdrahšie je čerpať peniaze z kreditnej karty alebo ísť do povoleného prečerpania na účte. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že práve tieto jednoduché riešenia sú v skutočnosti najdrahšie formy požičiavania peňazí vôbec. Tieto formy požičiek majú extrémne vysoké úroky, často aj na 20% ročne. Relatívne drahé sú aj spotrebné úvery, ktoré finančné inštitúcie ponúkajú. I marketing je síce lákavý, ale realita splácania je potom často veľmi nepríjemná. Skúsený finančný sprostredkovateľ vám vie ukázať reálne náklady takýchto úverov a vysvetliť, prečo sú pre vás nevýhodné a ako to radšej riešiť inak.
0: Kúpili ste si už niekedy niečo na úver? To je otázka v dnešnom dobrom ráne a ja vyberám aspoň dve reakcie, ktoré ste nechali na našom Facebooku. Veronika píše, našťastie zatiaľ nie a ani neplánujem a žiaľ vlastné bývanie. Je to pre mňa ako mladého človeka nedostupné, že aj keď som plánovala, tak si úver nezoberiem. Marta si kúpila na hypotekárny úver byt pred mnohými rokmi, v ktorom teraz býva. Bývanie je inak veľmi častým dôvodom, prečo si ľudia požičiavajú peniaze z banky, čo je teda pochopiteľné, lebo bývať vo svojom by chcel isto každý, no veľakrát nedosiahnuteľný sen. Kúpili ste si už niekedy niečo na úver a nemusí to byť samozrejme len ten byt, na ktorý sa pýtame. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Sú to chytro zarobené peniaze.
5: Páni, vy ich získavate 100 eur, potešilo?
6: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
7: Myslím som na tiež. Lebo viem, že ten spenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
8: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Slovo má Peter Daniš.
10: Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera na tento účel pôjde 240 000 eur. Voľby do amerického kongresu sa konajú 3. novembra, teda za menej ako mesiac. Preferencie amerického prezidenta Donalda Trumpa sú na historickom minime, čo je zlou správou pre republikánov. Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Reuters sú už druhý mesiac po sebe na 32%. Donald Trump tvrdí, že ide o falošné správy a jeho podpora medzi voličmi je vysoká. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Dnes jasno až polojasno, predpoludní v údoliach ojedinele hmla, teplo 19 až 26 stupňov, je 5 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
11: Prekážka pri Makove a začínajúca kolóna na Kysuciach, pridávame aj správy z dopravy. Pred Makovom smerom z Kolárovíc ste hlásili zrazenú lesnú zver za zákrutou v strede cesty. V úseku zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolóne postojíte 20 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Pripomíname, že nový úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátanie tunela Čebrať je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová sa stala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
12: Je to klenot slovenského priemyselného dizajnu. Továreň Sandrik založili ešte na konci 19. storočia v Hodruši Hámroch. Pôvodne spracovávala tamojšie vyťažené striebro na luxusný stolový riad a umelecké predmety. Neskôr ale prešli aj k výrobkom dostupnejším pre všetkých. V čase socializmu predstavili dokonca príbor, ktorý zožal vo svete obrovskú slávu. Je pravda ale, že u nás bol ležiakom, aj o tom budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko. Via.

5.35, počúvate Rádio Slovensko. Dnes v našej súťaži ste múdri ako rádio, hráte o 300 eur. Dvakrát sa nám nepodarilo spojiť sa s vyžrebovaným, takže 200 sa presunuli až do dnešného dňa. Pokúšajte šťastie. Každou registračnou SMS-kou, ktorú pošlete, hráte aj od dovolenku na Zanzibare. Všetko o našej súťaži je aj na radioslovensko.sk.

0: 5.38 v Rádiu Slovensko aj športová téma.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Športový parastrelec Radoslav Malenovský sa vrátil z majstrovstiev sveta v Koreji s dvomi zlatými a jednou striebornou medailou. Na kľúč k úspechu sa Radka a jeho otca, trénera Dušana Malenovského, pýtal Stano Štepán.
2: Ty si cestoval na majstrovstvá sveta do Koreji s nejakou zázračnou puškou?
3: Ja neviem, čo sa stalo, ale vyšlo to úplne až podľa najlepších predstav alebo prianí. My sme mali natrénované, poctivo. Myslím si, že ja som sa aj cítil minimálne vo vzduchovkách mierne sebavedomo, ale nepovedal by som si, že idem vyhrať. To prianie tam bolo, miestenky sme chceli, ale že urobíme takúto žatvu, tak to by som fakt nepovedal a je to skvelý pocit.
2: Aké pocity prežíva otec, keď má vydareného syna?
4: No, hrdé. Sú to hrdé pocity a s tým všetkým, čo ti život pripraví, tak o to je to potom krajšie, že ten zmysel nájde si aj syn, jeho brat a celá naša rodina vlastne. Je to o to vrúcnejšie a krajšie, keď celá tá rodinka drží spolu a fandíme si jeden druhému.
2: Po paralympijských hrách v Paríži, kde si získal striebornú medailu, ako keby si dostal krídla.
3: Bodaj by to vydržalo ešte 2 roky minimálne, lebo ja si pamätám obdobia pred Parížom, kedy som išiel s pocitom, že mám vyššie výsledky na tréningoch, že som si viacej veril a na tých súťažiach to nešlo. Teraz mám tie výsledky na tréningoch, ale nemávam taký pocit, že idem to tam proste vyhrať a podobne a padá to tam až neuveriteľným spôsobom. Tak uvidíme, dokiaľ to pôjde, kde budú tie hranice, lebo toto je, no pre mňa je to senzácia.
2: 2 zlaté medaily, 1 strieborná. Radko potrebuje ďalšiu miestnosť na svoje trofeje?
4: No, je toho za tie roky nazbieraného dosť, ale takto úspešné majstrovstvá sveta ešte neabsolvoval. Bolo to výsledok silného tréningu a kvalitného tréningu a viac menej sme boli aj sami prekvapení, že tak to vyšlo, ako to vyšlo. Naučil sa ovládať svoju psychiku, to Radkovi vyšlo, že vlastne 0,1 boda dokázať poraziť jedného z najväčších súperov. Úžasné.
2: Čo je z tvojho pohľadu, z pohľadu človeka, ktorý ho najdôveryhodnejšie pozná, čo je na ňom obdivhodné?
4: Vytrvalosť. A jeho záujem o šport, o rehabilitácie, strašné obavy, jazda na bicykli, na handbajku po lese, šaštinskými bormi, úžasné. Tam si vyčistí hlavu, teší sa potom na tréning a tie výsledky potom dochádzajú v takejto podobe.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: 5 hodín 46 minút máte naladené Rádio Slovensko a dnes podobné počasie, aké sme mali včera, o tom ale bude hovoriť už meteorológ Pavol Beránek, ktorému prajem pekné ráno. Predtým sa ale pozrieme na aktuálne počasie. Pavol, ako je teraz na Slovensku?
1: Pekné ráno. V tejto chvíli na Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, a teplota aktuálne je zväčša v rozpätí, v nižších a stredných polohách zväčša v rozpätí od nejakých 9-10 stupňov do nejakých 3-4 stupňov. Ojedinele chladnejšie, napríklad doliny v Slovenskom raji sú chladnejšie, tam je teplota aj na úrovni okolo 0 stupňov, napríklad v Mlynkoch. Ale ojedinele, a to hlavne na svahových polohách, vo výškach okolo 500 až 1000 metrov nad morom je aj teplejšie. Napríklad v Bratislave, teda v Malom Javorníku, v Malých Karpatoch je teplota až 14 stupňov Celzia.
0: Ako bude teda cez deň?
1: Počas dnešného dňa bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teraz z rána ešte v údoliach ojedinele prechodne nejaká hmla. Možno prechodne niekdy bude aj oblačno, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. Bude to bez rážok a popoludní na daný dátum opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota v popoludňajších hodinách v rozpätí od 18-19 stupňov vo vyššie položených dolinách do 26 na juhu územia. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo úplne bez vetrie.
0: Bude takéto počasie aj v tých ďalších dňoch?
1: Počasie sa postupne zmení, zajtra by ešte malo byť väčšinou jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele nejaká hmla, možno cez ne prechodne aj viac oblačnosti, ale bez rážok. Denná teplota podobná ako dnes, vo štvrtok jasno až polojasno, ale postupne od západu oblačno až zamračené. A popoludní a večer na západnom a strednom Slovensku postupne miestami prehánky alebo aj dážď. Vo štvrtok ešte stále teplo, najvyššia denná teplota 20 až 26, dokonca na juhu až do 27 stupňov, dolina možno chladnejšie. Potom v noci na piatok na väčšine územia dáž, v piatok zrážok už trochu menej a v piatok výrazne chladnejšie za frontom. Najvyššia denná teplota v piatok zväčša v rozpätí 9 až 18 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.

0: 8 minút dostáva do 6. Máte naladené Rádio Slovensko. Keď sa povie Sandrik, mnohým asi najskôr napadnú príbory. Preslávili ich dokonca aj vo svete.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to symbol dlhoročnej tradície a klenot slovenského priemyselného dizajnu. Značka Sandrik sa od svojho vzniku píšila kvalitnými výrobkami. Svoju slávu si uchovala aj v čase socializmu, keď sa jej produkty ocitli na prestížnej svetovej výstave Expo 58 v Bruseli.
2: Sandrik pripravil na Expo zaujímavý príbor, konkrétne ho pripravil návrhár Jan Čalovka. No, v socialistickom Československu tento príbor veľmi nikoho nenadchol, ale práve na Expo spôsobil ošial a predalo sa ho milióny kusov v celom svete.
0: Hovorí Andrea Milanová, historička umenia a kurátorka výstavy Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Výstavu si stále môžete pozrieť v klenotnici Bratislavského hradu, no už o pár dní aj s kurátorským výkladom. Uvidíte tak nielen doposiaľ najrozsiahlejšiu prezentáciu výrobkov tejto značky, ale sa o nej dozviete oveľa viac vďaka samotnej autorke výstavy. Komentovaná prehliadka sa uskutoční tento štvrtok o 16.30 a viac informácií sa dozviete na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. V nasledujúcej hodine v zozname pesničiek aj Charity Koš možno raz. V úvode hodiny vypneme svetlá. Turn the lights off. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
3: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
2: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladislav Kamenický pochválil navrhovaný budúcoročný rozpočet. Podľa Michala Šimečku ide o podvod na občanoch. V Spojených štátoch evidujú najväčšiu nákazu osýpok za niekoľko desaťročí. Dnes jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD navrhovaný budúcoročný rozpočet je výrazne lepší ako v čase, keď vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Dodal, že bez konsolidácie by sa deficit v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP.
2: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou.
1: Reaguje Michal Šimečka z opozičného progresívneho Slovenska.
3: Rozpočet, ako bol predstavený, je podvod na občanov. Nielenže nás viac zadlží, a teda priblíži k bankrotu, s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Stovky stredných škôl vo Francúzsku v pondelok zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonstrantov nedostáva peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilností, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lán prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Dnes sa budú konať ďalšie masové demonstrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádež ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je okolo 500 000 eur. Dnes to podľa agentúry APA oznámil spolkový kriminálny úrad, ktorý prípad niekoľko mesiacov vyšetroval spolu s kriminalistami zo spolkovej krajiny Burgerland. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii k dnešnému dňu hlásia 1004 prípadov osýpok, píše agentúra Reuters. Chorobe v tomto štáte tento rok podľahlo 5 ľudí, pričom nikto z nich proti nej nebol očkovaný. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú osýpky pre človeka jedným z najinfekčnejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal pľúc, zápal mozgu a dehydratáciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine, o 3 body pred zajtrajším súperom, obranca Dávid Hansko.
4: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prekážka pri Makovej a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa aj na cesty. Pred Makovom smerom z Kolárovic upozorňujete na zrazenú zver, je za zakrutou a v strede vozovky. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolóne počkáte 20 minút a pri Hraľovanoch prerabajú križovatku a smerom z Dolného Kubina. Tam stratíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité uzavretá pre stavebné práce. Na obchádzke cez hraničný priechod Svrčinovec Mosty u Jablunkova v smere na Slovensko sa zdržíte 10 minút. Na rýchlosť dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smerom do Dubravky a merajú aj na viazde do Košíc z Košických Olšian. Prajme vám pohodu za volantom. Richard Stein bol bezpečný a príjemný.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Slovensko. Košíček s Ďurom Šimkom.
6: Prvé bábkové predstavenia sa na území dnešného Slovenska začali hrať už kdesi v 17. storočí. Z tohto obdobia pochádzajú aspoň prvé zmienky o nich. Toto umenie následne udržiavali pri živote rôzne divadelné dynastie, vďaka čomu prežilo dodnes. Pred 10 rokmi zapísali slovenské, a teda aj české bábkarstvo do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Udalosť si pripomenieme ešte v tejto

0: 8 minút po 6. máte naladené Rádio Slovensko. Predstavte si, že by ste dokázali čítať myšlienky. S takou schopnosťou by ste mali zaručenú výhru v televíznej show 5 proti 5, ktorú ponúka Jednotka aj dnes podvečer. Andrej Kaus sa pýta dvoch súťažných tímov na ich tipy a v rozhlasovej verzii sa pýta aj našej rannej moderátorskej dvojice. Dnes konkrétne toto.
1: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo vás dokáže najviac rozosmiať.
0: Či sa Gabika s Rišom trafia do správnych a tabuľkových odpovedí zistíme krátko pred 9. Rádio Slovensko.

0: správ.
1: 6 hodín, 11 a pol minúty počúvate Rádio Slovensko. České a slovenské bábkarstvo je už 10 rokov zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pokračuje Zuzana Botíková.
2: Išlo vtedy o historicky prvú spoločne podanú československú nomináciu. V prostredí českého aj slovenského bábkového divadla pôsobí aj režisérka a herečka Michaela Homolová.
3: Tým, že s našim divadlom veľa cestujeme po zahraničných festivaloch, tak je veľmi vidieť, že sú rozdiely napríklad v nemeckom bábkovom divadle alebo v francúzskom bábkovom divadle. Úplne inak vnímajú bábkové divadlo v Amerike. Takže je dôležité, z akého prostredia pochádzame, ale povedzme si, že to stredoeurópske bábkové divadlo má podobné korene.
2: No a korene toho českého a slovenského siahajú k ľudovému divadlu, ktoré predvádzali kočovní divadelníci na jarmokoch. Profesor estetiky Juraj Hamar opisuje najznámejšiu postavu ľudového bábkového divadla Gašparka.
4: Je to taký žolík. Žolík je karta, ktorá môže ísť na hociakú kartu, že prevracia hodnotu. Konkrétne, keď hovoríme, ako sa správa Gašparko v tých tradičných divadelných hrách, no on je obyčajne v úlohe sluhu. Gašparko klame, zapiera to, čo tvrdil, prevracia pravdu, častokrát slúži dvom pánom. Zaujímavá je taká aj vizuálna vonkašia črta, príznačná pre karnevalový svet a smiechovú kultúru, kde Gašparko bol starec s detskou tvárou.
2: Bábkové divadlo však nečerpá iba z minulosti. Aj v ňom sa objavujú nové trendy. Bábkoherec Andrej Šoltés.
5: V súčasných trendoch aj to klasické vodenie marionetové sa posúva niekde inde. Človek hľadá možnosti, čo tá bábka vie ešte iné dať. No a pre mňa osobne to poctivé je to, keď sa hľadajú tieto možnosti. Akože pozerá sa na tú bábku, ako keby to bol herec alebo performer, ktorý ponúka isté možnosti, schopnosti, čo vie všetko dokázať. Takže toto je asi pre mňa tá poctivá bábkarina.
2: Aj podľa Michaely Homolovej sa bábkarské umenie stále niekde posúva.
3: Pohybujem sa v tom profesionálnom svete povedzme od 90. rokov a je to vidieť. Najvýznamnejšie je to, že to bábkové divadlo sa veľmi otvára rôznym iným vplyvom a dnes môžeme považovať za bábkové divadlo to, čo pred 30-40 rokmi by nikto za bábkové divadlo nepovažoval.
2: V rámci práve prebiehajúceho roka bábkového divadla bude budúci týždeň na Vysokej škole muzických umení v Bratislave aj medzinárodná konferencia zameraná na bábkarstvo a multimédiá.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 18 minút z Rádia Slovensko vám prajeme. Pekné ráno. Aj dnešný deň bude bez dažďa s pomerne vysokými teplotami, jasno až polojasno ráno a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte v kolone 25 minút. 5 až 10 minút si počkáte pri Kráľovanoch, kde prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou v tých cestároch tiež stratíte 5 až 10 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie a je uzavreté. Osobná auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a radar nám hlásite v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste, merajú smerom do centra. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Zadlžiť sa alebo nezadlžiť sa? To je otázka. Úver dnes vybavíte pomerne jednoducho a práve preto je dobré položiť si pred podpisom jednu otázku. Naozaj si potrebujem požičať peniaze alebo si iba kupujem niečo, na čo momentálne nemám? Úver na bývanie je jedna vec, ale spotrebný úver na dovolenku, nový telefón alebo televízor, tam už by sme mali byť veľmi opatrní, pretože vec alebo zážitok pominie alebo sa zoderie, použije, ale splátka vám zostane aj na ďalšie mesiace či roky. Je samozrejme rozdiel, na čo si požičiavame. Základné rozdiely medzi hypotékou a úverom vysvetľuje finančný poradca Leonard Topliansky. Hypotéky samozrejme slúžia v situáciách, keď sa rozhodneme použiť, teda rozhodneme sa kúpiť si byt. Spotrebné úvery, tak tie napríklad v situáciách, o ktorých som hovoril, že si chceme kúpiť nejaký spotrebič. Tak poďme na tie hypotéky.
1: Hypotéka sa využíva na financovanie bývania, štandardne je zabezpečená nehnuteľnosťou, ktorá sa kupuje. Splatnosť je tam možná až na 30 rokov, a teda úrokové sadzby sú podstatne nižšie ako pri spotrebných úveroch.
0: To je teda hypotéka, no a ten spotrebný úver?
1: Spotrebný úver je teda bez nutného zabezpečenia, splatnosť je tam maximálne na 8 rokov, sadby sú tam podstatne vyššie a využíva sa štandardne na financovanie alebo kúpu nejakého auta, nejakého drahšieho spotrebiču.
0: Tak, teraz to máme od odborníka. Máte s tým osobnú skúsenosť? Dnes sa vás v rannej téme pýtame, či ste si už niekedy kúpili niečo na úver. Kristýna píše na Facebooku, citujem, áno, na hypotéku byt, na úver naše prvé auto pred takmer 20 rokmi. Katarína, áno, za mladí sme bežne kupovali na úver, využívali sme splátkový systém, spotrebiče, auto, byt a tak ďalej. A teraz ešte splácam úver na prerábku bytu. Tak ako vy ostatní, podelíte sa o svoje skúsenosti? Kúpili ste si už niekedy niečo na úver? Hlasujte inak aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Eugen Schnierer ponúka aj tieto o pol siedmej.
11: Poslanci majú dnes na programe hlasovanie o doposiaľ prediskutovaných návrhoch. Ide o novelu liekovej politiky, hlasovať by mali aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, o zákone týkajúcom sa ochrany mladých pred radikalizáciou, či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región 650 dronov. Na sieti Telegram to oznámil starosta hlavného mesta Sergej Sobianin. O prípadných škodách sa nezmienil, doplnil však, že proti vzdušná obrana veľkú časť bezpilotných strojov zlikvidovala. Turecko a Pakistan začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obrannej aliancie. Došlo k tomu preto, že kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov Husijov. O prezidentovi Brazílie sa podľa očakávania rozhodne až v druhom kole 25. októbra. V nedeľu totiž nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Súboj o najvyšší úrad sa stretne ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Dnes jasno až polojasno, predpoludní v údoliach ojedinelé hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
12: Zrazená zver pri Nitre, aj kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Za Cabajčáporom smerom na Nitru je na ceste zrazená silná, v úseku prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je 25-minútová kolona, na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova sa v oboch smeroch zdržíte 10 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte tiež 10 minút. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a 5 až 10 minút obojsmerne stratíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri pracovisku Cestárov. Na rýchlosť pozor v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft merajú smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
13: Pekné ráno vám želáme, no verím, že sa vám dnes príjemne vstávalo. Vonku naďalej tma ako v rohu. Teda možno na východe Slovenska je už také jemné brieždenie, ale nebojte sa, v Rádiu Slovensko vás vo všetkom zorientujeme.
14: A nie som si istá, či už je na východe Slovenska brieždenie o niekoľko minút možno. Je 6:32. No po 8 hodine privítame vzácneho hostia. Veľmi sa tešíme na českého speváka Martina Chodúra. Zahráme si aj jeho novú pesničku. No a ešte budeme hrať, a teda vy budete hrať o peknú finančnú odmenu.
13: Dnes hráte o 300 eur, no všetko pekne postupne, 6:32, pekné ráno.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Mark Anbar, Closer to me, vám hráme, alebo hrali sme z Rádia Slovensko, je 6 hodín 35 minút.
1: Na rozhlasovom nebi pribudla ďalšia hviezda. Vo veku 97 rokov zomrel prvý slovenský moderátor Štefan Horský. Ešte pred týždňom bol osobne prítomný v klube rozhlasových seniorov.
0: A patril medzi najvýznamnejšie tváre a hlasy histórie slovenského rozhlasu, do ktorého nastúpil hneď po vojenskej službe na začiatku 50. rokov.
2: Ja som sa dostal do rozhlasu na vojenčine. Narukoval ku mne Rudolf Galo, reportér na štáb divízie. Ja som bol písažem u ženy Niho náčelníka a Rudo Galo bol písažem u náčelníka pohonných hmot. Mne ten rozhlas je sympatický. Ja tam, hocičo, vieš, skúsim. A to není problém. A zakiaľ som išiel do civilu, už som mal termín, kedy mám prísť na Jakubák a kde majú na listové oddelenie.
1: V roku 1966 začal ako vôbec prvý na Slovensku moderovať vtedy moderným, kontaktným štýlom legendárnu reláciu Dobré ráno. A práve pri tej príležitosti sme ho v našom Dobrom ráne ešte pred dvomi mesiacmi radi privítali a vyspovedali. Takto si vtedy zaspomínal na začiatky relácie.
2: Sme začali vysielať Dobré ráno od 4.30 do 8. hodiny. Boli vytipované mená redaktorov, ktorí museli ráno vstávať a vysielať Dobré ráno. Všetci sme vtedy predtým vysielali rozhlasové noviny, pohodlne sme si večer odvysielali a bol pokojat. Naraz len kto si nariadil, že musíme vstávať o 3:30.
0: Počas prvých dní okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 odvážne zabezpečoval vysielanie pravdivých informácií.
1: Česť jeho pamiatke.
2: Kto má dobré spravodajstvo, má dobrý rozhlas. A to bolo východisko pre nás, aby sme ten deň vždycky mali zviazaný aj s udalosťami, o ktoré išlo.

0: sebe milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osiral háj, na cestu dnes s Bohom.
1: Pokoj v duši, Jana Kiršner, v čase 6 hodín 40 minút. Vstávate s Rádiom Slovensko. Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: A dnes hráte už o 300 eur. Náš vedomostný kvíz má pravidla nastavené jasne. Musíte sa najskôr prihlásiť SMS-kou a potom popoludní do 10 sekúnd zdvihnúť telefón a zareagovať. A až potom správne odpovedať. To sa bohužiaľ dvakrát nepodarilo. A preto máte dnes šancu zabojovať rovno o 300.
1: No ale pekne sa nám ten mešec hromadí a zaplňa. Tak verím, že dnes budete mať šťastie. Zapojte sa. Možno to dnes popoludní vyjde, tak poďme na dnešnú otázku.
3: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár.
1: No ja by som aj zaspievala tú legendárnu pesničku z tohto muzikálu, ale mali by si to možno ľahšie. Neviem, aké by to bolo na počúvanie, ale nemôžeme pomáhať a myslím si, že to ani nie je treba, pretože odpoveď určite poznáte, tak smelo do toho a zapojte sa.
4: Pretože okrem dennej ceny, dnes 300 eur, hráte aj o 12-dňový zájazd pre dvoch na magický Zanzibar. V hre sú všetky prijaté SMSky až do Vianoc, tak veľa zdaru.
3: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár.
5: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
6: Yeah.

0: Enrique Iglesias teda netancuje, no komu by sa chcelo v takomto čase už tancovať. Je 6 hodín 45 minút. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Polícia eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka vyše 60 úspešných podvodných telefonátov. Je to o 70% menej ako v lani, no celková škoda, ktorú podvodníci z obetí získali, presahuje 1 000 000 eur. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežmi najmenej 21 aut a z pokusu o krádež ďalších 7 vozidiel. Spolu za takmer 500 000 eur.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Máme utorok 6. októbra a aké máme utorkové ráno? Pavol Beranek to vie, pozdravujem.
3: Pekné ráno. Aktuálne na území Slovenska je prevažne jasno, ale na niektorých miestach, aj keď nie je ich veľa, aj oblačnosť trošku aj zväčšená. Teplota v tejto chvíli v rámci nižších a stredných poloh je zväčša v rozpätí 8 až 3 stupne, ojedinele aj chladnejšie, najmä v dolinách Slovenského raja je okolo 0 stupňov Celzia, ale naopak v svahových a kopcovitých polohách je aj teplejšie, čiže máme už inverziu a na hrebení Malých Karpát napríklad sú momentálne lokality, kde je teplota až okolo 14 stupňov Celzia.
0: Máme babie leto, malo by byť ešte aj dnes, ale dokedy bude trvať?
3: Áno, je to pravda, to babie leto na území Slovenska máme v podstate neprerušene už od 25. septembra, čiže dnes to už bude 12. deň v rade. Tento dátum je typický, babie leto býva najčastejšie buď na konci septembra, alebo počas prvých dvoch dekád októbra. Dnes ešte babie leto bude pokračovať, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno a popoludní opäť na daný dátum teplo, väčšinou 20 až 26 stupňov, vietor bude fúkať slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie. Zajtra by to ešte malo byť podobná teplota, aj keď oblačnosti bude cez deň možno o niečo viacej. Vo štvrtok stále ešte teplo, ale vo štvrtok už pribudne oblačnosť a popoludní a večer miestami najmä na západe aj zrážky a v piatok sa dosť výrazne ochladí.
0: Výrazne ochladí, to znamená, že o koľko stupňov asi?
3: V piatok bude najvyššia denná teplota pri premenlivom počasí zväčša na úrovni od 9 stupňov na severe do 18 na juhu a tá hlavná fáza babieho leta by sa vlastne štvrtkom, respektíve stredom mala skončiť. Ale potom ešte môžu byť nejaké pekné slnečné dni, ale súvisle nejaké 10 až 14 nové obdobie s takým počasím ako teraz, tak to už je naozaj veľmi málo pravdepodobné.
0: Ale potešili sme sa. Pavol Beranek, ďakujem, prajem krásne ráno.
3: Podobne, do počutia.

0: energiou Amy McDonald, This is the Life, sa môžeme prebudzať v utorok ráno 10 minút pred 7 hodinou.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Vďaka nášmu poslucháčovi Juliusovi sa budeme presúvať v časových obdobiach, ale viac povie a vysvetlí Sibila Myslovičová.
3: Náš poslucháč sa pýta na dva typy slovných spojení, po dobu 5 rokov alebo počas doby 5 rokov. Ani jedno. Počas 5 rokov stačí. Máme predložku počas, ktorú môžeme nahradiť aj spojením v priebehu, v čase, cez, za, ano, povedzme počas prázdnin sme boli na výlete. To je v poriadku. A potom sa pýta na ďalšie dve spojenia, či je správne po celý čas, alebo počas celého času. To počas celého času nie je v poriadku, ale po celý čas je dobré vyjadrenie a pri predložke po nájdeme aj toto spojenie, aj tento význam. Takže po celý čas je v poriadku.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Zdraze na zver pri Nitre, kolóny pri Žiline, pozdravujeme z dopravy. Za Cabaj Čáporom smerom na Nitru je na ceste zrazená strna, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte pol hodinu, 20 minút sa stojí na trase z Rajca do Žiliny a v Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina a 10 minútové kolóny sú na viazde do Košíc z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, na do Košic, Košický Holšian, aj na trase z Lipník do Prešova. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Kalité obojsmerne uzavretá. Pre stavebné práce sledujte dopravné značky a medzi Levicami a Hornou Sečou je uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč na Kladné cez Tlmače. Najbližšia zelená vlna po radiožurnále Richard Štajndl v Bezpečnej hodinu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Aj v útorok ráno ste správne naladení, ste naladení na Rádio Slovensko a my vás naladíme rovnako aj s kvelou hudbou. Príde po 7. Still Amazing.
1: Tak na túto pesničku sa teším, ale bude to je Marshmallow Annie Marie Friends.
0: To všetko samozrejme aj po 7. hodine, no vypočujte si aj Rádio Žurnál. Krásne ráno želáme.
2: Automobilka na Slovensku zastavuje svoju výrobu kvôli celozávodnej dovolenke.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
5: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady čaká hlasovanie o liekovej politike, radikalizácii aj dokumente Vízia Slovensko 2040. Ukrajina v noci na dnes vyslala na moskovský región 650 dronov. Tamojšie úrady informovali, že väčšinu sa im podarilo zostreliť. Dnes bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes sa poslanci opäť vrátia do parlamentných lavíc. Na programe majú hlasovanie o doteraz prediskutovaných návrhoch. Ide o novelu liekovej politiky, hlasovať by mali aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, zákone týkajúcim sa ochrany mladých pred radikalizáciou či strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na programe majú stále ešte viac ako 200 bodov.
2: Rokovací deň by mali začať diskusiou k novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť prispievať do fondu aj na zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych služieb. O 11. ich čaká okrem iného hlasovanie o liekovej politike. Takzvaná lieková sedmička má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD zlepšiť dostupnosť liečby najmä pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami. Zároveň má priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
3: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
2: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Návrh označujú za lacné riešenie, hovorí Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurik z PS.
4: Zdržíme sa.
5: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Ak zákon schvália, platiť by mal od januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
7: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
6: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodáriť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH.
8: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
6: Opozičné strany tiež tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože je to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
9: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
6: O rozpočte by podľa predstaviteľov vlády a koalície mal parlament rokovať v stredu. Avšak nie je jasné, či ako predradený bod na súčasnej schôdzi alebo počas mimoriadnej parlamentnej schôdze. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Policajný zbor eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka vyše 60 podvodov uskutočnených cez telefón. Medziročne je to pokles o približne 70%. Celková škoda, ktorú podvodníci z obeti získali, presahuje 1 milión eur. Objasniť sa podarilo asi 13% prípadov. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí, že väčšina podvodov je organizovaná zo zahraničia.
4: to objasňovanie tejto trestnej činnosti je naozaj veľmi náročné. Deje sa to v online priestore a ako som už spomínala, páchatelia sú zo zahraničia a preto prevencia v tomto prípade je najúčinnejší boj proti tejto trestnej činnosti a preto sme pristúpili k edukačným videám.
1: Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zions pripomenul, že polícia iniciovala viaceré zmeny v zákonoch, ktoré momentálne čakajú na schválenie v Národnej rade.
10: Podvodníci využívajú rôzne legendy, to znamená, že nemenia len technológie, ale aj svoje príbehy. Medzi tie najčastejšie legendy, ktoré máme zdokumentované, sú vnuk, policajt, bankár, lekár.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Voľby do amerického kongresu sa konajú za menej ako mesiac, 3. novembra. Preferencie prezidenta Donalda Trumpa sú na historickom minime, čo je zlou správou pre republikánov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o falošné správy a jeho podpora medzi voličmi je údajne vysoká.
11: Aj napriek republikánskemu snemu, ktorý sa konal minulý mesiac a novým predvolebným televíznym šotom oslavujúcim prezidentové úspechy, preferencie Donalda Trumpa sa z dna neodrazili. Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Reuters sú už druhý mesiac po sebe na 32%. Najviac stratil medzi Hispáncami, kde jeho popularita v roku 2024 dosahovala 48%. Momentálne ho podporuje iba 24% amerických Hispáncov. Trump trvá na tom, že prieskumy verejnej mienky sú vymyslené a na predvolebnom mítingu v Nebraske zdôraznil. Sme na prahu víťazstva nad socialistami, komunistami a zloduchmi. Na hlavu ich porazíme. Toto sú najdôležitejšie voľby v strede prezidentovho úradovania. Neprešli sme tak dlhú cestu, počas ktorej sme všetkých porazili, aby sme sa teraz prizerali, ako našu krajinu vládnu ľudia, ktorí ju nenávidia.
12: People that hate America, they hate America.
11: Prezident Trump dokonca sebavedomo vyzval voličov, aby 3. novembra volili republikánskych kandidátov tak, ako by na volebnom lístku bolo jeho meno. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región 650 dronov. Podľa starostu hlavného mesta Sergeja Sobianina protivzdušná obrana veľkú časť bezpilotných strojov zlikvidovala. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobyho informoval, že údery si vyžiadali jedného mŕtvého a najmenej 6 zranených. Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na vojenské ciele jemenských povstalcov Husijov v prístavnom meste Hudajda, kde zničila sklady zbraní, vrátane námorných mín a zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Iránom podporovaná skupina zase tvrdí, že zasiahla letisko v Riáde a rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Turecko a Pakistán začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obranej aliancie. Došlo k tomu preto, že kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Jej víťazstvo ukončí 8 rokov vládnutia koalície za budúcnosť Quebecu premiérky Christine Fecheteovej, ktorú v úrade vystrieda šéf separatistov Paul Saint-Pierre Plamondon. V provinčnom parlamente však separatisti nebudú mať väčšinu.
1: V Štrasburgu sa začalo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Europoslanci sa tento týždeň venujú podpore Ukrajiny, vzťahom s Čínou aj budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie. Dnes je na programe hlasovanie o programe Agile, ktorý má podporiť vývoj obranných technológií.
14: Ako posilniť európsku ekonomiku a pokračovať v podpore Ukrajiny. Aj o tom budú europoslanci diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. Spoločne sa tak pozrú na hlavné témy budúcotýžňového samitu únijných lídrov. O Ukrajine a situácii v krajine budú zase hovoriť so šéfkou únijnej diplomacie Kajou Kalasovou. Konkrétny krok má parlament urobiť v oblasti obrany. Napoludne sa bude hlasovať o novom obrannom programe zameranom na inovácie. inovácie. Vyčlenených je naň 115 miliard eur. Podporiť má najmä menšie a začínajúce firmy, aby mohli nové obranné technológie rýchlejšie dostať do praxe. Zamerať sa má na prelomové nápady, ktoré môžu posilniť európsku obranu. Popoludní europoslanci otvoria vzťahy s Čínou a medzi hlavné témy bude patriť aj príprava budúceho viacročného rozpočtu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 15 rokoch sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu lietadlom. Od 25. októbra spúšťa na tejto trase svoju linku 3-krát týždenne nízkonákladová spoločnosť. Pre veľký záujem zároveň plánuje počas Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Naposledy na tejto trase lietali české aerolínie.
15: Cesta z Prahy do Popradu trvá vlakom 8 a autom 6 hodín. Po novom by cestujúci mohli z českého hlavného mesta lietať na popradské letisko za menej ako hodinu. Cestovať budú môcť vo štvrtky, soboty a nedele. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
16: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci vlastne organizácií cestového ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
15: Zástupkyňa Slovakia Travel v Českej republike Marta Kučerová tvrdí, že ide o dobrý krok. Českí turisti majú totiž podľa nej o naše najvyššie hory stále záujem.
17: Český turista je jednoducho aktívny turista. On nechodí na Slovensko si lahnúť a pozerať obláčiky na oblohe alebo počítať piva, ktoré vypije, ale jednoducho chce turistikovať, chce bicyklovať, chce lyžovať, chce loziť po skalách a potom sa chce kúpať v termálnej vode. To Češi mimoriadne milujú.
15: Zástupcovia Tatran národných parkov a oblastných organizácií cestovného ruchu v Prahe predstavili aj najväčšie atrakcie nízkych a vysokých Tatier či Liptova. Podľa nich počet českých turistov v našich vejhorách posledných rokoch klesal, no v uplynulej letnej sezóne sa zvýšil o 30%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel C divízie Ligy národov. V štvrtom kole vyzvú domáce Moldavsko, obranca Dávid Hansko.
19: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
18: Stretnutie odvysielame naživo od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Našich reprezentantov do 21 rokov čaká dnes v Andore záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
20: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobre na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
18: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusky. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
21: Dennis Lee je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
18: Nitra zajtra nastúpi na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Poslanci majú hlasovať aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Predseda vlády Robert Fico sa zúčastní na konferencii o nájomnom bývaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať bude Branislav Zurian. Švédska kráľovská akadémia vied oznámi držiteľa Nobelovej ceny za fyziku za rok 2026. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vládou schválený návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes jasno až polojasno, do poludňa v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Andor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Martin Balážik, Eugen Šnírer a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Zvázená zver pri Nitre a kolóny pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Zacabaj čáporom smerom na Nitru je na ceste zrazená strna. Prechádzajte preto opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu, 15 minút stratíte v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny. Pri cestároch na trase z Turčianskych Teplíc do Martina 15 minút sa stojí aj na trase z Rajca do Žiliny. 10-minútové kolóny sú na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v rovinke smerom do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a 10 minút si počkáte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Sledujte dopravné značky a na diaľnici D1 bude dnes od 18:00 pre údržbu uzavretý tunel Višňové obojsmerne. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzávera potrvá do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dnešný deň je venovaný všetkým Natáliám.
5: Srdce mi naspäť vráť, takto krásne to spieva Robo Opatovský, ale snáď najúspešnejšou nositeľkou tohto mena latinského povodu u nás je basketbalová trénerka Natália Hejková.
22: Ja som prišla do družstva, ktoré bolo špička v Československu. Dokonca hneď prvý rok sme vyhrali majstrovstvá Československa. Ja som samozrejme bola na lavičke a bola som rada, že som tam.
0: Takže milé dámy, všetko najlepšie. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Marshmallowe Anne-Marie Friends. No priateľstvo treba ospevovať, má aj svoj deň na konci júla. Vy vstávate s Rádiom Slovenska do 6. oktobrového dňa. O 10 minút bude pol 8.
1: Mnoho ľudí sa vyslovene bojí zadlžiť sa úverom a tak sa im bránia zubami nechtami. Ale potom sú aj takí, čo nezaváhajú a zadlžia sa pokojne aj viackrát.
0: Viac vás sa dnes pýtame, či ste už si niekedy kúpili niečo na úver a podľa stavu našej ankety 62% z vás kupovalo niečo na úver. No poďme k reakciám na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Magdalena P.

0: prehľad vo svojich výdavkoch, aby som vedel, či si to viem dovoliť splácať. Taktiež by som mal mať na základe výšky príjmu vypočtenú maximálnu výšku hypotéky a na základe toho by som sa rozhodoval pri kúpe nehnuteľnosti. A posledná vec, vedieť, koľko budem musieť vložiť z vlastných zdrojov pri kúpe môjho bývania. Ale to by som odporúčal zaporadiť so svojím finančným odborníkom alebo s nejakým finančným odborníkom.
1: No veľký úver si treba však poriadne dobre premyslieť. Premyslieť si to, koľko si požičiavame a ešte aj dopredu vedieť myslieť. Či jednoducho ocitneme sa v horšom období a čo potom?
2: Či to budeme vedieť splácať.
1: Presne
2: napríklad.
1: Tak.
2: No a čo vy? Kúpili ste si niekedy niečo na úver? Zapojte sa.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: V prílohe Kvalitné potraviny sa dozviete, prečo je dôležité podporovať domácu produkciu a aké príbehy sa ukrývajú za slovenskými potravinami. V prílohe Investovanie do vzdelávania vám prezradíme, ako moderné školy pripravujú deti na budúcnosť. Dve užitočné prílohy v denníku Pravda už dnes.
3: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aj o pol 8 je tu Eugen Schnierer.
6: Náčelník správy ukrajinskej záporožskej oblasti Michajlo Semikin informoval, že Rusko v Záporoží zasiahlo most cez rieku Dneper, ktorý je teraz uzavretý. Pri rannom útoku utrpelo zranenie 5 ľudí, vrátane dvoch pracovníkov Červeného kríža, ktorých úder zastihol pri ceste do práce. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Na 7 rokov väzenia a 1 rok v podmienke odsúdili v Lotyšsku muža s nemeckým a ruským občianstvom za zberanie a poskytovanie peňazí a vybavenia ruským vojakom. Americký prezident Donald Trump schválil popravu bývalého armádneho psychiatra Nidala Hassana, ktorý v roku 2009 zabil na základni v Texase 13 ľudí. Hassana zastrelí popravčia Čata. Bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach hmla, teplota 19 až 26 stupňov, 7 hodín 30,5 minúty.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Zelená vlna.
9: Kolony pri Žiline aj v Bratislave pridávame po správy z dopravy. Za Cabaj Čaporom smerom na Nitru je na ceste zrazená strna, prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolone počkáte pol hodinu, na hraničnom priechode Svrčinovec z mosty u Jablunkova stratíte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa stojí 15 minút, rovnako 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. 15 minút stratíte aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na trase z Rajca do Žiliny v Krasňanoch smerom do Žiliny pri Cestárok, aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Medzi Levicami a Hornou Sečou je uzavreté železničné priecestie, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Sledujte dopravné značky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, Dúb, Bezpečné a Plynú.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
10: To, čo vymysleli americkí filmári, tuším, niekedy v 60. rokoch minulého storočia, to sa možno dnes stáva realitou. Ak poznáte rodinu Adamsovcov, tak si isto pamätáte strika Pestra, komorníka Largea, ale aj Vec.
11: Vec to bola ruka, ktorá žila v krabičke, pobehovala perfektne po schodoch, po dome, všade. A ona bola plnohodnotným členom rodiny, takým malým, niekedy aj urazeným domácim zvieratkom.
10: No asi sa vedci inšpirovali a vyvinuli robotickú ruku, ktorá samostatne chodí. Takýto bizar predstavíme v Spektre už o pár minút.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Pauline is in love, švédska speváčka, dvojnásobná víťazka Eurovision Song Contest. Dobré ráno, je 7 hodín 35 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Robotická ruka sa naučila chodiť po vlastných prstoch. Niečo ako vec zo seriálu Rodina Adamsovcov. Prejde cez trávu, štrk aj kovový rošt a po páde sa dokáže sama postaviť.
0: Výskumníci zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Curychu naučili robotickú ruku samostatne chodiť. Bežnú 5-prstovú ruku vybavili batériou, senzormi a malým počítačom a pohybom ju naučili v simulátore chodiť. Robot potom zvládol 14 vnútorných aj vonkajších povrchov vrátane trávy, štrku, asfaltu a kovového roštu. Keď ho veci položili na bok, v 21 z 25 pokusov sa dokázal sám postaviť na prsty. Ruka vie tiež stlačiť klávesy a posúvať predmety na určené miesto. Väčší robot by ju raz mohol položiť pred úzky alebo nebezpečný priestor, do ktorého sa celé rameno nedostane. Zatiaľ však ide o prototyp opísaný v odbornom rukopise, ktorý ešte neprešiel recenzným konaním.
2: Vlastná skúsenosť môže pri hodnotení ľudí prevážiť nad ich všeobecnou povesťou. Ukázali to dva pokusy japonskej univerzity Risho s viac než 2500 účastníkmi. Tí čítali príbehy o človeku, ktorý niekoho požiadal o pomoc. Úlohu v príbehu mali aj oni a mali sa do nej vžiť. Vedeli, akú má žiadateľ povesť a či im osobne v príbehu predtým pomohol alebo ich odmietol. Potom hodnotili aj postavu, ktorá mu pomoc poskytla alebo odoprela. A výsledok? Pri hodnotení odmietnutej pomoci sa riadíme najmä vlastnou skúsenosťou. Ak žiadateľ predtým pomohol nám, jeho odmietnutie odsudzujeme. Ak nám pomoc odmietol, neskôršie odmietnutie voči nemu chápeme, ale ani vtedy to neschvaľujeme.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Viac skvelej slovenskej hudby, to je aj Tomáš, alebo bol Buranovský Sám sebou. Dobré ráno, je 7 hodín 40 minút.
1: A poďme sa teraz pozrieť na pojem, ktorý sme možno ešte pred 30 rokmi nepoznali. Dysgrafia. Deti v skrátka dostali nálepku, že píšu škaredo a bolo.
0: No a dnes už vieme, že je to porucha učenia a deti si vtedy ťažko osvoja písanie, v škôlke napríklad nechcú kresliť. A dnes je teda Svetový deň povedomia o dysgrafii.
1: Kedysi platilo, všetci píšte modrým perom a iba písaným písmom. Dnes je to inak. Špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová prizvukuje, že aj v škole môžu deti používať dva typy písma.
2: Písané spojené a to druhé je Comenia Script, čiže sa podobá na také paličkové písmo, ako keď malé tlačené písmenka píšeme a niektorým deťom to viac vyhovuje.
3: Počúvate Rádio.

0: britská hudobná dvojica, nielen umelci, ale aj partneri Everything But The Girl v Rádiu Slovensko o 7:45.
1: Už o 3 týždne letecká spoločnosť Wizz Air spustí linku z Prahy do Popradu. Lietať z českej metropoly pod Tatry sa bude 3-krát týždenne a počas Vianoc a na prelome rokov pridajú aj 4. slot. Euro kleslo voči americkému doláru na najnižšiu úroveň za posledných 17 mesiacov. Hlavným dôvodom sú obavy z rozpočtových problémov a možnej dlhovej krízy v eurozóne.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Počasie určite nevynecháme. Pavol Beranek, dobré ráno, teraz to ako vyzerá?
3: Pekné ráno, na území Slovenska je teraz väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len ojedinelé viacej oblačnosti, prípadne nejaká hmla. Teplota v nižších a stredných polohách je aktuálne zväčša v rozpätí od 9 do 3 stupňov, lokálne aj chladnejšia, to hlavne v dolinách Spiša, Liptová a Gemera. Tam je ojedinelo okolo 0 stupňov Celzia a naopak na svahových polohách a na kopcoch je aj teplejšia. V Malých Karpatoch, napríklad na hrebení, je teplota okolo 14 stupňov Celzia.
0: Tešiť sa môžeme z babieho leta aj dnes, aj v ďalších dňoch.
3: Áno, babie leto, ktoré tu máme od 25. septembra, čiže dnes už 12. deň v rade neprerušen, máme ukážkové počasie, tak takto to bude pokračovať teda aj dnes. Bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno. A popoludní na daný dátum opäť veľmi teplo, najvyššia denná teplota popoludní väčšinou 20 až 26 stupňov Celzia.
0: Kedy sa to bude meniť, ako?
3: Zajtra bude teplota podobná, ešte aj vo štvrtok bude podobná teplota popoludní, ale oblačnosť bude postupne pribúdať, a to hlavne vo štvrtok. Vo štvrtok postupne od západu oblačno až zamračené a neskôr hlavne na západnom a strednom Slovensku miestami aj dážď alebo prehánky. Spomínal som, že vo štvrtok bude ešte teplo, najvyššia denná teplota stále ešte 20 až 26, ale zmena počasia. No a potom smerom na piatok na väčšine územia dážď, prehánky, a v piatok už bude výrazne chladnejšie. Najvyššia denná teplota už len 9 až 18 stupňov Celzia.
0: Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne, prajem krásne ráno aj vydarený deň.
3: Podobne, do počutia.
2: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace asi 40 minút. Pol hodinu stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 25 minút si počkáte na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, 20 minútové kolóny sú v Rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, 20 minút si počkáte aj na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Lipník do Prešova a na trase z Malého Šariša do Prešova. Na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova si počkáte 20 až 30 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sám sebova Lucie Vondráčková, Sme pre seba stvorení, bude 8 o 10 minút. Kto si chodí ráno zabehať?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Víkendový medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa niesol v znamení jednej 50-ky. Spomínali sme ju aj v našom vysielaní a o nevšednom príbehu tradičného podujatia nám prišiel viac povedať Martin Balážik, ešte spotený z behu. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. No, mimoriadnu nedeľu v košických uliciach má za sebou 77-ročný Peter Polák, ktorému sa podarilo dokončiť spomínaný jubilejný 50. maratón v metropole východu. A hoci nedobehol stanovenom limite 6 hodín, organizátori trochu privreli oči a dopriali mu šancu preťať cieľovú pásku s takmer 13-minútovým oneskorením.
4: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru. Cez čiaru to bolo to trápenie, že nie je to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Myslel som, že lepšie. Takže som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou. Dúfam, že behať ešte budem, ale len také, akože pre seba, aby som žil.
0: No ale koľko by sme ani s takýmto oneskorením vôbec nedobehli?
3: Veru, mali by sme veľké problémy.
0: No ale v čase, keď Peter Polák dobehol, sa už asi mesto vracalo k bežnému režimu a životu však.
3: Áno, mnohí účastníci už boli doma a organizátori pomaly odstraňovali kovové ploty strate, ale na legendárneho košického vytrváca v cieli aj tak čakalo dosť ľudí a vítali ho mohutným aplauzom, ktorý mu napriek únave vyčaril úsmev na tvári.
4: To, čo bolo na trati, tá rehoľa ťažká, tak to mi vynahradilo to, jak som dobehol do cieľa, niečo úžasné. Odporúčal by som každému nie tú rehoľu, ale ten pocit, keď dobehne človek do cieľa.
3: Mimochodom, Peter Polák sa stal prvým bežcom košického medzinárodného maratónu, ktorý dosiahol na metu 50 úspešných účastí. Aj preto si podľa riaditeľa podujatia Branislava Koniara zaslúžil v cieli poriadnu poctu.
5: No úžasné, všetci v cieli, fanúšikové, rodina, brada, sestra. Bolo to veľmi dojímavé a samozrejme neopakovateľné. No, všetku sme mu vzdali tak, ako naozaj tomu víťazovi. Mal svoju cieľovú pásku, svoj venec, svoju medailu, takže bolo to plné. Ťažko sa niečoho podobného dožijeme ešte v budúcnosti, aj keď, ale bolo to skvelé.
2: Kedy sa vlastne Peter Polák postavil na štart prvého košického maratónu?
3: Mnohí z nás ešte neboli vtedy ani na svete. Je to poriadny kus histórie. Bolo to v roku 1974. Dnes jeho vášeň pre šport inšpiruje veľa všetkých vekových kategórií. Aj pre najmladších má veľavravný odkaz.
4: No ja ku radu mladým, aby sa pohybovali a menej boli na Facebooku a na rôznych týchto, lebo toto človeku prináša viac radosti, jak nejaké ťukanie do mobilu, no ale už aj ja ťukam do mobilu.
6: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Pol v Rádiu Slovensko, my vás upozorňujeme, že vysiela Žilina Krížová, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 103,5 MHz, bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku. Ale po 8 aj Merk a Cremont Hands Up.
1: No a vo vysielaní Rádia Slovensko to bude aj poriadna love story. Jana Kirchner, Milan Ondrík.
0: My jednoducho pre vás máme aj viac skvelej slovenskej hudby, ale pripravený máme pre vás aj rozhovor so spevákom Martinom Chodurom, ale dovtedy aktuálne správy. Dobré ráno z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
3: Páni, vy ich získavate 100 eur, potešilo?
4: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
7: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
8: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
9: Reklamné predmety, prosím.
10: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
9: Dá sa.
10: Alebo naše sídlo.
9: Dá sa.
10: Radšej náš tým.
9: Dá sa.
10: A čo tak moja svokra?
9: Zaujímavé, ale dá sa.
10: No chcem len 100 kusov.
9: Dá sa.
11: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
9: Dá sa. Na vlastnydiar.sk.
12: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Inka kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka kolagén. SK.
13: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix, ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes budú hlasovať aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozícia žiada viac školských psychológov. Washington požiadal Moskvu o informácie o úmrti pracovníčky laboratória v Irkutsku, ktorá skúmala nebezpečnú baktériu moru. Bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Poslancov čaká dnes dopoludne aj hlasovanie o liekovej politike, ktorá má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
2: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
1: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Pokračuje Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurík z PS.
3: Zdržíme sa.
4: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Bielý dom pozorne sleduje situáciu týkajúcu sa podozrivého úmrtia 28-ročnej pracovníčky laboratória v ruskej Irkutskej oblasti, ktorá skúmala nebezpečnú baktériu moru. Washington požiadal Moskvu o informácie. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tvrdí, že zatiaľ nie je dôvod na paniku.
5: Samozrejme, my vieme iba to, čo nám poskytla ruská strana. Zdá sa, že v danom laboratóriu sa nakazila pracovníčka a existujú obavy, že mor sa mohol rozšíriť minimálne v rámci zariadenia. Videli sme, že zaviedli karanténne opatrenia. Cestovanie medzi USA a Ruskom je obmedzené, ale môže sa to rýchlo rozšíriť. Preto situáciu monitorujeme.
1: Americký prezident Donald Trump po kritike financovania reklamných televíznych spotov, v ktorých vystupuje a ktoré doteraz hradil z peňazí daňových poplatníkov, chce videá na budúce platiť zo svojho a z peňazí vybraných pre jeho hnutie MAGA. Agentúra Reuters poznamenala, že kritika voči klipom prichádza krátko pred novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú o tom, či si Trumpovi republikáni udržia v kongrese väčšinu. Trump videá označuje za vlastenecké a považuje ich za propagáciu skvelých Spojených štátov a oslavu terajšieho zlatého veku. Vo svojom príspevku uviedol, že ich preplácanie z verejného rozpočtu je bežnou vecou, no napriek tomu sa kvôli kritike radikálnej ľavice rozhodol platiť ich zo svojho. Všetkých 32 ľudí na palube lietadla nigerijských vzdušných síl zahynulo v pondelok pri jeho páde na juhozápade krajiny. Prezident Bola Tinubu v reakcii vyhlásil trojdňový štátny smútok. Lietadlo smerovalo na rutinnú misiu z Beninu do Lagosu, keď sa krátko po 9. hodine miestneho času zrútilo nedaleko námornej základne v štáte Ondo. Na palube bolo 25 cestujúcich a 7 členov posádky. Nigerijské úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť obetí, urobia tak až po informovaní ich príbuzných. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusové body. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3 a Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Bude jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 8 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Povolný v Bratislave aj pri Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Pozor si teraz dajte medzi Malackami a Pernekom. Po ceste sa tam prechádza kôň. V Bratislave na Račianskej smerom do centra stratíte v kolóne hodinu. Na D1 v Bratislave od Zlatých pieskov smerom do Petržalky si dokopy počkáte 25 minút. 20 minút sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy a na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je 25-minútová kolóna a 20-minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny na vjazde do Prešova z Ľubotíc aj na trase z Malého Šariša do Prešova. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Stein, blok Bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Prenesme sa teraz do roku 2009.
8: A ruku položíme na človeka, ktorý dostal od vás najviac hlasov. Martin Chodú.
9: Už je to 17 rokov, čo Československu Superstar vyhral spevák Martin Chodura. Odtedy prešiel veľkú cestu, objavom roku bol, získal cenu TT a v Česku získal mnoho zlatých aj platinových platní.
3: No a my sa s Martinom Chodurom spojíme ešte v tejto polhodine v Rádiu Slovensko.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Love Story Jana Kirchnera, Milan Ondrík, titulná pieseň k filmu Čierne na bielom koni. Pekné utorkové ráno z Rádia Slovensko, 8 hodín 10 minút.
1: Poznáte ten pocit, keď si poviete, vedie to iba 50 eur mesačne. Nový telefón 50 eur, neviem, televízor 40, k tomu nejaký nábytok za 60, auto ďalších 300. No a zrazu zistíte, že zdanlivo malé splátky vám každý mesiac zoberú pokojne aj stovky eur.
0: No osobne mi sa to zdá dosť, to čo si narátal. Ale to, presne, áno.
1: To je pravda.
0: Ale presne na toto si treba dávať pozor. Národná banka Slovenska upozorňuje, že časť domácnosti zostáva citlivejšia na kombináciu vyšších úrokových sadzieb, pomalšieho rastu príjmu a zvýšených životných nákladov. A veľmi dôležité je aj to, že pri rozhodovaní by sme nemali sledovať iba mesačnú splátku.
1: Pozrite si celkovú sumu, ktorú banke alebo spoločnosti vrátite. Ak si požičiate napríklad 5000 eur a na konci splatnosti vrátite 6500, tak tých 1500 eur ten rozdiel navyše, to je tá cena za to, že peniaze máte dnes, teraz a keď chcete. No a čím dlhšie úver splácate, tým viac môže aj narásť tá celková cena.
0: A tie peniaze treba zarobiť. Finančný poradca Leonard Toplansky nám vysvetlil, čo si máme pred podpisom hypotéky zvážiť.
2: Pri podpise úveru by som si mal dávať pozor na sadzbu, na ročnú percentuálnu mieru nákladov, na podmienky pri čerpaní úveru, prípadne na podmienky pri nejakom predčasnom splatení alebo pri mimoriadnej splátke, či sú tam nie náhodou nejaké poplatky.
0: Poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko. 64% z vás si už niekedy niečo kúpilo na úver a ešte pridáme aj reakciu priamo od vás.
3: Dobré ráno, volám sa Ladislav. Ja osobne som si hypotéku ani úver nikdy nezobral. Syn si však asi pred 5 rokmi zobral hypotéku na byt. Vtedy to ešte dávalo zmysel, pretože hypotéka bola lacnejšia ako peniaze uložené v banke. Keď sa karta obrátila a hypotéka začala byť drahšia než úroky v banke, jednoducho ju splatil. Takže hypotéku sme si vyskúšali v rodine, ale našťastie nie na celý život.
0: Pred každým podpisom úverovej zmluvy by ste si mali položiť tieto tri otázky. Koľko si požičiavam, koľko celkovo vrátim a čo sa stane, ak budem mať niekoľko mesiacov, možno aj dlhší čas, nižší príjem?
1: Ak nepoznáte odpoveď na tretiu otázku, možno ešte nie je čas podpisovať. Ale je však čas zapojiť sa do našej ranej témy. Napíšte nám, či už ste si niečo kúpili na úver a jeden z vás získa už tento piatok 100-eurovú poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
4: Facebook Rádia Slovensko.

0: Hands up, ruky hore a ruky hore, kto je už hore. 8 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: V Novohrade a Malohonte sa dnes začína 35. ročník festivalu Divadelná jeseň. V nasledujúcich týždňoch prinesie do obcí a miest regiónu 12 amatérskych a profesionálnych divadelných inscenácií. Extrémne sucho je približne na 2/3 územia Slovenska. Väčšina krajiny bola uplynulý týždeň úplne bez zrážok.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Ani dnes nezaprší, bude jasno až polojasno, maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia, bez vetrie alebo slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, stojí sa tam pol hodiny. Na D1 v Bratislave od Zlatých pieskov smerom do Petržalky stratíte dokopy 25 minút. 20 minút sa stojí v rovinke smerom do Bratislavy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je 35 minútová kolóna. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 15 minút a 20 minút sa stojí v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra. 10 minútové kolóny sú na vjazde do Prešova z Malého Šariša, v Košiciach na Komenského smerom do centra, aj na vjazde do Prešova z Ľubotíc. Pripomíname, že D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Stein do bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: 300 eur, to je suma, ktorú môžete dnes vyhrať v našom vedomostnom kvíze. Zapojte sa, pýtame sa toto.
2: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár.
0: SMSky za euro 60 z DPH môžete posielať na číslo 6675 a to s textom Múdry. Takto sa prihlásite do našej hry a potom počas popoludňa buďte určite pri telefónoch, pretože možno zavoláme práve vám, teda presnejšie Ivana s Markom. V tom prípade musíte zodvihnúť a ešte zareagovať do 10 sekúnd a ešte nám aj správne odpovedať.
1: Ak to zvládnete, 3 stovky sú vaše. Ak nie, zajtra budeme hrať o 400 eur, no aj tak je vaša SMSka v hre o zájazd na Zanzibar. Bar, ten vyžrebujeme na štedrý deň. Držíme palce.
2: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je 8:30, je tu Eugen Schnierer.
5: Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádeže ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je okolo 500 000 eur. Oznámil to spolkový kriminálny úrad, ktorý prípad niekoľko mesiacov vyšetroval spolu s kriminalistami zo spolkovej krajiny Burgerland. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio začal návštevu troch spojeneckých krajín v rámci Severoatlantickej aliancie. Prvou zastávkou je Island, kde pretrváva neistota pre zámery administratívy prezidenta Donalda Trumpa v Arktíde. Pred budovami kosovskej vlády a parlamentu došlo v pondelok stretu demonstrantov s políciou. Protestujúci žiadali poslancov, aby schválili legislatívu, ktorá by obmedzila právomoci osobitného súdu pre Kosovo v holandskom Hágu. Ceny ropy ráno mierne vzrástli napriek zotaveniu dodávok z oblasti Perského zálivu a rozhodnutiu skupiny krajín G7 o uvoľnení núdzových zásob ropy a nafty. Dnes jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov, 8:32.
0: Zelená vlna.
6: Povolený v Bratislave aj obmedzenia na diaľnici. Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na Račianskej smerom do centra sa zdržíte pol hodinu. Na D1 v Bratislave od Zlatých pieskov smerom do Petržalky stratíte dokopy 25 minút. Na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 15 minút a Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 15 minút a 15 minút stratíte aj v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra. 10-minútové kolóny sú v Košiciach na Komenského smerom do centra aj na Gorkého smerom do centra a 10 minút si počkáte aj na viazde do Prešova z Ľubotíc. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je tam ľavý pruh a pripomíname, že na D1 bude dnes od 18:00 pre údržbu uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzavera potrvá do rána. Na rýchlosť pozor medzi obcami Ľubiša a Kochanovce. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, bezpečné a plynné.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Martin Chodúr, český spevák, je našim dnešným ranným hosťom. Spájame sa s ním cez našu aplikáciu. Okrem filozofie vyštudoval aj hru na klarinete. Čo vás teda klarinet naučil o speve? Čo by ste sa možno na hodine samotného spevu nenaučili?
8: Je to tak, studoval jsem Janáškovu konzervatoř v Ostravě. Klarinet mě naučil jednoznačně vlastně dýchat a pořádně se opřít do zpěvu jako takového, protože klarinet je jeden z těch nástrojů, který vyžaduje obrovský dechový tlak, a ten potom se dá skvěle využít i ve zpěvu, ve zpívání dlouhých frází a tak dále. Myslím si, že hodně zpěváků s tímto má problém a musí trénovat například takové slavná cvičení s brčkem ve vodě, foukat do něčeho, foukat proti odporu. Asi to znají i lidé, kteří někdy se léčili se svými plícemi a potřebovali dělat nějaká rekonvalescenční cvičení, tak vlastně všechno tohle jsem si natrénoval už v té hře na klarinet.
4: A aký klarinet, Bčkový či Eskový?
8: Bčkový. Eskový je teda povinný jako druhý předmět společně s basklarinetem, ale já jsem vystudoval 4 roky konzervatoře a potom jsem byl v talentové soutěži, takže už jsem se ke klarinetu nikdy profesionálně nevrátil.
7: Ale my se vrátíme nakrátko aj k slovenskému turné Martina Chodura, avšak až po pesničke.

0: Myself, Kalia, Kuli, ďakujem. Na našej webovej stránke Rádia Slovensko s týmito skvelými hudobníkmi nájdete aj rozhovor. A my ďakujeme, že počúvate Rádio Slovensko aj o 3:15.
1: V Bratislave je do štvrtka Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Účastníci sa môžu dozvedieť viac o štúdiu na Slovensku aj v zahraničí. Predstavia sa univerzity, vysoké školy, fakulty a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca, druhý v okrese Žarnovica.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Pokračuje nám babie leto. Aké počasie nás ešte čaká, povie Pavel Beránek.
3: Babie leto na území Slovenska máme v podstate neprerušene už od 25. septembra, čiže dnes to už bude 12. deň v rade. Tento dátum je typický. Babie leto býva najčastejšie buď na konci septembra, alebo počas prvých dvoch dekád októbra. Dnes ešte babie leto bude pokračovať, bude väčšinou jasno alebo takmer jasno a popoludní opäť na daný dátum teplo, väčšinou 20 až 26 stupňov, vietor bude fúkať slabý, premenlivý alebo bude bezvetrie. Zajtra by to ešte mala byť podobná teplota, aj keď oblačnosti bude cez deň možno o niečo viacej. Vo štvrtok stále ešte teplo, ale vo štvrtok už pribudne oblačnosť a popoludní a večer miestami najmä na západe aj zrážky a v piatok sa dosť výrazne ochladí.
2: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy za Čerínom smerom na Banskú Bystricu. V zakrute sa tam zrazili dve autá, nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. A pozor si dajte aj medzi Malackami a Pernekom, po ceste sa tam prechádza kôň. V Bratislave na Račianskej smerom do centra sa stojí pol hodinu, na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek stratíte 20 minút a Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky stratíte dokopy 25 minút a 15 minút si počkáte v Bratislave na Rožňavskej aj Vajnorskej smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a prvný.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Čo si myslia Slováci? Koľký a o čom?
0: No, tieto odpovede zistuje relácia 5 proti 5. Aj my to zistujeme počas ranného vysielania. Niekedy sme úplne mimo, ale niekedy sa trafíme celkom presne.
1: Ako to bude dnes? Počúvajte ďalšiu otázku, ktorú sa nás Andy Kraus pýtal.
2: Rád Dios, love.

0: Dnes ráno sme aj do Kanady zašli za skvelou hudbou, stále počúvate Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby, to je aj Avril Lavigne, bude 9 o 10 minút.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5. 5 proti 5 má aj svoju rozhlasovú podobu, to znamená, že v štúdiu Rádia Slovensko nie sme síce 5 dvakrát, ale sme iba traja, Andy Kraus, ja a Gabika, a bavíme sa na našich omyloch, ale aj presných trefách.
0: Takže Andy sa pýta nielen 100 Slovákov, ale aj o dvoch viac, teda nás. No a dnes toto.
2: Opäť tu mám pre vás jednu milú otázočku, moji krásny. A my sme sa 100 Slovákov pýtali a otázka znela, že čo vás dokáže najviac rozosmiať? Čo si myslíte?
0: Situačný humor jednoznačne.
2: Situačný humor.
0: To tam nie je.
2: No, je to, že situácie zo života. Ja by som ti to uznal. Je to síce až na 6. mieste, ale situácie zo života môže byť aj situačný humor.
3: Ja by som dal buď vtip, ale rozmýšľam, že či taká nejaká škodaradosť nie je taká lepšia, taká
2: vieš čo, rozosmievajúca. Nerozmýšľaj ty veľmi. Daj prvé, čo ti napadne. Áno, dobrý vtip je top. Je to tam. Potom to máme, že trapas iný. Ty si počúvaj, ty si normálne dal, že jednotku aj dvojku.
3: Nie je to škoda.
2: Áno. V jednej odpovede si dal top aj druhé miesto, čiže trapas iných. Potom je tu, že kamaráti, videá, deti. A potom tie situácie zo života. Takže dnes úspešne. Jeden z jedného kraja, ty z druhého.
0: A už z toho lepšieho konca. Či
2: to je jedno, to je jedno. Hlavne, že si v tabulke.
3: To sa zase vymení potom.
0: U nás sú oba konce dobré. No ale 5 proti 5 v Rádiu Slovensko máme pre vás každé ráno vždy takto pre 9 hodinou.
3: A na televíznej jednotke o 18.15.

0: Kde by sme boli bez gravitácie, tak to naozaj nevieme. Zuzana Smatanová spievala v Rádiu Slovensko, ale my sa pokúsime nájsť samých seba, alebo možno navzájom. Peter Bič projekt zaspieva.
1: Ale vždy vieme nájsť viac skvelej hudby Portugal The Man a Naked Glide.
0: A toto sa naozaj dobre počúva, tak počúvajte aj po 9. Krásne ráno.
2: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
5: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
6: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky, ticketportal SK a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
9: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete. We'll be right back.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. AFD čaká historické prvenstvo. Krajná pravica má prvýkrát viesť krajinský parlament v Nemecku. Bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Šníren. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok obhajoby pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Branislav Zurian, ktorý zohrával pri vyšetrovaní vraždy kľúčovú úlohu. Bol šéfom protizločineckej jednotky bývalej elitnej NAKA, teda priamym nadriadeným hlavného vyšetrovateľa prípadu Petra Juhása. Jeho prepojenie s Petrom Tóthom patrí k dôležitým líniám vyšetrovania v kauze vraždy Jána Kuciaka. Peter Tóth svedčí proti Marianovi Kočnerovi. Študentské protesty vo Francúzsku pokračujú. Na dnes sú naplánované demonstrácie vo viacerých mestách, do ktorých sa zapoja aj odborové organizácie. Len v Paríži sa očakáva účasť minimálne 20 000 ľudí. Líder ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon, ktorý prvýkrát kandiduje v budúcoročných prezidentských voľbách, odsúdil policajné represie a tvrdí, že ide o najsilnejšie hnutie študentov stredných a vysokých škôl od roku 1968.
2: Vyzývam vás, aby ste 6. išli do ulic dohliadať na demonštrácie. Na hlave budete mať bielu prilbu alebo bielu pásku na rukáve, aby vás poznali ako nárazníkovú silu medzi policajným násilím a demonštrantmi.
1: Stovky stredných škôl zostávajú zatvorených v súvislosti s násilnosťami počas protestov. Od začiatku protestov zadržali vyše 5 000 prevažne neplnoletých osôb. Niekoľko stoviek ľudí bolo zranených. Alternatíva pre Nemecko má dnes poprvýkrát po vojnovej histórii krajiny získať post predsedu jedného z krajinských parlamentov. Po výraznom víťazstve v septembrových voľbách v Sasku-Anhaltsku sa novozvolení poslanci zídu v Magdeburgu a budú voliť nové vedenie parlamentu. Strana obsadila 39 z 83 kresiel a len tesne tak nedosiahla absolútnu väčšinu. Jej kandidátom na predsedu parlamentu je Tobias Rauch. Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili vyše 3,5-kilometrový úsek medzi obcami Košeca a Ladce. Cyklisti či korčuliari tak už môžu využívať 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Posledná nedostavaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
3: Očakávame spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka, majetkoprávne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru v Nosiciach.
1: Slovenský vodohospodársky podnik informoval, že korunu betónovej hrádze priehrady odovzdali na opravu ešte pred koncom septembra. Hovorca Marian Bocák.
4: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po korune hrádze naďalej uzatvorená.
1: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel v C divízii Ligy národov. O 20. hodine a 45. minúte v štvrtom kole vyzvú domáce Moldavsko. Tréner Vladimír Weiss.
5: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Ano, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Stretnutie odvysielame naživo v Rádiu Slovensko. Dnes jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne 19 stupňov, bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 9 hodín 4,5 minúty.
6: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
7: Priamo na Pribanskej Bystrici aj prekážka na diaľnici. Pokračujeme dopravou. Na ceste druhej triedy za Čerínom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova na kilometru 342 je na vozovke drevená doska. Na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek stratíte v kolóne 15 minút. 15 minútové kolóny sú aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na Rožňavskej aj Vajnorskej smerom do centra, na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky a 15 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a pripomíname, že na D1 bude od 18. uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzávera potrvá do rána. Jazdite opatrne, Richard Stein bol bezpečne a plynul.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Nie, ani v tejto hodine nejdeme ešte na pôžičku, no budeme sa o nej a aj o úveroch rozprávať v ranej téme.
10: No ale dajte nám vedieť aj vy, sledujte nás na facebookovej stránke Rádia Slovensko, my sme aj na Instagrame a tam nájdete napríklad aj našich ranných hostí a vždy si radi prečítame, čo všetko nám napíšete, tak môžete byť aktívni 24 hodín denne.
9: V tejto polhodinke sa pozrieme aj do zahraničia, tam sa dejú tiež veci, ktoré ovplyvňujú aj nás, tak ostaňte počúvať Rádio Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Ráno plné pohody vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je v čase 9 hodín 9 minút.
1: A teraz si predstavte jednu životnú situáciu. Máte slušný príjem, banka vám schváli úver, mesačná splátka vám vychádza úplne v pohode, lenže potom príde pokazané auto, zdravotný problém, výpadok príjmu alebo nečakaný výdavok za niekoľko tisíc eur a zrazu je problémom ani nie tak samotný úver, ale to, že okrem splátky nemáte z čoho zaplatiť vôbec nič navyše.
0: Nestraš, ako som ťa počúvala, ale pred väčším úverom by sme sa mali pýtať, nemali len pýtať túto otázku, že koľko mi banka požičia, ale skôr, koľko dokážem splácať a zároveň si odkladať každý mesiac, aj to inak častokrát riešime v našich ranných témach. Finančný poradca Leonard Topliansky nám poradil, ako efektívne šetriť.
2: Každý mesiac by som si mal odkladať 10% z čistého príjmu na rezervu a 20%, ak mám nejaké dlhodobé, strednodobé ciele, ale to by sa rozmýšľala nejakým investovaním, respektíve produktmi, kde sa mi tie prostriedky budú zhodnocovať.
0: No dôležitá je finančná rezerva.
2: Finančnú rezervu by sme mali mať 6-násobok mesačného príjmu a 3-násobok mesačného príjmu je absolútne minimum.
1: Dnes sa vás pýtame, či ste niekedy niečo kupovali na úver a 65% z vás hlasovalo za áno. To sú vlastne dve tretiny. A toto je hlasovka od pani Vlasty.
3: Počas nášho takmer 40-ročného manželstva sme si brali 3 hypotéky. Vďaka nim máme svoj vlastný byt, chalupu v krásnej obci, auto, ale museli sme rozmýšľať, že keby sa niečo stalo, čo potom, tak sme si zobrali o 5000 eur viac, aby sme mali rezervu.
0: Ja neviem, čo by na toto povedal finančný poradca, ale možno tiež je to nejaký spôsob. Ale ešte tu máme jeden jednoduchý test. Skúste si niekoľko mesiacov odkladať sumu, ktorú by ste neskôr platili ako splátku. Ak to bez problémov zvládnete, získate predstavu, ako by úver zaťažil váš rozpočet.
1: Úver totiž nie je budúci príjem, ale budúci záväzok. A čím lepšie viete, čo vás čaká počas jeho splácania, tým menej vás môže prekvapiť. Dobré

0: Peter Bič projekt Skúšame sa nájsť, viac skvelé slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, 9 hodín 15 minút.
1: Prevádzka v železničnom uzle v Žiline zostáva naďalej obmedzená. Prejazd vlakov je možný výlučne s využitím rušňov nezávislej trakcie. Regionálne vlaky boli nahradené autobusmi a expresy môžu pri prejazde daného úseku meškať. Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň viac než 2500 akútnych respiračných ochorení, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o takmer 21% viac.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Pred nami je pekný deň s babým letom, obloha bude jasná až polojasná s maximálnou dennou teplotou 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SMP. Premávku tam riadi polícia a na ceste druhej triedy za Čerínom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je 20-minútová kolona a rovnako 20 minút stratíte na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. 15 minút sa stojí v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj na Rožňavskej, aj Vajnorskej smerom do centra a 5 až 10 minút obojsmerne stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri pracovisku Cestárov. Cestári pracujú aj medzi Krupinou a Babinou, tam opravujú krajnice a medzi Breznom a Telgartom menia asfalt. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein do bezpečného prílu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Neviem, prečo táto skladba sa nevolá I love you baby, ale I can take my eyes off you, The Overtones v Rádiu Slovensko 5 minút pred pol desiatom. Na Facebooku dnes taká pekná veta na mňa vyskočila, že káva je základ prežitia. Dinosaury ju nemali a všetci vieme, ako to s nimi skončilo. Aj my končíme,
1: ideme do diaľok. Diaľky si ešte aj zahráme od Kataríny Knechtovej. Do štúdia púšťame Barbaru Štubňavu. No a my vám želáme samozrejme ešte krásny útorok. Marian Bagala, Gabriela Anžibo a Richard Dedek boli s vami. Krásny deň.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Čo sa deje okolo nás, sleduje Eugen Schnierer.
3: Slovenská republika bude 4. a 5. novembra hostiť stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. Summit v Trenčine sa bude konať aj za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Lídri sa budú venovať aj aktuálnym otázkam zahraničnej politiky. Čínska pobočka nemeckej zahraničnej obchodnej komory vyzvala Európsku úniu, aby sa v obchodnom spore s Pekingom zamerala na dialóg a cielené opatrenia. Dôležité je vnímať Čínu nie ako výzvu, ale aj ako partnera, vyhlásil Oliver Oems, člen predstavenstva AHK v Severnej Číne, niekoľko dní pred návštevou Európskeho komisára pre obchod Maroša Šefčoviča v Pekingu. Dve lode v ekonomickej zóne Bulharska zasiahli drony, informovala kancelária prezidentky Iliany Jotovovej. Bulharské médiá píšu o bezprecedentnom koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Jedno plavidlo sa podľa nich potopilo, druhé začalo horieť. Bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na D2 aj pri Banskej Bystrici. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zrazili dva kamióny. V kolone sa zdržíte 15 minút. Na ceste druhej triedy za Čerinom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve auta. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. A v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SMP sa tiež stala nehoda. Premávku tam riadi polícia. Pozor si dajte na ceste prvej triedy vo Valaskej, na križovatke sú tam ovce. Pred Kysuckým novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút a rovnako 15-minútová kolóna je aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch a pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubina, sa tam zdržíte 5 až 10 minút. Radary merajú medzi Demiatou a Raslavicami a na viazde do Medzilaboriec z Krásneho Brodu. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, Bezpečná plyn.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Čo ste už dnes ráno zaujímavé stihli? Toto nie je žiadny tlak na víkend. Ja som sa zasekla s kolegami napríklad na 20 minút vo výťahu. Výborný team building to bol. Potom sme mali už len šťastie, nikto nemal klaustrofóbiu, bolo celkom veselo, len tak trošku pomenej vzduchu. No. Vyzerá to teda na dobre rozbehnutý deň. Aké nám bude pri tom asistovať počasie, to zistíme už o pár minút s meteorologom. Preberieme počasie na dnes a na zajtra. Tak si užite vydarený utorok bez rôznych zaseknutí, brzd a zbrzdení. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Spieval Alan Murín v Rádiu Slovensko. Želáme vám pekný útorok. A že bude niekde výrazne pekný a kde všade, to už zistíme s meteorologičkou Janou Čerbovou. Pozdravujem vás.
1: Pekné predpoludne prajem a ja.
0: Tak si povedzme, aké je aktuálne pekné.
1: Áno, je slnečno, avšak lokálne zamračené nízkou oblačnosťou je miestami v Žilinskom kraji a na juhovýchode alebo na východe ojedinele. Aktuálna teplota v severných okresoch 7 až 13 stupňov a v tých južných do 18 stupňov. Čo sa týka vetra, je prevažne slabý vietor.
0: No poďme bez zábran zvyšovať tú teplotu.
1: Áno, očakávame vyššiu teplotu o stupník. Ako včera, to znamená, že bude jasno až polojasno do poludňa, lokálne zamračenickou oblačnosťou. V popoludni však už slnečnosť a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 21 až 26 stupňov na Orave a pod Tatrami, miestami okolo 19, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: No zajtra si to pravdepodobne zopakujeme a možno ešte budeme ladiť nejaké detaily, tak aké bude počasie?
1: Áno, v noci málo oblačnosti, nad ránom ojedine hmla, nízka oblačnosť, nočná teplota 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne a na záhori či v svahových polohách okolo 10 stupňov. Cez deň jasno až polojasno, opäť do poludnia lokálne hmla, nízka oblačnosť a cez deň slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 22 až 26 stupňov, v severných okresoch okolo 20 a je možné, že na juhu ešte vyššie nad 26 stupňov.
0: To bola meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný útorok.
1: Pekný útorok. Do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dnes máme veľký futbalový deň a pohovoríme o tom s Martinom Balážikom.
2: Pekné predpoludnie.
1: No lebo naša futbalová reprezentácia má dnes ďalšiu príležitosť urobiť naozaj veľký krok k postupu z C divízie Ligy národov. Naši Sokolí nastúpia večer v Kišiňove proti domácemu Moldavsku. Bude to ťažké. Aké sú naše šance na úspech?
2: No, o tých sa presvedčíme až na trávniku samozrejme, ale Slovensko bude v úlohe favorita, to určite. Naši by víťazstvom poriadne ušli ostatným súperom v skupine. No a tréner Vladimír Weiss by tak v Moldavsku odkoučoval už tretí úspešný zápas.
3: Bol som tu z Petržalkov, kde sme postupili v hodine 12, kde tuším Balaš Borbeli dal gol a v 2018 roku sme zohrali s Gruzínskom 2-2. 2-0 sme prehrávali polčas, potom tu bol vietor v kabine a 2-2 sme zvládli zápas, takisto to nebola prechádzka.
1: No dúfajme teda, že ten vietor v kabine tento raz nebude vôbec ani potrebný.
2: Verme, že nie. Podľa slovobrancu Davida Hanska majú naši hráči jasne stanovený systém, no aj vďaka dĺžke asociačného zrazu si gro tímu rozumie v týchto ťažkých lepšie, časoch lepšie.
4: Teraz s novým trénerským stafom máme nejaké nové veci, ktoré od nás sú, ale ten prechod bol veľmi pozitívny a príjemný a vlastne chceme robiť podobné veci a možno niektorí hráči nehrávajú toľko, ale je stále iba začiatok sezóny, ale ja osobne som sa cítil veľmi dobre v tých zápasoch, ktorých som nastúpil a čo nás zatiaľ môže mrziť je tá efektivita.
2: No aj napriek teda nízkej efektivite Slovensko skoruje v každom zápase a sťažuje tak situáciu súperom, tí stoja proti nášmu výberu v úlohe outsidera a usilujú sa len o prekvapenie, čo by trénerovi Weissovi mohlo pripomínať vedenie belasých.
3: Tak ako tréner Slovana sa už necítim. Keď hráte o vrcholné priečky, každý vás chce poraziť, jasné. Ten skalb je cenný a moldavskí hráči už nehrajú len moldavské líge. Už majú hráčov, ktorí hrajú v dobrých ligách a je to vidno na ich hernom štýle. Tréner Popescu priniesol dobrú organizáciu hry. Dneska sú silnejší na lobde, sú lepší v bránení a majú dvoch, troch rozdielových hráčov.
1: Ale veď my tu celý čas hovoríme, že naši sú vlastne favoriti, ale podľa toho, čo hovoril Vladimír Weiss, tak to vyvoláva dojem, že stojíme proti sebe rovnému súperovi.
2: Je to aj preto, že proti našim nastúpi nebezpečný Sergio Percium, ktorý v Prešove proti Slovensku nehral, ale náš trénerský tím odpovedá ohňom proti ohňu a čoraz vyššie vysúva do ofenzívy Davida Hanska, ktorý sa netají tým, že si to užíva.
4: Samozrejme, mali sme aj debatu vlastne s trénerom o tom, ktorý povedal, že v týchto zápasoch by ma chcel použiť naľavo, aby mohol využiť tú moju ofenzívu a na jednej strane som rád, lebo je to trošku iné ako možno v Atletiku, tu zase cítim to, že chalani ma zapájajú, za čo som neskutočne vďačný a tam pri tej strate je to nebezpečné, ale chalani zatiaľ v tej zbytkovej obrane boli fantastickí a samozrejme snažím sa im pomôcť v tej ofenzíve, pretože tie mužstva nás dosť čakajú v nízkom bloku a iba tými nábehmi, iba tými opakovaniami si ich môžeme otvoriť.
1: Tak my obidvaja s Martinom veríme, že sa to našim dnes podarí. Zápas Moldavsko-Slovensko prinesieme v živej reportáži už dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: ich pesnička ráno, máte naladené Rádio Slovensko a niektorí ho naladené mať nebudete, pretože vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri náš program na frekvencii 97,3 MHz a vysielač Košice Dubník, ktorý vysiela na frekvencii 96,6 MHz, budú mať od 10. do 12. technickú prestávku, ale v tom prípade si nás môžete naladiť na www.radioslovensko.sk alebo v aplikácii a tým pádom neprídete o tú skvelú muziku. Spomienka na Whitney Houston, DJ Kygo, Higher Love a buď aj Peter Juhás. Tak si užite pekný útorok s Rádiom Slovensko. Pozdravujeme vás zo štúdia.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
5: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert Originals Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmenov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmenov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci diskutujú o vládnej novele audiovizuálnom fonde. V pléne vystúpila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Vo voľbách v kanadskom Quebecu zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce usporiadať referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Dnes bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. V Bratislave sa koná konferencia na tému príprava, projektovanie a realizácia projektov štátom podporovaného nájomného bývania. Vystúpil na nej s príhovorom aj predseda vlády Robert Fico. Viac informácií má redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Predseda vlády Robert Fico považuje systém štátom podporovaného nájomného bývania za úspech. Tvrdí, že projekty sú výhodné pre všetkých. Investor odvedie nižšiu DPH, samosprávy majú možnosť zlepšiť dostupnosť bývania obyvateľom, no a štát si podporou bývania plní svoju sociálnu politiku. Podľa premiéra je na Slovensku nájomné bývanie skôr raritou, keďže súčasní vlastníci dostali v 90. rokoch možnosť nehnuteľnosti odkúpiť za pár tisíc vtedajších československých korún. Ako vzor vyzdvihol Viedeň, kde v nájomných mestských bytoch žijú desiatky tisíc ľudí. Toto mestské nájomné je regulované, čiže je o niekoľko desiatok eur nižšie ako štandardný komerčný nájom.
1: Informoval redaktor Matej Stošek. Poslanci začali štvrtý rokovací týždeň diskusiu k vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie odvádzať príspevok do fondu aj na zahraničné subjekty. V pléne vystúpila ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
3: Takýmto krokom dôjde k zrovnoprávneniu povinností zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie s domácimi poskytovateľmi týchto služieb, ktorí majú podľa platnej právnej úpravy nevýhodnejšie postavenie.
1: Reaguje opozičná poslankyňa Zora Javrová z PS.
4: Na počudovanie ide o naozaj veľmi modernú a veľmi progresívnu politiku, ktorá v zásade reflektuje dianie na tom globálnom digitálnom audiovizuálnom trhu, chráni a podporuje domácich tvorcov, európsku tvorbu a kvalitný audiovizuálny obsah.
1: Dodáva, že k zákonu má viacero výhrad. Najväčšia sa týka toho, že návrh nevysvetľuje, ako sa dospelo k výške jednotlivých príspevkov. Voľby v kanadskej frankofónnej provincii Quebec vyhrala separatistická kebecká strana, ktorá sa k moci vracia po 12 rokoch. Hoci separatisti nebudú mať v parlamente dosť kresiel na to, aby mohli vládnuť sami, už teraz avizujú, že po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadajú referendum o odtrhnutí Quebecu od Kanady. Šéf strany Paul Saint-Pierre Plamondon po oznámení predbežných výsledkov vyhlásil, že chce obnoviť dôveru Kebečanov vo vlastnú vládu.
5: Veľmi pozitívne vnímam to, čo čaká Quebec v priebehu nasledujúcich rokov. Pokiaľ ide o počet kresiel, všetko nasvedčuje tomu, že kebecká strana zvýšila počet svojich poslancov 20-násobne v porovnaní s výsledkami z roku 2020. Odvážny boj frankofónov v Amerike za zachovanie svojej kultúrnej odlišnosti nadobudne zmysel, keď tento národ získa svoju vlasť a s ňou spojené uznanie.
1: Hokejistov Nitry dnes o 19.45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Fríburgu. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport Ligy.
6: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Fríburgom a je to výborný súper, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
1: Bude jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. 10 hodín, 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna. Nehoda na D2 aj v Košiciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zrazili dva kamióny. V kolone sa zdržíte 15 minút. Pozor na dobrzdovanie. Na ceste druhej triedy za Čerinom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá. Tam sa nezdržíte a staršia nehoda prekáža v Košiciach na Ondavskej pri nemocnici smerom na triedu SMP. Premávku riadi polícia. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Pri cestároch 15 minút si počkáte aj na trase z Rajca do Žiliny a 10 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom zo Žiliny a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Pri cestároch pozor si dajte na R1 za Nitrou smerom na Trnavu. Na kilometri 35 je v pravom pruhu odstavené pokazené osobné auto. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečný a príjemný.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: A toto ste ešte nepočuli. Whisky sa bude prvýkrát nie destilovať, bude zrieť vo vesmíre. Nie preto, aby si kozmonauti mohli hrknúť, je to samozrejme preto, aby zistili, ako jej zrenie ovplyvňa mimozemské podmienky. Predpoklad je, že jej zrenie to urýchli. Nápoj bude 5 rokov v družici obiehajúcej okolo Zeme, no tak buď chce niekto zefektívniť výrobu, alebo sa človek skutočne pripravuje na pobyt vo vesmíre, alebo naozaj neviem. V každom prípade vedci z Glasgowskej univerzity túto družicu vypustia o 2 roky do vesmíru a dozvieme sa viac. O čom píše a iných témach zahraničná tlač, to si povieme už o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: O čom píše zahraničná tlač, nám povie Soňa Hagarová. No a začneme vývojom vojny na Ukrajine. Ruské ministerstvo obrany ráno totiž uviedlo, že v noci zasiahlo dátové centra vo viacerých ukrajinských mestách.
2: Kremeľ pred zimou naozaj eskaluje bombardovanie ukrajinskej infraštruktúry, no podľa komentára v britskom denníku Guardian to odhodlanie Ukrajincov nezlomí. Šéf Inštitútu pre výskum vojny a mieru na Kolumbijskej univerzite Rajan Menon píše o svojich skúsenostiach s ruským bombardovaním počas návštevy Ukrajiny a rekapituluje, že len v septembri Rusko poslalo na Ukrajinu takmer 3200 útočných dronov s balistickými strelami s cieľom urobiť život Ukrajincov takým neznesiteľným, aby dospeli k záveru, že jediným východiskom je uspokojiť Putinove nenaplnené ambície. Profesor Menon sa odvoláva na sociologický prieskum z decembra minulého roka, podľa ktorého 3/4 opýtaných Ukrajincov odmietli takú nejakú hypotetickú dohodu, v ktorej by sa územie vymenilo za mier a zavrhli to v zime, teda v čase, keď Rusko už útočilo na ukrajinskú energetickú sieť. Historické skúsenosti ukazujú, že bombardovacie kampane nezlomia morálku, naopak posilňujú a Ukrajinci nebudú výnimkou, píše Rajan Menon pre Guardian.
1: No a my sa teraz z tej britskej tlače presúvame do americkej a tam je veľkou témou presun amerických strategických bombardérov zo Spojeného kráľovstva.
2: Dôvodom je podľa Washingtonu riziko teroristického útoku. Týždenník Newsweek sa pýta, čo to znamená pre vojnu s Iránom. Americký prezident Donald Trump naznačil, že po midterms, čiže po voľbách do kongresu, ktoré budú 3. novembra, môže bombardovanie Iránu znovu obnoviť. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
3: Newsweek píše, že americké bombardéry B-1 cez víkend opustili Spojené kráľovstvo a zamierili späť do USA. 12 strategických bombardérov pôsobilo od marca na britskej vojenskej základni vo Fairforde, skadiaľ tieto stroje štartovali proti Iránu. Letisko v južnom Anglicku je ideálne pre strategické bombardéry, lebo má dlhú pristávaciu dráhu. Americká armáda ho využívala aj počas vojny v Iraku. Aj napriek tomu, že americké bombardéry sú po návrate do USA umiestnené ďalej od Iránu, stále dokážu v prípade obnovenia kinetických bojových operácií bombardovať spomínanú krajinu. V júni 2025 zasiahli USA 3 iránske jadrové zariadenia. 7 bombardérov B-2 vyštartovalo z leteckej základne v Missouri a letelo 30 hodín, aby splnilo misiu. Po zhodení bomb sa stroje vrátili do Spojených štátov. Stiahnutie lietadiel B-1 zo Spojeného kráľovstva má však pre americkú armádu následky. Newsweek odvolávajúca na experta Christopha Bergsa napísal, že Pentagon týmto krokom zredukoval svoje kapacity Irán rýchlo zasiahnuť, čím sa pre Teherán znížila úroveň ohrozenia.
1: Máme tu aj francúzsku tlač. Na dnes sú vo Francúzsku totiž naplánované veľké študentské protesty, ku ktorým sa majú pripojiť aj odborári.
2: Situácia okolo tých študentských protestov a najmä nepokojov spojených s nimi naozaj eskaluje vo viacerých francúzskych mestách. Noviny Le Monde dali priestor sociológovi Vincentovi Tibergeovi, ktorý si myslí, že k mobilizácii mladých na školách došlo bezprecedentným spôsobom. Prispelo podľa neho k tomu aj to, že vláda k ním v prvých dňoch pristupovala povýšenecky. Blokády na školách brala najprv ako snahu uliať sa z vyučovania, prípadne, že študenti sú zmanipulovaní alebo nezrelí, a odmietla ich brať vážne ako občanov. Téma zaujala Elenu Zéber.
4: Blokády sa začali na stredných školách na okraji Paríža v robotníckych častiach, ktoré sa zvyčajne do takéhoto typu demonstrácií zapájajú menej, povedal pre Le Monde sociológ Vincent Tibéri. Potom sa však extrémne rýchle rozšírili aj na úplne iné stredné školy. Napríklad v regióne Bordeaux sa zapojili tie v centre mesta, do ktorých chodia skôr deti majetnejších rodičov. Pre noviny vysvetlil, že úzkosť a hnev študentov je ich spoločným pohonom a pramení predovšetkým z úpadku štátneho systému verejného vzdelávania. Žiadajú dôstojné pracovné podmienky a náhradu za chýbajúcich učiteľov. Poukazujú aj na postavenie mladých ľudí v spoločnosti. Politickí lídri a celoštátny vzdelávací systém na nich, podľa sociológa, berú len malý ohľad. A to napriek tomu, že si veľmi dobre uvedomujú sociálne a iné nerovnosti, ako aj policajné násilie. Tento hnev veľa vypovedá o tom, ako vnímajú svet, hovorí v analytickom rozhovore. Mobilizácia poháňaná sociálnymi sieťami je sociálnym hnutím a nie organizovaným štrajkom. Uzatvára v rozhovore pre francúzske noviny Vincent Tibrey s tým, že zábery policajného násilia, ktoré kolujú na sieťach, mobilizujú študentov a dodávajú protestom novú energiu. Zároveň vysielajú pochmúrny signál o politickom systéme, ktorý nie je schopný viesť dialóg s mladou generáciou.
1: No, vyzerá to tak, že francúzska tlač naozaj žije školskou témou, ale ich zaujíma v podstate to, čo aj nás, tie PISA testy.
2: Áno, PISA testy, ktoré hodnotia pripravenosť 15-ročných uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v reálnom živote, rozberá denník Le Monde a profesor matematiky François Germinet z Univerzity Sergi Paris a konštatuje, že súčasná vízia francúzskeho školstva by sa mala posunúť od prípravy na testovanie matematických či gramatických pravidel alebo všeobecného prehľadu a zamerať sa na schopnosť analyticky myslieť. A Le Monde pritom vyzdvihuje najmä význam skupinovej práce, ktorá má podporiť riešenie problémov, ale aj výmenu názorov a prezentáciu zistení a vyzýva napríklad na obnovenie tradície takej slávnostnej prezentácie úspechov pred rodičmi alebo miestnou komunitou.
1: Takýmto dobrým nápadom ukončuje Soňa Hagarová svoje dnešné čítanie zo zahraničnej tlače. Vypočujte si aj poludnejší rádiožurnál, takisto tam budú dôležité informácie zo zahraničia. Rádio

0: Máte naladené Rádio Slovensko, máte dobrú vôdzku? Nie ste si istí, no tak počúvajte.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Akú vôdzku alebo aj viac bude potrebovať začiatočník?
2: Keď som začínajúci psíčkar a mám si vybrať, asi by som si vybral dve. Jednak by som si vybral výcvikovú, ktorá bude plniť účel aj vychádzkovej, lebo sa dá prepnúť na ten zhruba metrový variant, ale keď potrebujem, má až 2 alebo 2,5 metra. A potom by som k tomu zobral ešte stopovaciu vôdzku, ktorú používame u drvivej väčšiny psov na nácvik privolania a najmä je to zábezpeka toho, že pes má aj celkom dosť voľného pohybu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Futbalista alebo hokejista, takto,
6: povedz.
5: A rozmyslíš, čo odpovieš.
7: Tak ja poviem hokejisti.
8: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
9: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
10: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
11: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Zorientuje nás Eugen Schnierer.
13: Bývalý šéf NAKA Branislav Zurian na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že od Petra Tóta žiadal dôkazy, ktoré by potvrdili podozrenie, že za objednávkou vraždy Jána Kuciaka stojí Marián Kočner. Tóth mu následne odovzdal Kočnerové USB kľúče a telefóny. Vyšetrovateľom sa z nich potom podarilo dostať k šifrovanej komunikácii v aplikácii Tréma. Maloobchodné tržby na Slovensku boli v auguste medziročne vyššie o 1,6%, informoval o tom štatistický úrad. Najvýraznejší pozitívny vplyv mal rast v hobby marketoch a prispeli k tomu aj predajne s PC a IT zariadeniami. Negatívny vplyv mal pokles tržieb v supermarketoch a e-shopoch. Južná Kórea dostala od Ukrajiny správu obsahujúcu ospravedlnenie za zverejnenie informácií, že Kyjev odovzdal Soulu dvoch vojnových zajacov z KLDR, oznámil juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun. Toto ospravedlnenie však podľa neho nesplnilo očakávania Soulu. Dnes jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov, 10 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Staršie nehody na D2 aj pri Banskej Bystrici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zrazili dva kamiony. Zdržíte sa tam do 10 minút a na ceste druhej triedy za Čerínom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá. Tam sa nezdržíte. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny si pri cestároch počkáte 25 minút. 15 minút v oboch smeroch stratíte na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec si pri cestároch počkáte 15 minút. A 10-minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny aj pri Kráľovanoch, kde prerábajú križovatku. Zdržíte sa smerom z Dolného Kubína. Na R1 za Nitrou smerom do Trnavy na 35. kilometri stojí v pravom pruhu pokazené auto. Prechádzajte opatrne. A na D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
12: A to sme tu ešte nemali. 300 eur je dnes v hre. Už vás vyzerajú, nevedia sa vás dočkať a my vám ich chceme dnes popoludní odovzdať. Tak toto je vaša dnešná otázka.
0: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský. Po B. Maroš Kramár.
12: Pošlite si SMS-ku na 6675, napíšte do nej múdry a potom počkajte na to popoludne. Dvíhajte, prosím vás, ten telefón do 10 sekúnd, no lebo už sa to dvakrát nepodarilo a tým pádom si môžete dnes vyhrať svojich 300 eur. My sa s vami potešíme, juj a ako, len dvíhajte ten telefón do 10 sekúnd.
15: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
0: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby.
6: Got a twinkle in her eye and a cowboy smile, like a love song playing into the night.
0: Mark Dan a Raymond.
6: Country girl.
0: Country girl.

0: Pohodná pohodička v Rádiu Slovensko z Lady Gaga. A zostaneme my v takom pohodovom rytme, dokonca budeme chudnúť v pohodovom rytme a efektívne. Tak si to vypočujte.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: V jednoduchosti je krása, v prípade zdravého chudnutia a udržania si hmotnosti to platí 100%. Nebudeme počítať, koľko sme zjedli energie, čiže kalórií. Dnes to skúsime jednoduchšie s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Skúste 4 jednoduché pravidlá, ktoré dodržíte aspoň 6 zo 7 dní v týždni. Poprvé, ku každému hlavnému jedlu, to znamená raňajky, obed, večera, pridajte aspoň jeden kus zeleniny alebo ovocia. Po druhé, zaraďte zdroj bielkoviny, napríklad strukoviny, vajcia, ryby, chudé mäso alebo nízkotučný mliečny výrobok do každého hlavného jedla.
0: Zelenina robí objem, ovocie má takisto kopu vlákniny a bielkoviny nás zasytia.
2: Po tretie, vyberajte si síte, celozrnné prílohy a prílohy so šupkou, ako sú napríklad zemiaky, ovsené vločky, celozrnné pečivo, či strukoviny alebo celozrnná ryža. Po štvrté, pite vodu z vodovodu, samozrejme, ak máte v danej oblasti preukazateľne pitnú vodu. Na Slovensku máme všeobecne veľmi kvalitnú vodu, ktorá pomáha dokonca aj s chudnutím, hydratuje nás a voda nám rovnako pomáha zlepšiť koncentráciu, nielen pri práci.
0: Nie je to nič komplikované, správne potraviny na tanieri v normálnom objeme nám zaručia, že budeme mať zdravší a vlastne aj štíhlejší život. A ešte k tomu pridáme jednu vec, pravidelnosť.
2: Nesnažte sa ale jesť dokonale a nevyčítajte si jednu sušenku. Záleží najmä na tom, čo robíte pravidelne. Vytvorte si jednoduché pravidlá a používajte ich dlhodobo. Každé jedlo nemusí byť dokonalé. Zdravie nie je šprint, ale maratón.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: 20-ročná pesnička od skupiny Krištof. A aká stále aktuálna, Sviedomí sa volá. Želáme vám pohodový útorok.
1: Rádio Slovensko.
0: 7 z 10 Slovákov si už v priebehu roka vyskúšalo prácu s umelou inteligenciou. Na AI sa dokonca obraciame častejšie ako na vlastného šéfa. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos Slovensko pre Akadémiu kritického myslenia. Viac nám povie Marian Žári Kukelka.
2: O osobnú radu požiadalo umelú inteligenciu až 44% používateľov vo veku od 45 do 54 rokov. Prieskum tiež zisťoval, ktoré úlohy by sme prenechali na AI. Respondenti by jej zverili kontrolu pravopisu, preklad či sumarizáciu dlhých textov. Pokračuje sociológ Roman Pudmarčík z prieskumnej agentúry Ipsos Slovensko.
3: Naopak, iba malé percento ľudí, nejakých 2-6% by využili AI na hodnotenie životopisov, na rozhodnutie o prepustení človeka alebo na rozhodnutie o prijatí človeka. Čiže úlohy, ktoré vyžadujú nejakú zodpovednosť, stále ľudia vnímajú tak, že mali by ich urobiť oni a nie stroj.
2: Jakub Kobela z Akadémie kritického myslenia pripomína, že umelá inteligencia nie je na strojom na pravdu, ale len hľadá najpravdepodobnejšiu odpoveď.
4: A zároveň by som rovno naučil akéhokoľvek toho svojho chatbota na to, že vždy, keď mi dáva nejaké číslo alebo nejaký fakt, ktorý je dôležitý pre každý obsah, aby mi rovno dával zdroje, aby tie zdroje som si reálne otvoril a reálne si pozrel, či v nich je to, čo mi tvrdí ten samotný nástroj umelej inteligencie.
2: Pozitívnou správou je, že obyvatelia si uvedomujú aj rizika spojené s AI. Opäť sociológ Roman Pudmarčík.
3: Najčastejšie rizika, ktoré ľudia spomínajú a spájajú s umelou inteligenciou, sú napríklad nesprávne odpovede, nepravdivý a manipulatívny obsah a tak ďalej, ale viac ako tretina uvádza aj nahradzanie vzťahov a emocionálnu závislosť na týchto modeloch alebo chatbotoch.
2: Prácu s umelou inteligenciou si už vyskúšali aj oslovení Bratislavčania.
5: Či už na dobré odporúčania na jedlo, alebo do školy, alebo do práce, kade tade. Dosť ma baví vlastne skúšať, čo tá umelá inteligencia vie vytvoriť.
6: Ako na prácu, tak na osobný život rôzne. Zdravie, cestovanie a taký nejaký prieskum alebo odpovede na také akože najbežnejšie otázky.
7: Také rôzne otázky, také z bežného života a vie mi poradiť. Ja si to skontrolujem potom, zatiaľ dobre.
2: Používatelia u AI najčastejšie hľadajú zdravotné informácie, recepty na varenie a radia sa pri nákupoch.
1: Rádio Slovensko, viac ako...

0: Veronika Strapková, veľmi pekná, mimoriadne podarená vec, už má pár ročkov, ale stále fantastická. Kým ťa mám a v Rádiu Slovensko vám ponúkame viac skvelej hudby, aj tej slovenskej. Nádych, výdych. A toto zaváňa aj rozcvičkou alebo nejakým uvoľňovacím cvičením. Dáme si Petra Cmoríka po 11, ale začíname s Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Takže nám bude aj do skoku. Zostaňte s Rádiom Slovensko, pekný útorok.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
3: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
2: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
4: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
5: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
6: Ako to tu máte s trhavinami?
7: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
6: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
8: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
9: Príčinou kolapsu bola droga.
6: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
10: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
11: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
14: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
15: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Níz alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Come on.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát musí vytvoriť priaznivé podmienky na to, aby ľudia dávali prednosť nájomnému bývaniu, tvrdí premiér Robert Fico. Posádka z lode, ktorá sa potopila po druhom útoku v bulharských vodách, je nezvestná. Dnes jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico tvrdí, že aby dávali ľudia prednosť nájomnému bývaniu pred vlastníctvom nehnuteľností, musí preto štát vytvoriť priaznivé podmienky.
2: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je, keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Podľa Eurostatu vyše 90% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Toto číslo je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. Dve lode v ekonomickej zóne Bulharska zasiahli drony, informovala kancelária prezidentky Iliany Jotovovej. Bulharské médiá píšu o bezprecedentnom koordinovanom útoku na obchodné plavidlá. Jedno plavidlo sa potopilo, druhé začalo horieť. Posádka z lode, ktorá sa potopila, je nezvestná, oznámil premiér Rumen Radev. Incident označil za neprijateľný. Litovský parlament v prvom z dvoch potrebných hlasovaní schválil zrušenie zákazu rozmiestniť jadrové zbrane v pobaltskej krajine. Aby zrušenie zákazu nadobudlo platnosť, je nevyhnutné druhé hlasovanie, ktoré má nasledovať o 3 mesiace 12. januára. Rovnaký článok ústavy okrem rozmiestnenia zbraní hromadného ničenia zakazuje aj zriadenie cudzích základní v krajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý mesiac varoval Litvu, že sa môže stať cieľom ruských zbraní, pokiaľ nechá na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane. Litovskí predstavitelia podľa denníkov argumentujú, že ústavný zákaz robí z krajiny slabý článok v systéme jadrového odstrašenia Severoatlantickej aliancie. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou útočila na vojenské ciele jemenských povstalcov Husijov v jemenskom prístavnom meste Hudajdá. Husijovia, ktorých podporuje Irán, oznámili, že zasiahli letisko v Riáde aj rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Vodca Husijov Yahya Sarí zdôraznil, že v útokoch budú pokračovať.
3: Varujeme všetky medzinárodné letecké spoločnosti, ktoré využívajú saudský vzdušný priestor, aby zrušili svoje lety, pretože tento priestor sa stal dejiskom našich operácií. Ak budú toto varovanie ignorovať, odmietame zodpovednosť za dôsledky.
1: Jemenská vláda, podporovaná Saudskou Arábiou, v nedeľu ohlásila začiatok novej vojenskej operácie s cieľom získať oblasti ovládané Húsiami, ktorí v uplynulých týždňoch zaznamenali významné územné zisky. Portál finančnej správy bude od piatka 9. októbra do nedele 11. októbra prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišinove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov druhý tím našej skupiny domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo Slovákov približí k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Obranca Dávid Hansko.
5: Si myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a samozrejme je to náročné, ale čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie našich futbalistov s Moldavskom odvysielame o 20:45 naživo v Rádiu Slovensko. Dnes jasno až polojasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na R1 aj pri Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Pozor na dobrzďovanie a tiež na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 85. kilometri sa zrazili dva kamióny. Na vozovku sa vysypal aj náklad, prejazdný je len jeden pruh. A pozor si dajte aj v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Odbočovací pruh blokuje pokazená motorka. Na novú nehodu upozorňujete pred Pincinou smerom z Lučenca, premávku riadi polícia a nehoda sa stala aj v Košických Holšanoch, na hlavnom ťahu blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch počkáte dokopy 25 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova stratíte 10 minút v oboch smeroch a 10 minútová kolona je aj pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny, tiež pri cestároch. Na rýchlosť pozor, v Zákamennom merajú smerom na Oravskú Lesnú, na výjazde z Mniška nad Hnilcom do Helcmanoviec a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Ej, veru, nie každý je dnes čerstvý ako rybička. Ťažká noc, zle sa spalo. Všetka energia je fuč a to je len po 11. Ako vám pomôcť? Ako vám pomôcť? Trochu chrípky? Týždeň v posteli, sľubujem. Dobre, žarty bokom, keď vás to zdrapí už z tej postele naozaj týždeň nevstanete, tak si dáme o chvíľočku trošku prevencie. Vydarený útorok s Rádiom Slovensko s Jakubom a Barbarou.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, pekný útorok, Peter Cmorík, nádych, výdych a poďme na to. Chrypková sezóna je totiž v plnom prúde. S ňou samozrejme tá večná otázka, ako to prežiť bez toho, aby sme strávili týždeň v posteli. Ja neviem, ale či sa to vôbec dá, čiže otázky tu sú. Našťastie aj Michaela Bagalová.
1: Pekný deň.
0: Miška, pri prvom kýchnutí väčšina z nás siaha po vitamíne C. Podľa mňa veľmi rozumne. Má to zmysel, nie?
1: Určite. Celé generácie sme vyrastli na tom, že posilnenie imunity rovná sa vitamín C, no lekári dnes prízvukujú, že kľúčový je aj vitamín D. Práve ten nám totiž s príchodom jesene a najmä zimy dramaticky klesá a bez neho sa imunita neštartuje tak, ako má.
0: C-čko, D-čko. Dobre, no tak pridajme k tomu aj to umývanie rúk.
1: A dobre robíš, pretože vírusy chrípky sú fakt, že neskutočne odolné. Na hladkom povrchu, ako je displej mobilu alebo kľúčka, dokážu prežiť 24 až 48 hodín.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto informáciu. Radšej by sme možno, že či existuje nejaká tutovka na chrypku.
1: Tak ak myslíš nejaký zázračný života budíč, ten, ktorý ťa hneď tak postaví na nohy, tak ten ešte naozaj múdre hlavy nevymysleli. Čo ale vedci zistili je, že by sme nemali podceňovať silu slepačieho vývaru. Obsahuje totiž látku karnosín, ktorá dokáže spomaliť zápalové procesy v nosohltane hneď v prvých štádiách. Takže ja dodávam, mama mala opäť raz pravdu.
0: A teraz niečo pre tých, čo som im nasľubovala ten týždeň spánku.
1: Tak áno, štúdie ukazujú, že ak spíme menej ako 7 hodín denne, riziko, že po kontakte s vírusom ochorieme, je až 3-krát vyššie, než u tých, ktorí si doprajú kvalitný spánok. Imunita sa totiž regeneruje najmä v noci.
0: No a keď nás to predsa len skolí, ja viem, že pri tej chrypke je to také ťažko uchopiteľné, ale asi by sme naozaj mali ostať rovno v posteli.
1: Pod to sa naozaj podpisujem, doprajte telu čas, nech zabojuje a zároveň nebudeme chrypku šíriť ďalej.
0: Áno, o choroby sa deliť netreba, ani keby niekto veľmi chcel.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift, The Fake.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Vláda posiela do parlamentu návrh štátneho rozpočtu. Ľuďom odkazuje, že si vo volebnom roku dáva očetrenia pauzu. Čo Slovensko v roku 2027 teda čaká? Budeme mať v peňaženkách viac alebo menej? Toto je téma z prvej ruky dnes s Matejom Baránkom.
2: Pekný deň.
1: Matej, povedzme si, aký rozpočet teda vlastne posiela vláda do parlamentu?
2: Tak sama ho označuje ako rozpočet dobrých správ. Zachováva 13. dôchodky, energopomoc, nezvyšuje dane ani odvody. Návrh rozpočtu však kritizuje nie len opozícia, ale aj odborníci. Najmä to, že sa upúšťa od šetrenia a vláda si dáva od konsolidácie pauzu.
1: No a v tejto súvislosti mi ale napadá otázka, či plní štvrtý kabinet Roberta Fica to svoje predsavzatie, ktoré si pamätáme, že odovzdá verejné financie v lepšom stave, ako ich zdedí.
2: Premiér a jeho minister financií sú o tom presvedčení. Budúci rok by mala vláda odovzdať svojim nástupcom verejné financie s deficitom tesne pod 5%. Pripomeniem však, že na začiatku volebného obdobia hovorila vláda o 3% HDP. Nie len o tom, budeme debatovať s bývalou ministerkou financií Brigitou Šmegnerovou a ekonómom a niekdajším politikom Antonom Marcinčinom.
1: Určite si vypočujete diskusiu z prvej ruky.

0: you're a liar. V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Povie nám to jeho moderátor Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň.
1: Každú chvíľu očakávame oznámenie laureáta Nobelovej ceny za fyziku. Okrem tejto informácie vy budete určite hovoriť aj o tom, že predvolebné prieskumy v USA ukazujú, no vážne, že zaujímavé výsledky.
2: Áno, nepopularita amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž môže spôsobiť, že opoziční demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov aj senát. A povieme tiež, že na Blízkom východe vzniklo vojenské spojenectvo troch krajín, ktoré dostalo prezývku Islamské NATO.
1: Nejaké kaše sa varia samozrejme aj u nás, napríklad rokujú aj poslanci v Národnej rade.
2: Áno, povieme tiež, že štát chce pre ľudí zatraktívniť nájomné bývanie, aby mu obyvatelia dávali prednosť pred vlastnením nehnuteľnosti. A povieme tiež, že výsluh Branislava Zuriana na súde v kauze vraždy Jana Kuciaka netrval ani 2 hodiny.
1: Ďalšie informácie a všetky podstatné ponúkame v poludnejšom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
4: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
5: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Eugenom Šnírerom.
6: Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Odhlasovali jeho zaradenie do programu. Diskutovať o ňom začnú v stredu o 14. hodine. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže, pre pokus o vlastizradu a pôsobenie ako agenta zahraničnej spravodajskej služby. Netýka sa to však Ruska. Polícia zadržala aj jeho bývalého spolupracovníka. Svetová zdravotnícka organizácia označila v súvislosti s podozrením na mor v Rusku ohrozenie pre príslušnú krajinu za nízke a pre Európu za veľmi nízke. Ruské úrady už identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte so zosnulou laborantkou Irkutského inštitútu pre boj s morom a informovali, že žiadna z nich nemá príznaky nákazy. Keňa potvrdila svoj prvý prípad eboli. Nakazeným bol keňský občan, ktorý dlhodobo žil v Kongu. Podľa kenského ministra zdravotníctva Adena Dualeho v sobotu pricestoval cez Ugandu do Nairobi. V pondelok zomrel. Dnes jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 19 až 26 stupňov. 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na R1 aj pri Lučenci, pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici R1 za Trnavou smerom na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do kolóny a tiež na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili 2 kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Nehody sa stali aj pred Pincinou smerom z Lučenca, aj v Košiciach, v Košických Holčanoch na hlavnom ťahu. Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte v kolóne 15 minút, 10 minút stratíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch a na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova stratíte 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 bude dnes od 18. uzavretý tunel Višňové pre údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Na rýchlosť pozor v Zákamennom smerom na Oravskú Lesnú, na viazde do Rožňavy z Rudnej a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečné a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Je také zamestnanie, ťažká fyzická práca, je tam veľa cudzieho smutku, takisto aj osamelosti. Jasné, že je viacero kandidátov na toto zamestnanie, ale najmä sú to hrdinovia ďalšej časti nášho príbehu na týždeň a zoznámime sa už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Bez ich obetavosti a každodennej prítomnosti by mnohí seniori zostali úplne sami. Opatrovateľky a sociálne pracovníčky denne čelia nielen ťažkej fyzickej práci, ale aj cudziemu smútku a takisto aj ich osamelosti. V dnešnom príbehu nás teda Michaela Bagalová vezme do malého zariadenia pre seniorov, kde personál aj obyvatelia ukazujú, ako vyzerá staroba, v ktorej nechýba ľudskosť.
2: Svetlé priestory, opravená fasáda a upravený dvor s terasou. V Radobici pri Partizánskom stojí zrekonštruované zariadenie pre 40 seniorov. Vzniklo z budovy bývalej obecnej školy a hneď vedľa neho pribudol domček pre 6 klientov, ktorí tu žijú ako skutočná rodina. Práve zariadenia rodinného typu sú ideálnou predstavou dôstojnej staroby aj podľa riaditeľky tohto domova seniorov Ladislavy Géciovej.
3: Klienti majú možnosť sa podieľať na príprave si stravy, upiec si nejaký koláčik, je ich tam 6. Opatrovateľka má k ním taký individuálnejší prístup, pokiaľ samozrejme oni chcú, idú si do izbičky a to súkromie je tam dodržané. Žijú si tam ako taká jedna malá rodinka.
2: Opatrovateľky, kuchárky, upratovačky, sociálne pracovníčky či technický personál majú na starosti celý chod tohto zariadenia. Nájsť spoľahlivých zamestnancov je však v tomto regióne tvrdý oriešok.
3: Systém v sociálnych službách chcel, aby čo najviac ľudí ostávalo v domácom prostredí, čiže určite pribudlo aj opatrovateľiek, ktorí sú v domácom prostredí a nechcú ísť pracovať do zariadení. Zvažovali už aj z tretích krajín prijať zamestnancov, pretože dostávame sa fakt niekedy na hranu všetkých síl a tých kapacít tých našich opatrovateľiek.
2: Jednou z nich je aj Dagmar Lomenová. Mladú opatrovateľku si seniori obľúbili.
4: Máme také všelijaké pomenovanie, srdiečko, papulka moja, inak mi nepovedia menom. Už do začiatku to už bolo také, že vy ste ako moja vnúčka, že môžem týkať. Vedia, že už mám syna, dokonca veľakrát sa ma pýtajú, ako sa má, ukážete mi fotku. Ja dneska ráno je na pani, som jej bola dať raňajky a ona mi vraví, že pamätáte si ešte predtým, keď som išla do nemocnice, že ste mi spomínali, že mi sa ho donesiete toho malého, že môžem ho postrážiť, pamätáte?
2: Starostlivosť o starších by nemala byť len o rutine a povinnostiach. Bez empatie a ľudského prístupu sa robiť nedá. A práce je dosť.
4: Ako prvé ideme robiť toaletu, každého dáme do vozíčka, pomôžeme im predlieť z pyžama. Raňajky, samozrejme lieky, pomôžeme im nakrmiť sa ležiacim pacientom, nakrmieme ich, keď treba. Potom ideme kúpať pacientov, aj ležiacich teda pomôžeme, komu treba. Potom máme nejaký program, či už im niečo čítame, pustíme im hudbu, rozprávame sa, to tiež potrebujú veľakrát.
2: Času je v zariadení dosť. Seniori, ktorí zažili dobré i zlé, si často premietajú svoj život. A čo najviac ľutujú?
4: Že si málo užili. Mi hovoria, že mohla som cestovať tam, ale nešla som, bála som sa, neskúsila som to. Jedna pani rozprávala príbeh, kedy bola zaľúbená. A rodina nesúhlasila s tým zväzkom, tak si zobrala niekoho úplne iného. A že veľmi si to teraz vyčítajú, že vlastne umrel, že videla som teda nejaké párty a mohla som, že bola by som asi šťastnejšia v tom manželstve.
2: Nie všetky príbehy sa však končia nenaplnenou túžbou. V menšom domčeku vedľa domova seniorov žijú manželia Francouzi. Sú spolu 68 rokov. On má takmer 92, ona 90. Sami si varia kávu a navzájom sa doplňajú.
5: Nejdeme si na nervy, musíme to tolerovať. Sme vychovali 3 deti. Syna sme mali 5-ročného, narodili sa nám dvojičky, zase chlapci.
6: Keby som ju nemala, som takto hluchý, ja som skutočne nemožný a ona mi všetko tlumočí. Ona zase zabúda, ráno stane a sama pýta, aký je dneska deň, pamäť súčasná ho opúšťa.
2: Aj vyšší vek sa dá prežiť relatívne naplno a dôstojne, ale chce to blízkych a obetavých ľudí, personál i rodinu, aby sa zo staroby nestalo ťaživé a osamelé dožívanie.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nehoda na Liptove aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala v obci Liptovský Peter na hlavnom ťahu. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na R1 za Hronským Meňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamiony a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný v jednom pruhu a na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh. Zdržíte sa asi 10 minút. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca stratíte pri cestároch 10 minút, na hraničnom priechode Svrčinovec z Mosty u Jablunkova sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch a 15-minútová kolóna je za zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osadzajú dopravné značky, blokujú ľavý pruh a pripomíname, že medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečné a plynné.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: My chceme, aby tie 300 dnes boli vaše. Chceme to, no tak prosím vás, dvíhajte ten telefón, prosím. Treba to stihnúť do 10 sekúnd, treba to urobiť popoludní. No a keď dvihnete, keď sa vám to podarí do tých 10 sekúnd, odpovedzte správne na túto otázku.
5: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár.
4: Toto vedia podľa mňa všetky generácie, nielen tá naša alebo staršia. Pošlite si SMS-ku na číslo 6675. Ja cítim v kostiach, že dnes to padne, tak si vyhrajte tie svoje 300-ky v Ste múdri ako rádio.
3: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.
4: Nie, že by sme to doteraz nevedeli, ale už je to overené, preverené, všetky náležitosti sú splnené, aby to mohol byť riadny a rešpektovaný rekord. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty. Je to tá zo 6. augusta, 42,2 stupňa Celzia. Bolo to z klimatologickej stanice v Dolných Plachtinciach, to je pri Veľkom Krtiši, keby sa niekto nevedel zorientovať, takže už žiadne Hurbanovo a podobne. Aj dnes nás čaká krásny deň, možno si ho budete môcť užiť na ceste za obedom. Želáme vám dobrú chuť. Boli tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Pekný útorok z Rádiom Slovensko. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci začnú rokovať o štátnom rozpočte zajtra popoludní. Opozícia hovorí o chaose, koalícia o dohodnutej podpore. Štát chce opäť zatraktívniť nájomné bývanie. Pomôcť má kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších bytov. Tohtoročnú Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Alsen za objav vysokoenergetických neutrín. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili aj tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Pre bližšie informácie sa už spájame s redaktorkou Simonou Gablíkovou.
2: Pozdravujem z Národnej rady. Ráno začali poslanci diskusiu o vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde z dielne Ministerstva kultúry. Pred necelou hodinou sa začalo hlasovanie, najskôr však, ako to už býva zvykom, začali koaliční poslanci procedurálnymi návrhmi, ktorými si odhlasovali predradenie návrhu štátneho rozpočtu na zajtrajšiu 14. hodinu. Tibor Gašpár zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
3: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
2: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
2: Ešte doplním, že dnes o 14. budú diskutovať o súvisiacej novele o rozpočtových pravidlách. Predpokladá sa, že to bude trvať až do noci. Čo sa ale týka ďalšieho hlasovania, tak to bude až na budúci týždeň v stredu o 17. hodine.
1: Simona, v pléne sa podľa našich informácií aktuálne stále hlasuje, a to doposiaľ prerokovaných zákonoch.
2: Poslanci napríklad do druhého čítania posunuli návrh ministerstva školstva, podľa ktorého by deti mladšie ako 16 rokov mohli mať obmedzený prístup k sociálnym sieťam. Rovnako schválili reformu liekovej politiky, za ktorou stojí ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe.
1: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. A viac už povie naživo Peter Madro.
5: Želám pekný deň. Bol to práve Branislav Zurian, na ktorého sa v roku 2018, teda v septembri v roku 2018, v čase zadržania dnes už usvedčených priamých vykonávateľov vraždy obrátil Peter Tóth. Ten pre obžalovaného Mariana Kočnera riadil tzv. Sledovacie komando a v prípade svedčí proti svojmu bývalému kamarátovi. Tvrdí, že novinárov sledovali preto, aby odhalili ich údajné prehrešky a o údajnom plánovaní vraždy nič nevedel. Branislav Zurian dnes spomenul, že práve začiatok spolupráce s Petrom Tóthom výrazne posunul vyšetrovanie a podľa neho pomohol objasniť prípad. No, nebola to len jeho samotná výpoveď, ale aj dôkazy, ktoré priniesol, napríklad mobilné telefóny Mariana Kočnera či USB kľúče.
6: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóta, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili. A tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
5: A len dodám, že Alena Žužová sa na pojednávaní nezúčastňuje.
1: Peter, ako na výpoveď reaguje obhajoba?
5: Obhajoba predvolala Branislava Zuriana s cieľom spochybniť vierohodnosť Petra Tóta. Podľa obhajcu Mariana Kočnera, Maraka Paru, sa im to aj podarilo. Naráža pritom na rozpor v tom, ako sa Peter Tóth nakontaktoval na vyšetrovateľov.
7: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tóthom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
5: Ide vlastne o to, že Peter Tóth vo výpovedi spomenul, že vo chvíli, keď sa rozhodol s políciou spolupracovať, sa priamo ozval Branislavovi Zúrianovi. Ten dnes však povedal, že o tom, že ho bude to odkontaktovať, mu povedal bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Advokát Marek Para opakovane tvrdí, že Peter Tóth sa len krčovito snaží hodiť vinu na jeho klienta. A to je odo mňa zatiaľ všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. Premiér Robert Fico tvrdí, že štát musí pre ľudí zatraktívniť nájomné bývanie natoľko, aby mu dávali prednosť pred vlastnením nehnuteľnosti. Na Slovensku býva vo vlastnom vyše 90% ľudí, čo je po Rumunsku druhé najväčšie číslo spomedzi krajín Európskej únie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sa inšpiruje napríklad susedným Rakúskom.
8: Predseda vlády Robert Fico víta spájanie súkromného a štátneho sektora pri výstavbe nájomných bytov. Nájomné bývanie sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo potom, keď ľudia dostali možnosť odkúpiť si družstevné či podnikové byty za pár tisíc korún.
9: My nestaviame sociálne nájomné byty. Stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevedia naši občania zvládnuť.
8: Byty musia byť podľa premiéra atraktívne, aby ľudia dali prednosť pre nájmu pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma zdôraznil význam kvalitnej prípravy projektu.
10: Architektúra, územné plánovanie, povoľovacie procesy, technické riešenia, efektívnosť výstavby či dostatočne dlhá udržateľnosť spolu veľmi, veľmi súvisí. A výsledkom by nemala byť teda iba nová bytová kapacita, ale aj kvalitné a funkčné bývanie pre ľudí.
8: Štát plánuje uzatvoriť kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších nájomných bytov, 750 v Košiciach, približne 300 v Nitre a 150 v Bratislave. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová vysvetlila, že záujemca sa musí najskôr zaregistrovať do systému.
11: Musí spĺňať najmä to, že nesmie byť dlžníkom voči štátu. Máme tam také takzvané diskvalifikačné kritériá, čiže nesmie mať položnosť voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, taktiež nesmie byť evidovaný v rámci registra exekúcií. Pretože ako hovorím, nehovoríme o sociálnych bytoch, takže u nás musíme vlastne garantovať nášmu investičnému partnerovi relatívnu schopnosť splácať nájomné.
8: O nájomné bývanie sa môže uchádzať aj vlastník nehnuteľnosti, no systém ho zaradí na koniec poradovníka. Žiadateľ musí splňať príjmové kritériá. Po odrátaní životného minima musí zvládať platiť nájomné a jeho príjem nesmie presiahnuť 8-násobok životného minima. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Na odlženie štátnych nemocníc má ísť ďalšia 1 600 000 000 eur. Asociácia nemocníc Slovenska informovala, že ministerstvo zdravotníctva túto sumu predkladá na rokovanie odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady. Asociácia upozorňuje, že ďalšie odlženie len prehlbuje dlhodobý problém nerovného prístupu štátu k nemocniciam podľa ich zriaďovateľa. Vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie mužovi, ktorý sa smrťou vyhrážal na sociálnej sieti a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia. Muž sa k skutku priznal. V čase jeho spáchania bol pod vplyvom alkoholu. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov výrazne skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve zaznamenali výpadky úrody približne o 20 až 30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozornil, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Podľa štatistického úradu k rastu exportu výrazne prispel automobilový priemysel o 9,5% viac ako rok predtým. V štruktúre vyvážaných vozidiel čoraz viac dominujú elektrifikované autá. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kráľovská švédska akadémia dnes udelila Nobelovú cenu za fyziku v Belgicku narodenému vedcovi Francisovi Alsenovi za výskum vysokoenergetických neutrín. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium Ice Cube v Antarktíde a udeľovanie sledovala Elena Zeber.
13: Francis Alsen, profesor na Wisconsinskej univerzite v Madisone v Spojených štátoch, dostal Nobelovú cenu za jeho zásadný prínos k činnosti observatória neutrín na Južnom pole. Ako priblížila akadémia, neutrína sú zachytávané v ľade a keď doň vstúpia, interagujú s ním a vzniká svetlo, ktoré sa šíri pozdĺž ich dráhy. Profesor s tímom sledoval ich dráhu. Na základe toho dokážeme určiť, odkiaľ z vesmíru prichádzajú. No a observatórium Ice Cube posunulo neutrínovú astronómiu na novú, vyššiu úroveň, čo teda bolo ocenené.
1: Elena, ešte si pripomeňme tohtoročných favoritov, ktorí cenu nezískali.
13: Patrila k ním napríklad britská vedkynia so švajčiarskym občianstvom Nicole Spaldinová z Vysokej technickej školy v ETH v Zürichu. Tá položila teoretické základy pre magnetoelektrické multiferojka fungujúce pri izbovej teplote. To je skupina materiálov, ktoré sľubujú vznik mimoriadne energeticky úsporných počítačových komponentov a zariadení na ukladanie dát. No a čo zaujalo mňa, tak medzi dlhoročných favoritov patrí a bola teda aj japonsko-čínska dvojica vedcov Hidetoshi Katori a Junie, ktorá vytvorila hodiny s optickou mriežkou, ktoré fungujú s takou presnosťou, že k odchýlke jednej sekundy by došlo až po uplynutí času blížiaceho sa k veku vesmíru. No tieto prístroje nielenže umožňujú testovať teóriu relativity, ale otvárajú aj úplne nové možnosti v geodézii, napríklad meranie nepatrných zmien gravitácie na monitorovanie hladiny podzemných vôd či posunov tektonických platní.
1: V štúdiu bola Elena Zeber a ja len pripomeniem, že zajtra sa dozvieme, kto získa Nobelovú cenu za chémiu. Len asi 2 mesiace potom, keď sa Pakistán, Turecko a Saudská Arábia dohodli na vzájomnej obrane v prípade ohrozenia, vysiela v rámci tzv. Islamského NATO Ankara a Islamabad svojich vojakov, ktorí budú pomáhať chrániť Saudskú Arábiu pred útokmi jemenských povstalcov Husijov, za ktorými stojí Irán. Akú presnú podobu ich pomoc bude mať, zatiaľ nie je jasné.
14: Trojica sunnických moslimských spojencov Islamabad, Riad a Ankara začala svoj vojenský pakt písať v Mekke začiatkom augusta. Útok na jedného je útokom na všetkých, podobne ako v článku 5 pri NATO. Vyplynulo to zo širšej situácie v regióne, vysvetľuje Josef Kraus z Masarykovej univerzity v Brne.
15: To, co tady vidíme v rámci tady tohoto paktu, je saudská snaha vyplnit tady tenhle ten prostor a vytvářet jakousi protiváhu vůči té rostoucí regionální mocnosti Iránu, která tady roste práve preto, že Spojené štáty postupne vyklízejí to bojište.
14: Lenže medzičasom začal naberať na obrátkach paralelný konflikt v Jemene s rovnakými aktérmi. Nie len Saudmi podporované, ale aj saudské jednotky útočia proti povstalcom Husijom, za ktorými stojí Irán, a ktorí Jemenu de facto vládnu a obmedzujú vývoz saudských ropných produktov. A Husijovia sa zasa neboja nielen postupovať na juh proti druhej vojenskej skupine, akejsi exilovej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia, ale neboja sa ani útočiť cez hranicu na Saudskú Arábiu. Minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan vysvetlil, že hoci včerajšiu schôdzku plánovali, pre situáciu v Jemene zasadali aj mimoriadne, posudzovali, akú podporu možno poskytnúť na obranu Saudskej Arábie. Josef Kraus hovorí, že tam už nejde len o vnútrojemenský konflikt, ale o vojnu medzi Jemenčanmi a Saudskou Arábiou. Navyše sa ukázalo, že Riad má armádu silnú len na papieri, preto sa rozhodol aktivovať pakt z Mekky. Opäť Josef Kraus.
15: Mají ohromné množství nejmodernějších stíhaček s dobrým vybavením, ale vlastně nemají pořádně piloty a velení a řízení, které by umožnilo takovouhle papírovou sílu fakticky využít.
14: Obe krajiny, Pakistan a Turecko, avizovali, že Saudom pomôžu a nasadia vlastné sily priamo na území Saudskej Arábie. Nevie sa, v akom objeme a ničo presne tam ich vojaci budú robiť. Expert sa prikláňa k názoru, že by mohlo ísť o podpornú funkciu a pomoc napríklad pri výcviku a nie priame zapojenie do konfliktu. Aj vzhľadom k tomu, že Pakistan má s Iránom veľmi dobré vzťahy, robil prostredníka vo vojne s USA a Turecko s Teheránom udržiava praktické vzťahy. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Litovský parlament v prvom kľúčovom hlasovaní schválil zrušenie zákazu rozmiestniť jadrové zbrane a zriadiť cudzie základne v krajine. Druhé hlasovanie bude 12. januára. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval Litvu, že sa môže stať cieľom ruských zbraní, pokiaľ nechá na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane. Jedna osoba zahynula a štyri utrpeli zranenia pri ruskom útoku v Kramatorsku v Donetskej oblasti. Rusko v noci zasiahlo aj most v Záporožskej oblasti. Zranených je 5 ľudí a prerušená je doprava. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Premiér Rumen Radev zvolal zasadnutie za účasti predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Svetová zdravotnícka organizácia označila v súvislosti s podozrením na mor v Rusku ohrozenie pre príslušnú krajinu za nízke a pre Európu za veľmi nízke. Ruské úrady už identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte so zosnulou laborantkou Irkutského inštitútu pre boj s morom a oznámili, že žiadna z nich nemá príznaky nákazy. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže, pre pokus o vlastizradu a pôsobenie ako agenta zahraničnej spravodajskej služby. Netýka sa to však Ruska. Zadržaný bol aj jeho bývalý spolupracovník. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádeže ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je približne 500 000 eur.
1: Necelý mesiac pred voľbami do amerického kongresu majú demokrati podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu ovládnuť nielen snemovňu reprezentantov, ale aj senát. Rozhodnúť môže tradične republikánsky Texas, kde momentálne vedie demokratický kandidát, čo priznáva už aj prorepublikánska televízia Fox News.
16: Texas môže 3. novembra zvolením demokratického kandidáta za senátora, čo sa nestalo od roku 1988, prepísať históriu. Republikána bývalý generálny prokurátor Ken Paxton totiž v prieskumoch verejnej mienky za svojím rivalom zaostáva. Texasanov poznám, nedovolíme demokratom zvíťaziť. Presbyteriánsky seminarista a bývalý učiteľ demokrat James Talarico plní sály aj v tých najkonzervatívnejších častiach Texasu. The only truth is, pravdou je, že predstavujeme hrozbu pre ich skorumpovaný systém. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že najväčším problémom pre republikánov v Texase je ich kandidát. Paxton má za sebou toľko škandálov, že každý z nich by pred 15 rokmi ukončil jeho politickú kariéru. Texasa neho dobre poznajú. Posledným škandálom je jeho mimomanželská aféra a možno to už je pre niektorých republikánov priveľa a neprídu voliť. Iróniou je, že keby prezident Donald Trump nezasiahol do republikánskych primárok v prospech Paxtona, mali by dnes republikáni väčšie šance na víťazstvo. Opäť Evans. Keby Trump nezasiahol do primárok, tak by republikánov v Texase zastupoval konzervatívny senátor John Cornyn, ktorý by tu ľahko vyhral. Trump ho však nepovažoval za dostatočne lojálneho, lebo Cornyn mal princípy a tie neopustil. Napriek náskoku demokratického kandidáta Evans pripomenul. Toto nie je prvýkrát za 20 rokov, keď tvrdíme, že Texas môže zvoliť demokrata, a nikdy sa to nestalo. Kto bude po voľbách kontrolovať senát, ovplyvní ďalšie vládnutie Donalda Trumpa? Táto komora kongresu totiž schvaľuje nominácie Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
17: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Vinári a vinohradníci v tomto období aktívne vo viniciach vyhľadávajú príznaky zlatého žltnutia viniča. Ide o ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé vinice. Dôležité je preto identifikovať napadnuté kry, ktoré sa musia z vinice odstrániť. Tomáš Sládeček, vinár z Veľkého Kýru.
18: Ukazujú tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to zo 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne vyrezanie.
17: Odborníci zlaté žltnutie prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou podľa nich musia opatrenia a prevenciu vo viniciach robiť nielen profesionálni vinári, ale všetci pestovatelia. A jak majú vo vinici čo i len jeden koreň viniča.
19: Robert Lata. Prešov, Solivarskú ulicu čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
20: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku.
19: Rekonštruovať budú časť ulice Pomost. Pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horvát.
21: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
19: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol.
22: Viktória Demke, Košice. Hlavná ulica sa popoludní premení na barcelonskú La Ramblu. Študenti a učitelia gymnázia Parku mládeže predstavia Košičanom španielskú kultúru a tradície krajiny. Chýbať nebudú živé sochy, interaktívne stanovišťa či španielská hudba. Podujatie je súčasťou Dní španielskej kultúry, ktoré v Košiciach potrvajú do 11. októbra. Približuje riaditeľka gymnázia Zuzana Krajcárová.
23: Zámerom je preniesť atmosféru barcelonskej La Ramblu, hlavnej ulice na našu košickú La Ramblu, kde naši žiaci budú zabávať Košičanov a budú im spríjemňovať deň, aby si trošičku užili tej španielskej atmosféry.
0: Rádiožurnál Šport.
24: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo nad druhým tímom skupiny priblíži Slovákov k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
25: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
24: Stretnutie odvysielame od 20:45 naživo v Rádiu Slovensko. V šlágri včerajšieho programu A divízie francúzsky futbalisti zvíťazili nad Belgickom 4-1, keď otočili z nepriaznivého stavu 0-1. Slovenskí reprezentanti do 21 rokov dnes nastúpia v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
26: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
24: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine. V rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusové body. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil so San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Fríburgu. Zverenci trénera Erika Čeládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport ligy.
27: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
24: S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
28: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
24: Nitra sa predstaví zajtra na palubovke poľského Štetina.

0: Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2, denná 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál. Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Martin Balážik, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusnou reláciou z prvej ruky, dnes na tému návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
3: Hyundai na R1 a plánovaná uzávera D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Tiež na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút a stojí sa aj na pripájači z D1. A nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy na vjazde do Pravenca z Prievidze. Zrazili sa tam dve auta, prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na vjazde do Hlohovca z D1 je 10-minútová kolóna, rovnako 10 minút v oboch smeroch stratíte na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Štajndl, bezpečné aprílu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, O

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho

0: fotografia produktu, B sídlo firmy, C portrét zmoknutej šéfovej svokry.
1: Jednoznačne C.
0: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
3: Žiadne nové dane a žiadne vyššie odvody. Štátny rozpočet na budúci rok nepočíta s ďalším šetriacim balíkom. Kto je jeho víťazom a kto porazeným? A v akej kondícii odovzdá vláda svojim nástupcom Slovensko? Minister financí Ladislav Kamenický, Smer SD.
4: Ja robím všetko preto, aby sa zachoval sociálny štandard a budeme to doručovať rok pred voľbami. Je to rozpočet dobrých správ, stojím si za tým.
3: Firmy, odborári ani opozícia s rozpočtom spokojní nie sú. Podľa nich sa vládna koalícia ponáhľa so schvaľovaním, pretože stráca väčšinu v parlamente. Po nedávnych politických turbulenciách má na svojom konte 76 poslancov. Odborárska predáčka Monika Uhlerová.
5: Štátny rozpočet je politický, je zostavený z politických priorít jednotlivých zástupcov koalície. Je nevyhnutné, aby bol predložený do parlamentu a schválený čo najskôr vzhľadom na nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu.
3: Na čo sa majú ľudia teda pripraviť? Budú mať v peňaženkách viac alebo menej peňazí? A je hrozba provizória, ktorého sa desí každý politik, nie len ten koaličný, reálna? Otázky na odborníkov, bývalú ministerku financií Brigitu Šmegnerovú. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
3: A ekonóma a niekdajšieho politika Antona Marcinčina. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
3: Za mikrofónom je Matej Baránek. Rozpočet dobrých správ. Takýmto prívlastkom tituluje zákon roka premiér Robert Fico, aj minister financií Ladislav Kamenický. Návrh okrem iného počíta s pokračovaním 13. dôchodkov, stovkami miliónov na dostavbu nemocníc, ako aj s ďalšou energopomocou. Pani Šmegnerová, má predseda vlády pravdu? Ide naozaj o rozpočet dobrých správ alebo skôr o predvolebný marketing?
6: No, možno jedno aj o druhé. Z jedného hľadiska to treba pochopiť, že je to rozpočet, ktorý má umožniť predovšetkým dovládnutie tejto vlády. Myslím, že každý rozpočet je výsledkom určitých kompromisov, pokiaľ ide o koaličný rozpočet, ako je koaličnú vládu, ako v tomto prípade. Ale tu ide ešte o niečo viac. Robert Fico sa snaží dovládnuť. Preto hľadal ten kompromis možno ešte s väčšími ústupkami, ako za normálnych okolností. Samozrejme, že nemôžu byť spokojní podnikatelia, podnikateľský sektor, ktorý, a myslím, že oprávnene, žiadal, aby sa niektoré opatrenia z druhého a tretieho konsolidačného balíčka zrušili, pretože bol to určite jeden z dôležitých faktorov, ktorý spomalil hospodársky rast. Ako náhle sa spomalí hospodársky rast, alebo nedaj Bože sa dostane do minusových čísel, sa konsolidácia dostáva skutočne do závozu. Je to taký začarovaný kruh, pretože ak máte nízky rast, budete mať vysoký deficit, budete musieť znovu prijímať ďalšie konsolidačné opatrenia, a to je taký kolotoč.
3: Vy ste ako ministerka financií v prvej vláde Mikuláša Dzurindu predkladali 4 štátne rozpočty. Ako vyzerá zostavovanie toho volebného? Líšia sa nejako vyjednávania s koaličnými partnermi oproti rokom, keď voľby nie sú?
6: My sme boli trošku zložitejšie situácie, pretože sme museli skutočne realizovať veľkú reformu, aj keď to slovo nemám veľmi rada, riadenia verejných financií, ktorý sme zavádzali vlastne finančnú decentralizáciu. Rušili sme, bolo tam strašne veľa štátnych fondov, museli sme niektoré fondy rušiť, zavádzali sme programové rozpočtovanie, viacročné rozpočtovanie a tak ďalej. Mnohé z týchto boli politicky veľmi citlivé a bola to opäť vláda dokonca širokej koalície. Ale musím povedať, že prijali sme taký postup, že východiska štátneho rozpočtu sa urobili veľmi skoro, takže veľká časť diskusie sa odohrala ešte niekde v prvom štvrti roku bežného roka. A vlastne už koncom prvého poloroka bol návrh štátneho rozpočtu na stole. A ešte k tej vašej podotázke. Volebný rozpočet z hľadiska prípravy sa neodlišoval veľmi výrazne, ale nechali sme takú obálku pre poslancov Národnej rady, pre koaličných poslancov Národnej rady, nebola veľmi veľká, aby si v čase volivie presadzovali niektoré vlastné požiadavky, ktorým by mohli osloviť svojich voličov.
3: Ako by ste pomenovali ten rozpočet štvrtej vlády Roberta Fica, ten budúcoročný, ten volebný, aký prívlastok by dostal od Brigity Šmegnerovej?
6: Ja myslím, že všetky tie, ktoré sme už počuli, boli veľmi emotívne, a ani jeden z tých prívlastkov by som nepoužila. Skutočne je to rozpočet, ktorý má pomôcť dovládnuť tejto vláde.
3: Ako by titulkoval štátny rozpočet na rok 27 Anton Marcinčín?
1: Porovnal som ho s Trumpovými názvami zákonov, napríklad One Big Beautiful Act, a povedal som si, že vláda sa nechala inšpirovať Amerikou, takže to je na jednej strane ako pekné až úsmevné, nie je to v pravú chvíľu asi. Ja by som ho možno nazval takým rozpočtom istoty, pretože ten rozpočet sa príliš nelíši od tých predchádzajúcich, dokonca od rozpočtov posledných 20 alebo koľko rokov. A od rozpočtu by sme mali nejaké očakávania. A ten rozpočet, keď sa na neho niekto pozrie, tak je rovnako netransparentný, rovnako ťažko čitateľný a rovnako nehovorí o prioritách, a tam, kde hovorí o prioritách, tak zistíte, že porovnáva rozpočet 26, rozpočet 27, ale nie skutočnosť 26, ktorá sa hodne líši, a zrazu dostávate iné čísla, možno aj s opačným znamienkom. Takže v tomto sa ten rozpočet veľmi nelíši a je racionálny v tom, že naozaj tým cieľom nie sú dokonca ani priority vládneho programu, ktoré ak si pozriete, tak ich nenájdete v rozpočte, ale tou prioritou je úplne racionálne byť znovu zvolený a tam sa ťažko dá niečo vyčítať.
3: Ak dáme nabok tie prívlastky, vezme štát ľuďom z peňaženiek ďalšie eurá, alebo v nich naopak niečo pribudne ten budúci rok?
1: Z dvoch dôvodov tam, myslím, nič nepribudne. Nie preto, že by štát nejako vyslovene im bral nejaké financie, ale nepribudne im kvôli vývoju ekonomiky. A neráta sa s tým, že by mzdy, a dokonca nominálne ten rast sa skoro o tretinu zníži a reálne pôjde až na nulu asi v priebehu dvoch alebo troch rokov. Čiže to je jedna vec, že ekonomike sa nedarí, a druhá vec je, že keď si pozrieme tie jednotlivé kapitoly a dáme nabok niektoré kapitálové výdavky, tak zrazu zistíme, že mnohé kapitoly dostanú menej peňazí, než je realita minulý rok, alebo tento rok. Je to aj kvôli tomu, že končí plán obnovy a končia niektoré eurofondy, takže toto zníži príjmy časti obyvateľov.
3: Kto je teda víťazom rozpočtu a kto je porazeným?
1: Ja si myslím, že porazeným na prvom mieste je tripartita. Pretože v programovom vyhlásení vlády, neviem, či to môžem rovno zacitovať, je, že vláda hodnotila situáciu, sociálny dialog prakticky neexistuje, vláda, predchádzajúca vláda ignorovala požiadavky sociálnych partnerov, a teda, že oni to opravia. No, neopravili, čiže na prvom mieste tripartita, na druhom mieste podnikatelia, ktorým bolo sľúbené, že minimálne transakčná daň sa zruší, nezrušila sa, ráta sa s tým, že tie príjmy budú ďalej rásť ako rozpočtové príjmy. A
3: víťazi?
1: Víťazi uvidíme asi až po voľbách. Či tým víťazom bude ten, kto ten rozpočet zostavoval.
3: Víťazi a porazení podľa Brigity Šmegnerovej?
6: Ja to vidím trošičku odlišne. Áno, je pravdou, že rozpočet na rok 2027 sa nelíši od rozpočtu z predchádzajúceho období. Zachovala sa tam napríklad taká záležitosť, ako je 13. dôchodok, dochádza k nejakej mernej valorizácii dôchodkov, zavádza sa, alebo zvyšujú sa pre tie poplatky alebo príjmy opatrovateľské, ktoré myslím, že budú znamenať pre ľudí dosť významné polepšenie. Zachováva sa pomoc s cenami energií, a tu som asi najkritickejšia, pretože keď sa pozrieme, pomoc s energiami začala niekedy ešte za Hegerovej vlády, alebo ešte možno za Matovičovej vlády, a znamenala za tie roky niekoľko značný počet miliard prostriedkov, ktoré sa mali použiť úplne iným spôsobom. Mali sa použiť skutočne na to, aby sa znížila energetická náročnosť domácnosti, aj podnikateľského sektora, alebo spočiatku sa poskytovala časť dotácie aj pre podnikateľský sektor, aby sa konečne investovalo do obnoviteľných zdrojov energie, pretože celkom jednoducho ten dôsledok investovania do obnoviteľných zdrojov energie by bol, že by sme v krátkom čase mohli mať výrazne lacnejšiu cenu energie. A to pre domácnosti, ale takisto aj pre podnikateľský sektor.
3: V tých predchádzajúcich troch rokoch Slovensko výrazne šetrilo, zvyšovali sa dane aj odvody. Na rok 2027 však vláda žiadny ďalší konsolidačný balík neplánuje. Pauza odšetrenia je na mieste, alebo by sa v konsolidácii pani Šmegnerová malo pokračovať? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už ústup odšetrenia ostro skritizovala.
6: Ja som sa už trošku zmienila o tom, že konsolidácia, ktorú treba robiť, by mala byť správne načasovaná, rozložená v čase, a jej opatrenia by mali byť navrhnuté takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nedošlo k výraznejšiemu poklesu hospodárskeho rastu. Ako náhle sa to nedodrží, tak potom skutočne budete musieť konsolidovať stále znovu a znovu a znovu. Odpoveď na vašu otázku je áno, bude treba konsolidovať, ale ak sa bude opakovať to, čo sa žiaľ Bohu stalo za druhého a tretieho konsolidačného balíčka, tak tie dôsledky budú v tom, že ten konsolidačný proces sa neprimerane ešte natiahne. Mm.
3: Pán Marcinčín, mala by vláda pokračovať v šetrení? Neminie to možno tú budúcu vládu?
1: Ja som na toto upozorňoval už pred rokom, pred dvomi rokmi, že naozaj ilúzia myslieť si, že v poslednom roku, v tom predvolebnom roku sa na Slovensku bude konsolidovať a že sa bude šetriť a podobne. A vlády ten posledný rok chcú byť pekné a chcú rozdávať, nechcú šetriť. Takže to je jeden bod. A druhý bod, no, keď sa pozriete na naše náklady na dlhovú službu, čiže na splácanie úrokov, ešte nedávno to bolo na úrovni možno 1,5 miliardy, 1,7 miliardy, teraz už sa blížime, myslím, že budúci rok na úroveň 3 miliard. Takže ono to nie je otázka, že či chceme konsolidovať, alebo nechceme, ale že naozaj už to začína byť príliš drahé a je potrebné naspäť získať dôveru trhov, aby sme mohli financovať náš dlh za rozumné náklady. To samozrejme netrvá rok, ani dva. A samozrejme riešením nie je ísť z 5% na nulu, ani na 2% behom jedného roka. To nie je možné. Ale v istom zmysle sme si dosť poškodili tou doterajšou konsolidáciou, pretože sme získali nie dôveru, ale nedôveru. Lebo my sme mali nejaký plán, tvárili sme sa vážne, že naozaj ideme niečo robiť a vo výsledku sme tam, kde sme začali. Čiže nie sú to len ako keby stratené roky pre konsolidáciu, ale sú to roky, kde sme stratili tie zvyšky dôvery, navyše ľudia sú unavení, vidia to na svojich peňaženkách, vidia, že platia vyššie odvody, vyššie dane, firmy vidia, že namiesto toho, aby sa podnikateľské prostredie zlepšovalo a predvídateľnosť, aby sa zlepšovala, takže vlastne sa stal priamy opak. Takže bohužiaľ, nebola to stagnácia, ale v tomto zmysle to bol aj trošku krok vzad.
3: Vládna koalícia si v roku 2023, keď prevzala moc, naplánovala, že deficit verejných financií na konci volebného obdobia bude na úrovni 3% HDP. V návrhu rozpočtu sa napokon pohybuje tesne pod 5%, čo je výrazne viac. Zlyhal kabinet Roberta Fica vo svojom úsilí ozdraviť verejné financie?
1: Tak otázka je, že či to úsilie bolo myslené vážne. že či teda ide o zlyhanie, alebo ide o stratégiu. Že od začiatku, keď vláda videla, že na jednej strane chce a potrebuje zvyšovať výdavky. Každý deň počujete správy, ako sa ide urobiť taká onaká investícia. To nie je príznak konsolidácie. Takže na jednej strane chcete zvyšovať výdavky, na druhej dusíte ekonomiku, zároveň neviete poslať na správne pozície správnych ľudí, pretože potrebujete politici realitu nejako pretaviť do skutočnosti a je tam x obmedzujúcich faktorov, takže ja si myslím, že tá konsolidácia zo začiatku nebola myslená nejako vážne. Bol to dobrý nástroj na takéto okamžité riešenie problémov. Koniec koncov toto je, myslím, základná črta našej ekonomickej politiky, že riešime včerajšie a predvčerajšie problémy tak, aby dnes, maximálne zajtra, to nejako dopadlo dobre, ale to, čo bude o rok, o dva, to je príliš ďaleko.
3: Počúvate z prvej ruky o návrhu štátneho rozpočtu s bývalými politikmi a ekonómami Antonom Marcinčinom a Brigitou Šmegnerovou. Pani Šmegnerová, v akom stave bude teda na jeseň budúceho roka odovzdávať Robert Fico verejné financie svojmu nástupcovi? V lepšom alebo horšom, ako ich on zdedil po svojich predchodcoch?
6: No, pokiaľ skutočne sa pozrieme, ako to vyzeralo v roku 2019, tak nasledujúce roky 2020 a 2023 samozrejme, že prispeli k tomu, že sa výrazne zhoršili verejné financie. Predovšetkým sa to odrazilo na dlhu. Isté vlády v tom čase profitovali z toho, že bola takzvaná uniková klauzula, ktorá vzhľadom na to, že bol COVID, im umožnila zvýšiť deficit, ale napriek tomu ten dlh sa zvyšoval. Ten dlh sa výrazne zvyšoval a samozrejme, že potom vláda Roberta Fica, posledná vláda Roberta Fica navyšovala tento dlh. Ale ja by som predsa len trošku nesúhlasila so svojim kolegom, keby bola vláda úplne rezignovala na konsolidačný proces, tak by určite súhlasila so zrušením transakčnej dane a určite by súhlasila aj so zrušením zvýšeného odvodového percenta, ktoré sa týkalo aj podnikateľskej sféry, ale aj zamestnancov. Neurobila to, pretože dobre vieme, že z krátkodobého hľadiska tieto opatrenia vám neprinesú ten rast. Ten problém bol, že tie opatrenia neboli cielené s tým, aby sme udržali, podporili hospodársky rast. To sú 3 roky, to nemôžete zmeniť chod ekonomiky v priebehu jedného roka. A nie som si celkom ani istá, že sa musíme tak veľmi obávať zahraničných trhov. Veľká časť slovenského dlhu je financovaná domácimi investormi. A napokon videli sme, že ako rýchlo sa odpredali dlhopisy štátu, ktoré boli určené pre jednotlivcov.
3: Je tam...
6: Čo ukazuje, že predsa len tu určite tá dôvera je v ten štát.
3: Je politika, ktorú robí Smer v ekonomickej oblasti, pani Šmegnerová, stále ľavicovou, alebo sa v priebehu rokov zmenila?
6: Ona, žiaľ Bohu, ľavicovou už nie je možno dve a pol, tri obdobia vlád Roberta Fica, ale žiaľ Bohu, nie je to ani politika, ktorá by skutočne dostala slovenskú ekonomiku z toho 20. storočia do 21. storočia. My sa pohybujeme, keď sa pozriete na náš inovačný rast, ešte stále sme medzi takzvanými začínajúcimi inovátormi. Prostriedky do výskumu, vedy, školstva a tak ďalej sú tak nízke, že sa nevieme posunúť dopredu. Toto sú tie základné nedostatky. Takisto energetická politika, už som to trošku naznačila. No a potom neotvorili sme otázku rastúcich výdavkov na obranu, ktoré výrazne zvyšujú deficit štátneho rozpočtu a zadržujú ten štát.
3: Koalícia prešla v uplynulých týždňoch ďalším politickým zemetrasením. Premiér sa vyhrážal predčasnými voľbami. SNS hlasovala s opozíciou a vyslovila ministrovi životného prostredia v parlamente nedôveru. S návratom Tomáša Tarabu do poslaneckých lavíc sa opäť oslabila nielen SNS, ale aj Hlas. Koalícia má teraz najtesnejšiu väčšinu, 76 hlasov. Pán Marcinčín, čakajú Slovensko pri schvaľovaní rozpočtu prekvapenia, možno vaše očakávania?
1: Neviem, či nás čakajú nejaké veľké prekvapenia. Myslím, že tí vyjednávači zo Smeru a z koaličných strán už majú niečo za sebou a že sa budú snažiť vyjednávať. Ide o veľa, takže v tomto ohľade si nemyslím, že nás čaká nejaká veľká dráma. Češi mali taký pekný pojem, že porcovanie medvieda a mali to zavedené, mali na to dôvod kvôli ich volebnému systému, že poslanci si tam ešte čosi prihodili, ale robili to pre územia, z ktorých mali svoj volebný mandát. Tu sa takisto bude porcovať a nafúkovať medveď, s tým sa asi dá rátať. Ale ja by som sa možno vrátil k tým inováciám, pretože nedávno bol Filip Agio, nositeľ Nobelovej ceny v Prahe, a on hovoril, základnou podmienkou je sociálna mobilita. Ľudia, ktorí majú talent, aby mali možnosť sa vzdelávať, aby mali možnosť robiť vedu. A tento systém neumožňuje práve túto sociálnu mobilitu. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, to zbrojárstvo, lebo poviete si, dobre, máme vysoký deficit a niekto povie, Poľsko má ešte vyšší. Tento rok snad 7%, má strašné deficity posledné 2-3 roky. Ale to je kvôli tomu, že Poľsko naozaj masívne zbrojí, podobne ako viaceré štáty v Európe. Otázka je, či to Poľsko a tieto štáty dokážu využiť na rozvoj domácej vedy, výskumu, výroby a tak ďalej, alebo či to je len nákup zariadení zo zahraničia. A to by bolo samozrejme najhoršie. U nás, bohužiaľ, tento deficit nevzniká na tom, že by sme masívne investovali do niečoho, z čoho by sme mohli podporiť tie inovácie, vedu, výskum a domácu výrobu a služby.
3: Pani Šmigderová, predpokladáte, že v tých nasledujúcich dňoch v súvislosti s rozpočtom zasiahne ústavný súd? Obrátila sa na ňu opozícia, ktorá žiada, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Ako hovorí zákon o dlhovej brzde, koalícia je však presvedčená, že to urobiť nemusí. Zasiahne ústavný súd?
6: Ústavný súd vždy, alebo z pravidla, si ponechá dostatok času na rozhodovanie a zrejme bude rozhodovať možno až potom, keď už bude zákon o štátnom rozpočte prijatý. Ale to je otázka trošku zložitejšia, pretože áno, pokiaľ berieme literu zákona doslova, tak opozícia má pravdu. Ale opozície v množnom čísle a takisto vládne moci dlhodobo si mali uvedomiť, ako zle je postavený zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ak porovnávame so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, hoci len v Česku, to je úplne odlišný zákon. Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Sankčné pásma, ktoré sú tam, to sa nedá jednoducho ani nejak logicky vysvetľovať, prečo boli postavené tak, ako sa postavili. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne. Čiže ten zákon je dávno prezrelý, aby sa už zmenil a zásadne zmenil.
3: Keď sa pozrieme na tú politickú realitu, novú politickú realitu v parlamente, na tú súčasnú 76, percentuálne ako blízko je Slovensko k rozpočtovému provizóriu? Vy ste ho zažila v 99.
6: Áno, ja som ho zažila, ale to bola úplne iná situácia, pretože my sme preberali vládu po Vladimirovi Mečiarovi. Potrebovali sme zásadne inak postaviť štátny rozpočet, na to čas už nebol, ale my sme vedeli veľmi dobre, že provizorium bude krátke, pretože bola silná vládna koalícia a že začiatkom roka, prvom štvrť roku sa bez problémov príjme riadny štátny rozpočet na rok, to bol 1000 1999. Tu je situácia iná, pretože...
3: Hrozí teda na budúci rok provizórium z vášho pohľadu?
6: Keby aj hrozilo, tak bude to samozrejme znamenať, že sa musí ísť podľa starého štátneho rozpočtu 1/12 mesačných výdavkov. Ja samozrejme nemám pred sebou ani jeden, ani druhý štátny rozpočet, takže neviem, ako by to malo dopady, ale počula som diskusiu dvoch ministrov zdravotníctva, bývalého a súčasného, ktorý hovoril, že by to malo veľmi negatívne dopady na financovanie nemocníc. Takže určite chceme, aby sa v tomto pokračovalo. Už sa nevracajme do histórie, ako k tomu došlo, že sa rozbehlo toľko stavieb na Slovensku, ktoré sú veľmi ťažko realizovateľné v tom istom čase. No tak, ale na druhej strane, ak by sa zákon o štátnom rozpočte neschválil, no tak by určite Robert Fico dal prednosť ísť s rozpočtovým provizóriom predtým, ako keby hlasoval o dôvere.
3: Poprosím vás ešte veľmi stručne, máme posledné sekundy, na čo by si mal dať volič bez ohľadu na to, koho volí, pozor v budúcom roku, ktorý je volebný? Mal by svoje peniaze investovať, mal by šetriť, aj keď si vláda dáva od konsolidácie prestávku, alebo by mal míňať, aby pomohol slovenskej ekonomike, pán Marcinčín?
1: Míňať, aby pomohol ekonomike, to je krásna motivácia. Ja si myslím, že v skutočnosti aj podnikatelia, menší podnikatelia, aj zamestnanci dnes vidia, že ako sme sa vysmievali Rakúsku a iným štátom, že majú povinnú organizovať, tak dnes vidíme, že to je obrovské plus, pretože dnes vidia aj zamestnanci, aj tí menší strední podnikatelia, že im chýba nejaká organizovanosť, že nemajú nikoho, kto by nielen raz za 4 roky hodením volebného lístka, ale kto by bol partnerom pre lokálnu vládu, pre centrálnu vládu a zastupoval naozaj ich požiadavky, ich potreby. Takže pre mňa tým hlavným odkazom je naozaj aj organizovanosť.
3: Pani Šmegnerová, stručne.
6: Ja by som skôr povedala, s vami absolútne súhlasím, ale preskočte z osobného automobilu do verejnej hromadnej dopravy, tlačte na to, aby sa zlepšovala, investujte do šetrenia s energiami, do obnoviteľných zdrojov energie, budete mať takmer energiu zadarmo. Môžete niečo málo aj investovať, ale ja nie som celkom proti tomu, aby ste podporili slovenskú ekonomiku aj tým, že budete aj míňať, pretože kúpyschopný dopyt domácnosti je mimoriadne dôležitý, ale vieme veľmi dobre, čo všetko ho skracuje a jedna z tých sú hypotekárna zadlženosť, ktorá je veľmi vysoká. Oberá vlastne túto ekonomiku o možný rozvojový potenciál.
3: Toľko ekonómovia a niekdejší politici. Brigita Šmegnerová, ďakujem veľmi pekne.
6: Ďakujem aj ja.
3: A Anton Marcinčín, veľká vďaka.
1: Ďakujem, dovidenia.
3: Po 17. pripravuje Anna Vargová rozhovor s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Robertom Spišákom. Z prvej ruky k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Rádio Slovensko.
1: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci budú o návrhu rozpočtu rokovať od zajtra, hlasovať majú o týždeň. Šéfka Eurokomisie vyzvala na zvýšenie výroby čistej elektriny v štátoch Únie. Popoludní bude slnečno a teplo do 26 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Parlamentní poslanci zaradili na aktuálnu schôdzu Národnej rady tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
2: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou nevedel povedať, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: To absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Koaliční poslanci upravili aj postup rokovania v ďalších dňoch s tým, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr na budúci týždeň v stredu, dovtedy sa hlasovať nebude. Poslanci tiež schválili reformu liekovej politiky. Podľa ministerstva zdravotníctva má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zároveň do druhého čítania šiel nový zákon, ktorý má posilniť ochranu proti novým drogám, a poslanci posunuli do druhého čítania aj reguláciu sociálnych sietí, podľa ktorej by už ľudia mladší ako 16 rokov k ním nemuseli mať prístup. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie dnes zvolili slovenskí katolíckí biskupy na svojom plenárnom zasadaní v Badíne.
4: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru, a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska.
1: Stanislav Zvolenský už bol na čele konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 až 2022. Na tejto pozícii vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Poslanci krajinského snemu v Sasku-Anhaltsku zvolili za svojho predsedu zástupcu Alternatívy pre Nemecko Tobiasa Rauša. Ide o prvého politika z tejto protiimigračnej a pravicovo-populistickej strany na čele niektorého z nemeckých regionálnych parlamentov. AfD pred mesiacom s jasnou prevahou vyhrala voľby do krajinského snemu v tejto spolkovej krajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente vyzvala na cielenú pomoc pre podniky a domácnosti najviac ohrozené rastúcimi nákladmi na energie pred blížiacou sa zimou. Načrtla niekoľko opatrení na riešenie energetickej krízy, vrátane ročného odkladu pre zavedenie prísnych limitov na emisie metánu pre dovozcov ropy a zemného plynu.
5: V krátkodobom horizonte musíme podporiť členské štáty, ale v dlhodobom horizonte musíme naďalej riešiť štrukturálne problémy, ktoré nás vystavujú nestabilným zahraničným trhom s fosilnými palivami. Vytvoríme novú pracovnú skupinu na zosúladenie energetického dopytu. Raz sme už pristúpili k takémuto zosúladeniu, keď sa nás Rusko pokúsilo vydierať. Spojili sme európskych kupcov, aby sme zabezpečili potrebné zásoby.
1: Nobelovú cenu za fyziku tento rok získal Belgičan Francis Halsen. 82-ročný vedec pôsobiaci na Wisconsinskej univerzite v USA položil základy nového typu astronómie, keď navrhol využiť ľad v Antarktíde na zachytávanie neutrín prichádzajúcich z vesmíru. Výsledkom jeho práce je neutrínové observatórium IceCube na južnom póle, ktoré umožnilo zachytiť vysokoenergetické neutrína pochádzajúce zo vzdialených oblastí vesmíru. Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 18 až 26 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín, 5 minút.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na R1 aj pri Prievidzi, ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Hronským Meďandykom smerom na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny, úsek je prejazdný len v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie, a tiež na R1 za Trnavou smerom na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa do 10 minút, ale stojí sa už na pripájači z D1. A na ceste prvej triedy na viazde do Pravenca z Prievidze sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo, tam sa výrazne nezdržíte. 10-minútové kolóny sú na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri Cestároch. Pri Kráľovanoch prerabajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte tiež 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri Cestároch obojsmerne počkáte 10 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou je uzavreté železničné priecestie pre rekonštrukciu. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč a nákladné cez Tlmače. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
8: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Želáme vám dobrý deň aj s kolegom Robom Bergerom. Na úvod po 13. budeme dnes zisťovať, akým spôsobom zvládajú najšťastnejší ľudia na svete rodičovské výzvy ako záchvaty u batoliát, konflikty s tínedžermi, domáce práce či čas strávený pred obrazovkou. Priblížime si také kľúčové princípy dánskej výchovy z jednej knižky, pretože veď o Dánoch sa hovorí, že sú šťastní a spokojní. Takže roztiahneme ruky, nech sa toho šťastia na nás nalepí čo najviac.
8: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Tiež by bola táto kniha k dispozícii, keď som sa prvýkrát stal otcom. Odporúčam ju každému rodičovi, ale aj starým rodičom. Vyjadril sa profesor psychológie a neurovedy Peter Gray o knižnej novinke. Volá sa Dánska výchova na každý deň. My si o nej s Jankou Tománek povieme viac. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Jessica Joel Alexandrová, spoluautorka svetového bestselleru Prečo sú dánske deti šťastné, teraz prichádza s návodom na zvládnutie každodenných situácií. Toto je odborníčka na dánsky prístup k výchove a prináša nám odpovede na otázky, akým spôsobom zvládajú tí najšťastnejší ľudia na svete rodičovské výzvy. Jej novinka je takou pomôckou pre rodičov detí každého veku a je plná hlavne praktických aktivít, odborných rád a inšpiratívnych postrehov.
0: Práve som sa to chcela opýtať, že nie je to len teda pre malé deti.
1: Nie, nie.
0: Keď ste spomenuli, že sú tam rôzne vekové kategórie, Komu môže pomôcť knižka Dánska výchova na každý deň, lebo tie predchádzajúce dve knihy boli rozdelené práve podľa veku detí na mladšie deti a tínedžerov, takže čo táto?
1: Tak táto je zameraná vlastne na rodičov všetkých vekových kategórií, čiže od batoliad až po tínedžerov. V tejto knihe je totiž to množstvo skvelých vecí. Napríklad kapitola o čase strávenom pri obrazovkách je nevyhnutným čítaním pre rodičov starších detí a ponúka rozumné rady bez takého zbytočného strašenia. Autorka sa venuje aj obľúbenej téme domácich prác, spoločnému stolovaniu či vareniu. No a všetko samozrejme v duchu toho dánskeho životného štýlu Hygge, na ktorý odporúča premeniť spoločne strávený čas. Myslím si, že táto kniha je nevyhnutným prírastkom do rodinnej knižnice.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: V Rádiu Slovensko doznieva PH, ale to len preto, aby sme sa spolu dostali k počasiu. S meteorologičkou Janou Čerbovou sa pozrieme na teplomer, no asi aj tu v Bratislave a potom si prejdeme celé Slovensko. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem, takže áno, čo sa týka teploty, aktuálnej teploty vzduchu, tak v tých severných okresoch máme v úvodzovkách len 18 či 19 stupňov, v Žilinsku je okolo 20, ale smerom na juh to je do 24, ojedine takmer 25 stupňov, ako Bratislava má konkrétne, Bratislava letisko 22 stupňov.
0: Vy ste spomenuli, keď ešte hrala pesnička, že ráno bolo svieže. Očakávame také isté aj zajtra?
1: Áno, ešte stále je to vlastne pretrváva charakter málo oblačný, ráno lokálne aj hmly, momentálne, alebo vlastne dnes to bolo hlavne na severe, v Žilinskom kraji. Teplota poklesne na území vlastne na Slovenska na 8 až 3 stupne v dolinách, miestami na 3 až minus 2 stupne a na záhorí a v svahových polách teplota je čosi vyššie okolo tých 10 stupňov, prevažne málo oblačnosti nad ránom, na západe oblačno a ojedinele opäť mladší nízka oblačnosť.
0: Sme si zvykli, že ráno je chladné, ale cez deň sa to rozbehne naplno. Zajtra tiež?
1: Áno, zajtra tiež, dá sa povedať, že bude podobná hodnota dennej teploty ako dnes. Bude jasno až polojasno do poludnia, miestami najmä na západe oblačno a ešte treba opäť počítať do poludnia aj dnes s mlčinickou oblačnosťou. Veľmi teplo a popoludnejšia teplota 21 až 26 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež teplo 13 stupňov a k tomu slabý postupne juhovýchodný vietor z rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Toľko počasie a meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme za informácie.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Každý rozeznávam, hravne rozeznávam.
9: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
10: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Bude vás informovať Barbara Čierna. Povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie odvádzať príspevok do audiovizuálneho fondu sa rozšíri aj na zahraničné subjekty. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady dnes schválili. Situácia v Čiernom mori je podľa predsedničky Eurokomisie Urzuly von der Leyenovej stále viac znepokojivá a útoky na civilné plavidlá sú nepriateľné. Reagovala tak na incident, pri ktorom drony

0: V noci zasiahli dve lode v ekonomickej zóne Bulharska, pričom jedno plavidlo sa potopilo a posádka je nezvestná. Europoslanci schválili zriadenie nového programu Únie pre inovácie v oblasti obrany v hodnote 115 miliónov eur. Má podporovať malé a stredné firmy. Španielska vláda schválila dekréty o ochrane nájomníkov. Podobné návrhy minulý týždeň odmietol parlament, čo premiéra viedlo k vyhláseniu volieb. Pri útoku na ropný tanker pri pobreží Ománu dnes utrpelo zranenia 12 členov posádky, informovala indická diplomacia. Kto na nákladné plavidlo zaútočil, zatiaľ nie je zrejmé. Popoludne bude slnečno a veľmi teplo, 18 až 26 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na Spiši, staršia na R1, pridávame aj správy z dopravy. Nová nehoda pribudla v Spišskej Novej Vsi na Štefaníkovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra. Nezdržíte sa a na diaľnici R1 za Hronským Beňadíkom smerom na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec stratíte pri cestároch 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte pri Kráľovanoch, kde prerabajú križovatku a smerom z Dolného Kubína sa čaká a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 minút obojsmerne. Pozor si dajte na R1 za Beharovcami smerom na Poprad, na krajnici je odstavené vozidlo a pripomíname, že na D1 bude od 18. uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Podporte kultúru okolo vás. Choďte do vášho malého kina alebo divadla, možno tam máte niekde kultúrne centrum, pozriete si peknú výstavu. Aj my tak teraz urobíme tiež. Ponúkame vám dve vstupenky na nový pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, otčina moja. Bude sa to dať pozrieť tu v Stars Auditoriu v Bratislave. Je to príbeh dvoch bratov. Tam sa zastavíme aj s našim kvízom, pýtame sa, že čo pekné rodinné oslavujete v mesiaci október. Na koho si spomeniete v hlasovke? Možno, že sa ako rodina všetci stretnete. Hlasovky nech smerujú k nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Venujeme vám tých najbližších 30 minút a po 14. teda jedného odmeníme.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Necháme doznieť v Rádiu Slovensko tento pekný klavír a posunieme sa k téme, ktorá je možno súčasťou aj vášho života. Starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa predstavuje veľký nápor na rodinu a najmä rodičov. Pomoc prichádza v podobe tzv. Odľahčovacej služby. U nás máme niekoľko terénnych odľahčovacích služieb, ktoré krátkodobo vystriedajú opatrovateľa pri opatrovanom. Chýba však niečo ako špecializované centrum pre celé rodiny a hlavne na dlhší čas. Ale onedlho by sa to malo zmeniť. Téme sa venuje Petra Strišková.
1: Pred 16 rokmi sa Monike Fričovej narodil syn Jurko s raritným mentálnym ochorením. Rodina zažívala obrovské vyčerpanie z nedostatku spánku aj každodennej náročnej starostlivosti. Aj preto Monika so svojimi priateľmi založila platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Odľahčovacia služba im azda najviac chýbala.
2: Teraz dostupnosť odľahčovacej služby je na úrovni 10% a potrebujeme, aby tí rodičia, ktorí sú úplne vyčerpaní a častokrát spávajú pár hodín noci a nemajú kedy byť vôbec pokope tá rodina spolu, tak toto je úplne vítané.
1: Prvou lastovičkou bude respitné centrum, teda centrum s odľahčovacou službou, ktoré vzniká v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci. Za projektom stojí Spišská katolícka charita. Financuje ho z rôznych projektov, zbierok a benefičných akcií. V respitnom centre bude 8 apartmánov a ročne by sa tam malo zrekreovať 250 rodín. Momentálne je pred dokončením hrubá stavba. Telefonujeme s projektovou manažérkou Ivanou Novákovou.
3: Centrum je pripravené tak, že obsahuje multidisciplinárny tím špecialistov od tých zdravotných, sociálnych, psychologických, ale aj duchovných služieb, ktoré tam budú poskytované. Pre tých opatrovateľov, ktorí nesú tú najväčšiu psychickú záťaž, budú k dispozícii relaxačné procedúry, ako je napríklad tichá miestnosť. Ide vlastne o miestnosť plnú rastlín s krásnym výhľadom na Tatry, kde rodičia budú môcť chvíľku byť len v tichu sami so sebou. Taktiež budú mať k dispozícii napríklad saunu alebo nejaké takéto tie klasické wellness procedúry. Rokujeme s partnermi a využívame plný potenciál lokality Tatier na to, aby mali vlastne aj mimo zariadenia nejaké buď zvýhodnené alebo zadarmo služby.
1: Ešte pred pobytom v Dolnom Smokovci rodinu navštívi koordinátor odľahčovacích služieb, ktorý preberie jej potreby. Pobyt pre znevýhodnené dieťa a jeho opatrovateľov by mal byť zadarmo.
3: Ak by prišla rodina napríklad zložený opatrovateľ, zdravotne znevýhodnené dieťa, otec a napríklad dvaja súrodenci, tam bude vlastne istá režina čiastka, ale nikdy nebude ani približne tomu vysoká, ako je napríklad pobyt v hoteli alebo v penzióne.
1: S respitným centrom v Dolnom Smokovci prvýkrát prichádza služba, ktorá bude prihliadať na duševné zdravie celej rodiny. Výzvou bude nielen dokončenie samotného objektu, ale aj personál. Profesionálne opatrovateľky skôr uprednostňujú seniorov ako deti. Zakladateľka platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Monika Fričová je však optimistka.
2: Napríklad my doma máme pani opatrovateľku a úplne zvláda tú starostlivosť o môjho syna, alebo aj dievčatá napríklad v Prešove zaučili pani opatrovateľke, ktoré predtým vôbec nepracovali s ľuďmi s autizmom, na to, aby zvládali byť s nimi niekoľko hodín do týždňa.

0: Toľko hudba pre túto chvíľu z Rádia Slovensko. Ponúkam aj informácie. Je tu s nimi Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
2: Elastín je jedna z najdôležitejších látok v tele. Doktor Igor Bukovský pripomenie, ako vzniká a pridá ďalšie faktory, ktoré ho poškodzujú.
3: Povedali sme si, že sa nevytvára v dospelosti, vytvára sa počas vnútromaternicového vývoja a tá výroba elastínov končí v puberte. Takže je veľmi dôležité postarať sa o to, aby sa v puberte a v období, keď sa elastín tvorí, aby sa to mohlo tvoriť bez nejakých ďalších rizik a poškodení, ale je veľmi dôležité vedieť aj, čo nám ten elastín ničí. K degradácii elastínu prispieva aj veľký príjem soli. Bezpečná dávka soli za deň v potravinách a nápojoch je pre nás 5 gramov pre dospelého človeka. Väčšina ľudí príjma denne 10 až 20 gramov soli. Toto obrovské množstvo soli poškodzuje endotel, zase urýchluje to degradáciu a poškodenie elastínu najmä v cievach, ale aj v iných tkanivách. A navyše veľké množstvo soli v strave podporuje chronický zápal. Chronický zápal z veľkého množstva soli poškoduje všetky bunky a tkaniva.
2: Ďalším rizikovým faktorom je zlá mikrobiota tráviacej sústavy.
3: Ak vaša stolica a vaše vetri prosto naozaj nepríjemne páchnú nejakým syrovodíkom, tak je to veľmi vážny signál, pretože to znamená, že 2,5 kg hmoty, ktorá vám žije, alebo 2 kg hmoty, ktorá vám žije v tráviacom trakte, takže je vo veľmi zlej kondícii, že to má zlé zloženie. Že tie zlé baktérie spôsobujú chronický zápal tým, že jednak vznikajú látky, ktoré sa vstrebávajú do krvi a spôsobujú chronický zápal, jednak vám nevznikajú látky, ktoré vás chránia, napríklad kyselina maslová alebo kyselina octová, ktoré vznikajú pôsobením baktérií z vlákniny, alebo vám vplyvom tých zlých baktérií a pôsobenia na sliznicu nastáva syndrom presakujúceho čreva alebo syndrom zvýšenej črevnej priepustnosti. Bunky sliznice čreva sa doslova rozpájajú, vznikajú medzi nimi fyzikálne priestory, ktoré tam nemajú byť, a cez toto sa potom do krvi dostane hocičo. A keď toto trvá dlhodobo, tak sa to volá chronický zápal. A tie biele krvinky vám naháňajú to, čo vošlo do krvi z čreva po celom tele, a napadá to aj spojivové tkanivo samozrejme, takže sa to prejavuje aj na zdraví toho elastínu.
2: O elastíne ešte budeme hovoriť. Nielen tento, ale všetky predchádzajúce diely nájdete aj na webe Rádio Slovensko v časti rubriky.

0: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
1: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Máme krátko pred 14. To už môžeme bilancovať, takže ak máte dnes pocit, že ste ešte nič poriadne nestihli, tak my vám pripomíname. Spočítajte si všetky tie malé veci, ktoré ste už urobili. Po 14. s nimi môžete pokračovať, pripojíme aj Nelu a potom aj Kelly a aj Davida.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Skúma medvede a vlky, rozumie frustrácii farmárov aj obavám ochranárov. Chovateľom oviec v Rakúsku a Nemecku ukazuje, v čom môže byť Slovensko inšpiráciou. U nás sa zas usiluje presadiť vedecké modely, podľa ktorých by sa určovali regulované odstrely medveďov. Hostkou kontaktov Petri Striškovej bude zoologička Michaela Skuban. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Staškové sa lúčia s učiteľkou, ktorá zomrela minulý týždeň po útoku žiaka. Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov, zadržali už tisíce ľudí. Zajtra má byť jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. V kostole navštívenia Panny Márie v Staškove na Kysuciach sa začína posledná rozlúčka so 61-ročnou učiteľkou Boženou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami má byť prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke, spresňuje riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Kalbavý.
2: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala. A teda my si naozaj všetci vážime prácu učiteľov, zamestnancov školy vo verejnom záujme, ktorí vždy dávajú to najlepšie, čo môžu.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškove je 14-ročná žiačka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Strana Hlas SD predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany Matúš Šutaj Eštok.
3: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. Na piatý návrh, prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračujú násilné demonštrácie stredoškolákov. Od začiatku protestov polícia zatkla už takmer 6000 ľudí, prevažne maloletých. Stovky policajtov aj protestujúcich utrpeli zranenia. Študenti protestujú proti akútnemu nedostatku učiteľov, ktorý komplikuje ich rozvrhy a kritizujú tiež stav školských budov. Minister školstva Eduard Jeffré sa v uplynulých dňoch stretol so študentskými a učiteľskými odbormi, ktoré rozhovory s ním označili za neúspešné. Mierny napätie predstavil prvé opatrenie a avizoval zlepšenie dialógu so študentmi.
4: Prebudujeme študentskú demokraciu na stredných školách, aby sme zabezpečili, že hlas študentov bude mať váhu a bude skutočne zohľadnený na úrovni škôl, školských obvodov aj na celoštátnej úrovni.
1: Španielský najvyšší súd predbežným opatrením zrušil zatýkač na katalánskeho separatistického lídra Carlesa Puigdemonta, ktorý bol na neho vydaný za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Rozhodol tak potom, keď ústavný súd podporil rozšírenie amnestie z roku 2024 aj na trestný čin sprenevery. Španielska vláda schválila dva dekréty s opatreniami na riešenie bytovej krízy. Podobné návrhy minulý týždeň odmietol parlament, následkom čoho premiér Pedro Sánchez vypísal predčasné voľby na 29. novembra. Nové opatrenia okrem iného predlžujú ochranu zraniteľných nájomníkov pred vysťahovaním do roku 2030 a regulujú niektoré formy nájomného bývania. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia o 19. hodine v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku, zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
5: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach ojedinela hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň 18 až 26 stupňov a fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj v Poprade, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prijazný v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie. V Poprade na ceste číslo 18 na semaforoch pri obchodnom centre MAX zrazilo osobné auto cyklistu, premávku riadi polícia. Nehoda sa stala aj v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra, nezdržíte sa. V kolone si počkajte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch a na viazde do Hlohovca z D1 strátite 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za Beharovcami smerom na Poprad, je tam na kranici odstavené vozidlo. No a pripomíname ešte, že na diaľnica D1 bude dnes od 18. hodiny bude na diaľnici D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzávera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Vítajte a počúvajte, my hneď púšťame hlasovku od vás. Pýtali sme sa, čo vás čaká rodinné v mesiaci október.
9: Dobrý deň, my sme veľká rodina, takže oslavujeme skoro stále. A v mesiaci október budeme oslavovať 20. narodeniny krstného syna. Pozdravom, Lucia.
8: Veľmi pekný vek. Lucia, ďakujeme, že ste si našli čas a veľmi radi venujeme dve vstupenky na nový pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, otčina moja. Predstavenie je v Stars Auditoriu v Bratislave.
7: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Sme radi, že nás počúvate a spolu sa teraz dozvieme, o čom všetkom informuje zahraničná tlač. Nahliadneme do nej s Katarínou Ulickou a začneme prekvapivými zisteniami, ktoré dnes prináša britský denník Guardian.
2: Analýza Guardianu ukázala, že do Ruska bolo v priebehu leta prepravených viac ako 150 tisíc tón paliva z Južnej Kórey. Ide o obrovský paradox, keďže Južná Kórea na rozdiel od Severnej v rusko-ukrajinskom konflikte podporuje Ukrajinu. Navyše išlo o spôsob prepravy, ktorý obchádza európske sankcie uvalené na ruskú flotilu. Tankery naložené naftou buď juhokorejským úradom nenahlásili skutočný cieľ svojej cesty, alebo uskutočnili prekládku paliva priamo na mori.
1: No a kam mali tie lode namierané?
2: V skutočnosti smerovali do Vladivostoku a odberateľmi paliva boli podľa zistení denníka ruské ropné spoločnosti Rosneft a NNK, ktoré podliehajú sankciám zo strany Európy, Spojeného kráľovstva či Spojených štátov. Britský denník pripomína, že Soul posiela Kievu humanitárnu pomoc a tiež nesmrtiace vojenské vybavenie. Zároveň sa však Južná Kórea snaží zlepšiť svoje vzťahy s Moskvou. Prieskum ukázal, že až 80% juhokorejských firiem by chcelo obnoviť obchodovanie s Ruskom.
1: S ďalšou informáciou ideme k nám bližšie. V Česku sa rozpútala vášnivá debata o voľbách a hlavne o tom, že či majú politici povinnosť chodiť voliť. Prečo sa to tam takto deje?
2: Prezident Petr Pavel oznámil, že nastala chyba pri plánovaní termínu jeho súkromnej zahraničnej cesty a na komunálnych voľbách sa nezúčastní. To spustilo lavínu kritiky medzi politikmi, ale aj medzi komentátormi. Upozorňujú, že hoci pri voľbách platí princíp dobrovoľnosti, pri prezidentovi by mal platiť aj princíp zodpovednosti. A ak existuje princíp zodpovedného občianstva, mal by existovať aj princíp zodpovedného prezidentstva. Viac si prečítala Kristýna Krenková.
3: V deň volieb si každý môže robiť, čo chce. Ísť voliť, okopávať záhradu alebo ísť na motorke do Maroka. Prezident Petr Pavel si zvolil poslednú možnosť. Irozhlas CZ konštatuje, že je to právo každého Čecha, ale potom sa ťažko môže tváriť, že je zodpovedným občanom, ktorému záleží na tom, čo sa okolo neho deje, ako funguje obec, štát či spoločnosť. A pri politikoch by sme postoj nejdem voliť mohli označiť až za paradox. Sú to totiž práve oni, ktorí sa majú starať o polis, teda verejnú sféru, a pokiaľ sa nezúčastňujú na akte, ktorý nastavuje podmienky jej fungovania, dávajú nám dôvod na pochybnosti, či vôbec vedia, čo robia, prípadne či si z občanov tak trochu nerobia srandu, píše portál. Dodáva, že Petr Pavel bude zrejme chcieť kandidovať aj v ďalších prezidentských voľbách a jeho oponenti mu tento krok právom pripomenú. A je tu ešte jeden problém, ktorému môže hlava štátu čeliť. Voliči na ňom okrem iného oceňujú kondíciu, vitalitu či schopnosť objavovať sa na najrôznejších akciách, čo si všímajú aj svetové médiá. Ľahko sa to však môže obrátiť proti nemu. Je skvelé mať prezidenta, ktorý vykonáva svoj mandát a okrem toho stíha byť, tak povediac, cool. Ak však prevládne pocit, že chce byť predovšetkým štýlový a prezidentské povinnosti vrátane účasti na voľbách trochu zanedbáva, sympatie sa môžu rýchlo stratiť, uzatvára iRozhlas.cz.

0: Už sme spomenuli smutnú informáciu, že v nedeľu zomrel vo veku 76 rokov emeritný archivár Slovenskej televízie pán Milan Antonič. Uznávaný odborník bol známy aj tým, že zachránil množstvo unikátnych filmových dokumentov aj z čias okupácie. Pokračovať budeme spomienkou na nočnú pyramídu, keď sa s ním ešte v roku 2023 rozprával Ľudovít Jakubové.
1: Ako to teraz vyzerá v archíve, tak ako si to predstavujeme, respektíve poznáme z obrazovky napríklad aj z vašich retronovín, police a uložené škatule?
2: Ono to vyzerá teraz vlastne aj. Klasický archív, to znamená áno, klasické police, regále, tak ako ľudia si predstavujú archív, alebo povedzme knižnicu, alebo akúkoľvek klasickú pamäťovú inštitúciu. Ale na druhej strane aj to oddelenie digitalizácie, povedzme, ktoré tam máme, tak vyzerá absolútne jak velin atomovej elektrárne, ak to trošku samozrejme preženiem, pretože to sú všetko počítače a to je ten virtuálny svet toho archívu. Takže dalo by sa povedať, že ten archív sa delí na dve také základné časti. Jedno je to, čo sa dá chytiť, ohmatať, a druhé je to, čo lieta v tom virtuálnom svete. Čiže to sú dve navzájom veľmi vážne kooperujúce oddelenia alebo súčasti toho archívu.
1: No a teraz v dobe digitalizácie používajú sa ešte aj tie, nazvime ich, mechanické nosiče?
2: No musia sa, pretože samozrejme nie všetko je zdigitalizované. To znamená, ak niečo zo starších vecí ide do vysielania alebo na výrobu nových relácií, musí sa to najprv zdigitalizovať. Klasickým príkladom sú povedzme moje retronoviny, ktoré žijú vlastne zo starého spravodajstva, ktoré je zaznamenané na 16 mm filmovom nosiči.
1: Rozumiem. Zrejme výrazný rozdiel bude v spôsobe vyhľadávania a ten sa časom vyvíja.
2: To vyhľadávanie, áno, začínali sme klasickými ručnými kartotekami a rád používam výraz, že pomocou pazúrkovej metódy, lebo skutočne sa v tých katalogizačných lístkoch sa pomocou prstov a nechtov prehrabával človek. No a v súčasnosti je to evidentne posun do tej vyložene virtuálnej sféry, pretože tie multidatabázové systémy, ktoré celosvetovo vládnu informačným technológiám, platia aj v archíve RTVS.
1: Sú všetky relácie, ktoré boli odvysielané, uložené v archíve, alebo sú aj také, ktoré sa zmazali, lebo...
2: Nemôžu byť zákonite všetky relácie, ktoré sa odvysielali, uložené v archíve, pretože poprvé, v tých prapočiatkoch sa vysielalo naživo. Čiže logicky nemôže byť. Druhá vec je, že povedzme v tých 70. rokoch, už keď existovala technológia videozáznamov, tie videonosiče boli tak nesmierne drahé, že jeden videopás, na ktorý sa zmestilo 90 minút programu, stal toľko, čo MBčka, povedzme vtedy. Čiže najmä cyklické relácie typu Televízny klub mladých alebo iné takéto sa natočili, raz odvysielali, raz reprizovali a vzápäti sa premazali ďalším dielom toho cyklu.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich pre vás Barbara Čierna. Ak sa má na Slovensku zachovať produkcia a spracovanie mlieka, ceny mliečnych výrobkov nemôžu klesať a obchodné reťazce nemôžu vyvíjať nátlak na ich ďalšie znižovanie. Naopak, ceny mliečnych výrobkov sa musia zvýšiť, vyhlásil to Slovenský mliekarenský zväz. Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov na Strana Vidieka Huliakovci. Premenovanie odhlasovali delegáti republikového snemu strany Vočovej.

0: Francúzske ozbrojené sily aj za účasti prezidenta Emmanuela Macrona prvýkrát skúšobne odpálili novú balistickú raketu, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu. Pri tomto teste nebola vyzbrojená a dopadla do Severného Atlantického oceána. Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktoré vodičom umožňuje používať na verejných cestách červenú naftu, ktorá je oslobodená od dane. Toto palivo je za bežných okolností určené pre poľnohospodárske stroje a inú terénnu techniku. Veľvyslanectvo Slovenska v Madride upozorňuje na prívalové dažde a záplavy v Barcelone a ďalších častiach Katalánska. Intenzívne zrážky spôsobujú lokálne záplavy a obmedzenia v doprave. Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 18 až 26 stupňov, je 14 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj v Poprade, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadíkom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu a zdržíte sa 10 minút. Nehoda je aj v Poprade na ceste číslo 18 na semaforoch pri obchodnom centre Max. Premávku tam riadi polícia. Nehodu odstraňujú v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí za hotelom Metropol smerom do centra. Zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka stratíte pri cestároch 20 až 30 minút v oboch smeroch. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou sa pri cestároch zdržíte obojsmerne 10 až 15 minút. 10 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1, na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri cestároch a aj pri Kráľovanoch smerom z Dolného Kubína v opravovanom úseku. Na V Horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, počítajte so zdržaním. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Je to na vás, či sa zapojíte, ale my si myslíme, poďte vyskúšať, čo to dá. Napokon môžete len získať, veď tak sme tu súťaž aj dávali dokopy. Áno, aby ste každý deň mohli vyhrať minimálne 100 eur a zároveň so svojou SMS-ku, aby ste mohli ešte postúpiť aj do žrebovania o hlavnú cenu. Tam je pripravený 12-dňový zájazd na magický Zanzibar, tiež pre dve osoby. Samé pekné veci. Tu SMS-ku, ktorú máte poslať, potrebujeme, aby mala správny tvar. Ten tvar znie takto. Mudrý. Normálne veľké písmená tlačené, to je najlepšie. SMS-ku pošlite na číslo 6675. Ak tak urobíte napríklad hneď teraz, treba mať telefón pri sebe aj v popoludnejších hodinách, lebo o to ide, že vám z Rádia Slovensko môžeme zavolať. Vy máte 10 sekúnd, aby ste od prvého zvonenia zdvihli ten telefonát, prijali ho, niečo tak povedali, že vám rozumieme, no a my potom dáme samozrejme súťažnú otázku, veľmi ale jednoduchú. Poďte si ju teraz vypočuť, aby ste neboli v popoludnejších hodinách prekvapení.
1: Ktorý herec stvárnil legendárneho Jánošíka v muzikáli Na skle maľované? Po A. Michal Dočolomanský, po B. Maroš Kramár. Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko.
1: Sú tu pre vás od nás aktuálne informácie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian, ktorý vypovedal o spolupráci s kľúčovým svedkom Petrom Tótom a priznal, že bez jeho výpovede a dôkazov by polícia podľa neho prípad nedokázala objasniť. Do štúdia prišiel s väčším množstvom informácií Peter Matro.
2: Dobrý deň. Začneme históriou. Teda v septembri 2018 zatkla polícia dnes už usvedčených priamých vykonávateľov vražd, ako aj Alenu Žužovú. V tom čase sa na vtedajšieho šéfa protizločinnostkej jednotky NAKA Branislava Zuriana obratil Peter Tóth s tým, že chce pri objasnení prípadu spolupracovať a tvrdil, že za objednávkou vraždy novinára stojí obžalovaný Marián Kočner. Branislav Zurian počas dvojhodinovej výpovede spomínal na začiatky spolupráce s Petrom Tótom. Jeho záujem o túto spoluprácu vnímal tak, že nechcel byť spájaný s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, keďže mal predtým zabezpečovať sledovanie novinárov. Zurian zdôraznil, že len vďaka Tótovi sa vyšetrovanie posunulo, pričom to nebola len jeho samotná výpoveď, ale aj dôkazy, ktoré priniesol, napríklad mobilné telefóny Mariana Kočnera či USB kľúče.
3: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóta, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili, a tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
2: No, Alena Žužová sa na pojednávaní nezúčastňuje kvôli zdravotným dôvodom. Len pripomeniem, že ju špecializovaný trestný súd v roku 2023 nepravoplatne odsúdil na 25 rokov za objednávku vraždy novinára. A dnes je znova v pozícii obžalovanej, pretože najvyšší súd tento rozsudok zrušil.
1: Ešte poďme vysvetliť, prečo bol vlastne Branislav Zurian predvolaný ako svedok.
2: Stalo sa tak prvýkrát, odkedy je tento prípad pred súdom, a žiadala o to obhajoba s cieľom spochybniť jeho vierohodnosť svedka Petra Tóta. Pokračuje obhajca Mariana Kočnera Marek Para.
4: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tótom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
2: Ide vlastne o to, že Peter Tóth vo výpovedi spomenul, že vo chvíli, keď sa rozhodol s políciou spolupracovať, sa ozval Branislavovi Zurianovi, ale ten dnes povedal, že o tom, že ho Tóth bude kontaktovať, mu povedal bývalý policajný prezident generál Milan Lučanský, ktorý je dnes už zosnulý. Advokát Marek Para opakovane tvrdí, že Peter Tóth sa len krčovito snaží hodiť vinu na jeho klienta. Naopak, Branislav Zurian považuje informácie, ktoré Peter Tóth poskytol polícii, za veľmi podstatné.
3: Ja si myslím, že mi rozpovedal pravdu. A či celú pravdu zo ťažko, samozrejme, ja vyjadriť to musí vedieť on, ale veci, ktoré mi hovoril, sme následne verifikovali a všetko sa potvrdzovalo. Takže ja nemám pochybnosti vo výpovedi Petra Tóta.
2: A len dodám, že súdne pojednávanie bude pokračovať aj zajtra výpovedou ďalších svedkov.
0: Rádio Slovensko.

0: Viete, že české a slovenské bábkarstvo je už 10 rokov zapísané v UNESCO? Stalo sa to v roku 2016 na zasadnutí v etiópskej Addis Abebe. Počúvajte z Rádia Slovensko Zuzanu Botíkovú.
1: Išlo vtedy o historicky prvú spoločne podanú československú nomináciu. V prostredí českého aj slovenského bábkového divadla pôsobí aj režisérka a herečka Michaela Homolová.
2: Tým, že s našim divadlom veľa cestujeme po zahraničných festivaloch, tak je veľmi vidieť, že sú rozdiely napríklad v nemeckom bábkovom divadle alebo v francúzskom bábkovom divadle. Úplne inak vnímajú bábkové divadlo v Amerike. Takže je dôležité, z akého prostredia pochádzame, ale povedzme si, že to stredoeurópske bábkové divadlo má podobné korene.
1: No a korene toho českého a slovenského siahajú k ľudovému divadlu, ktoré predvádzali kočovní divadelníci na jarmokoch. Profesor estetiky Juraj Hamar opisuje najznámejšiu postavu ľudového bábkového divadla Gašparka.
3: Je to taký žolík. Žolík je karta, ktorá môže ísť na hociakú kartu, že prevrat hodnotu. Konkrétne, keď hovoríme, ako sa správa Gašparko v tých tradičných divadelných hrách, no on je obyčajne v úlohe sluhu. Gašparko klame, zapiera to, čo tvrdil, prevracia pravdu, častokrát slúži dvom pánom. Zaujímavá je taká aj vizuálna vonkašia črta, príznačná pre karnevalový svet a smiechovú kultúru, kde Gašparko bol starec s detskou tvárou.
1: Bábkové divadlo však nečerpá iba z minulosti. Aj v ňom sa objavujú nové trendy. Bábkoherec Andrej Šoltés.
4: V súčasných trendoch aj to klasické vodenie marionetové sa posúva niekde inde. Človek hľadá možnosti, čo tá babka vie ešte iné dať. No a pre mňa osobne to poctivé je to, keď sa hľadajú tieto možnosti. Akože pozerá sa na tú babku, ako keby to bol herec alebo performer, ktorý ponúka isté možnosti, schopnosti, čo vie všetko dokázať. Takže toto je asi pre mňa tá poctivá babkarina.
1: Aj podľa Michaely Homolovej sa babkarské umenie stále niekde posúva.
2: Pohybujem sa v tom profesionálnom svete, povedzme od 90. rokov a je to vidieť. Najvýznamnejšie je to, že to bábkové divadlo sa veľmi otvára rôznym iným vplyvom a dnes môžeme považovať za bábkové divadlo to, čo pred 30-40 rokmi by nikto za bábkové divadlo nepovažoval.
1: V rámci práve prebiehajúceho roka bábkového divadla bude budúci týždeň na Vysokej škole muzických umení v Bratislave aj medzinárodná konferencia zameraná na bábkarstvo a multimédia.

0: To viete, že aj my na vás myslíme. Naozaj, aj to dnešné popoludne v Rádiu Slovensko má svoje tempo, poháňané práve pekným počasím a vami. A po pesničkách si budeme dávkovať takéto príjemné počúvanie aj po 15. Napríklad si zahráme, okrem iných, Zuzanu Mikulcovú. Tak nech sa darí, želajú Robo Berger a Eva Pribilincová. Už o chvíľu nás čakajú ale aktuálne informácie s Barbarou Čiernou.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
3: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
4: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku podľa Ústavného súdu chýba alternatívny právny rámec pre páry rovnakého pohlavia. Richard Takáč vyzval na silnú spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie. Zajtra má byť jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Predseda vlády Robert Fico dnes vystúpil na videokonferencii skupiny priateľov konkurencieschopnosti, na ktorej sa zúčastnilo 19 európskych lídrov. Podľa premiéra je konkurencieschopnosť priemyslu neoddeliteľne spojená s cenami energií. Významnú záťaž pre európsky priemysel predstavujú podľa neho aj ceny emisných povoleniek. Významnou témou diskusie boli tiež vysoké ceny pohonných látok a nedostatočné rafinérske kapacity v Európe. Rokovanie sa uskutočnilo týždeň pred zasadnutím Európskej rady. Slovenský právny poriadok neposkytuje žiadny alternatívny právny rámec, umožňujúci párom rovnakého pohlavia dosiahnuť primerané právne uznanie a ochranu ich rodinného života. Skonštatoval to Ústavný súd v odôvodnení rozhodnutia, keď 23. septembra nevyhovel skupine poslancov, ktorí napadli ustanovenia zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva. Ústavnoprávny problém pritom podľa súdu nespočíva v samotnej existencii napadnutých ustanovení ani v osobitnej ochrane manželstva ako zväzku muža a ženy. Budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie musí byť silná a od roku 2028 musí mať viac finančných prostriedkov, nie menej. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po stretnutí agroministrov krajín V4, ktoré bolo v rozšírenom formáte za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska. Spoločne v Bratislave podpísali tri deklarácie, ktoré budú prezentovať aj na európskej úrovni.
2: Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, ten sektor pôdohospodárstva musí dostať na európskej úrovni vyššiu prioritu. Potravinová sebestačnosť a bezpečnosť je v Európskej únii veľmi dôležitá.
1: Deklarácie reagujú aj na rastúci počet krízových situácií v poľnohospodárstve a na nekalé obchodné praktiky. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime, informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Vaček.
3: Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov.
1: Železnice naďalej odstraňujú následky požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru železničnej stanici Žilina. Presný termín, kedy sa obnoví štandardná prevádzka, nie je známy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu deň pred výročím teroristických útokov, ktoré v Izraeli pred 3 rokmi spáchalo palestínske hnutie Hamas, vyhlásil, že 4 zo 6 tisícov účastníkov, ktorí sa na útokoch podieľali, sú mŕtvi a Izrael ich plánuje zlikvidovať všetkých. Dodal, že Hamas slabne a preto sa bude snažiť ovplyvňovať izraelské parlamentné voľby.
4: Sme na to pripravení a budeme reagovať obrovskou silou, ak sa to stane. Všetkým našim nepriateľom hovorím, pozrite sa, čo sme vám urobili na 7 frontoch vo vojne za zrod nášho štátu. Nezačínajte si s nami.
1: Parlamentné voľby v Izraeli budú 27. októbra. Prieskumy naznačujú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi vládnym táborom a opozíciou. Naši futbaloví reprezentanti nastúpia v Kišiňove o 20:45 minúte v C divízii proti domácemu Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
5: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod fajerský bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Reportáž prinesieme v Rádiu Slovensko. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň 18 až 26 stupňov a fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: stupňovanie hoda v Malackách, staršia NER jednotke, pripravené sú správy z dopravy. NER jednotke za Hronským Beňadikom smerom na Nitru sa zrazili dva kamióny. Úsek je prijazdný v jednom pruhu a zdržíte sa 10 minút. Nová nehoda sa stala v Malackách, viac prezradí zelený anjel Jakub.
7: Cesta číslo 2 v Malackách, v križovatke s ulicou Záhoráckou máme škodovú udalosť dvoch osobných aut. Obchádza sa to cez protismerný odbočovací pruh, tak veľký pozor.
6: Nehodu odstraňujú v Poprade na ceste číslo 18 na semaforoch pri obchodnom centre Max, premávku riadi polícia. V kolóne si 20 minút počkajte na D2 zastupavou smerom do Malaciek a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút stratíte na viazde do Šelestnovca nad Váhom, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch. Na odstavené vozidlo pozor na D1 za výjazdom Poprad východ smerom na Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Máme samé dobré správy takto po 15. hodine. No, Ivana, ty si tu včera nebola, ale musím ti povedať, že včera sa stala zasa taká vec. Môžem ti to povedať?
9: No, ja som samé ucho.
8: A ty si normálne vyplašená, z toho neboj sa ničo. Stala sa taká vec, že naša súťažiaca v rámci vedomostnej súťaže Ste múdri ako rádio nám nezodvihla telefón do 10 sekúnd. A teda neviem, čo robila, ale jednoznačne počula toto. No, toto je veľmi dôležitý signál. Ak sa zapojíte do našej súťaže, ak pošlete SMS-ko na číslo 6675 v tvare múdry, tak potom musíte čakať na tento telefón a na toto zvonenie, pretože máte 10 sekúnd na to, aby ste ten telefonát zodvihli.
9: No.
8: Včera sa to opäť nestalo. A ani v piatok sa to nestalo, lebo si tu nebola, ja neviem. Ty...
9: Takže ja viem, no vidíš, ja tu nie
8: no,
9: som,
8: si
9: ľudia nám, no šťastie, neviem, no. Niekomu možno, že až tak nie, ale šťastie bude mať ten, kto sa dnes bude môcť pokúsiť získať koľko?
8: 300.
9: 300?
8: 300, to už je pekný peniaz.
9: Eur, teda, hej. No, nie zlotých, no. Alebo niečo.
8: Dobre. Dukatov. Armených. Takže, ešte máte posledné šance, ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, môžete. A potom treba dávať pozor a mať uši, ako sa to hovorí, oči na stopkách a uši na čom?
9: No, to je úplne jedno. Uši otvorené takisto.
8: Počúvajte Rádio Slovensko, toľko vám poradíme.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Silou Green a Lead Me počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. A dnes to bude, no ja neviem prečo to robíme, ale točíme sa okolo jedla aj dnes.
1: Je to pravda, ale nie okolo toho, ktoré chceme zjesť my, ale o ktorom dúfame, že ho zjedia tie naši potomkovia tam v tej škole.
0: Áno, to slovo dúfame je veľmi dôležité a podstatné v tomto prípade, pretože ja neviem, koľko percent je pravdepodobné, že sa to stretne niekde, vieš, že to jednoducho skonzumujú a minimálne teda nevyhodia alebo nedonesú domov, čo je horší prípad.
1: Vieš čo, pamätám si, mali sme raz jednu tému na začiatku školského roka, kde sme sa niečo na tento spôsob pýtali rodičov, na čo sa tešia v školskom roku a viem, že jedna z našich poslucháčok napísala, že no veľmi sa teší v úvodzovkách na to, ako zase budú domov prichádzať desiatky, ktoré nikto nezjedol. Hej, no. Máš potom taký márny pocit, že to niečo robíš zúfali. A tá energia je stratená, aj tvoja možno kreativita
0: vieš,
1: je stratená.
0: Vieš, ako keď to nezieš ty sám, to nie je také hrozné, ako keď to nezie tvoje dieťa. Rozumieš, ty sa s tým snažíš, chceš mu dopriať a ono to nezie.
1: No, ja som raz urobila hrozný cirkus doma, keď moja dcera chuďatko nezjedla. To som jej vyrobila normálne, že nepečenú malininku, taký zákusok.
0: Nepečený
1: smotanovo-piškotový zákusok v škatulke. Vieš, ako vyzeral, keď prišiel domov? To už bola, že...
0: No,
1: dobre, nebudem to popisovať.
0: Ale ona sa možno len hanbila, vieš, lebo bežne sa toto do školy nenosí, vieš?
1: Nie, ona úplne zabudla, že nebude si to samozrejme vec. No, ale poďme sa na to teraz pozrieť aj s pani učiteľkou z prvého stupňa základnej školy Evou Malcerovou. Čo to teda je, keď to dieťa príde chuďatko do školy a nebodaj by desiatu nemalo?
2: Tak keď dieťa nemá desiatu alebo teda nemá vhodnú desiatu, tak určite to vplýva aj na vyučovacie výsledky v škole. Sú nervózne a robia viac chýb v úlohách. Tá pozornosť je úplne minimálna.
1: Inak v tomto sú deti podobní ako muži, podobné ako muž, lebo ja hovorím, že hladný chlap, hotová pohroma.
0: No, ale samozrejme to chce keksík.
1: Minimálne
0: áno,
1: jeden.
0: Áno, minimálne však. Jeden, áno.
1: A 10 ešte lepšie. No a čo tak deti? Čo dostávajú oni do svojich školských vrecušok alebo škatuliek?
3: Ja som naposledy dostala na 10. Malý sáčik s detskou výživou, čo papajú bábätka v jednom roku. Ale veľmi mi to chutí, lebo je to aj zdravé.
4: Ja dostávam väčšinou natierku a väčšinou zjem iba ovocie. Ja som dneska dostala makovku s maslom a k tomu... Neviem, ako sa to volá, ale niečo podobné k slivke. Väčšinou mám dve jablka a nejaký chleba alebo rožok.
1: No, tak rozmýšľam, či to je veľmi kreatívne alebo to nie je kreatívne, ale zase každé ráno, keď máš tých neviem koľko dní do roka vymýšľať.
0: Je ich veľa.
1: Tak budeme veľmi radi, keď nám dáte dnes napríklad nejaký dobrý tip, až povedala by som priam kreatívny.
0: Áno, kreatívny, pretože my sa budeme pýtať, akým kreatívnym menu prekvapujete svoje deti, keď v tomto prípade slovo prekvapiť berme tak v úvodzovkách, dobre?
1: Keď to je kreatívne, môže to prekvapiť aj toho rodiča, keď sa to vráti.
0: No, ja viem, čo je veľmi kreatívne, vieš čo? Otvoriť desiatu a tam nič.
1: Jo,
0: to je veľmi kreatívne. Okay? No ale to sa môže stať a pritom to nechceš urobiť na schvál, vieš? To je kreatívne, ale toto už nepíšte, dobre? A ani to hlavne nerobte.
1: Jasné.
0: No, píšte na Facebook, posielajte hlasovky na WhatsApp a máme k tomu peknú cenu.
1: Úžasnú knižku, ak hľadáte tým na takú dobrú slovenskú novinku, tak Tmavomodrí chlapci od Barbary z Muškovej by mohli byť pre vás príbeh o štyroch kamarátoch, ktorých rozdelí rozchod, ego a rozdielne pohľady na vzťahy medzi mužmi a ženami.
0: No kým to nie sú peniaze, všetko je v poriadku.
5: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Toto bola Ellie Goulding a Lights, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia. Na linke vítame Janu Čerbovú.
1: A ja pozdravujem.
0: No Janka, aké je to aktuálne počasie na území Slovenska?
1: Krásne slnečné dopoludnia, či sme mali na severe o zamračeninskou oblačnosťou, ale teraz slnečno, slabý vietor, v severných okresoch teplota 19 až 22, či o jedine až viac, a v tých južných 22 až do 25, takmer 6 stupňov.
2: Aká bude noc?
1: Noc opäť chladná a podobná ako predchádzajúca, málo oblačná, hlavne na väčšine územia, to znamená jasno až polojasno. Nad ránom na západe miestami oblačno a ojedinele či hmla alebo nízka oblačnosť na strednom či východnom Slovensku. Nočná teplota poklesne na 8 až 3 stupne, miestami najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne a opäť na záhorí či hlavne svahových polohách okolo 10 pri slabom vetre.
0: Čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
1: Začneme málo oblačnosťou, i keď na západe oblač, miestami oblačnou a vlastne strednom či východnom Slovensku sa môže ojedine vyskytnúť hmla či nízka oblačnosť. Avšak v denných hodinách, tých obednejších a popoludnejších, slnečno a veľmi teplo, bez rážok samozrejme, a denná teplota podobná ako dnes 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Aj na horách vo výške 1500 metrov teplo, 13 stupňov, rozfúka sa nám na väčšine územia prevažne južný juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Jana Čerbová. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Skúma medvede a vlky, rozumie frustrácii farmárov aj obavám ochranárov. Chovateľom oviec v Rakúsku a Nemecku ukazuje, v čom môže byť Slovensko inšpiráciou. U nás sa zas usiluje presadiť vedecké modely, podľa ktorých by sa určovali regulované odstrely medveďov. Hostkou kontaktov Petri Striškovej bude zoologička Michaela Skuban. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Reklamné predmety, prosím.
3: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
2: Dá sa.
3: Alebo naše sídlo.
2: Dá sa.
3: Radšej náš tým.
2: Dá sa.
3: A čo tak moja svokra?
2: Zaujímavé, ale dá sa.
3: No chcem len 100 kusov.
2: Dá sa.
4: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
2: Dá sa na vlastnydiar.sk.
5: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk. Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Barbara Čierna. Ministerstvo vnútra pripravuje rámcovú dohodu na dodanie troch nových viacúčelových ťažkých vrtuľníkov. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní je spoločnosť Airbus Helicopters s ponukou vo výške viac ako 123 miliónov bez DPH. Ministerstvo predpokladá podpis rámcovej dohody v najbližších týždňoch. Britská polícia dnes zadržala 22-ročného muža pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívali Spojené štáty. Ide už o 7. človeka zadržaného pre septembrový útok, pri ktorom polícia

0: našla pri základni dodávky s výbušninami. Spojené kráľovstvo podozrieva z účasti na útoku Irán. Teherán to odmieta. Pokračujúca spolupráca medzi Spojenými štátmi a Islandom v oblasti bezpečnosti je dôležitá, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Island je podľa jeho slov kľúčový pre obranu severoatlantického regiónu a Arktídy. Katar tvrdí, že Washington a Teherán naďalej vedú rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe, hoci ani 7 mesiacov od americko-izraelského útoku na Irán sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadny zásadný posun. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno a 18 až 26 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Malackách a kolóna na D2, ponúkame pohľad na cesty. Nehoda pribudla medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany. Zrazilo tam auto zver, prejdete striedavo. V Malackách na križovatke Brnianska Záhorácka sa zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstraňujú na jednotke za Hronským Benedikom smerom na Nitru, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Takmer pol hodinu v kolóne stratíte na D2 zastupavou smerom do Malaciek. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte 20 minút. 15-minútové zdržanie je na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Pozornosť výšte na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Východ smerom na Žilinu. Je tam odstavené vozidlo a v Košiciach na Južnom nábreží smerom od mesta za čerpacou stanicou OMV stojí v pravom pruhu pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Akým kreatívnym menu prekvapujete svoje deti, to sa pýtame samozrejme, čo im robíte do školy?
4: No, desiatu, musíme áno, to upresniť, lebo to môže byť raňajky, večera, čokoľvek, nie, desiatu chceme vedieť, čo s nimi teda podnikáte.
3: Lebo raňajky, no to sú také veľmi rýchle, že Ivana, ty robíš ešte raňajky?
4: Nie, rozmyslela som sa, no krmím ryby, krmím psa, tak to asi.
3: Deti nič?
4: No tak jedno je v Holandsku, samozrejme, a druhé si stane o pol šiestej, tak snad si urobí to pri tom líčení raňajky.
3: Pozdravujeme ťa, Alica, a na diaľku ťa ľutujeme, no dobre. Ale poďme, vráťme sa k tým desiatám. Napísal Braňo, štandard, rožok alebo chleba s maslom, šúkou, salámom, šalát, ovocie a niečo sladké.
4: Ale počúvaj teraz, aký je kreatívny, alebo bol Ľubo, že vraj síce už neprekvapujú, keďže deti podrástli, ale robieval som im rôzne zvieratka s rožkou a žemlí, krokodíla, korytnačku alebo psa jazvečíka, obložené chlebičky, tváre ľudí a zvierat. Mali sme nápomocnú dobrú knihu. Sem s ňou, chcem ju
3: vidieť. Počkaj, ako sa volal ten poslucháč, Ľubo?
4: Ľubo, náš poslucháč Ľubo. Ľubo.
3: Neverím, že to robil celý školský rok.
4: Ja verím.
3: Možno to robil trikrát, vieš, za rok.
4: Ale
3: si dalo záležať.
4: Ja verím, že urobil.
3: Celý rok? Mm-hmm. Ja si toto neviem predstaviť. Si predstav, že koľko dní má školský rok, polovičku z toho zaspíš a potom tú druhú polovičku. Dobre, tváriš sa, že chceš
4: ale
3: to zvládnuť.
4: Ale dobre, no sú akože naozaj kreatívni rodičia. Aj deti si to niekedy v tých škatuľkách nájdu, že to nie je štandardný rožok s niečím.
5: Mm. Raz som mal palacinky na desiatu. Už sa aj stalo, že som mal lokšu.
6: My keď nestíhame do školy, tak kupujeme ešte na rýchlo krojček pice.
4: Vždy máš pizzu na desiatu?
6: Niekedy iba. Mne sa stalo, že raz som dostal detskú výživu a to mi akože tiež zaschutilo, ale nebolo to zrovna tip-top.
3: No a mne jeden kamarát raz rozprával, že keď nestíhal deťom urobiť do školy desiatu, tak im do tej škatulky zavrel po 5 eur.
4: No dobre, dajte nám vedieť vaše kreatívne nápady z desiatou a máme pre vás úžasnú knižku, ktorou dúfam potešíme každého z vás. Mamo modrí chlapci od Barbary Zmuškovej.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Elán, Lenka Hrozová a Neodchádzaj. No, máme šťastie, že Ivana nikam nejde.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No dobre, tak aspoň dnes a zajtra, ale mať pekne zariadený domov, to chce asi každý a dokonca aj Ivana, nie?
2: No áno, keď potom pôjdem domov, tak sa pozriem, áno, či ho mám či ho pekne zariadený.
0: A kde treba to zmeniť.
2: Jasné, ale samozrejme chceli sme to vždy my, určite aj naši rodičia, prarodičia, ale otázne je, čo si pod tým pekným zariadením domova často generácie predstavujú. Napríklad takej obývacej izbe pred rokmi, 10 ročiami to bez obývacej steny skrátka nešlo.
3: Prvý montovateľný, variabilný a krásny nábytok do obývačky je od Františka Jiráka s názvom Monty 300. To Monty znamená, že to je jednoducho montovateľná stena. Zo začiatku 60. rokov tí poslucháči, ktorí boli na výstave Farebná šeť v Slovenskom múzeu dizajnu, tak tam som z tohto nábytku urobil takú nábytkovú stenu na konci výstavy a každý hýkal buď, že to mali, alebo že by si to dali aj dnes.
2: Ako hovorí Maro Schmidt zo Slovenského centra dizajnu, skrátka bez steny to kedysi naozaj že nešlo. No okrem steny bola pýchou obývačky určite aj ozdobná vitrína s výstavnými kúskami.
3: Keď si človek zoženie od Jindřicha Halabalu vitrínu Tulipán napríklad, bola nádherná a tam som videl na dobových fotografiách keramické rôzne veci, srnku keramickú, áno.
2: A jelene boli.
3: Áno, boli aj jelene. Jelene boli trošku nebezpečné, lebo to je vlastne tá konotácia s tým, že je žena neverná, takže tie srnky boli obľúbenejšie. Jelene už to boli, že polovníci.
0: No to je zaujímavé, dokonca aj ryby si pamätám, aj kapra si pamätám. No, ale toto zavania riadnym retrom, ktoré nájdeme u starých rodičov. Mladí doma už asi nemajú vitriny s porcelánom, jeleňom, ale
2: ty nemáš doma
0: kaprom.
2: Parohy?
0: No žiadne? Nemám, no bohužiaľ. No
2: som tak to bude
0: posadu.
2: No ale kto vie, čo pre tých súčasných mladých bude vec, ktorá bude hodná vystavenia vo vitríne, ale v prípade dnešných seniorov ide o veci, ktoré si oni pamätajú zo svojho života, možno aj prvých bytov, no a presne s tým pracujú u našich susedov. Vítkovická nemocnica zriadila pre seniorských pacientov v dlhodobej liečbe retro izbu v štýle 60. a 70. rokov, kde môžu tráviť voľný čas, oddychovať alebo si tam zjať návštevu. Je tam dobový gauč, kreslá, veľký stôl so stoličkami, aj knižnica na typických nôžkach.
0: No ale toto určite nie je náhodné.
2: Je to závan čias minulých a je to zámer. Dobrá správa totiž je, že pri rehabilitáciách na podporu pamäťových a rozumových funkcií seniorom práve takéto predmety z čias mladosti pomáhajú oživovať zabudnuté spomienky a precvičovať mozgové funkcie. Okrem toho do tejto izby prichádzajú dobrovoľníci, ktorí so seniormi vedú príjemné a často nostalgické debaty pri čaji či káve zo starého porcelánu. Aj to je pre starších pacientov spôsob, ako si dopriať chvíle pohody, ako si aj vďaka retroizbe vedia rýchlejšie vytvoriť, aj keď sú v nemocničnom prostredí.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: O 5 hodín sa slovenskí futbalisti vo štvrtom zápase C divízie Ligy národov postavia v Kišňove v Moldavsku. Tohto súpera sme v Prešove zdolali 2-0 a favoritom sme aj dnes. Domácich však okrem plných tribún poženie aj víťazný pocit, ktorý zažili po dlhých 2 rokoch. V dejisku dnešného stretnutia je Martin Kajgl, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň na Slovensko.
1: Nie si v kostole teraz, že?
2: Nie, som pred Kišiňovskou katedrálou narodenia pána.
1: Výborne. A budeme sa rozprávať aj o veriacich, ale či si veria domáci aj na nás?
2: A povedal by som to tak, že samozrejme sú nabudení víťazstvom 2-1 v Kazachstane, v ktorom možno hernú nejakú prevahu mali domáci futbalisti, ale Moldavsko dokázalo byť efektívne, napokon aj viackrát vystrelilo na bránku a toto je azda recept, ktorý by chceli domáci futbalisti aplikovať aj dnes na štadióne Zimbru proti Slovensku, ale zároveň tréner domácej reprezentácie povedal, tak ako sme teraz druhý, môžeme pokojne na konci skončiť posledný, treba ísť do toho s triezvou hlavou. Vieme, aké máme my silné zbrane, vieme, aké majú Slováci silné zbrane, veľa slabín nemajú, to doslova povedal tréner moldavskej reprezentácie. My sa budeme snažiť ich slabé stránky využiť v náš prospech a urvať minimálne nejaký bod. Keď sme sa ale rozprávali napríklad na našom hoteli s fanúšikom Dumitruom, tak ten povedal, že tomu vôbec neverí. Myslí si, že Slováci sú jasní favoriti a vyhrajú.
3: Martin, teraz sa zahraj na meteorológa a niečo o počasie, prosím ťa, výše, níže. Ako je na Faerských ostrovoch.
2: Mali sme zatiaľ extrémne šťastie na počasie aj na Faerských ostrovoch, aj tu v Moldavsku. Samozrejme, na Faerských ostrovoch počasie okolo 12 stupňov, keď zafúka veľmi zima, ale inak na miestne pomery tam bolo veľmi teplo. No a tu dovolím si povedať, že ešte také babie leto. Myslím si, že niečo podobné, keď som sa správne pozeral na aplikácie zobrazujúce počasie. Máte aj doma na Slovensku. Veľmi príjemné. Teraz stojím proste v jasnom parku prostred Kišiňova, kde svieti slnko a je veľmi príjemne. Večer už vie byť chladno, ale myslím si, že pre futbal, ktorý sa tu bude hrať o 3/4 na 10, kvôli časovému posunu, to ešte stále budú veľmi dobré podmienky.
1: No ale poďme teraz do tábora slovenského tímu. Ako sú naši futbalisti naladení na toto stretnutie? Dúfam, že víťazne.
2: Určite víťazne, tak samozrejme treba si vždy povedať na začiatku, že Slovensko je favoritom tejto skupiny. Strata bodov na Faerských ostrovoch samozrejme mrzí. Boli tu aj rôzne hlasy odborníkov, ktorí hovoria, že Slováci jednoducho nehrajú dobre, ale treba sa na to pozrieť naozaj triezvo. Na Faerských ostrovoch stratili body už aj väčšie reprezentácie, natrápili sa tu vicemajstri sveta Chorváti, takže jednoznačne treba uznať kvality tohto súpera. Moldavsku budeme jasným favoritom. Myslím si, že ofenzívnu a aj defenzívnu kvalitu máme na to, aby sme tento zápas jednoznačne rozhodli. Verí v to aj Dávid Hansko, naša opora, nielen v defenzíve, ale ako vieme, tak aj extrémne dôležitý a platný hráč pre ofenzívu nášho tímu. Hovorí, že ak nedopustíme to, čo v Prešove, teda že nás zatlačia v úvodných 20 minútach, tak jednoducho tou našou kvalitou a snáď aj zvýšenou efektivitou súpera zdoláme a ja mu verím.
3: Martin Kajgl a Joachim Benedikt Šulík sa dnes budú hlásiť z Kišiňova a sprostredkujú priamu reportáž o zápasu. Štartuje o 20:45.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Nie, mladá Maďuri sú to iskry, ale určite aj v rodinách, keď potomok prinesie domov desiatu, ktoré sa buď nedotkol, alebo tam nosí už týždeň a je v rôznom stave rozloženia. Ale čo zistíme, čo je u vás takéto top? Miloš napísal, že u nás niet nad chlieb vo vajíčku. Ty si to aj spomínal.
1: Áno, áno, dnes ráno som to robil na raňajky.
0: Ty si to dnes robil?
1: Áno, to je 100% istota, že to deti zjedia. Dobre, iba, že by
0: tak
1: nie.
0: Aspoň,
1: ale môže sa stať všeličo. A viete čo, k tomu všetkému vám aj dobre zahráme. Dáme si No Name a Terezu Maškovú.
2: Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Budeme počítať a zahráme si Ronana Keatinga. Počúvajte Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
4: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
1: Páni, vy ich získavate 100 eur, potešilo?
5: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
3: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
7: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
6: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepka, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. V sobotu ráno po 8.
8: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
9: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
10: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.
11: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra odmieta tvrdenia PS, podľa ktorého živnostníci narážajú na množstvo byrokratických prekážok. Marine Le Penová plánuje v prípade zvolenia drastické úsporné opatrenia. Zajtra má byť jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie praje Barbara Čierna. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenie opozičného Progresívneho Slovenska, podľa ktorého má živnostník po zmene trvalého pobytu 15 dní na nahlásenie tejto zmeny na živnostenskom úrade. Hovorca rezortu Matej Neumann upozornil, že od januára minulého roka platí novela zákona o živnostenskom podnikaní.
2: Zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov na ohlásenie živnosti, ktoré bol podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu do 15 dní od vzniku týchto zmien, už neoznamuje pre skupinu údajov, ktoré živnostenský úrad dokáže získať z konkrétneho informačného systému podľa osobitného predpisu.
1: Progresívne Slovensko minulý týždeň spustilo portál Byrokrat, kde môžu ľudia zdieľať skúsenosti s byrokraciou na úradoch. Podľa poslanca Jána Hargaša strávia slovenskí podnikatelia papierovačkami až 34 dní.
3: Aj keď máte zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk, tak štátne úrady vám stále posielajú žlté lístky. Mne to príde úplne absurdne, ako v 90. rokoch. Aj keď máte nastavenú elektronickú komunikáciu so štátom, jasne ste dali najavo, že chcete komunikovať elektronicky, tak úrady vám posielajú žlté lístky.
1: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo informatizácie, pod ktoré patrí portál Slovensko.sk. Rezort sa však rozhodol situáciu nekomentovať. Pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, sa majú zmierniť. Základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac ako v predchádzajúcom roku, zostane zachované. Zrušiť sa však má obmedzenie výdavkov v jednotlivých mesiacoch. Takisto minister financií bude môcť robiť počas roka dodatočné úpravy rozpočtu. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu koaličného poslanca Daniela Karasa zo Smeru SD, ktorý predložil k novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. O návrhu teraz v druhom čítaní rokuje Národná rada. Hlasovať má o ňom hneď po prerokovaní. Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová avizovala, že v prípade zvolenia za hlavu štátu zavedie úsporné opatrenia v hodnote 140 miliárd eur. Do roku 2030 by chcela znížiť deficit verejných financií pod hranicu 3% HDP stanovenú Európskou úniou. Predošle vlády aj tú súčasnú kritizovala, že nezabránili tomu, aby úrokové platby uvrhli Francúzsko do dlhovej pasce. Dodala, že plánuje referendum zaviesť zlaté rozpočtové pravidlo, ktoré by krajinu zavezovalo ku každoročnému znižovaniu dlhu.
4: Chceme, aby každý rozpočet bol schválený tak, aby postupne a udržateľne znižoval dlh Francúzska, až kým sa nevráti na maximálnu úroveň 60% HDP v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami, ale predovšetkým v záujme kvalitného riadenia.
1: Poľský minister obrany Vladislav Kušiniak-Kamiš sa začiatkom marca vo Washingtone stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. O stretnutí, ktorého obsah zostáva utajený, sa verejnosť dozvedela až teraz. Podľa portálu Onet sa objavili informácie, že Donald Trump, šéfa Poľskej ľudovej strany, nabádal k odchodu z vládnej koalície a spolupráci s pravicovou opozíciou. Ruská Mira Andrejevová zdolala v treťom kole na turnaji VTA v Pekingu Ukrajinku Dariu Snigurovovú v dvoch setoch hladko 6-2, 6-2. Vo štvrtfinále ju na tvrdom povrchu čaká krajanka Ekaterina Aleksandrovová, ktorá porazila Češku Lindu Noskovú taktiež 6-2, 6-2. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň 18 až 26 stupňov a fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2 aj pri Pezinku, pozrime sa na cesty. Medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany zrazila auto zver, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú na R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru, kde sa zrazili dva kamióny. V kolóne na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa zdržíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. 20 minút si počkáte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1. 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, zahraničným priechodom Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: nad pánem.
1: Netreba počítať roky, je to presne tak. Ale čo treba niekedy počítať, koľko desiat musia urobiť rodičia počas školského
2: veľa.
1: Roka?
2: Je to veľa. No. Rožok so šunkou a s maslom. Rožok so šunkou a so syrokrémom. Rožok bez šunky, len so syrokrémom. A šunka so syrokrémom bez rožku.
1: A šunka no, s rožkom napríklad.
2: Alebo suché, no?
1: Alebo áno, suché.
2: Áno. To deti jedine reči.
1: Predstav si, že teda, ja si myslím, že deti zase sú v tomto veľmi také veľké rozumčeky, pretože oni nielen rožkami sú živé počas tej školy, ale majú aj takéto svoje predstavy.
3: Minimálne 10 mandariniek.
4: Ja by som chcel ako ideálnu 10 pekný chlebíček plus plnú misku hrozna a ešte možno aj jablčko.
5: Ja by som chcel rožok a strašne veľa mandariniek.
6: Ja by som chcela samé zdravé veci. Jablčko, banán, mandarinky.
2: Ivana, akože povedz na rovinu, kde si toto nahrávala, pretože toto ti neverím.
1: Ale je to naozaj tak, deti sú žeravé po ovocí.
2: Ani jedna sladkosť tam nepadla.
1: No, tak to mám v surovine.
2: A to si vystrihala, že?
1: Nepoužila úplne.
2: Ale nie, to minimum.
1: Je, sú aj také, ale sú teda, je tu dôkaz, že decka naozaj chcú aj zdravé veci. A potvrdzuje to aj učiteľka prvého stupňa pani Eva Melcerová.
7: Preferujú dosť veľa zdravé celozrné výrobky a vždy mi ukážu zeleninu, ovocie. Nemôžem povedať, že je to 100%. Mám žiaka, ktorý nie je skoro žiadne jedlo okrem suchých rožkov, ale keď sme boli v škole v prírode, naučil sa jesť napríklad rožok a na ňom maslo. Takže to mi mama ďakovala.
1: To už aký je pokrok, však, no, s tým maslom.
2: Rožok a maslo. Tak ale v masle, ak náhodou nevedia naši poslucháči, sú omega-3 masné kyseliny, ktoré sú veľmi prospešné pre vývoj mozgu.
1: No, tak ale to je v bravčovej masti, to môže byť všelikde, no, áno, o čom nehovoríme, že je úplne najzdravšia verzia. Takže
2: vieš si predstaviť natrieť si bravčovú masť na rožok?
1: Vieš čo, ja poznám ľudí, ktorí si na Vianočku dávajú údeninu.
2: To vážne?
1: No,
2: a dokonca... Viem si predstaviť taký čerstvý chleba s masťou bravčovou a na tom cibula a oškvárky.
1: Vy ste sa dobre. To stretli tuto s Robom.
2: Áno, náš zvuk už prikyvuje. Je to výborné, výborné, ale dieťaťu do školy, no
1: toto
2: ja neviem,
1: asi,
2: či by som
1: asi celkom nie. Tak dajte nám vedieť, možno vy, a už nám aj niekto dal vedieť, ako to vidí z desiatok.
2: Ako to vieš?
1: Tak? No, tipujem.
2: Máš pravdu.
8: Keď chodili na základnú školu, tak vtedy bol veľmi v obľúbe párok v rožku. Jeden miloval kečup, takže jeden ho mal s kečupom, druhý s horčicou. A neskôr prišli na to, že zmiešaná horčica s kečupom chutí najlepšie.
1: A kde bola majonéza k tomu ešte?
2: E, ty máš aj majonézu?
1: No podľa mňa už taký, že trojboj.
2: Áno, tak to až potom až v neskôršom veku sa pridá,
1: sa
2: vieš,
1: pridalo,
2: ale
1: hej.
2: Áno, zmiešané je to najlepšie. Jasne. A pamätám si, bol to veľký hit.
1: Tak nám dajte aj vyvedieť, ako to máte s kreatívnymi nápadmi a možno, že si poradíme navzájom, čo tým detvákom dávať na desiatu.
2: No.
1: Máme tu krásnu knižku.
2: Áno, a máme Modrí chlapci od Barbary z Muškovej a takisto tu máme aj Facebook alebo WhatsApp.
9: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Havlíka a ich hudobné tajomstvá. Tajomstvom nie je, že zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 18 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi obcami Lazany a Nedožery v Rezani zrazilo auto zver. Prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú na jednotke za Hronským Beňadikom smerom na Nitru, kde sa zrazili dva kamióny. V kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy stratíte pol hodinu. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si pripravte 20 minút. 20 minút si postojíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: A pevne veríme a dúfame, že áno, ste múdri ako rádio a aj dnes ste sa mohli zapojiť do našej súťaže. Ste múdri ako rádio. Stačí, keď pošlete SMS-ku na číslo 6675 v tvare múdri. Cena takejto SMS-ky je euro a 60 centov aj z DPH. A potom už len čakáte, dúfate, že sa vám dovoláme a do 10 sekúnd s rozumiteľným slovom zdvihnete telefón. Toto je veľmi podstatná vec. A tou ďalšou podstatnou vecou, ktorú vám chceme a musíme povedať, je, že dnes môžete získať 300 eur.
2: Uvažujem teraz hneď, čo všetko za to sa dá nakúpiť. No aj taký úžasný nákup pre celú rodinu.
1: Polka veľký pre teba?
2: Ale božinku. Nie? No, toľko vecí na 10 môžeš nakúpiť, ktorú chceš robiť deťom do školy. Aj na 2 mesiace možno.
1: Keby som škvárky kúpil za 300 eur.
2: Ešte, keď to teda dúfame, že to dnes naozaj niekto vyhrá, spýtame sa ho, čo si za to kúpiš.
1: Áno, spýtame
2: to bude
1: sa.
2: 15 kg škváriek.
1: Dobre, ideme na to, ideme telefonovať.
2: Poďme.
1: Poďme telefonovať, sme zvedaví.

0: A je potom. Nestihli sme 10 sekúnd. Toto nemyslíme
1: vážne.
0: No myslíme vážne. Nikto nezdvihol do 10 sekúnd a to znamená len jedno jediné, že peniaze sa presúvanú na zajtra a zajtra niekto, kto pošle SMS-ku...
1: A ja mám normálne chuť sa rozplakať z toho.
0: No, tak plač, že... daj.
1: No nie, tak akože je mi to ľúto, že dnes mohol niekto získať 300 eur, ale, no, ale vynikajúca zajtra... správa. Zajtra to bude 400 eur.
0: Mm-hmm. 400 eur, tak to už je trošku viac škvariek.
1: No a prosím vás, naozaj skúste teda sa tak spamätávať okolo 16-15 až do 16:23. Vtedy to tak asi vychádza, že by sme vám mohli napríklad zavolať, keď to zapojíte.
0: No tak keď pošlete to SMS-ko, tak by to bolo vhodné. No, samozrejme, aby ste potom dávali pozor a boli tak pri tých svojich nie rádio príjimačoch, ale pri svojich telefónoch. A inak keď budete počúvať Rádio Slovensko, tak vždy budete vedieť, že ideme telefonovať. My to predtým rozprávame.
1: Áno,
0: nie?
1: Presne tak. No, nič. Toho, kto si teraz našiel zmeškaný telefonát a nevie, čo to je, tak ho pozdravujeme. Mohli sme to byť samozrejme my, ale tak aj zajtrajšok je deň. A so 4 stovkami už by sme sa radi my tu rozlúčili.
0: No, samozrejme, no. Niekomu ich chceme dať, pretože my veľmi radi rozdávame. Na druhej strane aj tomu šťastlivcovi, lomeno nešťastlivcovi, no, ktorému sme sa dnes nedovolali, možno, že padne na štedrý deň nejaká,
1: no, inak
0: nejaká
1: toto nikdy
0: dobrá
1: nevieš,
0: ponuka,
1: presne.
0: Vieš, nejaká tá hlavná cena. A tá hlavná cena je 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd na magický Zanzibar pre dve osoby. Takže možno dnes tá osoba nevyhrala 300 eur, ale sa to...
1: Veľká radosť bude na štedrý deň, na štedré popoludne.
0: Uvidíme.
1: No, uvidíme.
0: Uvidíme.
1: Jasné.
0: Počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Cisár Martin, nechaj ma ísť. My sme tiež dnes v rámci našej súťaže niekoho nechali ísť, bohužiaľ, ale máme samozrejme vedomostnú otázku. Tá otázka znela, ktorý herec stvárnil legendárneho Janošika v muzikáli Na skle maľované? Možnosť A, Michal Dočolomanský, možnosť B, Maroš Kramár. Ivana, správna odpoveď.
1: Správna odpoveď bola, že to bol Miško Dočolomanský, samozrejme Ačko, možno to aj vedel človek, ktorý nám dnes nestihol zdvihnúť. Nuž, zajtra príde ďalšia vedomostná otázka a ďalší pokus.
0: Tak, počúvajte a no vlastne... Počúvajte Rádio Slovensko dokonca aj dnes po 17. pretože v štúdiu už vítam Annu Vargovú.
2: Ďakujem,
0: o čom
2: pekne
0: bude dnešná relácia?
2: No, vláda včera schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Sociálni partneri boli nešťastní, pretože dostali tento dokument len deň predtým, to znamená v nedeľu, a napríklad Republiková únia zamestnávateľov sa vôbec nezúčastnila na tomto stretnutí. Prečo? Podrobnosti povie viceprezident Robert Spišák.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
4: V najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
5: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka Kolagén. SK. Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party nie len party, ale aj koncert originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Barbara Čierna.
6: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa nariadil audit procesov a zároveň pozastavil prijímanie rozhodnutí o predaj majetku, verejných obstarávaniach či personálnych veciach na ministerstve. Tieto kroky podľa rezortu realizuje na základe poverenia premiéra Roberta Fica. Vo vedeniach podriadených organizácií ministerstva tiež došlo k personálnym zmenám. Švédsko pošlo svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot do Poľska na obranu logistickej základne, ktorá sa zameriava na vojenskú a civilnú podporu Ukrajiny. Stredné školy vo Francúzsku zrušia od stredy do piatku čas.

0: Z vyučovania a tento čas venujú demokratickej debate so študentmi, oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Pri útoku nožom v škole v Istanbule zomrela jedna žiačka a ďalších 7 utrpelo zranenia. Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie trvalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami oblačno a 18 až 26 stupňov. Je 16 hodín 33 minút.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Neodané riednotke kolóna na D2 pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru, kde sa zrazili dva kamióny. V kolóne na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkajte 30 minút a rovnako stratíte aj na obchádzke cez Záhorskú Bystricu. 20 minút si postojíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. 10 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. 10 minút stratíte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch a v Košiciach na Severnom nábreží smerom na Dopravnú. Pripomíname ešte, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Niekedy naozaj nie je jednoduché živiť hladné krky, nie, najmä keď ich živíme, že raňajky, 10. obed, olobran, večera, druhá večera, nočné viedanie, áno, tak to je celkom slušné. A my dnes hovoríme práve o tej druhej, teda o 10.
5: Áno, i keď večera o 9. alebo pol 10. keď majú ísť spať, je naozaj tiež dobrá.
4: To je vždy vtedy, keď máš spať, tak ťa prepadne vlčí hlad, to u tých detí tak nech zaujímavo funguje. Ano. No ale počúvaj, čo nám píšu naši poslucháči, tak napríklad toto sa mi páči od Stana, ktorý napísal, že keď on bol na základnej škole, tak do školy dávali mlieko v sklenenej politrovke a k tomu celkom čerstvé rožky.
5: Toto
4: mu vraj teda veľmi chutilo, pretože aj na dedinskej škole toho nebolo veľa na výber, ale Rišo nám píše, a to je teda vec, dcérka na ZŠ mala spolužiaka, ten dostal 40 eur na 10 a vždy si kúpil Red Bull. Ja neviem, či sa mám smiať, alebo čo si teda pomyslieť.
5: No, ja len uvažujem, že či mu dal krídla, vieš. Tým tou školou len tak preletela, zvládol všetky predmety. V neposlednom rade je to naozaj veľmi zlá strava pre deti.
4: Áno, toto by som teda neodporúčala, ako môžeme vôbec sa zasmiať, ale toto nie. Ale keď už teda hovoríme o niektorých verziách desiatej, alebo ako to povedať správne, tak poďme aj do toho školského bufetu, čo tam deti vedia.
5: Ja by som išiel, my sme mali na strednej škole, na gymnáziu výborné bagety.
4: No, my sme toto ešte nemali, za socializmu sa nebufetovalo. To možno bolo, bufety neboli. Tak čo sa tak dnes deťom páči v bufete?
6: Niekedy chodím aj do bufetu, keď som hladný ešte. Občas chodím do bufetu, ale no nie až tak často. No napríklad čipsy alebo také lízatka.
4: A niečo zdravé tam nemajú decka v tom bufete?
6: Majú tam hodok, ten si niekedy chodím kupovať.
4: Hodok je zdravý, hej?
6: No tak zdravší ako čipsy.
4: No tak zaujímavé. Zdravý.
5: Inak včera som akorát videl video, kde niekto presvedčal čašníka, že on si dá ten americký hodok, ale bez parku. Tak neviem, ako to už v súčasnosti je. V každom prípade, akým kreatívnym menu prekvapujete svoje deti na 10. Dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko.
1: 6000 zatknutých demonštrantov, 700 zranených policajtov a paralizované školstvo. Tak v súčasnosti vyzerá Francúzsko, kde naberajú na intenzite študentské protesty proti zlým vyučovacím podmienkam. Vláda tvrdí, že na požiadavkách už začala pracovať, zároveň však odsúdila násilie v uliciach miest. S témou je v štúdiu Michal Dzurík.
2: Dobrý deň.
1: Aké sú, Michal, najnovšie informácie?
2: Do protestov sa dnes, keď sa začal ich tretí týždeň, zapojili minimálne 10 000 ľudí. Francúzske úrady hovoria o takmer 90 000 demonštrantov. No jeden z najväčších odborových zväzov v krajine, CGT, tvrdí, že do ulíc vyšlo 260 000 občanov, a to bez zarátania Paríža. Do iniciatívy sa už v každom prípade okrem žiakov stredných škôl zapojili aj spomínaní odborári a tiež rodičia, učitelia a opoziční politici.
3: No a všetci žiadajú to isté, teda lepšie podmienky v školstve?
2: No tie demonstrácie sa už menia na akési všeobecné vyjadrenie nesúhlasu s podmienkami v krajine, ale prím stále hrajú námietky žiakov, že nemajú dosť učiteľov, že školy sú podľa nich v zlom stave a že v nich trávia často aj 10 hodín denne. Francúzsko je v dĺžke vyučovania spomedzi členov Európskej únie na jednej z najvyšších priečok. Škôl zostalo takmer 1000 zatvorených, celkového počtu 3700, a tam, kde vyučovanie presunuli do virtuálneho priestoru, teda online, sa hovorí, niektorí študenti a hackeri snažia sabotovať.
1: A s čím presne má zatvorenie škôl súvis?
2: No čiastočne preto, že ich niektorí demonstranti poškodili, podpaľujú tiež smetné koše, autobusové zastávky a podobne, a polícia proti ním používa slzotvorný plyn a vodné delá, čo je podľa kritikov neprimeraná odpoveď. Vláda tvrdí, že dala zodpovedným úradníkom čas do konca mesiaca, aby na požiadavky žiakov reagovali, zároveň však odsúdila násilie v uliciach. Prstom ukazuje na krajine ľavicových radikálov, ktorí vraj protesty infiltrovali, a je pravda, že na videách vidno aj ľudí s vlajkami, s kosákom a kladivom. Štát obviňuje konkrétne ľavicové politické subjekty, ktoré vraj rozdúchavajú vášne a chcú nazbierať politické body pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
3: V štúdiu bol Michal Dzurík, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Rádio Slovensko.

0: Zajtra nás čaká stred pracovného týždňa a prinesie veľa jasných chvíľ, keďže má byť jasno až polojasno, miestami oblačno a 18 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na Radlinského smerom na Račianske Mýto sa zrazili 3 autá a počítajte so zdržaním. Za Nitrou smerom na Cabajčápor sa zrazili 2 autá a prejdete striedavo. Nehoda pribudla pred Bušovcami smerom z Podolínca pri odbočke na Podhoraný, blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú na jednotke za Hronským Beňadikom smerom na Nitru, kde sa zrazili 2 kamióny. V kolóne na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu 45 minút. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelého.

0: is falling down.
1: Leóni a Don Dvory, počúvate Rádio Slovensko. Mladí na sociálnych sieťach narážajú aj na tzv. Manosféru, teda prepojené online komunity a webové fóra zamerané na mužskú identitu. Tie sa navodok často tvária ako miesta pre vzájomnú podporu, sebarozvoj, riešenie vzťahov alebo chlapských tém, no nieraz schovávajú aj nenávisť k ženám. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
2: Prieskum na vzorke 650 mladých ľudí ukázal alarmujúce čísla. S toxickým obsahom sa na internete stretlo až 80% z nich. Pokračuje Andrea Ungveldi zo spoločnosti, ktorá výskum zastrešovala.
3: 90% mladých ľudí sa stretlo s názorom, že muži majú prirodzene dominantnú rolu v spoločnosti a že ženy sú nerovnocenné. Len 38% mladých ľudí s týmto názorom vôbec nesúhlasí.
2: Online algoritmy často ponúkajú mladým chlapcom obsah, v ktorom im influenceri ako alfa samci predávajú dokonalú ilúziu úspechu. Stačí naň kliknúť raz a začne sa im zobrazovať pravidelne. Psychologička Mária Vargová.
4: Keď bude niekto hovoriť tomu chlapcovi, že ja ti poviem, ako byť úspešný, a ten chlapec chce byť úspešný, ale nie je tam nikto iný, kto by mu povedal, že dá sa to aj inak, tak on bude počúvať toho mizogina.
2: Takýto prístup ale zanecháva stopy nielen na chlapcoch. Veľmi výrazne zasahuje i dospievajúce dievčatá, ktoré sú pod neustálým tlakom rôznych prehnaných očakávaní.
4: Buď sa izolujú do nejakých vlastných komunít bez chlapcov, izolujú sa zo sociálnych sietí, alebo naozaj tie dievčatá prijímajú aj tú rolu tej ako keby stereotypnej tradičnej ženy. Povedia si, že OK, tak ja budem teda taká, ako ma chcú mať.
2: Návrat k starým rodovým stereotypom sa pritom neobmedzuje len na sociálne siete. Psychologička upozorňuje, že s delením sveta na mužský a ženský sa stále stretávame napríklad aj v pracovnej sfére. Sama poukázala na skúsenosť z nedávnej konferencie, ktorej hlavnou témou bolo prilákať viac žien do IT sektora.
4: A na to sa teda ešte ozvala jedna pani, povedala, že veď to je také akože mužské povolanie a ona by mala ísť teda na nejakú sociálnu prácu alebo za zdravotnú sestru. A som teda sa prihlásila o slovo a povedala som, že jediné, čo nás predurčuje na nejaké povolanie, je naše vlastné odhodlanie, naša vlastná snaha. Všetko, čo do toho vložíme, a nie naše pohlavie.
2: Ako teda chrániť deti a mladých ľudí pred toxickým obsahom, ktorý im sociálne siete servírujú každý deň? Peter Šebo z projektu Digitálny rodičia ponúka jednoduché prirovnanie.
5: Keď učíme dieťa bicyklovať, tak ho vybavíme, dostane helmu, dostane chrániče, no ale to neznamená, že keď to všetko dostane, tak mu poviem, no tu máš ulicu a nauč sa bicyklovať. Utekám popri ňom a až keď sa naučí bicyklovať, tak ho pustím samého von. A to isté je rodičovská kontrola. To, že ja niečo na tom mobile nainštalujem, to nevyrieši všetky moje rodinné problémy s technológiami. To mi pomôže, že keby sa náhodou tam niečo stalo, tak ten prvý filter zachytí tá technológia.
2: No iba na to sa spoliehať nedá. Podľa neho by sa mali rodičia viac zaujímať o to, čo dieťa sleduje na internete, a diskutovať s ním o tom.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
1: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity proti vírusom, proti hlúposti aj proti sklamaniu.
3: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
2: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
5: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
4: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
6: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využij dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
7: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým

predaji. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo vedeniach organizácií pod Enviroresortom došlo k personálnym zmenám. Eurokomisia navrhuje poistky pre budúcich členov únie a chce aj postupnú integráciu. Zajtra má byť jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čierna. Vo vedeniach podriadených organizácií Ministerstva životného prostredia došlo k personálnym zmenám. Z funkcie generálneho riaditeľa vodohospodárskej výstavby bol odvolaný Peter Molda a dočasným vedením bol poverený riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu Andrej Kasana. Zmena nastáva aj vo vedení Slovenského vodohospodárskeho podniku. Jozefa Moravčíka dočasne nahradí poverený vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky Miroslav Selecký a z funkcie generálneho riaditeľa environmentálneho fondu bol odvolaný Marek Giba. Dočasne poverený vedením bol Pavol Šmondrk, ktorý na fonde pôsobí ako riaditeľ odboru kontroly. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na Envirorezorte. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechce zatiaľ zverejniť detaily prekazenej sabotáže na firmu vyrábajúcu drony pri Prešove, aby nezmaril vyšetrovanie. Po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS povedal, že sme len jedna z troch krajín Európskej únie, ktorej sa podarilo od začiatku roka prekaziť plánovanú sabotáž.
2: Sme na ne pracovali od júna v zásade prebehu celého leta a výsledok už poznáte. Ja som vyzval na to, aby sme boli v tejto veci zdržanliví. Stále je viacero verzií, viacero možností, kto mohol byť za samotným útokom.
1: Okrem prekazenej sabotáže chceli opoziční poslanci na výbore získať informácie aj k medializovanému pôsobeniu ruskej tajnej služby GRU na území Slovenska, čo riaditeľ SIS nepotvrdil ani nevylúčil. Reaguje Mária Kolíková z SAS, po nej Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
3: Ak dostávame to isté penzum informácií, ktoré dostáva verejnosť, tak potom nevidím zmysel kontrolného výboru SIS. Doteraz nebolo vysvetlené, prečo nezasadala bezpečnostná rada štátu.
4: V súčasnosti je kontrolný výbor v zásade debatný krúžok, kde dostávame ústne informácie.
1: Európska komisia predstavila balík opatrení, ktorými chce pripraviť Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie štáty. Navrhuje častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapájanie kandidátskych krajín do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom a nové ochranné mechanizmy pre prípad vážneho porušovania pravidiel po vstupe do Európskej únie. V najzávažnejších prípadoch by mohlo dôjsť aj k pozastaveniu hlasovacích práv nového člena. Guvernér Kalifornie, demokrat Gavin Newsom, príspevku na sociálnej sieti ostro odsúdil vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že Irán by mohol zničiť Los Angeles a San Diego. Šéfa Bieleho domu označil za nebezpečného pometenca a upozornil na to, že v oboch mestách žije spolu 10 miliónov ľudí. Prezident na predvolebnom mítingu v štáte Nebraska vyhlásil.
5: Again, remember. With the war, it's just artificial. It's a little bit high.
6: Nezabúdajte, že táto vojna s Iránom umelo zvýšila ceny benzínu, ale to je malá cena za udržanie mieru vo svete a ochranu našej krajiny. Iránci by mohli zničiť mesto. Nechajme ich zničiť Los Angeles alebo San Diego. Toto je malá cena, ktorú platíme a vojna sa už takmer skončila. Možno troška dlhšie potrvá, lebo tvrdia, že sú pripravení na utrpenie, ale vojna sa skončí čoskoro.
1: Norská futbalová federácia podala oficiálne sťažnosti dvom výborom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA o potenciálnom zneužití moci a konflikte prezidentom FIFA Giannim Infantínom. Tieto kroky sa týkajú troch záležitostí z nedávnej minulosti, plánu predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom, zrušenej suspendácie amerického futbalistu Folarina Baloguna počas tohtoročných majstrovstiev sveta a odovzdanie ceny mieru FIFA prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň 18 až 26 stupňov a fúkať má juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a kolóna na D2, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Radlinského smerom na Račianske Mýto sa zrazili 3 autá a počítajte so zdržaním. Za Nitrou smerom na Cabaj Čápor sa zrazili 2 autá a prejdete striedavo. Nehoda je aj pred Bušovcami smerom z Podolínca pri odbočke na Podhoraný, blokovaný je jeden pruh. V kolóne na diaľnici D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfranconi po Lamač stratíte 10 minút. O niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si postojíte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 20 minút. 10 minút si pripravte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde z Martina do Košťan nad Turcom a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch v oboch smeroch. Pripomíname, že o hodinu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesennú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Počúvate Rádio Slovensko a v štúdiu je Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Vláda včera schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým o ňom rokovala hospodárska a sociálna rada, ale nedospela k dohode pre nesúhlas všetkých sociálnych partnerov. Odborári a zamestnávatelia kritizovali, že návrh rozpočtu dostali až v nedeľu, teda necelý deň pred rokovaním tripartity. Je to prejav neúcty k sociálnemu dialogu a partnerom, povedal Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa nich v rozpočte nie sú žiadne prorastové opatrenia a kritizovali, že sa nenaplní zrušenie transakčnej dane. Republiková únia zamestnávateľov sa na rokovaní tripartity nezúčastnila vôbec. Prečo? Povie viceprezident Robert Spišák.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Spišák.
10: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
9: Takže boli ste tak trochu urazení, že ste dostali vlastne neskoro ten dokument, lebo áno, treba povedať, že rokovací poriadok tripartity hovorí, že všetky takéto dokumenty by ste mali dostať aspoň 3 dni predtým. Vy ste to obdržali všetci sociálni partneri v nedeľu. Logicky asi, ako všetci hovoria, že nemali veľa času na to, aby to preštudovali do pondelka.
10: Viete, moja babka hovorievala, že ak niečo stojí za to, aby sa to urobilo, tak to stojí za to, aby sa to urobilo dobre. A asi každý pochopí, že štátny rozpočet nie je čítanie niekedy medzi nedeľným obedom a pondelnejšou rannou kávou, že tak vtedy si to tak prelistujeme a potom prídeme k tomu niečo povedať. Ale keď budem vážnejší, tak to, že existuje tripartita, to nie je z milosti nejakej vlády. Existuje zákon číslo 103 z roku 2007, ktorý zriadil hospodársku a sociálnu radu vlády a podľa tohto zákona zmysel tohto je, aby sociálni partneri vzájomne vyjednávali a prerokovávali s cieľom dosiahnuť dohodu. Nie vypočuli si, zobrali na vedomie, ale vzájomne vyjednávali a prerokovávali. Osobitne sa tam pamätá na štátny rozpočet a hovorí sa, že HSR-ka dohaduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu. Opäť dohaduje, nie vypočuje si, zoberie na vedomie, ale dohaduje. My veľmi často hovoríme, a máme to vo všetkých programových dokumentoch RUZ, že právny štát je veľká hodnota, ktorá vplýva na životy nás všetkých. A ja si myslím, že právny štát nie je len to, aké logo majú na vizitke policajti, či sa práve volajú NAKA alebo niečo iné, ale právny štát je práve o dodržiavaní pravidiel. Tieto pravidlá platia, boli porušené a za takýchto okolností proste by nebolo jednoducho zodpovedné z našej strany predstierať, že niečo prerokovávame, dohadujeme. Ak by sme tam prišli, mohli sme si nanajvýš vypočuť a zobrať na vedomie.
9: No dobre, keď sa niekto teraz zapojil do počúvania tejto diskusie, tak vy hovoríte za Republikovú úniu zamestnávateľov, ale vaši kolegovia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení tam boli. Citovala som pána Machunku, boli tam aj odborári, bolo tam Združenie miest a obcí Slovenska, takže oni tam predsa len prišli aspoň si vypočuť ten návrh štátneho rozpočtu.
10: Áno, každý koná tak, ako uzná za vhodné. Verím tomu, že kolegovia zvážili všetky za a proti, rozhodli sa tak, ako sa rozhodli, ako ste správne spomenuli, neodsúhlasili tento návrh rozpočtu. My sa v Republikovej únii zamestnávateľov stále venujeme analýze toho dokumentu, predsa ide o najdôležitejší ekonomický zákon
9: roka. Už ste to teda čítali, aspoň to, čo by schválené na vláde, od zajtra tu bude v parlamente.
10: My sme s tým začali hneď v tú nedeľu. Tu naozaj nejde o to, že nám sa v nedeľu nechcelo. My sa tomu venujeme od nedele a v najbližších hodinách, možno málo dňoch, zverejníme naše stanoviská k tomu, naše odporúčania. Koniec koncov, my sme od jari tohto roka neustále vyzývali vládu, aby sme si sadli, aby sme sa prišli rozprávať o prorastových opatreniach, o rozpočte. Ono je trochu úsmevné, ak sa niekto tvári alebo argumentuje tým, že existuje teraz nejaká naliehavosť. Štátny rozpočet predsa nie je žiadna havária alebo náhoda. Už teraz sa vie, kedy má byť predložený rozpočet v roku 28 napríklad. Vždy je na to presne rok času na prípravu. My sme aj na základe skúseností, ktoré sme mali za ostatné roky, opätovne vyzývali predkladateľa, ministerstvo financií, vládu, aby si s nami sadol. Nestalo sa tak. Myslíme si, že je to na škodu veci, že naši členovia sú predsa, patria medzi najúspešnejšie podniky v tomto štáte, ktoré dokázali mnohé z nich sa presadiť aj v celoeurópskom a celosvetovom kontexte, tak si veríme, že by sme dokázali dať dobré a použiteľné rady a budeme sa o to naďalej snažiť.
9: No pán Drucker, včera po rokovaní tripartity povedal, že na margo tohto, že ste to dostali tak neskoro, že nebolo to teda najšťastnejšie, ale že to vypovedá vlastne o tom, aká je kondícia momentálne tej politickej väčšiny v parlamente, lebo majú 76 hlasov istých zatiaľ, takže keď sa zajtra začne rokovanie, malo by to byť možno schvaľované budúci týždeň, do stredy budúceho týždňa by mali vlastne o tom rozpočte rokovať v Národnej rade.
10: Áno, vieme, ako vyzerajú teda psiločiari v Národnej rade, aspoň tak, ako to vie každý, kto sleduje verejný život, ale vrátim sa k mojej úvodnej vete. Ak niečo stojí za to, aby sa to urobilo, stojí to aj za to, aby sa to urobilo dobre.
9: Tak poďme si povedať tie základné čísla. Príjmy rozpočtu 63,3 miliardy, 42% HDP, výdavky vyše 70 miliard, 47% HDP, deficit 7,5 miliardy, presne 4,94% HDP. Transakčná daň zostane až do roku 28, od 1. januára 28 by mala byť zrušená. S tým ste ako Republiková únia zamestnávateľov?
10: Považujeme tento rozpočet za zlý z viacerých dôvodov, ktoré ste spomenuli. Ako medzi tými mnohými číslami, ktoré zazneli a ktoré sú možno pre viacerých poslucháčov ťažko uchopiteľné, je podľa nás najvážnejšie to, že ideme zaťať ďalšiu 7,5 miliardovú sekeru.
9: To je ten deficit.
10: To po slovensky znamená, že každý jeden občan bude o 1337 eur dlžiť na konci budúceho roka viac, ako bude dlžiť na Silvestra. A toto je jednoducho neudržateľné. Keď predstavme si rodinu, ktorej chýba v rozpočte, má povedzme príjem rodinný, štvorčlenná rodina 3000 eur a chýba jej v rozpočte, aby vyšla od výplaty k výplate 300 eur. No, raz si ich môže požičať z prečerpania kreditnej karty, ale keď to spraví každý mesiac a niekoľko rokov po sebe, je úplne isté, že sa rúti do obrovského problému. A takto my vidíme situáciu okolo toho štátneho rozpočtu. Toto má potom mnohé konsekvencie, o ktorých, ak nám vyjde čas, budeme pravdepodobne ešte hovoriť. A pokiaľ ide o transakčnú daň, to bolo chybné rozhodnutie od počiatku. My sme to hovorili, to je vlastne, čo sa zdaňuje transakčnou daňou. Transakčnou daňou sa zdaňujú platby medzi podnikateľmi. Ja som pekár, vy mi predáte múku, ja vám zaplatím a to, ten samotný fakt, že som vám zaplatil, bude zdanený. To je ako zdaňovať krvný obeh.
9: Viete vy povedať, že ste spomínali, že naozaj Republiková únia vlastne má medzi sebou tých najväčších zamestnávateľov CCA. Viete povedať takto z hlavy, že koľko asi zaplatí nejaký taký podnik, nebudeme menovať povedzme na tej transakčnej dani, už máme za sebou predsa len vlastne existenciu tej transakčnej dani vyše roka.
10: To veľmi závisí od toho, že aký je to typ podniku, či má veľa platieb, veľa malých platieb alebo málo veľkých platieb, ale máme členov, ktorých to stojí ročne milióny. A máme členov, ktorých to stojí ročne vo veľkých úvodzovkách iba tisíce, ale čo je tam, ako som vravel zle, je, že my zdaňujeme akoby krvný obeh ekonomiky, alebo ešte inak to poviem, že ak zavedieme daň z cukru, tak hovoríme, že dobre, to robíme preto, lebo chceme, aby ľudia spotrebovali menej cukru. Ak máme daň z tabaku, tak hovoríme, to robíme preto, aby ľudia menej fajčili. Keď zdaníme platby medzi podnikateľmi, tak čo chceme, aby ľudia menej podnikali, alebo aby menej platili, veď to je nerozumné, jemne povedané.
9: Do akej miery, keby sa zrušila tá transakčná daň, by vám to pomohlo? Pýtam sa preto, lebo áno, premiér v auguste povedal, že poprosí ministra financií, aby teda zapracoval do rozpočtu, že od 1.1.2027 sa zruší transakčná daň. No ale potom aj zamestnávatelia povedali, že zrušením transakčnej dane nenastane nejaké také veľké oživenie ekonomiky. Na to sa teraz aj odvolávali, keď predkladali návrh rozpočtu. Takže keď to veľmi nepomôže na oživenie ekonomiky, tak tá transakčná daň zostáva, lebo zrejme potrebujú tie peniaze, ešte však pôjdeme k tomu, že kam všade pôjdu vlastne tie peniaze, ktoré sú vyčlenené práve v rámci toho rozpočtu.
10: Premiér ironicky komentoval, keď prvýkrát prezentoval návrh na zrušenie transakčnej dane, že a teraz očakáva nebývalý ekonomický rast. Myslím, že som ho pomerne prázdne parafrázoval. Tak my sme vtedy povedali, že nie tým, že odstránim chybu, ktorú som urobil, tým len uvediem veci do pôvodného stavu. Odstránením chyby predsa nikde ani v podniku, ani v rodine nenastáva bezprecedentný rozkvet a blaho, ale prestaneme škodiť.
9: Takže
10: transakčná daň by sa zrušila, by prestala škodiť.
9: A veľmi by to nepomohlo ekonomike,
10: no, keby sa to zrušilo. Tá otázka pri všetkej úcte podľa mňa nie je postavená úplne správne. Dnes ležím na posteli a niekto mi púšťa žilou. Teraz sa ma pýtate, že či ak prestane púšťať žilou, že či už budem úplne zdravý. Nie, len prestanem krvácať, čo je určite nevyhnutný krok na to, aby som potom, keď podstúpim naozajstnú liečbu a nie púšťanie žilou, vyzdravel. A my hovoríme, to je super nápad prestať púšťať ekonomike žilou a je to nutná, ale nie postačujúca podmienka na to, aby následne ekonomika vyzdravela.
9: Ale pán premiér zase aj s pánom ministrom financií spomínali, že vlastne nebude žiadne zvyšovanie odvodov, žiadne zvyšovanie daní a tak ďalej. Vy ste ale hovorili, že teda ten deficit je veľmi vysoký. Pán Machúnka včera spomínal, že nevidia tam žiadne prorastové opatrenia, takže Republiková únia zamestnávateľov. Čo by ste vy zostavovali inak? Aké by tam mali byť tie prorastové opatrenia?
10: My potrebujeme urobiť opatrenia na oboch stranách. Pokiaľ ide o štátny rozpočet, tak potrebujeme v prvom rade osekať výdavky. My máme deravé vedro a doteraz sme sa sústredili na to, akou rýchlosťou doňho budeme napúšťať vodu, aby sa nám zdalo, že stále je plné. Konečne by sme mali zapchať tú dieru alebo zadrotovať ju. A čo to znamená, musíme sa pozrieť na počet osôb, ktoré pracujú vo verejnej správe, na procesy, ktoré sa robia. Naozaj je všetko, čo sa deje, nevyhnutné. Kde sú úspory na strane možno rozumnejšieho centrálneho nákupu a podobne. Toto je výdavková stránka. A potom my tými prorastovými opatreniami rozumieme také kroky a opatrenia, ktoré zabezpečia, aby naša ekonomika aj v horizonte 2, 3, 5 tých rokov prosperovala. My sme si plne vedomi toho, poznáme to aj z podnikovej praxe, že opatrenia, ktoré fungujú ako švihnutie čarovného prútika, že od zajtra bude dobre, neexistujú, ale my musíme urobiť také veci, námatkovo spomeniem zjednodušenie daňového systému, tak na úrovni DPH, ako aj na úrovni daní z príjmov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, spružnenie zákonníka práce, ako pre svet 21. storočia jednoducho nemôžu platiť tie isté pravidlá, ako platili v 20. storočí. A mnohé ďalšie, ktoré postupne komunikujeme, aj v minulosti sme ich predstavili aj predstaviteľom vlády, predložili sme spolu s našimi kolegami, inými zamestnávateľskými organizáciami vyše 200 konkrétnych opatrení, z ktorých ani jedno nie je tým mávnutím čarovným prútikom, ale sme presvedčení, že ak by sa zrealizovali, tak by tá ekonomika začala rásť. Vrátim sa, ale ak dovolíte...
9: Pardon, lebo toto vláda stále hovorí, že toto je sociálno-demokratická vláda a vieme, že napríklad koaliční partneri povedali, že sa nebude siahať na sociálne štandardy. Napríklad v tomto návrhu je vyčlenený 916 miliónov eur na výplatu 13 dôchodkov. Energopomoc bude stať 250 miliónov, takmer 700 miliónov, výstavba nových nemocníc a tak ďalej. 100 miliónov do prípravy novej jadrovej elektrárne. Ešte chce dať vláda takmer 200 miliónov na vyplatenie českého akcionára ČEZu v spoločnosti JES, aby príprava zdroja bola čisto v rukách štátu. 700 miliónov, to som spomínala, výstavba nových nemocníc. Čo by ste vy z toho sekali, pretože tam cesta nevedia, hovorí aj hlas SD, že by sa zrušili 13. dôchody. Čo chcete, z akého sociálneho štandardu teda vy niečo zosekať?
10: Pokiaľ ide o sociálny štandard, on bude štandardom vtedy, pokiaľ je udržateľný. Pokiaľ hospodárime tak, aby sme si mohli dovoliť tým, ktorí sú na to naozaj odkázaní, zaplatiť alebo vyplatiť zo spoločného mesca niečo nielen v roku 27, ale aj v roku 30 alebo 31. Aj Grécko si myslelo pred svojim krachom, že to je vlastne dobré pre ľudí, že mali také dôchodky a také platy vo verejnej správe, ako mali, a potom zrazu to nebolo o tom, že či to niekto chce, ale o tom, že či máme na to. Ale my si dokonca myslíme, že ani nie je nevyhnutné ako prvý krok pristúpiť k nejakým plošným škrtom na úrovni sociálnych transferov. My si naozaj myslíme, že je možné ušetriť obrovské peniaze na správe štátu. Od roku 2024 narástol počet zamestnancov vo verejnej správe o 12 tisíc ľudí.
9: Teraz vám, pán Spišák, do toho skočím, lebo na budúci rok má pracovať vo verejnej správe takmer 453 tisíc ľudí, čo je o 4,5 tisíca viac, ako je očakávaný stav v tomto roku. Čisto tabulkovo to bude o 2,5 tisíca ľudí viac a ministerstvo financií to vysvetlovalo zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou vo svete, lebo napríklad o 100 zamestnancov sa má posilniť personálny stav oddelení cudzineckej polície, o 105 osôb hasičský záchranný zbor a tak ďalej. Vy by ste potom ale škrtali práve v tej verejnej správe?
10: Určite áno. My si myslíme a poznáme to z firemnej praxe. Každá firma to robí, keď to poviem, dnes a denne. Svet sa mení. Máme tu umelú inteligenciu, máme tu enormné a efektívne fungujúce nástroje digitalizácie. Máte pocit, že na úrovni procesov, po slovensky povedané, na úrovni toho, čo sa robí na tých úradoch, že došlo za posledných povedzme 20 rokov k dramatickým zmenám? Ja ten pocit nemám. Viete, no. Ono keď aj vo firme to je tak, že keď začnem viesť debatu, že či Ferko alebo Miško robí to, že či jeho pracovné miesto je potrebné, dokážeme ospravedlniť akékoľvek pracovné miesto. Ale... Ten človek chodí 8 hodín denne
9: do
10: roboty.
9: Dobre, že na druhej strane, ak týchto ľudí zo poškrtáte ich pracovné miesta, tak budú bez roboty a zase budú naviazaní na štát, lebo buď budú nezamestnaní, budú poberať nejaké iné príspevky, sociálne dávky, to znamená, tam budú tiež nejaké výdavky.
10: Vôbec si to nemyslím, ako na Slovensku dlhodobo klesá zamestnanosť. My máme demografický problém, firmy už dnes mnohé a nie z roztopaše.
9: Nezamestnanosť klesá.
10: Nie, klesá zamestnanosť.
9: Áno, je najnižšia nezamestnanosť, ale, ale hľadajú sa ľudia, pretože...
10: Počet ľudí, ktorí robí, ktorí pracuje, ako klesám, alebo demografia. Áno, klesá nám aj nezamestnanosť, ale zároveň klesá počet zamestnaných ľudí. Čoraz menej ľudí pracuje na tých, ktorí ešte alebo už nepracujú, a mnohé firmy, nie preto, že by to bolo z nejakej roztopaše, ale už nie sú závislé od toho, že či zoženú na rôzne pracovné miesta pracovníkov zo zahraničia.
9: No ale čo s tými ľuďmi, ktorým zoškrtáte miesta?
10: No práve by mohli nájsť, a mnohí z nich sú veľmi inteligentní, mladí, pracovití ľudia. Ja som presvedčený, že drvivá väčšina z nich by našla miesta vo firmách, v súkromnom sektore, v službách, v priemysle, a že by vyriešila ten problém, ktorý máme ako zamestnávateľia, že ako sa vraví v Čechách, nejsou lidi. Na mnohé pracovné miesta jednoducho dnes nezoženiete človeka.
9: Dobre, kde by ste potom zobrali ďalšie peniaze? Napríklad od štátnych firiem plánuje štát vybrať budúci rok na dividendách 592 miliónov, čo je zhruba 160 miliónov viac ako v tomto roku, aj keď teda čaká z dividend od slovenských elektrární, západoslovenských elektrární, menej od SPP či Typosu. Kde by ste tie peniaze zase vy chceli nájsť? Keby ste to našli.
10: Ktoré teraz myslíte?
9: No, teda, aby zoškrtáte nejaké, tak
10: áno,
9: niečo.
10: Áno, a tam sú určite miliardy. Ako to sa nebavíme o fazulkách, tam sú miliardy. Ďalšie miesto, kde sa dajú nájsť peniaze, je, že pri rozumnom centrálnom nákupe alebo pri rozumnom centrálnom poskytovaní služieb sa opäť dajú ušetriť peniaze. Je rozumné to, že každá obec malá, každá škola, ja neviem, má svoju mzdovú účtovničku, čo len na čiastočný úväzok. Nebolo by rozumnejšie aj vo verejnej správe robiť to, čo firmy robia už dekády, že vznikajú tzv. Centra zdieľaných služieb, ktoré poskytujú nejakú službu pre viaceré firmy. Ak by sa naozaj urobilo centrálne obstarávanie, ak by štát nakupoval ako holding, tak určite by sa ušetril peniaze. Koniec koncov štát to už dokázal, keď vznikol teplárenský holding, ktorý zlúčil 6 teplární, ktoré boli samostatné ešte za predchádzajúcej vlády, tak vidíme na číslach, ktoré sú verejne dostupné z registra účtovných závierok, že len na tomto jednom bode došlo k úsporám desiatok miliónov, takže tu sú obrovské úspory. A potom štát má stále aj majetok, ktorý

0: tohto problému.
1: Povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Robert Spišák. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň všetkým.
1: A my sa samozrejme ešte k rozpočtu vrátime, lebo ako som spomínala, začne o tom rokovať parlament, takže budeme mať aj viacerých predstaviteľov politických strán. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
3: Aspoň o časti jeho obsahu povie viac moderátorka večerného spravodajstva Jana Balková.
4: Príjemný podvečer.
3: No, štátny rozpočet je už v parlamente. V našom vysielaní sme spomínali, že sociálni partneri vlády ho včera neodporúčili schváliť. Ako sú na tom poslanci?
4: Takzvanému zákonu roka sa začnú venovať až zajtra, no pripomeniem, že vládna koalícia má v Národnej rade len tesnú väčšinu a minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD priznal, že sa pripravujú na všetky možnosti. Zatiaľ chcú cez pozmeňujúci návrh zmeniť fungovanie rozpočtového provizória. Podľa opozície však v takom prípade jeho pravidlá prakticky prestanú platiť. Prinesieme ale aj informácie o návrhu nových opatrení proti násiliu mladých, ale napríklad aj to, ako v praxi vyzerá, ako to v praxi vyzerá s premávkou na novom úseku D1 pri Ružomberku.
5: Litva predbežne schválila možnosť umiestniť na svojom území jadrové zbrane, aj toto je teda jedna z tém zo sveta, ktorej sa budete venovať.
4: Áno, Vilnius doteraz takéto rozmiestnenie zakazoval ústavou, teraz to zmenil a podľa médií už o jadrových zbraniach rokuje s Francúzskom, Spojeným kráľovstvom aj Spojenými štátmi. Moskva už reagovala, že bude musieť prijať protiopatrenia, no a v ruských štátnych médiách sa už objavila aj zmienka o možnosti druhej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie.
3: Počúvajte Rádio Slovensko 18. a dozviete sa viac.
2: Rádiožurnál.
6: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
7: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
8: Tak ja poviem hokejisti.
9: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
10: Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko. 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
2: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždeň plus 7 dní. Rádio Slovensko, krátke správy.
11: S Barbarou Čiernou. Trenčín bude 4. a 5. novembra hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. Summit má byť v širšom formáte aj za účasti predsedničky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej, informovala o tom kancelária prezidenta. V rozprave k návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v Národnej rade opoziční poslanci kritizovali zámer na uvoľnenie pravidiel rozpočtového provizória. To by mohlo nastať v prípade neschválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko pripravuje ďalší masívny útok na Ukrajinu. Vyplýva to podľa neho z informácií ukrajinskej rozviedky. Armáda podľa neho zabezpečuje protivzdušnú ochranu kľúčových objektov. Ukrajina tiež podľa agentúry AFP začala inštalovať protidronové siete na mosty v Kyjeve. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov, oznámil to maďarský premiér Peter Maďar. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno a 18 až 26 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
12: Nehoda pri Prešove a kolona na D2. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 68 pri Veľkom Šariši smerom na Sabi.

0: sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V Martine na Priekopskej sa zrazilo auto s motorkou, nezdržíte sa. Za Nitrou smerom na Cabaj Čápor sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolone na D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfranconi po Lamač stratíte 10 minút. O niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na výjazde do Hlohovca z D1 pred Krásňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri Cestároch v oboch smeroch. Približne o pol hodinu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesennú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Ak ste na ceste domov, tak dúfam, že tá cesta ubieha výborne. Ak si veziete práve dieťa, možno z nejakého krúžku alebo zo školy, tak snáď to auto nezaváňa nejakou desiatou, ktorá cestuje v tom batohu školu.
3: Týždeň.
2: Aj mesiac, no, by som povedal, od začiatku školského roka. No,
3: môže sa alebo možno to dieťa to v tej krabičke vybalilo v aute a ten rodič to potom nosí aj 2 mesiace a nevie o tom, že to tam má. A keď to otvorí, tak stará známa rozprávka.
2: No. O čom?
3: O desiate.
2: O vajíčku, ktoré už pochoduje napríklad.
3: Však. Aj, áno, áno.
2: Išlo železnica, rýchlik, vlastne,
3: metro, všetko je v tej krabičke. Všetko, všetko, všetko. To poznáme.
2: Celý ekosystém poznáme. Áno. No ako to vyzerá s vami a s desiatou, ktorú stvárate potomkom? Tak je to celkom zaujímavé, že rožok s maslom a saláma to asi vyhráva. Mm-hmm. To aj vlastne Janka napísala a potom to máme, že vraj teda nejako nie sme kreatívni. Dáme, čo majú radi a ráno nie je čas na nejakú kreatívu. A ešte to máme od Gladys, že snahy o prekvapenie sú skôr vizuálne na desiatovom vrecušku, nejaká kresba alebo odkaz.
3: Aha, tak no, toto mi nenapadlo, nejak toto je super. Je. Áno, to desiatové vrecuško sa dá pokresliť, len opäť, kto má na to čas. A klobúk dole pred rodičmi, ktorí toto všetko vykrývajú a stíhajú. Ja na to čas nemám. Naozaj.
2: Áno, sme asi mnohí, ktorí asi sme radi, že vôbec niečo dáme. A teraz, keby sme chceli dať inšpiráciu pre rodičov, môžu byť veľmi zaujímavé želania, ktoré detičky by chceli na takéto svoje desiatové pojedanie.
4: Ja by som chcel iba brinzové halušky.
2: Na desiatu?
4: Áno.
2: No, takže by si sa to rozložil, tanier, lyžičku, kyslé mlieko, tak by si jedol?
4: Áno.
3: No, ono to znie zaujímavo, ale napríklad na Kysuciach tie halušky, kedy si v minulosti, napríklad môj pradedo, ich mal dennodenne na obed, si to zobral jednoducho do nejakej, ja neviem, plechovej nádoby a jedli sa tam, ale neboli samozrejme.
2: Dobre, Marko, ale tvoj dedo asi nesedel celý deň, či už pradedo. V škole, alebo pradedo, ale asi oral napríklad.
3: No, samozrejme, napoli, robil na píle.
2: Alebo robil prosto nejaké náročné veci.
3: O tom hovorím, že
2: jasné.
3: Kedy si to bolo bežné takéto a deti o tom teraz snívajú. No doprejme im to. Brinzaky na obed. Alebo na desiatu.
2: Na desiatu, to je to. No. Na desiatu, úžasné. No dobre, čo tam ešte máme? No,
3: veľmi veľa toho máme. Sme sa trošku zasekli na jednom mieste. Zuzka nám nahrala hlasovku.
5: V našej dcere ani tak nezáleží na kreativite desiat, ale na množstve. Vždycky potrebuje mať aspoň na každú prestávku niečo malé zjesť, aby mala toho dostatok. Takže tam nie ide ani tak o kreativitu, ako o množstve. Dnes som jej napríklad dala málo.
3: Seba reflexia na konci. Oh. Zajtra Zuzka treba viac. A ešte Margaretka nahrala hlasovku, ale je veľmi zaujímavá. Trošku je ticha, ale počúvajme pozorne.
6: Kikmikovali prasiatka, tak chlebík s klobáskou to rozvoniaval a celá rieža si vesela uhríza. Tak som musela nosiť aj 30, aby sa mi vôbec ušol.
3: Joj, ale Margaretka to mala dobre vymyslené. No. Tak ale samozrejme, ďakujeme za všetky vaše komentáre, za všetky vaše hlasovky. Máme knihu Tmavomodrí chlapci od Barbary z Muškovej a túto knihu dnes vyhráva Zuzka. Gratulujeme.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali. Ďakujem.

0: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom sa aj dnes pozrieme do palivovej nádrže, aby sme zistili, čo v nej už nenájdeme.
3: Ivanka, vieš, ktoré fosílne palivo je najčistejšie?
4: Aj také je?
3: Predstav si.
4: Spráchnivené klimamutou.
3: Ale ideš CNG.
5: CNG je compressed natural gas, stlačený zemný plyn, čiže ten zemný plyn, ktorý používame na kúrenie alebo varenie v domácnosti, stlačený na 200 atmosfér, používa sa ako motorové palivo.
4: A sme doma. Hormuz, nehormuz, budeme jazdiť na CNG.
3: No, plány boli.
4: Ale?
3: Akční sú inde.
5: 80% vozidiel v Pakistane jazdí na CNG.
4: Beka pána.
5: Keby to isté malo byť aj na Slovensku, tak by sa predávalo zhruba 2 miliardy kubíkov CNG, ale to nehrozí.
4: Takže CNG zakapalo.
3: Amen.
4: A bolo dobre?
3: Aj áno.
6: Tým, že je prírodný plyn ľahší, sú tam ľahšie uhľovodíky, aj menej CO2 sa produkuje pri chode motora, sa ľahšie rozpadáva, menej NOX-ov je.
4: A bolo to aj nevýhodné?
6: Nevýhody, že sú to fosílne palivá, teda zásoba je konečná. Prerábať zabehané systémy bolo na dlhé opatrenia. No a ďalšia nevýhoda CNG bola v tom, že v každom štáte podľa svojich noriem definujú, čo to je stlačený zemný plyn. A podľa zdrojov, kde sa ťaží, alebo odkiaľ cez rúry prichádza, má rôzne chemické zloženie, preto výrobcovia nevedeli zabezpečiť, že určite keď si kúpite auto, bude to mať taký a taký výkon pri tých podmienkach, ktoré sú normované.
3: Klinec do rakvy zatlkol, nezaujem ľudí o CNG a elektromobilita, to už len to klepla.
4: Dnešné radenie nie je všetko zlato, čo sa blíšti.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Ivana, možno dnes neuveríš, ale dnes večer bude veľmi voňavá téma, pretože v dnešných večerných kontaktoch sa vybrieme hľadať medvedie exkrementy. No a práve oni vedia veľa prezradiť zo zvyklosti a správania medvedia hnedého.
2: No tak toto je naozaj zaujímavá vec a to by si naozaj naši posluchači nemali nechať uísť, lebo ak chceme na Slovensku medvede strieľať, treba ich v prvom rade poznať. Takže si pozrime, čo sa chystá v kontaktoch po 20. s Petrou Striškovou.
3: O medveďovi sa stále rozhoduje len podľa emócií, odhadov a všeobecných nálad. Proti tomuto amatérskému spôsobu vystupuje nemecká zoologička, ktorá už 20 rokov žije a pracuje na Slovensku. Skúma tu veľké šelmy, neromantizuje ich ani nedémonizuje. Chovateľom oviec Rakúska a Nemecka ukazuje, v čom môže byť pre nich Slovensko inšpiratívne. A na Slovensku sa húževnato snaží presadiť matematické, klimatologické a biologické modely, podľa ktorých by sa určovali regulované odstrely premnožených medveďov.
4: Jeho telo funguje vždy, poviem, ako starý rakúsky Almö. Taký pán, ktorý žije len hore v tých Alpách. On funguje veľmi staromoderne a takto funguje telo od medveda. Oni nevedia, že zimy sú jemnejšie, že nemusím spať 3-4 mesiace. Oni potrebujú 10 až 15 cm tuku. Keď to nemajú, sú zúfale a hľadajú si všade jednoducho potravné stroje. Vrátane v dedinách.
3: Hoskou dnešných kontaktov so začiatkom po 20. bude zoologička Michaela Skubán.

0: Neviem, aké počasie majú v Taliansku, ale viem, že u nás bude zajtra jasno až polojasno, miestami až oblačno, s teplotou 18 až 26 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Prešove, kolóna na D2, pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 68 pri Veľkom Šariši smerom na Sabinov sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V Martine na Priekopskej sa zrazilo auto s motorkou, nezdržíte sa. V kolóne na D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfranconi po Lamač stratíte 10 minút. O niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si pripravte 20 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura stratíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. Upozorňujete aj na nový radar, podrobnosti má Zelený anjel.
4: V Žiline pri nemocnici od Hypercestka merajú rýchlosť.
3: No a o malú chvíľu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesenú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Budete zajtra ráno krájať, vykrajovať, natierať alebo niečo vyrezávať? No, možno áno a možno je to aj preto, lebo sme vám dali nejakú kreatívnu myšlienku na zajtrajšiu desiatu.
0: No, ja neviem síce, čo by sa mohlo vyrezávať na desiatu. Možno no, tak nejaký koník. Nie? Aha, koník, to bude čo? Akože k tej desiatej
5: áno.
0: To bude nejaký upomienkový predmet od rodičov na ten deň? Alebo
5: no,
0: čo?
5: Si sa zasmiala, alebo zabavila, alebo zahrala cez prestávku v škole, vieš, môžeš. Dobre. Čo robiť.
0: Dobre,
5: aj strúhať.
0: Tak dúfam, že toto už vás nebude čakať ráno, lebo to je naozaj veľmi dlhá aktivita.
5: Urobte
0: tak,
5: to večer.
0: Urobte to už večer, aby ste ráno vôbec tú desiatu stihali urobiť. No nič, ale vážna vec je to, tak dúfame, že vaše deti budú spokojné s vašimi výtvormi, ktoré sa nájdú v škatuľkách od desiatu.
5: My sa tešíme zajtra po 15.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
3: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
4: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
5: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
6: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadáciaspp.sk.
7: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
8: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia chce meniť fungovanie rozpočtového provizória ešte pred hlasovaním parlamentu o rozpočte. Opozícia hovorí o obchádzaní pravidiel. Pôsobenie ruskej GRU zo Slovenska riaditeľ SIS nepotvrdil ani nevyvrátil. Opozícia naďalej volá po odpovediach. Litva otvára cestu jadrovým zbraniam na svojom území. Moskva už hovorí o protiopatreniach a ruské médiá aj o možnosti druhej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vládna koalícia sa rozhodla, že ešte pred schvaľovaním štátneho rozpočtu zmení pravidlá rozpočtového provizória cez pozmeňujúci návrh poslanca Daniela Karasa zo Smeru SD. Chce tak urobiť v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Opozícia hovorí o obchádzaní pravidiel. Podľa nej sa koalícia pripravuje na to, že rozpočet nebude mať v parlamente podporu.
2: Najzásadnejšia vec, ktorá existuje v rozpočtovom provizóriu, to je, že nemôžete minúť viac peňazí ako v predchádzajúcom roku. To je najväčšie obmedzenie rozpočtového provizória. Ak niekto si myslí, že a povie, že to je všetko v pohode, tak to není v pohode. A to na základe tohto pozmeňováku zostáva v zákone. Čiže nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkoch minulého roku.
3: Vysvetlil minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Opozícia v pléne nešetrila kritikou, hovorí Ivan Štefunko z PS.
4: Ak tomu správne rozumiem, tak vy pozmeňujúcim návrhom meníte desiatky rokov platnú prax o rozpočtovom provizóriu pred prázdnou miestnosťou. Toto je neuveriteľný spôsob, akým vy si chcete uzurpovať moc.
3: Minister tvrdí, že v rozpočtových pravidlách sa má v rámci pozmeňujúceho návrhu upraviť v súčasnosti platné obmedzenie a to, že keď je v provizóriu každý mesiac k dispozícii iba 1/12 celoročných výdavkov. Tie sa nemôžu prenášať z jedného mesiaca na druhý. Ďalšou zmenou je úprava kompetencií ministra financií počas provizória. Reaguje Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
5: Minister financií si ten zákon upravuje tak, že bude všemocný a bude môcť rozhadzovať peniaze akýmkoľvek spôsobom a dokonca bude môcť rozflákať peniaze mesiace dopredu.
3: Koaliční partneri z SNS sa k podpore návrhu na teraz nevyjadrili. Hlas SD ho podľa Jana Blcháča podporí.
6: Je tam časť, ktorá hovorí o jednoduchšom uzavretí rozpočtového provizória, pokiaľ sa obec alebo mesto do neho dostane a ukončí ho. Takže to je pre mesta výhoda, menšia administratívna náročnosť.
3: O návrhu budú hlasovať hneď po prerokovaní, čiže ešte dnes večer. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Bývalá ministerka financií Brigita Šmigenérová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
7: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
2: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
1: Riaditeľ SIS Pavol Gašpar nepotvrdil ani nevyvrátil, že by zo Slovenska pôsobila ruská vojenská rozviedka GRU pri príprave útoku v nemeckom Lipsku, ako o tom informovali nemecké médiá. Opozícia však aj po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS tvrdí, že nemá odpovede na otázky k pôsobeniu ruských agentov ani k zmarenej sabotáži pri Prešove. Koalícia je presvedčená, že ďalšie útoky Slovensku nehrozia.
8: Slovenské bezpečnostné zložky v auguste tohto roka prekazili plánovaný podpalacký útok na výrobný závod pri Prešove, ktorý vyrába bezpilotné drony. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar tvrdí, že sme len jedna z troch krajín Európskej únie, ktorej sa podarilo od začiatku tohto roka prekaziť plánovanú sabotáž.
9: My sme na ne pracovali od júna v zásade prebehu celého leta a výsledok už poznáte. Ja som vyzval na to, aby sme boli v tejto veci zdržanliví. Ale je viacero verzií, viacero možností, kto mohol byť za samotným útokom.
8: Michal Bartek z hlasu SD aj preto odmieta tvrdenia, že SIS je neschopná a vylúčená z medzinárodnej spolupráce.
10: To je jedna z mála informačných služieb v rámci Európskej únie, ktorá dokázala jednoducho sa blísnuť takýmto výsledkom.
8: Opozícia však s vysvetlením situácie nie je spokojná a tvrdí, že majú rovnaké informácie ako médiá. Pokračuje Mária Kolíková z SAS, po nej Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
11: Ak dostávame to isté penzum informácií, ktoré dostáva verejnosť, tak potom nevidím zmysel kontrolného výboru SIS. Doteraz nebolo vysvetlené, prečo nezasadala Bezpečnostná rada štátu.
12: V súčasnosti je kontrolný výbor v zásade debatný krúžok, kde dostávame ústne informácie.
8: Koaliční členovia výboru sú však presvedčení, že riaditeľ SIS poskytol opozícii viac informácií, ako má verejnosť. Podpredseda výboru Peter Šuca zo Smeru SD tiež spochybnil zdroje nemeckých médií, ktoré informovali o pôsobení ruských agentov GRU na Slovensku.
13: Teraz si zoberte, že keď napíšu v Ugande nejaký článok o tom, že nejakí Rusi operujú z GRU na Slovensku, tak budeme reagovať na článok Ugandy? To nepodali spravodajské zdroje, spravodajskí dôstojníci, to podal nejaký redaktor z novín.
8: Šéf tajnej služby nevylúčil, že na Slovensku môže dojsť k ďalším sabotážnym útokom na kritickú infraštruktúru. Koalícia si to však nemyslí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Týždeň po tragédii sa Staškou naposledy lúči s učiteľkou Boženou Mariakovou, ženou, ktorá 10 ročia učila a vychovávala miestne deti a ktorej sa stal školský deň osudným. Posledná rozlúčka bola so štátnymi poctami. Tragédia sa stala minulý utorok ráno. Na základnej škole 13-ročný žiak zaútočil nožom na dve učiteľky a spolužiačku. Jedna z učiteľiek zraneniam podľahla, neskôr zomrela aj žiačka.
14: Pre Staškov nebola len učiteľkou, ale človekom, ktorý bol 10 ročia súčasťou života obce. Na poslednú rozlúčku Božene Mariakovej prišli ľudia zo širokého okolia. Na svoju bývalú žiačku si spomína aj jej triedna učiteľka. Boženu opisuje ako poctivú a dobrosrdečnú ženu, ktorá udržiavala kontakty so svojimi spolužiakmi aj po 10 ročiach.
15: Už dvakrát organizovala stretnutie so svojimi spolužiakmi z 9. triedy, že vraj plánovali aj teraz ten žiak. Stalo sa takto.
14: Jej životná cesta sa skončila v škole, na mieste, ktorému venovala celý svoj profesijný život, hovorí rímskokatolický kňaz Anton Galus.
16: Sme spolu 11 rokov boli v škole, vyučovali. Som tam chodil pomerne často na hodiny náboženstva. Skvelá žena, usmiatá, úžasná. Radosť bolo s ňou spolupracovať.
14: V škole strávila takmer 40 ročia. Za ten čas vychovala celé generácie žiakov, hovorí generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara.
17: Nenechaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. To je ten hrdinský čin, ktorý ona urobila. Aj v tej najťažšej chvíli stála pri žiakoch a žiačkách a snažila sa urobiť všetko, aby ich chránila.
14: Posledná rozlúčka má podľa psychológa Mareka Madra v procese smútenia dôležité miesto. Pomáha ľuďom prijať to, čo sa stalo a začať sa vracať k realite.
18: Teraz vlastne prichádza tá realita. Teraz sa môže začať tvoriť tá budúcnosť. Je to nesmierne citlivé obdobie, nesmierne ťažké.
14: Na miesto bežného školského dňa je v školskom areáli stále ticho a pietná atmosféra. Kvety, sviečky a odkazy pre obete tragédie lemujú vstup do školy. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Strana Hlas predstavila ďalších 5 opatrení, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Ide o návrh nad rámec pripraveného zákona o deradikalizácii, ktorý je v parlamente. Zhodli sa na nich ministri školstva, zdravotníctva a vnútra.
19: Trestať by sa podľa návrhu malo napríklad posielanie násilných videí či obrázkov ľudí a zvierat v správach alebo v skupinách. Väčšia trestnoprávna zodpovednosť by sa mala týkať aj rodičov, ktorí vedia o vážnej hrozbe zo strany svojho dieťaťa, no nekonajú. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
20: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piatý návrh Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
19: Ďalším z bodov je rozšírenie trestného zákona v časti podnecovania k násiliu aj k nenávisti motivovanej pohlavím či zdravotným znevýhodnením, dopĺňa minister školstva Tomáš Drucker.
0: Niektoré skutky, a to je napríklad to znevažovanie dievčat, a môžu tu byť aj chlapci, ale cítime, že mizogínia je problém, alebo to môže byť kvôli zdravotnému znevýhodneniu, tak musia byť súčasťou ochrany. Dnes nie sú. Pozná etnikum, pozná náboženstvo, sociálnu orientáciu a x iných vecí. Proste to musíme sprísniť. Ukazuje sa, že tá prax toto nevie riešiť.
19: Bývalý minister školstva, predseda SAS Branislav Gröling oceňuje každú aktivitu, ktorá vie pomôcť k nižšej agresivite, no pýta sa, prečo to prichádza až teraz.
21: Lebo ja som od pána ministra Eštoka počul pred 2 rokmi asi, že bude dávať na školy rôzne kamery a nič sa neudialo. Nemám tú dôveru, že práve títo páni z Hlasu urobia aj niečo zmysluplné pre školy alebo pre učiteľov.
19: Podľa poslanca KDH Viliama Karasa nie je riešením iba sprísňovanie trestov. Za dôležitú považuje najmä obnovu autority rodičov a učiteľov a hodnotovú výchovu detí.
22: Chceme vyzvať k rešpektu povolaniu učiteľa a učiteľky. Chceme vyzvať všetkých rodičov, aby pestovali u svojich detí úctu k autorite, úctu k starším, úctu k učiteľom a učiteľkám.
19: Nad rámec opatrení avizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško novú koncepciu rozvoja duševného zdravia detí a mladých ľudí, ktorú chce predložiť na najbližšie rokovanie vlády. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
23: Stručne z domova.
24: Vo vedeniach podriadených organizácií Ministerstva životného prostredia došlo k personálnym zmenám. Odvolaní boli generálni riaditelia vodohospodárskej výstavby Slovenského vodohospodárskeho podniku a environmentálneho fondu. Štátny tajomník ministerstva Filip Kufa zároveň nariadil audit a pozastavenie vybraných rozhodnutí na envirorezorte. Slovenský právny poriadok neposkytuje žiadny alternatívny právny rámec, umožňujúci párom rovnakého pohlavia dosiahnuť primerané právne uznanie a ochranu ich rodinného života. Skonštatoval to Ústavný súd v odôvodnení rozhodnutia, keď 23. septembra nevyhovel skupine poslancov, ktorí napadli ustanovenia zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva. Ústavnoprávny problém pritom podľa súdu nespočíva v samotnej existencii napadnutých ustanovení ani v osobitnej ochrane manželstva ako zväzku muža a ženy. Ministerstvo vnútra pripravuje rámcovú dohodu na dodanie 3 nových viacúčelových ťažkých vrtuľníkov. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní je spoločnosť Airbus Helicopters s ponukou vo výške viac ako 123 miliónov bez DPH. Ministerstvo predpokladá podpis rámcovej dohody v najbližších týždňoch. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie zvolili katolícki biskupy na svojom plenárnom zasadaní v Badíne. Vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Vážny pracovný úraz, ku ktorému došlo popoludní v jednej z výrobných spoločností v Dunajskej strede, sa skončil tragicky. 31-ročný muž mal doposiaľ nezisteným spôsobom manipulovať s výrobným strojom, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
25: 8 členských krajín Európskej únie žiada zachovanie silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Po 2 dňoch diskusí v Bratislave ministri z krajín V4, Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska predstavili požiadavky pre nové programové obdobie od roku 2028. Odmietajú najmä zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo a upozorňujú na vzrastajúci počet kríz v sektore aj nevyhnutnosť vybudovať rezervný fond.
26: Predstavitelia rozšírenej V4 a Talianska chcú, aby Európska únia budovala silnú hospodársku politiku. Jednotne to oznamujú v 3 deklaráciách, ktoré predstavil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
27: Spoločná poľnohospodárska politika musí mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, jednoduchšiu legislatívu, jednoduchšie nastavenie procesov a rôzne tie veci, pre ktoré aj pre Slovensku republiku sú červená čiara, ako povinné stropovanie priamych platieb na konečného užívateľa.
26: Únia totiž plánuje znížiť rozpočet na agrodotácie a viac peňazí dať na obranu a bezpečnosť. Štáty, ktoré deklaráciu podpísali, však žiadajú, aby peniaze pre poľnohospodárov neklesli, ale zostali aspoň na súčasnej úrovni, prípadne sa zvýšili. Druhá deklarácia vyzýva Brusel, aby viac pomáhal štátom zvládať krízy. Európska komisia by preto podľa účastníkov samitu mala mať účinnejšie nástroje na riešenie kríz a zároveň viac podporovať opatrenia, ktoré pomôžu poľnohospodárstvu pripraviť sa na budúce problémy. Tretia deklarácia sa týka obchodných vzťahov. Opäť Richard Takáč.
27: Poľnohospodári a potravinári vo vzťahu k obchodným reťazcom musia mať posilnený svoje zastúpenie a buď musíme sa za nich postaviť.
26: Ministri sa zhodli, že dodávatelia a poľnohospodári si zaslúžia ochranu a lepšie postavenie. Český minister poľnohospodárstva Martin Šebestián je presvedčený, že vznik deklarácií úniu posilní.
2: Myslím si, že pokud by sme to neudělali a nedosáhli tohoto cíle, přesuneme podporu zemědělců a produkce potravin pod jednotlivé státy a spustíme souboj národních rozpočtů.
26: Práve na hospodárskej spolupráci bola vystavaná Európska únia. To pripomenul talianský minister Francesco Lollobrigida, ktorého krajina je jednou zo zakladateľov únie. Podľa neho je táto spolupráca momentálne nahlodaná. Zo simultánneho prekladu vyberáme.
3: Z tohto dôvodu je dôležité, že my sme sa o tejto téme bavili, že sme ešte potvrdili našu potrebu a našu vôľu žiadať o ďalšie financovania, ale tiež ďalšie nástroje proti novým problémom, ktoré dnes nastali.
26: Práve preto sa aj on v mene svojej krajiny podpísal pod deklarácie. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
23: Počúvate Rádiožurnál.
25: Litva je o krok bližšie k rozmiestneniu jadrových zbraní na svojom území. Tamojší parlament schválil takúto možnosť v prvom z dvoch hlasovaní. Podľa Vilniusu je to v znamení kolegiality s ostatnými členskými štátmi Severoatlantickej aliancie v čase, keď spolu čelia aktivitám Ruska. Moskva tvrdí, že bude nútená prijať protiopatrenia a v štátnych médiách sa už objavila aj zmienka o druhej tzv. Špeciálnej vojenskej operácii.
4: Tri štvrtiny poslancov litovského parlamentu schválili odstránenie článku ústavy, ktorý pobaltskej krajine zakazuje umiestniť na svojom území zbrane hromadného ničenia. Aby k zmene skutočne došlo, musia zákonodarcovia rozhodnúť rovnako druhýkrát s odstupom 3 mesiacov, teda v januári. Minister obrany Robertas Kaunas argumentuje, že Litva je jediný člen Severoatlantickej aliancie s takýmto obmedzením a preto ho treba zrušiť.
5: Nehovoríme o konkrétnych plánoch rozmiestnenia jadrových zbraní, ale o možnosti ako takej. Mali by sme byť schopní prijať všetky dostupné obranné opatrenia. Rovnako ako naši partneri v NATO, aj my sme cieľom Ruska a už sme obkolesení jeho strategickými zbraňami, vrátane tých v Bielorusku a v Kaliningrade.
4: O prípadnom rozmiestnení jadrových zbraní už Litva podľa medializovaných informácií vedie dialóg s Francúzskom, so Spojeným kráľovstvom aj so Spojenými štátmi. Odstránenie článku ústavy by tiež umožnilo vybudovať v krajine permanentnú vojenskú základňu tretej krajiny. Rusko by podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova bolo v oboch prípadoch nútené prijať všetky dostupné protiopatrenia.
6: I to je druhé, všetky vojenné bázy, to je časť vojenskej infraštruktúry.
5: Jadrové zbrane aj základne by spadali pod vojenskú infraštruktúru a keď by sa objavili tak blízko pri našich hraniciach, nebolo by možné pozerať sa na to inak ako na eskaláciu napätia. Bolo by to poľutovania hodné a Rusko by muselo zaistiť svoju národnú bezpečnosť.
6: Обеспечение собственной безопасности.
4: Ruská spravodajská agentúra RIA Novosti v reakcii na hlasovanie v Litve nakrátko uverejnila komentár, kde autor označil krajinu za malého bojovníka kamikadze, ktorý by mohol Moskvu prinútiť k ďalšej tzv. Špeciálnej vojenskej operácii, ako Kremeľ nazýva inváziu na Ukrajinu. Táto by však vraj bola bleskovo rýchla. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
25: Rýchle a finančne efektívne projekty, to je cieľom programu Európskej únie pre inovácie v oblasti obrany, ktorý schválili poslanci Európskeho parlamentu. Brusel tým reaguje na meniace sa stratégie boja vo vojne na Ukrajine, kde ťažké a drahé zbrane striedajú lacné varianty, napríklad dronov.
7: Program má podporiť najmä menšie firmy a startupy, ktoré využívajú nové technológie v oblasti umelej inteligencie, robotiky či kybernetickej bezpečnosti. Tie sa budú môcť uchádzať o granty, na ktoré Únia vyčlenila 115 miliónov eur, pokračuje europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Viezík.
9: Vyhráva ten, kto za menej peňazí dokáže spôsobiť nepriateľovi väčšiu škodu a naozaj vidieť, že ten vývoj tých nových technológií, často robených na kolene v bojových podmienkach, je enormne rýchly a enormne kreatívny a rozumieme, že niečo podobné potrebujeme mať aj v rámci Európy pre vlastnú obranu.
7: Hoci Európsky parlament program schválil bez problémov, v pléne bolo počuť aj kritiku, pokračuje Branislav Ondruš z hlasu SD.
10: Nesúhlasím, aby sme z daní občanov,
8: ktorí zarábajú napríklad minimálnu mzdu, financovali investície do zbrojárskeho priemyslu, ktorý možno popri obchode s bielým mesom a s drogami vykazuje najvyššie marže. A keď sa pozriete napríklad na trhovú kapitalizáciu európskych zbrojoviek za posledný rok, tak vidíte nárasty o stovky percent.
7: Podľa kritikov môžu z dotácií napokon profitovať veľké zbrojárske spoločnosti, ak odkúpia menšie firmy s pridelenými grantmi. Únia chce podporu poskytovať rýchlo a bez zbytočnej byrokracie. Kľúčové takisto je, aby nové obranné technológie aj licencie na ich využívanie zostali v Európskej únii a nedostali sa do tretích krajín. Zo Štrasburgu William Hauser a z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
25: Krajinský snem vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku na ustanovujúcej schôdzi zvolil Tobiasa Rauša z radou Alternatívy pre Nemecko za svojho predsedu. V tajnej voľbe získala 48 hlasov, o 4 viac ako má dohromady AfD a krajine ľavicové spojenectvo Sáry Wagenknechtovej, ktoré vopred avizovalo, že kandidáta strany podporí.
10: Zvolením 35-ročného Tobiasa Rauša za predsedu krajinského snemu v Magdeburgu prvýkrát preberá krajine pravicová strana protokolárne najvyšší úrad v jednej zo 16 spolkových krajín Nemecka. Aj keď v prvom prejave po zvolení Rauš sľuboval novú politickú kultúru, pred časom čelil obvineniam z protekcionizmu, keď ako poslanec krajinského snemu zamestnával členov svojho futbalového mužstva, nehovoriac o jeho súrodencoch, ktorí dočasne pracovali pre poslanec Kňu Bundestagu z radou AfD. Tobias Rauš všetky obvinenia odmieta a po zvolení nečakanou väčšinou vyhlásil, že chce byť predsedom všetkých frakcií.
11: Mimo krajinského snemu nikoho nezaujíma stranicko-politická taktika, ale ľudia chcú hlavne vedieť, ako to funguje v Sasku-Anhaltsku. Časy politického ochranného valu sa musia stať minulosťou.
10: Profesor politických vied na univerzite v Halle Winfried Kluth však očakáva v krajinskom sneme a nie len tam ostrú konfrontáciu.
12: V našej krajinskej ústave máme 37. článok, podľa ktorého všetky štátne orgány a každý jednotlivec je povinný brániť šíreniu nacistickej ideológie, rasizmu a antisemitizmu. Táto výzva je adresovaná aj najvyšším reprezentantom Saska-Anhaltska.
10: Práve v jeho sneme sa očakáva aj voľba predsedu krajinskej vlády z radou AfD, ktorým sa má stať Ulrich Zygmunt, a to až začiatkom decembra. Krajine ľavicová BSV síce dnes hlasovala za Rauša, ale na čelo kabinetu Magdeburgu chce presadiť nadstranického kandidáta. Dnešné tajné hlasovanie ukázalo, že AfD môže rátať s potrebnými hlasmi k absolútnej väčšine aj v inej frakcii, a to zrejme v zdecimovanej CDU. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
23: Stručne zo sveta.
24: Britská polícia zadržala 22-ročného muža pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívali Spojené štáty. Ide už o 7. človeka zadržaného pre septembrový útok, pri ktorom polícia našla pri základni dodávky s výbušninami. Spojené kráľovstvo podozrieva z účasti na útoku Irán. Teherán to odmieta. Stredné školy vo Francúzsku zrušia do konca týždňa čas vyučovania a tento čas venujú demokratickej debate so študentmi. Oznámil to premiér Sebastien Lecornu. Ostro kritizoval násilnosti, ktoré sprevádzajú študentské protesty v posledných dňoch. Z vyostrovania stretov obvinil krajnú ľavicu. Na demonstráciách sa dnes podľa vlády zúčastnilo viac ako 250 000 a podľa organizátorov až 450 000 ľudí. Španielský najvyšší súd predbežným opatrením zrušil zatykač na katalánskeho separatistického lídra Carlesa Puigdemonta, ktorý bol na neho vydaný za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Rozhodol tak potom, keď ústavný súd podporil rozšírenie amnestie z roku 2024 aj na trestný čin sprenevery. Európska komisia predstavila balík opatrení, ktorými chce pripraviť Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie štáty. Navrhuje častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapájanie kandidátskych krajín do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom a nové ochranné mechanizmy pre prípad vážneho porušovania pravidiel. pravidiel po vstupe do Európskej únie. Keňa zaznamenala prvé úmrtie na ebolu. Muž z Kene, ktorý približne pred mesiacom ochorel a liečil sa v Konžskej demokratickej republike, zomrel po víkendovom návrate do Nairobi. Nobelovú cenu za fyziku tento rok získal Belgičan Francis Halsen. 82-ročný vedec položil základy nového typu astronómie, keď navrhol využiť ľad v Antarktíde na zachytávanie neutrín prichádzajúcich z vesmíru.
25: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Z vlaňajšieho 49. miesta sa umiestnilo na 43. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. miesto z celkových 165 miest. Naopak v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. miesto, pokračuje Ján Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
1: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
25: V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom a Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Rebríček zostavuje kanadský inštitút Fraser, ktorý hodnotí 4 oblasti v spomínaných 165 krajinách sveta na základe dát z medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka či Svetové ekonomické fórum. Slovensko sleduje od roku 1995. Na reakciu ministerstva hospodárstva čakáme. Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu.
13: Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral z krajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
14: Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
13: Reagujú vodiči z regiónu.
15: No ja si myslím, že je trošku uľahčená. Je to dobre spravené. Ako chodím ja z domu, tak je to vidno na tých semaforoch, že to není taká šora, jak to by bývalo takedy, že 100-metrové, 200-metrové rady.
16: Zatiaľ nejakú zmenu nepociťujeme. Momentálne. Možno tak za týždeň, za dva uvidíme.
13: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
17: Dobre, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
13: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Momentálne, ako doplnil minister dopravy Jozef Ráš, finišujú s verejným obstarávaním.
18: Budúci rok sa začne, je to žltý finik takzvaný, to znamená, že bude sa najprv projektovať a až potom sa začne stavať, ale verím tomu, že tie objekty sa budú projektovať, povoľovať a začať stavať priebežne. To znamená, že verím tomu, že na konci budúceho roka možno pri troche šťastia budeme vidieť prvé bagre na tomto sebe.
13: NDS upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
23: Rádiožurnál Počasie.
24: Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach

0: Sán a od mikrofónov Barbara Čierna a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 18 hodín, 28 minút.
1: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzajte po Podstrečno. V kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 40 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 20 minút. 10-minútové zdržanie je na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch. Na radar upozorňujete v Trnovci nad Váhom, meria v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
4: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
6: Jednoznačne C.
5: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Slovenskí futbaloví reprezentanti chcú zdolať Moldavsko aj v Kišiňove, a to druhý raz za 11 dní. Palce na diaľku budeme držať aj do Andory, kde nastúpi naša 21-tka na posledný kvalifikačný zápas o postup na majstrovstva Európy. Dvaja z našich zástupcov v edícii Európskeho pohára FIBA vstúpia dnes do diania v základných skupinách. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Slovenských futbalistov dnes čaká štvrtý zápas v tretej skupine C divízie Ligy národov. V Kišiňove sa o 20. hodine a 45. minúte stretnú na záver úvodného reprezentačného okna s Moldavskom, ktoré minulú sobotu zdolali v Prešove 2-0. V dejisku stretnutia je aj Martin Kajgl, ktorý mapuje aktuálnu situáciu. Takže pekný večer, Martin.
8: Pekný večer aj na Slovensko z rušného Kišiňova, ktorý sa pripravuje na štvrtý zápas tejto skupiny Ligy národov, ktorý už môže naozaj veľa napovedať o prípadných postupujúcich, pretože ak by Slovensko tento zápas na štadióne Zimbru Kišiňov zvládlo, tak by mu stačilo následne už iba získať jeden jediný bod v ostávajúcom novembrovom okne. Oba týmy majú prečo si fandiť, samozrejme Slováci majú v živej pamäti prešovský zápas víťazstva 2-0, ale aj domáci Moldavčania, ktorí pod trénerom Popeskom zmenili herný štýl, zmenili vôbec celý obraz o vlastnej reprezentácii, sú nabudení víťazstvom 2-1 v Kazachstane, ktoré bolo prvé takmer za 2 roky. Aj preto si domáci trochu viac veria na Slovensko, ktoré však ostáva favoritom. No a hoci ich posledný vzájomný zápas s výnimkou toho prešovského sa datuje ešte do roku 2001, respektíve 2002, a bola to kvalifikácia na majstrovstvá sveta, tak napriek tomu pojitko medzi Slovenskom a Moldavskom existuje v podobe postavy hráča Eugenia Kočuka, ktorý hrával za Emeška Žilina, no a prišiel na hrácky hotel slovenskej reprezentácie zvítať sa so svojimi bývalými

0: spoluhráčmi Robertom Boženíkom, Dávidom Hanskom a Denisom Vavrom. Uvidíme, ako obom reprezentáciám vyjde štvrtý zápas tohto premiérovo septembrovo-oktobrového reprezentačného zrazu. V tejto chvíli si už poďme pozrieť aj vyjadrenia slovenských hráčov a trénerov. Ja vraciam slovo do Bratislavy.
1: Víťazstvom môže Slovensko urobiť veľký krok postupu do B divízie futbalovej ligy národov. Naši reprezentanti majú na dosah zveľadenie náskoku na čele svojej tabuľky až o 6 bodov. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
2: Moldavsko bolo nepríjemným súperom už v úvodnom zápase skupiny 3 v Prešove, no napokon neskórovalo a podľahlo Slovensku 0-2. Teraz však budú Moldavci hrať doma a nabudení víťazstvom v Kazachstane budú chcieť zopakovať svoj úspech. Tréner Vladimír Weiss.
3: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a preto je tá skupina dneska taká, aká je. My sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie, ale lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
2: Efektivita je herným faktorom, ktorý rezonuje v našom národnom tíme počas tohto zrazu možno najviac. Podľa Vladimíra Weissa nie je ľahké dosiahnuť požadované čísla v tomto smere, ale aj vďaka tomu, že zraz trvá už takmer 3 týždne, vidí v tíme progres.
3: Dá sa to ovplyvniť trošku aj tréningovom procese, keď tých tréningov je veľa. Fyzičnosť toho hráča neviete ovplyvniť za taký krátky čas. Áno, tu nie sú kondičné tréningy, tu nemáte priestor na fyzickú prípravu toho hráča, to sa musí urobiť v klube a to je dlhodobejší proces.
2: Žiaľ, viacerí reprezentanti zo základnej zostavy nedostávajú v klubových farbách veľa priestoru. Čo však môže tréner národného tímu ovplyvniť, je nastavenie systému hry. A pri tejto problematike vychádza Vladimír Weiss aj zo súboja Kazachstanu s Moldavskom.
3: Je to rýchle, je tam veľa strát, veľa prepnutí, veľa kontraútokov a veľa štandardných situácií. Z toho ťažili. Na toto si musíme dať pozor, majú výborných hlavičkárov, byť naivné štandardné situácie, aby sme ich dostali do tlaku, do emócie, kontrolovať zápas tak, jak sme ho doma kontrolovali od 20. minúty, ale domáci budú hnaní divákmi a my sa s týmto musíme vysporiadať.
2: Podpora z domácich tribún je jedným z posilňujúcich faktorov. V prospech Moldavská hra aj úloha outsidera a s ňou aj menší tlak na mužstvo.
3: Keď hráte o vrcholné priečky, každý vás chce poraziť, jasné, ten skalb je cenný a moldavskí hráči už nehrajú len moldavské líge. Už majú hráčov, ktorí hrajú v dobrých ligách a je to vidno na ich hernom štýle. Tréner Popescu priniesol dobrú organizáciu hry. Dneska sú silnejší na lobde, sú lepší v bránení a majú dvoch, troch rozdielových hráčov.
2: V tíme nášho súpera by mal dnes figurovať už aj Sergio Perciun, ktorý je nebezpečným zakončovateľom a v predošlom vzájomnom meraní síl v Prešove ešte tímu chýbal. Ani tento klenot však neohrozí objektívneho favorita súboja, ktorým je Slovensko, uzatvára Vladimír Weiss.
3: My sme favoritom skupiny na papieri určite. To musíme potvrdiť, musíme postúpiť aj cez mŕtvoly. Tým je povedané všetko. Skupina sa ešte nekončí. Jak dopadne zápas, môže veľa napovedať, ale môže aj veľa napovedať do toho, že sa bude hrať do posledného kola.
1: Únava, drobné šrámy ani strata bodov na Fajerských ostrovoch nemajú vplyv na ambície našich hráčov. Tí chcú zdolať Moldavsko aj po druhý raz za 11 dní. Z Kišiňova opäť pokračuje Martin Kajgl.
0: Aj zápasy Ligy národov ukazujú, že je diametrálny rozdiel v hre nášho tímu bez kľúčovej šestice na ihrisku, hovorí obranca Dávid Hansko.
4: Tá základná zostava posledné 2-3 roky, 4 je vlastne tých 6-7 hráčov, by sme mohli povedať, že je daných a hrávame spolu dlho, takže vieme, čo od seba očakávať a samozrejme, že teraz s novým trénerským stafom máme nejaké nové veci, ktoré od nás sú, ale ten prechod bol veľmi pozitívny a príjemný a vlastne chceme robiť podobné veci a takže z tohto pohľadu si myslím, že sa môžeme iba zlepšovať. Samozrejme, vieme, že možno niektorí hráči nehrávajú toľko a ešte sme Slovensko a je to tak a je stále iba začiatok sezóny, ale ja osobne som sa cítil veľmi dobre v tých zápasoch, ktorých som nastúpil a čo nás zatiaľ môže mrziť je tá efektivita.
0: Fajerské ostrovy nás pripravili o prvé body. Kazachovia si niečo podobné hovoria o Moldavcoch, ktorí zvíťazili v Astane. Dobrý atletický výkon, doplnený pevnou obranou a protiútokmi dnes dokáže robiť podľa brankára Dominika Grajfa divy.
5: Tak to dnes dokáže každý jednoducho, to je úplne bežné, keď hráte vonku, vyhrávate, že ten súper jednoducho sa zmohne na nejaký tlak, či už kratší alebo dlhší, no a dôležité to ustať a treba hľadať to pozitívum, že potom inkasovanom gole sme sa opäť tak prebrali.
0: Situácia v našej tabuľke sa radikálne mení každé kolo, kým po prvom zápase nám prišiel najdôležitejší, ten druhý s Kazachstanom, tak reálne ako kľúčový sa doposiaľ vždy javil ten nasledujúci. Iné to nie je ani teraz Moldavskom, obranca Martin Valient.
6: Je to tak, tréner to povedal hneď na začiatku, zrazujeme od zápasu, bude to veľmi náročné. Teraz ideme v podstate hrať oveľa.
0: Oveľa, pretože v prípade víťazstva bude v novembri stačiť bod z domáceho stretnutia s Fajerskými ostrovmi na postup. Útočník Robert Boženík.
7: Začali sme naozaj výborne, máme 7 bodov a určite bude dôležité, aby sme ten zápas zvládli, pretože vieme, ako sa skupina vyvíja. Naozaj musíme ísť do toho s tým, že chceme vyhrať, chceme mať proste po týchto 4 zápasoch 10 bodov a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu na ten november.
0: Moldavsko však ostáva v živej pamäti ako súper, ktorý nám v úvodných 20 minútach duelu v Prešove poriadne podkuroval. Uzatvára Dávid Hansko.
4: Oni budú doma, takže o toto bude ťažšie. Vlastne s nami prehrali, potom majú remizu a výhru, takže určite cítia, že my sme teraz remizovali, sa mohli trošku dotiahnuť, takže vôbec neočakávam nejaký ľahký odozdaný zápas a možno trošku aj dúfam, že možno vyskočia na nás ešte viac a my budeme schopní z toho výjsť a potom mať trochu viac priestoru, ale uvidíme. Vieme, že tých prvých 20 minút doma s nimi nebolo vôbec ideálnych, kde ešte tu na vonkajšom ihrisku takýchto 20 minút by nás mohlo stať oveľa viac ako v tom domácom zápase, takže na toto musíme byť pripravení, mať pokryté tie ich breaky, potom aj po tých našich zakončeniach tie dlhé nakopávané lopty, druhé lopty a myslím, že keď sa im vyrovnáme v tomto, tak poukážeme dopredu tú kvalitu a budeme efektívni.
1: Pred vystúpením našich seniorov budeme držať palce na diaľku do Andory, kde o 19. hodine nastúpi slovenská 21. na posledný kvalifikačný zápas o postup na majstrovstva Európy. Cieľ je jasný, vybojovať si barážovú miestenku, no ani víťazstvo nemusí stačiť, pokračuje Peter Štern.
8: Naši mladíci musia naplno bodovať na mieste, kde v doterajšom priebehu kvalifikácie ešte nikto nedokázal zvíťaziť. Andora si na domácej pôde suverénne poradila s Írskom 4-0 a remizovala aj s Anglickom 1-1, hovorí asistent trénera Tibor Golian.
9: Bude to o trpezlivosti samozrejme ideálne, keby sa už podarilo v prvom počase otvoriť toho supera nejakým gólom, potom by ten zápas mal možno iné smerovanie, ale do zápasu musíme ísť tým, že ten scenár môže byť hociaký, to znamená, môžeme aj sa presadiť, môžeme aj dostať gól, môžeme ten gól dať na konci zápasu, takže verím tomu, že sa dobre nachystáme a zvládneme to.
8: Po 30-tisícovom štadióne v Stoke City nastúpia zverenci Jaroslava Kentoša na jednom z najmenších národných štadiónov v Európe, ktorý leží v nadmorskej výške viac ako 1000 metrov. Ďalším špecifikom je umelý trávnik, stredopoliar Miroslav Sovič.
10: Tak je to samozrejme iná ako živá tráva a vieme ale už pár týždňov o tom, že sa bude hrať na umelej tráve, takže myslím si, že všetci sme na to pripravení a ideme sa o to pobiť. Dúfam, že to skončí pozitívne pre nás, s pozitívnym výsledkom a že sa nám podarí dostať do tej baráže.
8: Tabuľkové postavenie hovorí jasnou rečou. Aktuálne sme tretí, máme 17 bodov, rovnako ako druhý Íry. V miernej výhode sú Ostrovania, ktorí by mali v prípade rovnakého bodového zisku navrch, keďže majú s nami lepšie vzájomné zápasy. V Andore teda musíme zvíťaziť a zároveň veriť, že Íry doma nevyhrajú nad Anglickom. Ani domáci triumf nad dnešným súperom sa však nerodil ľahko. Síce sme zvíťazili 3-0, no gólové poistky prišli až v samom závere. Obranca Matej Riznič.
11: Myslím si, že to isté bude aj tu, však samo o sebe hovorí tá ich bilancia. My do toho dáme všetko, my sme na nich dobre pripravení a verím, že to dobre dopadne. Pokúsime sa vyhrať tento zápas a nebudeme sa pozerať na to, jak dopadol zápas predtým, pozeráme sa hlavne na seba.
8: Sokolíci v aktuálnom asociačnom termíne ešte skórovali. Na gól čakajú od 27. marca. Aj v tejto súvislosti asistent trénera Tibor Golian dúfa, že pri výbere základnej zostavy budú mať šťastnú ruku.
9: Tak niektoré veci sa už načetli aj v tom tréningu v Anglicku. Nejaké systémové veci, ale samozrejme, že tam príde ešte nejaké zmene. Bude tam nejaké otázniky a tí, čo hráči budú na tribúne, ten prvý zápas. Rozhodneme sa a veríme tomu, že vyberieme momentálne najlepší hráč s najlepšou formou.
1: Norská futbalová federácia podala oficiálne sťažnosti dvom výborom Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA o potenciálnom zneužití moci a konflikte prezidentom FIFA Gianim Infantínom. Tieto kroky sa týkajú troch záležitostí z nedávnej minulosti. Plánu predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Zrušenej suspendácie amerického futbalistu Folarina Balaguna počas tohtoročných majstrovstiev sveta a odovzdanie ceny mieru FIFA prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Dvaja z troch našich zástupcov v tohto sezónnej edícii Európskeho pohára FIBA vstúpia už dnes večer do zápasového diania v základných skupinách. V úvodnom kole budú basketbalisti Levíc v úlohe hostiteľa. Prievidza začína naopak už súpera. Nitrania si premiéru v pohárovej Európe odbijú zajtra v poľskom Štetíne. Viac prezradí Zlatica Mokrá.
12: Majstrovskí Levičania mali miestenku na európskej scéne istú napriek neúspešnej kvalifikácii o Ligu šampiónov. Štvrtýkrát v histórii tak pred sebou majú účinkovanie v európskom pohári. V B skupine narazia na viacero atraktívnych súperov, medzi nimi je španielska Girona, rumunské Dynamo Bukurešť či ich prvý súper belgický Ostende. Doplňa tréner Patriotov Michal Mazin.
13: Za seba hlavne môžem povedať, že pôsobenie v európskych súťažiach a v Európe a tento rok vo FIBA Europe Cup je tá hlavná motivácia, veľká motivácia do sezóny. Tešíme sa na túto konfrontáciu, ideme reprezentovať seba, Levice a slovenský basketbal na tejto úrovni a ja verím, že ukážeme, že v každom zápase ideme bojovať o víťazstvo.
12: Žltozelení dnes o 19:00 nastúpia proti najúspešnejšiemu belgickému klubu, 19-násobnému tamojšiemu šampiónovi, ktorý hral 10 rokov Ligu majstrov. Opäť Michal Madzin.
13: Za mňa je Ostende asi najznámejšia basketbalová značka belgická. Teším sa na tú konfrontáciu. Bude to prvýkrát asi, kedy nastúpim proti belgickému súperovi, tak som rád a teším sa na to porovnanie s belgickým basketbalom.
12: Na rozdiel od Vlaňajška, keď museli Patrioti hrať domáce zápasy v Bratislave, budú tentoraz opäť na vlastnej palubovke. Na plnú halu sa teší krídelník Samuel Volárik.
14: Domáce prostredie je vždycky veľmi veľká výhoda. Tým, že začíname tú skupinu doma, ja verím tomu, že bude plná hala a že nás príde pozbodiť čo najväčšie množstvo divákov a fanúšikov. Vieme, akú atmosféru tu vedia spraviť a dokážu byť naozaj šiestým hráčom na ihrisku.
12: Tretí rok za sebou si konfrontácie s európskymi tímami vybojovali Prievidžania. Aktuálny víťaz slovenského pohára by rád zopakoval vlaňajšiu najlepšiu 16-ku súťaže, hovorí asistent trénera Andrej Červenka.
15: Na úvod je to pre nás veľmi dobrá konfrontácia. Máme možnosť ukázať, že náš herný prejav, kvalita a intenzita, že ju dokážeme preniesť aj na európsku úroveň a určite chceme byť skupine do počtu a chceme byť konkurencieschopní v každom zápase, postupne sa dostať do pozície, z ktorej reálne môžeme bojovať o postup.
12: Postupový kľúč je náročný. Zo 6 členných skupín pôjdu po 10 dueloch ďalej len dvaja najlepší. V skupine mužstva z Hornej Nitry patria k favoritom švajčiarska Ženeva či turecký Denizli Basket, na ktorého palubovke sa dnes od 19. hodiny Prievidza predstaví. Uzatvára Andrej Červenka.
15: Na úvod je to pre nás veľmi dobrá konfrontácia. Máme možnosť ukázať, že náš herný prejav, kvalita a intenzita, že ju dokážeme preniesť aj na európsku úroveň a určite chceme byť skupine do počtu a chceme byť konkurencieschopní v každom zápase, postupne sa dostať do pozície, z ktorej reálne môžeme bojovať o postup.
1: Vodná slalomárka Soňa Stanovská si predĺžila sezónu. Po majstrovstvách Európy v Ivreji, kde získala zlato v hliadkach spoločne s Mintálovou a Paňkovou, cestovala do Číny na pozvánkové preteky. Počas uplynulého týždňa sa predstavila nie len v klasickom slalome v kajaku aj kánoe, ale vyskúšala si aj novinku – paralelný slalom. Nie len o tom s ňou hovorila Svetlana Barátová.
8: Naši mladíci musia naplno bodovať na mieste, kde v doterajšom priebehu kvalifikácie ešte nikto nedokázal zvíťaziť. Andora si na domácej pôde suverénne poradila s Írskom 4-0 a remizovala aj s Anglickom 1-1, hovorí asistent trénera Tibor Golian.
1: Najúspešnejší slovenský MMA bojovník Ľudovít Klein utržil na turnaji UFC v Belehrade mimoriadne nepríjemnú prehru. Vo veľmi dôležitom zápase proti Azerbajdžancovi Tofikovi Musajevovi ťahal za kratší koniec a napokon podľahol v druhom kole technickým knockoutom. Pre nášho reprezentanta išlo o dôležitý zápas. Víťazstvo nad skúseným Azerbajdžancom ho totiž mohlo výrazne posunúť na ceste do elitnej 15-ky ľahkej váhy v UFC. Namiesto toho ale prišla porážka a tak si Lajos na šancu postúpiť do elitnej 15-ky bude musieť ešte počkať. Ako sa ale bojovník vlastne vyrovnáva s tak nepríjemnou prehrou?
16: Každý to má asi individuálne. Mne to ostáva v hlave dlho. Samozrejme, podľa mňa najlepšie sa s tým vysporiada zápasník, keď po prehre či skorej ďalší zápas a vie si tú chuť napraviť víťazstvom. Takže tak nejak to máme asi ja u seba, že dokým tá nebude tá ďalšia výhra, tak dovtedy ma to bude určite škriť a budem to mať v hlave, že ten posledný zápas bola prehra, že to nevyšlo vôbec podľa predstav.
1: Samozrejme, po krátkom oddychu je najlepším liekom asi tvrdý tréning a ďalšia príprava na následujúci duel. Kedy by sa Lajos Klein opäť mohol dostať do klietky?
16: Áno, ja som už v príprave a ja som sa už veľakrát vyjadroval, že určite budeme tlačiť na to, aby som mal zápas ešte teda do konca roka.
1: Sympatické je, že naši špičkoví bojovníci si navzájom pomáhajú v príprave na tie dôležité zápasy, či už ide o sparingy alebo o tréningy.
16: Ale ako samozrejme, je to, myslím si, že bežné, že si tí zápasníci pomáhajú v prípravách.
1: Disciplinárna komisia Senátu profesionálneho hokeja potrestala útočníka Jakuba Nespalu z Liptovského Mikuláša zastavením činnosti na jeden zápas za fyzické napadnutie rozhodcu. Hráč sa previnil proti pravidlám v 8. kole extralígy na ľade Popradu, keď do rozhodcu úmyselne strčil. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Robert Berger a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Skúma medvede a vlky, rozumie frustrácii farmárov aj obavám ochranárov. Chovateľom oviec v Rakúsku a Nemecku ukazuje, v čom môže byť Slovensko inšpiráciou. U nás sa zas usiluje presadiť vedecké modely, podľa ktorých by sa určovali regulované odstrely medveďov. Hostkou kontaktov Petri Striškovej bude zoologička Michaela Skuban. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
6: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
7: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V parlamente aktuálne schválili technickú novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kyjev inštaluje ochranné siete na ochranu svojich kľúčových mostov pred ruskými dronmi. Zajtra prevažne jasno až polojasno, z počiatku najmä na západe miestami oblačno a veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V Národnej rade pred malou chvíľou schválili technickú novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Priamo na mieste je Simona Gablíková.
3: Pekný večer. Zákon o rozpočtových pravidlách prijali parlamentní poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac ako v predchádzajúcom roku, zostane zachované. Zrušiť sa však má obmedzenie výdavkov v jednotlivých mesiacoch. Takisto minister financií bude môcť robiť počas roka dodatočné úpravy rozpočtu. Opozícia reaguje, že vláda nemá istotu schválenia rozpočtu a preto rieši provizórium. Už len doplním, že o zákone roka začnú rokovať zajtra o 14.
2: Z Národnej rady informovala Simona Gablíková. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že čaká na rozhodnutie Ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
2: Predstavitelia štyroch opozičných strán doručili Ústavnému súdu podnet so 45 podpismi poslancov. Žiadajú v ňom záväzný výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tvrdia, že vláda sa snaží protiprávne vyhnúť povinnosti predložiť Národnej rade návrh vyrovnaného rozpočtu. V Kyjeve začali po prvý raz inštalovať ochranné siete na mostoch potom, keď ruské drony v uplynulých dňoch opakovane útočili na dopravnú infraštruktúru ukrajinskej metropoly. Dnes o tom informovala agentúra AFP na základe informácií od svojich miestnych reportérov. Veľké siete pribudli pozdĺž Severného mosta, ktorý bol jedným zo zasiahnutých objektov. Podobné siete sa už vo veľkom využívajú pri frontovej línii na východe a juhu Ukrajiny, kde majú chrániť dopravnú infraštruktúru pred malými útočnými dronmi. V ukrajinskom hlavnom meste ide o prvé použitie takéhoto typu ochrany. Útoky na mosty, ktoré sa začali minulý týždeň, opakovane prerušili dopravu a v približne 3-miliónovom meste spôsobili rozsiahle dopravné kolapsy. V slovenskej skupine C divízie Ligy národov remizovali futbalisti Fajerských ostrovov v Kazachstane 2-2. V tabuľke im patrí druhé miesto s trojbodovou stratou na našich reprezentantov, ktorí dnes nastúpia proti Moldavsku. Stretnutie vám od 20. hodiny 45. minúty ponúkneme v priamom prenose na vlnách Rádia Slovensko. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Z počiatku miestami oblačno, najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. V noci 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, na záhorí a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo v Bratislave a kolona na D2, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky na 63. kilometri odstavený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh a počítajte so zdržaním. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť tunely Sitina na 40 km za hodinu. V kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 40 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 20 minút. Pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka stratíte 30 minút, v opačnom smere 10 minút. 10 minút si počkajte aj pred Krásťanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny rána. Obchádzajte po Podstrečno. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Želáme vám príjemný večer, ktorý, ako ste počuli, bude mať v Rádiu Slovensku aj futbalovú podobu. Do 8:30 pôjdeme takmer podľa tradičného scenára, potom dostane priestor priama reportáž zo zápasu našich reprezentantov s Moldavskom. Dovtedy stihneme napríklad kontakty o medveďoch a vlkoch, recenzie filmových noviniek a nebude chýbať tradičná rozšírená predpoveď počasia. Ako prvé však pôjdeme na východ Slovenska, kde treba popracovať na dopravnej infraštruktúre. Želáme pohodové počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: zariadené Rádio Slovensko. Doprava môže byť jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či investor príde práve do konkrétneho regiónu alebo nie. Východné Slovensko potrebuje lepšie dopravné prepojenie nielen so zvyškom krajiny, ale aj s okolitými štátmi a európskou dopravnou sieťou. Ako môže infraštruktúra ovplyvniť ďalší rozvoj regiónu a záujem investorov, zisťoval redaktor Maroš Kmec.
1: Dopravná infraštruktúra na Slovensku sa dlhodobo sústreďuje najmä na spojenie dvoch najväčších miest. Menej sa už hovorí o tom, čo východné Slovensko potrebuje smerom von, vysvetľuje docent Ladislav Novotný z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Aj v období Československa, ale aj v súčasnosti sa Slovensko sústredí na prepojenie Bratislavy a Košíc, čo je samozrejme z hľadiska vnútroštátneho veľmi dôležité, to vôbec nejdem spochybňovať.
1: Význam preto nemajú iba samotné cesty, ale aj napojenie regiónu na širšiu európsku dopravnú sieť.
2: Z pohľadu ekonomického rozvoja východného Slovenska je kľúčové mať to východné Slovensko prepojené s európskymi dopravnými koridormi. Toto v podstate chýba, aj keď do istej miery je teraz už to východné Slovensko prepojené cez Maďarsko, cez diaľnicu smerom na Miškovec a Budapešť, je prepojené na európsku diaľničnú sieť.
1: A práve táto prepojenosť má vplyv aj na konkrétne investičné rozhodnutia.
2: Som presvedčený, že to je aj jeden z dôležitých faktorov, prečo sa vlastne na východné Slovensko alebo do Košíc podarilo pritiahnuť automobilku.
1: Ak je doprava komplikovanejšia, región môže v porovnaní so susedmi strácať časť svojej atraktivity.
2: To východné Slovensko vlastne stráca konkurenčnú výhodu alebo začína konkurenčne zaostávať oproti poľským a maďarským regiónom, ktoré túto infraštruktúru budujú.
1: Práve poľské regióny pritom patria medzi významných susedov východného Slovenska.
2: Aby sa mohli rozvíjať aj ďalšie regióny v rámci východného Slovenska, malo by byť pre Slovensko prioritou aj doriešiť rýchlostnú cestu smerom na Poľsko, R4 a D1 smerom na Ukrajinu.
1: Rozhodujúce je, ako do seba zapadnú jednotlivé dopravné spojenia a či dokážu prepojiť dôležité uzly.
2: Ak sa budeme sústrediť len na prepojenie v rámci Slovenska, to východné Slovensko bude stále 400 km od Bratislavy. Ale my tu máme relatívne neďaleko dôležité dopravné priemyselné uzly, dôležité univerzitné centra ako Budapešť, ako Krakov, a to v globalizovanom svete, v globalizovanej alebo integrovanej Európe je pre rozvoj východného Slovenska kľúčové byť s týmito regiónmi prepojený.
1: Nestačia však len veľké koridory. Dôležité je aj to, ako sa k ním investor dostane priamo od svojej prevádzky.
2: To by mala byť taká infraštruktúrna priorita, že ak sem chceme dotiahnuť investorov do priemyslu, je dôležité mať to prepojenie na ďalšie regióny.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: počasím sme tu o vyššie hodiny skôr. Mnohí si pochvaľujú tento spôsob jesene a keby sme parafrázovali Hrušinského hlášku z filmu, tak zdá sa nám poniekud šťastným. Ako dlho nám to však ešte vydrží? Spájame sa s SHMU a Norbertom Polčákom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem, tak ešte si to musíme vychutnať zajtra, teda tí, ktorí majú radi takýto charakter počasia, ale zase na druhej strane aj to ochladenie, ktoré by patrilo už k tomuto ročnému obdobiu, aj tie zrážky by sa zišli, ale k tomu ešte prídeme.
0: Presne tak. Začnime tým, aký je momentálny stav počasia.
1: Teraz aktuálne na území Slovenska je jasno až polojasno, teplota vzduchu už klesá, najteplejšie máme na juhozápade, kde je teplota okolo 19 stupňov, naopak najchladnejšie v niektorých dolinách alebo na Orave, napríklad Mlynky alebo Novoď, tak tam máme 8 stupňov a vo Vyšnej Boci len 7 stupňov Celzia.
0: Ako to klesne ešte počas noci?
1: Bude sa ochladzovať ďalej, bude jasno až polojasno, neskôr na západe až oblačno a nad ránom v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Ochladí sa na 8 až 3 stupne, miestami, a to najmä v údoliach, bude plus 3 až minus 2 stupne a na záhorí, ale taktiež aj v svahových polohách môže byť okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
0: Ako to teda bude vyzerať zajtra s tým prísľubom pekného počasia?
1: Zajtra môžeme povedať, že to bude už prakticky posledný takýto jesenný deň babieho leta v tejto epizóde. Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno, a to najmä na západe. Ráno a dopoludnia ešte ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Dnes sme zaznamenali maximum 26 stupňov a na niektorých staniciach na juhu sme mali taktiež aj letný deň, to znamená nad 25 stupňov, a taktiež to bude aj zajtra, kedy očakávame to maximum 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť lokálne chladnejšie okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov zostane teplo 13 stupňov a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a čo teda môžeme očakávať od štvrtka?
1: Štvrtok príde od západu do našej oblasti studený front, to znamená, že bude jasno až polojasno, ale cez deň od západu postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní, najmä na západe, sa miestami vyskytne dážď alebo prehánky, ale ešte zostane teplo, to denné maximum 21 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 19 stupňov, a čo je dôležité, je aj to, že sa rozfúka postupne južný vietor do 30 km za hodinu a na horách nad pásmom lesa bude postupne burlivý vietor až výchrica.
0: No, aj dážď treba, ako ste hovorili, takže počkáme si na to, na to. Ďakujem za informácie Norbertovi Polčákovi. Pekný večer.
1: Pekný večer prajem.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Ivetou Michalíkovou.
7: Slovensko bude 4. a 5. novembra v Trenčíne hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. K rastu exportu výrazne prispel automobilový priemysel. Vývoz osobných aut dosiahol 1 200 000 kusov, to je o 9,5% viac než rok predtým. Dynamický vývoj zaznamenal aj vlani vývoz dovoz zbraní a streliva. Európska komisia dnes predstavila balík opatrení, ktorými chce pripraviť Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie štáty. Navrhuje častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapájanie kandidátskych krajín do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom a nové ochranné mechanizmy pre prípad vážneho porušovania pravidiel po vstupe do únie. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Dnes to oznámil premiér Péter Maďar. Zajtra bude prevažne jasná špolu, jasná veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Kolóna na D2 a odstavený kamión v Bratislave. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky na 63. kilometri je odstavený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh. V kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkajte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 10 až 15 minút. Pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka sa zdržíte pol hodinu. Smerom zo Slovenska stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 je prejesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 hodiny ráno. Obchádzajte po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečnosť. A plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš. O chvíľu s krotiteľmi filmov zacielime na absolútne novinky v kinách. Televízny program dnes večer ponúka na Jednotke francúzsky kriminálny seriál Astrid a Rafael a na Dvojke dvojdielny dokumentárny film o unikátnych archeologických nálezoch staroveké sídla Európy. Želáme vám príjemný večer.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Od Zdenky prednej, a teda domácej hudobnej produkcie, ideme k domácej kinematografii, ktorá prináša na poli drámy skvelé kúsky. A takým je aj film Marka Škopa Láska. Krotitelia filmov v ňom našli okrem skvelých hereckých výkonov aj ďalšie skvosty.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko, odkiaľ vás zdravia krotitelia filmov Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme prehľad noviniek v kinách a teraz zavítame dnes aj na stream. No a v kinách začneme veľkolepo, veľmi očakávaným a veľmi vysokohodnoteným slovenským filmom Láska, ktorý vám ukáže, že aj láska môže mať svoju temnú stranu.
3: Áno, pretože aj keď sa snažíte robiť pre niekoho všetko, čo vám napadne, ešte to neznamená, že mu tým neubližujete. Láska je ďalším filmom režiséra Marka Škopa, ktorým rozvíja svoj pohľad na rodinné vzťahy. Teda na tie neľahké, pretože aj v tomto prípade pôjde o drámu, ktorá vám ukáže, že vo svojich problémoch jednak nie ste sami, respektíve, že život môže byť ešte komplikovanejší, než si viete predstaviť. Na scenári sa podielal Marko Škop a Zuzana Liová a aj vďaka jej pohľadu na túto tému je ten film absolútne uveriteľný a úplne bez problémov sa môže odohrávať vo vašej blízkosti. Samotný príbeh tvoria v podstate tri roviny. Vidíme tu vzťah céry s matkou, tá istá céra v úlohe lekárky vo vzťahu k pacientovi s nevyliečiteľnou chorobou, no a potom sú tu partnerské vzťahy, ktoré sú týmto všetkým poznačené. K tomu, aby to fungovalo, je potrebné mať skvelé herecké výkony. Janka Kovalčíková, Ingrid Timková, Rebeka Poláková, Milan Ondrík aj Ivana Chilková dávajú zo seba to najlepšie.
2: Ty už si spomínal, že režisérom filmu je Marko Škop. On sa teda po filmoch Eva Nová a Nie je svetlo opäť sústredil na neľahkú tému patologickej lásky v rodine v tom zmysle, že ten film vlastne rozpráva o príbehu mladej lekárky, ktorá ale vyrastala v takom nezdravom vzťahu a teraz vlastne má problém sama so sebou. Je to taký veľmi intenzívny ponor do emócií, o ktorých nehovoríme, ale ktoré možno zažívame. Jednoducho ten film rozpráva o tom, aké to je vyrastať v rodine, kde vlastne navonok láska funguje, ale vlastne skutočnej lásky tam nie je. Respektíve tá láska má inú podobu ako takú tú romantickú a pozitívnu. A práve to je zaujímavé, že keď rozprávame o láske, tak akoby vždycky očakávame tie pozitívne emócie. Tu nás sa ukazuje láska z odvrátenej strany. Jednoducho láska, ktorá je zväzujúca, láska, ktorá je sebecká, láska, ktorá môže mať patologické rysy. Čo by sa mi žiadalo upozorniť, tak ten film je síce depresívny veľmi, ale vďaka spolúčasti scenáristky Zuzany Liovej, tam vieme nájsť aj takú stopu akoby nejakej pozitivity. Tu ja odkazujem na jej film Dom. Ak ste videli Dom, film z roku 2011, tak láska sa vám bude takmer isto páčiť, ale samozrejme nie tým ľahkým blockbusterovým spôsobom. Toto je naozaj ten film, ktorý má v sebe hlboké ľudské posolstvo a nepracuje s ľahkými emóciami.
3: Ak je žáner, s ktorým slovenská kinematografia pracuje sebavedomo, tak je to rozhodne psychologická dráma. Takže máme tu opäť film, ktorý obstojí v porovnávaní sa s európskou špičkou. V neposlednom rade ale musím ešte raz vyzdvihnúť herecké výkony. Ingrid Timková je až desivo presná, ale ak chcete byť prekvapení, tak choďte pozrieť Janku Kovalčíkovú, pretože pri všetkých tých komediálnych výkonoch ste možno zabudli na to, že je to aj skvelá dramatická herečka.
2: Máme však aj dnes pre vás v ponuke film, ktorý je takouto priamočiarou oddychovou zábavou, aj keď nie úplne konvenčného typu. Volá sa Nádej a už o chvíľu si len povieme čosi viac.

0: Vraciame sa späť do kina. Ak máte chuť na niečo bláznivé a vôbec nie nudné, pozrite si v kine juhokorejský film Nádej. Dnes si krotitelia filmov našli aj čas na seriál Temnú detektívku v hlavnej úlohe so superhrdinami. Nech vás to však neodradí, najprv si pozrieme tú bláznivú Nádej.
1: Z Rádia Slovensko vás opätovne pozdravujú krotitelia filmov. V našom filmovo-seriálovom prehľade zostávame v kinách, kde pristála snímka Hope, Nádej, a takto v úvode môžeme povedať, že len veľmi ťažko by sme našli film, ktorý by mu vedel konkurovať v počte prekvapení. Nádej je akčný sci-fi film, ale je to juhokorejský sci-fi film, takže prináša množstvo špecifík, ktoré sa až tak často nevidia. Niektoré vás potešia, niektoré skončia rozpačito, ale s istotou môžeme povedať, že zbesila akcia, pri ktorej mestečko napadne neznáma identita, vám nedá dlhší čas pauzu na oddych. A to ani príliš nevadí fakt, že tú identitu prvýkrát uvidíte až v 50. minúte.
2: Nádej je veľmi zvláštnym filmom, je to taká naozaj korejská bláznivosť, ktorej treba pridať k tomu všetkému žánrovému rozpetiu od akcie sci-fi thrilleru k hororu aj taký čierno-komediálny rozmer alebo taký rozmer absurdnej komédie. Postavy občas vedú dialógy v situáciách, v ktorých by sa takto určite nerozprávali. Má to taký jednoducho v sebe suchý humor a je to do veľkej miery vlastne osvieženie v tom zmysle, že pokiaľ máme predstavu o tom, ako vyzerajú západné blockbustre, tak tento juhokorejský vyzerá presne inak. Nie, že by to nebola zábava, to zase hej, ale je to veľmi čudná a naozaj čudná zábava.
1: Ak si ju chcete užiť, tak rozhodne v kine. Toto je jedna veľká akcia, ktorá patrí na veľké plátno a až tak veľmi sa netrápi s vysvetľovaním deja. Inak je to v prípade seriálu Lanterns, ktorý nájdete na streame. Tam by človek možno očakával, že pôjde o veľkú akciu a o ďalší pohľad do sveta superhrdinov, ale opak je pravdou. Lanterns sú predovšetkým normálnou až noir detektívkou, kde sa vyšetrujú vraždy. To, že sem tam niekto lieta vďaka prsteniu, je to viac menej vedľajšie. Je pravdou, že film Green Lanterns nebol práve výkladnou skriňou tohto žánru a tak možno sa k tejto látke nechcete vracať. Ale bola by to škoda, pretože DC Univerzum získalo veľmi civilný príbeh s nebanálnymi dialógami o stárnutí a o prevziatí zodpovednosti za svoje činy.
2: Áno, všetko, čo si povedal, jednoznačne podpisujem. Zároveň si dovolím tvrdiť, že toto je seriál, ktorý je možno určený viac ľuďom, ktorí nie sú fanúšikami komiksu, lebo teda je to seriál inšpirovaný komiksom, ale skôr majú radi takú temnejšiu televíznu poetiku, akú si pamätáme napríklad zo seriálu Temný prípad. Jednoducho, to, že tu majú postavy superschopnosti, nie je výhoda, ale často nevýhoda. Je tam veľa tajomstva, má takú tú pochmúrnu atmosféru, opäť je to atmosféra malého mesta, kde majú ľudia svoje tajomstvá a jednoducho zdá sa, že komiksové seriály môžu fungovať aj vtedy, keď ich vlastne nie je veľa takej tej typickej komiksovej poetiky.
1: Ten príbeh je v podstate o vzťahu jedného ochrancu zeme s nováčikom, ktorý by ho mal nahradiť. Tento plynulý proces sa však skomplikuje a ako už to býva, uvidíme, že nie každá postava, ktorá má poslanie robiť dobro, je v skutočnosti len dobrá.
2: Dnes sme to mali opäť veľmi pestré. Láska je výkladnou skriňou slovenskej kinematografie v tom zmysle, že ide o veľmi precízny psychologický film. Nádej je divný korejský blockbuster a Lanterns je seriál, ktorý dokáže zaujať nielen svojim komiksovým námetom, ale predovšetkým jeho kriminálnym spracovaním.
1: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami na dnes lúčia. Tešíme sa opäť o týždeň. Do počutia.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Pod chvíľou čítame alebo počujeme správy o stretoch človeka s medveďom. Žiaľ, už sa skončili aj tragicky. Je medveďov, ale aj vlkov veľa. To je téma dnešných kontaktov.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
4: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to zúsmiem robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Novela zákona o rozpočtových pravidlách prešla v parlamente tesnou koaličnou väčšinou. Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker. Príčina požiaru nie je jasná. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Reaguje Milan Majerský z KDH.
3: Týmto zákonom dostal Robert Fico predčasný vianočný darček. Prestali platiť akékoľvek pravidlá pri rozpočtových provizóriách, a toto je pošliapávanie naozaj disciplíny pri finančných poriadkoch.
2: Podľa ministra financií základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac než v predchádzajúcom roku, zostáva zachované. Nezaradený poslanec Pavel Ľupták hovorí, že Slovensku rozpočtové provizórium na teraz nehrozí. Čaká sa ale na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
4: My nikdy nevieme, ako treba môže rozhodnúť Ústavný súd, a ak by rozhodol určitým spôsobom, tak by tu hrozilo možné také výrazné pribrzdenie ekonomiky Slovenska.
2: Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker, informujú ruské telegramové kanály. Príčina požiaru nie je jasná. Podľa fotografií a videí zverejnených online stúpa z miesta mohutný dym, ktorý je viditeľný aj z pobrežia. Na vode je pravdepodobne horiaca ropa, píše ruská služba BBC. Úrady samotného Soči ani Krasnodarského kraja, kde sa letovisko nachádza, o žiadnom incidente zatiaľ neinformovali. Európska komisia dnes navrhla zmodernizovať európsky systém normalizácie, aby sa zrýchlil, zaistil vyššie zastúpenie malých a strategických podnikov a bol lepšie vybavený na podporu strategických záujmov Európskej únie a zlepšil tak konkurencieschopnosť únie. Harmonizované európske normy pomáhajú podnikom pri preukazovaní súladu s právnymi predpismi EÚ, znižovaní nákladov a zvyšovaní kvality a dôvery spotrebiteľov. Súčasný systém normalizácie však čelí výzvam, ako držať krok s inováciami a technologickým vývojom. Komisia navrhla revíziu existujúcich právnych predpisov a súbor opatrení. Navrhované opatrenia teraz preskúma Európsky parlament a Rada Európskej únie pred ich prijatím a nadobudnutím účinnosti. Už o necelých 45 minút nastúpia slovenskí futbalisti na svoj štvrtý zápas v Lige národov. V Kišiňove vyzvu v tretej skupine C divízie domáce Moldavsko, ktoré v úvodnom dueli súťaže zdolali v Prešove 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Martin Kajgl.
5: Na štadióne Zimbru sa už rozcvičujú slovenskí reprezentanti pred týmto zápasom, ktorý ich môže výrazne priblížiť postupu do B divízie. V bránke dnes nastúpime proti Moldavcom rovnako ako pred týždňom v sobotu s Dominikom Grajfom. V obrane budú správa Mesík, Škriniar, Obert a Hansko. V stredovej formácii nezmenená trojica, dá sa povedať naša základná, Suslov, Lobotka, Duda. A vpredu trojlistok skúsených hráčov Šranc, Strelec, Haraslín. Priamu reportáž tohto zápasu vysielame o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Medzi tým naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov vedú v záverečnom súboji kvalifikácie majstrovstiev Európy v Andore 1-0. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe miestami oblačno a veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhori a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Gerlachove a kolóna pri českých hraniciach. Pozrime sa na cesty. Polícia informuje na novú nehodu. Na ceste číslo 77 pred Gerlachovom smerom z Bardejova blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka 20 minút, smerom zo Slovenska stratíte 15 minút. 15 minút si pripravte aj na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. kilometroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Obchádzka vedie po Podstrečno. Radar meria v Košiciach na Palackého smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Medvede a vlky v dnešných kontaktoch.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Dobrý večer, pozdravuje vás Petra Strišková. Neoficiálnym symbolom Slovenska je medveď hnedý. Spolu s vlkom dravým je momentálne najsledovanejším živočíchom u nás. Počet stretov človeka s medveďom zrástol, zmenilo sa jeho správanie a môžu sa strieľať aj jedince, ktoré nie sú problémové. Rozhodovanie o ňom je však stále plné emócií a odhadov. Proti tomu už roky vystupuje nemecká zoologička Michaela Skuban. Už 20 rokov žije a pracuje na Slovensku. Stretla som sa s ňou za Zvolenom na okraji Poľany.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Tak ja som dvakrát aj odišla z tohto Slovenska, lebo boli burlivé časy, dá sa povedať. Raz som bola vo Francúzsku, som sa zalúbila do Francúza, bol tiež biológ, s veľkými psami sme robili. A 2023 som išla do Rakúska, lebo som dostala ponuku tam sledovať medvednú situáciu, ale som si všimla, že v západe už nie je dostatok priestoru. S veľkou láskou som sa vrátila na Slovensku, lebo milujem Slovensku. Tu som si našla fakt svoj láskavý domov. Na Poľane som začala podstatne s týmto výskumom. My sme začali tam chytiť medvedov, označili sme ich telemetickými obojkami, keď ešte neboli Instagram, Facebook, TikTok. To znamená, sme to nemedializovali. My sme poctivé pracovali. Ja som bola nová na Slovensku, čiže takme bez jazyku. Ale polovníci a lesníci ma brali medzi sebou ako takú kuriozitu, že nejaký človek, dokonca žena, príde zo západu. Ale to boli veľmi príjemné a veľmi poctivé časy, lebo sme pracovali, aj keď sme mali konflikty, ale nie tie ľudské konflikty v tých sociálnych sieťach.
7: Pracovali ste, to znamená, že ste označovali a sledovali ich trasu. Medvede aj vlky.
8: Vlky prišli oveľa neskôr, tam máme aktuálnejšie dáta, hlavne tie medvede. Mali sme možnosť tam označiť, potom aj v malé fatre sme označili, aj vo veľké fatre a tieto dáta nám ukážu naozaj správanie medvedov a adaptácie správané v kultúrnej krajine. Nejaké veci sú aktuálne, nejaké veci by sme potrebovali určite nové dáta. Populačná veľkosť išla hore, to nikto nemôže povedať, že to nie je pravda. Tie potravné stroje zlyhali, lebo bolo horúce, bolo príliš suché a potom mávame takú situáciu, že medvede sú zúfale a kam majú ísť? Skápať? Samozrejme sa tlačia do dediny. Máme kvôli tomu toľko medvedov, lebo máme veľmi veľa potravy vonku. Medvede na Slovensku bývajú v tzv. Kultúrnej krajine, kde sa pestuje kukurica, kde je pšenicná, ovocné sady, jasná aj kromoviska a všetko. A medvede sa nachystali a pochopili, aha, tu si niečo nájdem, tu si niečo nájdem.
7: Váš domček sa nachádza v bezprostrednej blízkosti lesa. Poďme teda na prechádzku a tam mi poviete, akým spôsobom vy pracujete, lebo to nie sú len relaxačné prechádzky.
8: Neviem, či ste si všimli, už je veľa žalúd dole, ale tie žalúdia sú väčšinou prázdne, alebo je tam prach. Kvôli tomu, že bolo sucho, príliš horúce, padajú už dneska, ale to jadro nemalo čas dozrieť. To znamená, keď aj medve to žere, buďže to vypluje vonku, ale nedostane dostatok tuku a kalórií, lebo veľa ľudí nevie, že teraz musí medveď pribrať a potrebuje medzi 10 až 20 tisíc kalórií dennodenne.
7: Takže toto je vlastne ďalší dôvod, že sa zrejme medveď bude tlačiť k ľuďom, lebo to, čo má prirodzené v lese, to, čo ho stáročia živilo, tak to na jeseň nemá k dispozícii.
8: Áno, presne tak. A tieto všetky tie faktory musíme spolu dávať. Keby som si mohla vytvoriť medvedný tím, keby som dostala takú úlohu, by tam bol určite aj klimatolog, aj meteorológ, lebo tí ľudia vedia mi modelovať, ako bude podstatné počasie a tým pádom viem ja lepšie povedať, niečo zlyha alebo nie. Aj s týmito plodami ľudia mi povedali, ale ved nejaké maliny sú, ale medved musí každý deň žať 8 až 12 tisíc malín. Každý medved, každý deň okolo 6 až 8 tisíc mravcov. Každý deň aj mravci zlyhali tento rok, lebo bolo príliš sucho a o tom tí ľudia nerozmýšľajú. A to je veľmi veľká chyba. Teraz by sme už vedeli, aha, na kukuricu určite pôjdu ako okolo Očovej, lebo sú zúfale. Príliš skôr ide aj kukurica doma, ale čo bude potom? Musíme tú situáciu lepšie pochopiť a lepšie sledovať. Medved potrebuje teraz 10 až 15 centí tuku pod kožou. Keď to nemá, nebude si ľahnúť. Jeho telo funguje vždy, poviem, ako starý rakúsky Almö. Taký pán, ktorý žije len hore v tých Alpách. On funguje veľmi staromoderne a takto funguje telo telo od medveda. Oni nevedia, že zimy sú už jemnejšie, že nemusím spať 3-4 mesiace. Oni potrebujú 10 až 15 centy tuku. Keď to nemajú, sú zúfale a hľadajú si všade jednoducho potravné stroje. Vrátane v dedinách.
9: Prechádzame okrajom lesa. Po ľavej strane hustý les, po pravej strane je čistinka. Na prechádzky chodíte nielen preto, aby ste relaxovali, ale najmä, aby ste pracovali. Takže teraz, na jeseň v roku 2026, keď takto idete do terénu, tak čo je predmetom vašej práce? Čo vašu pozornosť upútáva?
8: Momentálne fakt sledujem dostupnosť potravy. Lebo ja si myslím, že to bude veľmi veľa vysvetliť. Čo medveď tiež potrebuje, sú také ukryty. Každý hovorí o potrave, ale medveď, keď žije s nami spolu a chce sa od nás skryť, potrebuje husté kríky alebo mladé lesné porasty. Každý hovorí, musíme chrániť lesy a nemôžeme do tohto dotknúť. Dokonca naopak, čo medveď potrebuje. Medveď chce sa skryť, to znamená, potrebuje húštiny, mladé lesné porasty. Keď máte chránený les, 100-150 rokov, je veľmi vysoký a dole nemáme nič. A to je ten paradox. Medveď si nájde v kultúrnej krajine všetko, čo potrebuje. On by mohol žiť aj v parku, ale musíme nájsť my spôsob, odstel, výskum, prevencia, práca s verejnosťou, aby každá strana bola spokojná.
9: Teraz ste povedali takú trošku možno kacierskú myšlienku, že vlastne medveďovi tá úplne najviac chránená lokalita nevyhovuje práve preto, že tam nemá tie ukryty?
8: Je to fakt paradox. Keď sme analyzovali denné odpočinka medveda, mali sme takmer 4000 lokalit. A 50% tých medvedov spalo mimo chránených oblastí, boli blízky ku kukurice, boli blízky ku ovocným sadom, alebo v tých bukových a dubových lesoch, čo dosť často nie je chránené, lebo to je hospodársky les. A toto je ten paradox. Človek to nevie, ale ten medved mi to ukázal, že ako on je špičkový generalist a vie si to využiť, len potom príde do konfliktu s nami, je viditeľný, v nohošom sa zvykne na nás, neodstúpi a potom musíme samozrejme zasahovať. To nemôžeme rešpektovať.
9: Ale aj tak tomu nerozumiem, lebo keď je naozaj tvrdohospodársky les, že je tam veľká hospodárska činnosť, robí sa tam veľká ťažba, tak predsa tam ten les je taký vyčistený, nie sú tam tie ukryty, aj tam on si nájde ukryty, tomu vyhovuje.
8: Záleží samozrejme, v akom stave je ten hospodársky les. Dá sa veľmi jemne hospodáriť, dá sa veľmi intenzívne hospodáriť. Teraz hovorím radšej o tých lesoch napríklad Polana, môžu tam využiť ľudia aj to drevo, ale potom musí aj zalesniť. To znamená, prídu tam malé stromčeky a to je tá sukcesia, potom prídu plody, príde toto. Keď je to rozumne urobené, to je ten paradox, že niekedy si oni tam nájdu lepšie životné podmienky ako v tých veľkých lesoch, kde nie je ukryt a kde nie sú potravné stroje.
9: Keď sa takto prechádzate, čo robíme aj my, určite sa pozeráte aj pod svoje nohy a zrejme už viete, na čo narážam, na exkrementy. Pred niekoľkými rokmi bola taká veľká výskumná úloha, robili to vaši kolegovia z Karlovej univerzity, vlastne sa zbieral trus na Slovensku medvedí a podľa toho sa určovala populácia medveďov. Ten výskum prišiel na počet vyše 1200, asi 50 kusov. Tá práca sa dosť pochybňovala, že tá metodika nebola správna a aj odborníci tvrdili, že tých medveďov na Slovensku je podstatne viacej ako tých 1250. Trus medvedí je pre vedca mimoriadne dôležitý. Povedzme si prečo.
8: Viete, čísla sú jedna vec, ale pre mňa je správanie rozhodnutie. Profesor Paule generoval prvé číslo v roku 2014, vtedy on generoval 1200, kvôli tomu je tá pochyba, že počas 10 rokov, že sa nič nevyrástlo, ale pre mňa je trus kvôli tomu dôležitý, lebo sledujem potravnú ekológiu. Ja som asi okolo 5000 hovien medveda analyzovala, od veľka bolo ešte viac, v Poľsku som to už robila, u veľka tam ma volali ako Skat Princess. Ovnová princezna, v celé dedine som bola známa. Raz som mala japonskú čerešničku. To znamená, ten medved bol v nejakom parku. Keby som mala ovčiu voľnú, viem, že on spôsobil nejakú škodu. A kvôli tomu je to také dôležité. A vidíte aj, že on potrebuje dostatok mesa. Alebo hmyz. Medved nie je vegetarián. To je taká myšlienka, že on žere len bylinky a tomu stačí. To nie je pravda. V jari to potrebuje. Ale potom žere mravce, osy, sršne, vie niekedy aj krobáky zožať, včely žere. On rozkradne tieto včely kvôli tomu, že nájde si larvy a nie med. To každý si myslí, že on je na sladkosti. To nie je pravda. Jasné, že to lízuje, keď je už tam. A kvôli tomu mám tú potravnú ekológiu veľmi rada, lebo mi vysvetľuje požiadavky jeho tela. Vidím, ako ten citlivý systém s prírodou funguje, keď niečo zlíha, ako je to katastrofálne pre nich dokonca. A podstatne viem veľa o ich denného života. A toto ma zaujímuje.
9: No a z lesa sme sa už presunuli k domčeku pani Michaeli. No, takže máte tanier, máte vidličku a pekne robíte z toho exkrementu kašu.
8: Hej, tak to bol asi veľmi veľký medveď, ale vidím, že on väčšinou jedol veľmi veľa jablk. A keď chcete, môžete to aj cítiť, lebo vôbec to nesmrdí.
9: No tak s týmto som nerátala, ale tak áno, idem teda ovoňať medvedí trus.
8: Záleží, čo on jedol. Keď jedol bylinky, on je to ako bylinkový čaj. Keď jedol malinky, ako sušené plody, ako ovocný čaj. Ale keď jedol meso, potom to smrdí.
9: Sme krátko vonku a ideme po trase, ktorá je vám dôverne známa, ale predsa len zaregistrovali ste niečo, čo zaujalo vašu pozornosť?
8: Medvede hľadajú dosť často aj tie hniezda os v zemi. To vidím, keď to je rozrábané, tak potom viem, aha, tam bol niekto, tak by som sa netlačila dole. Ja sledujem najviac potravu. Keď v jari idem vonku, sú bylinky, pre nich veľmi dôležité, to znamená pri tých potokoch by som bola veľmi opatrná, lebo rátam s týmto, že tam môže byť medved. Čučoriedky v lete, tam som tiež opatrná, ak potom zbieram len na kraj. Samozrejme, veľa ľudí to nechce, aby sme im povedali, že to nesmiete, ale ja to poviem len ako takú inšpiráciu. A teraz huby, jasne, že dubový les, tam môžeme čakať nejaký dubák a niekde je jeho brat, ale potrebujem naozaj jeho brata, keď riskujem svoje zdravie. Každý to musí sám rozhodnúť. Ja osobne nie. Radšej idem do discounteru a kúpim si šampióny. Takéto kríky, viete, ako máme tu, alebo túto staré drevo, čo tam leží. Nikdy by ste sa nemali strčiť do tohto. Toto je ako úkryt. On nevidí vonku, tak si myslí, že aha, my nevidíme jeho. A keď je viac ľudí vonku, stretne sa ten jeden medved. Neviem, s koľko hubármi a ten posledný dostáva bohužiaľ facku, lebo medved má dojem, že už je toľko ľudí, že ide mi o život.
9: A vy sa pohybujete na Poľane, v Kremnických vrchoch, v Nízkych Tatrách, vo Veľkej, v Malej Fatre. To sú všetko lokality, kde naozaj je veľký výskyt medvedia hnedého. Ako chodívate vystrojená do terénu?
8: No už väčšinou, keď idem sama, som na ľahko a idem často na turistiku. S týmto, že som veľa medvedov označila, viem, ako sa oni vyskúšajú skryť. Keď sú kritické lokality, do nich neidem sama. Napríklad na Poľane, Zadná Poľana, tam viem, že tam majú medvedice aj mladatia, tam nikdy neidem sama, ak nemusím. To sú už takéto veci, že si dám pozor. Inak som na ľahko, ale ja hovorím alebo spievam. Tak niekedy som mala aj rolničky, keď som v neznámom terénu, lebo to má nejaký smysel. To nie je ako 100%. Ľudia chcú mať niečo na 100%, ale s tým pádom dávame tým medvedom na javu, pozor, my sme tu. Keď to nie je taký čudný jedinec, tak väčšinou tých medvedov sa snaží od nás odstúpiť. A to je aj dobrá správa. Bo medvede, ktorí nahánali už párkrát ľudí, to je úplná iná skupina medvedov a tam musíme aj zasahovať.
9: Pane Skuban, vy ste pracovali v Národnom lesníckom centre aj v štátnej ochrane prírody. Robili ste rôzne projekty, ktoré boli teda z viacerých strán financované. Momentálne teda vaša misia je, že sa venujete potravinovej základni našich šeliem, či už pri vlkovi alebo pri medveďovi.
8: Momentálne je to tak, že mám zmluvu s bavorskou vládou. Oni majú dvoch medvedov, tak chce sa učiť. Tak som pripravila veľké školenie viacere dní. Pripravujem brožúru, ako identifikovať medveda. Ja som celý môj život väčšinou si sama organizovala tie peniaze, čo je veľmi náročné. Párkrát som bola zamestnaná, ale väčšinou fungujem na vlastné nohe, lebo niekedy je to ťažké v tých štátnych firmách taký voľne žijúci systém, lebo kedy vlk utočí na ovce, určite nie počas pracovnej dobe, tak mám tam svoje skúsenosti, bola som zamestnaná aj v mimovládke v Nemecku, tam som tiež mala veľmi negatívne skúsenosti, lebo to boli radikálni, ktorí nechceli počuť pravdu, ale podstatne snažím sa vždy spojiť rôzne skupiny a nenadávať na nich, lebo to nič nepomôže.
9: Už vidím, ako mnohí poslucháči sa tak trošku pousmiali pri tej vašej informácii, že v Bavorsku majú dva medvede. Oni tam tie medvede chcú ich viac, alebo nechcú ani tie dva medvede, ktoré tam majú.
8: Systém tam úplne iný funguje. Všetko je na ten turizmus. To musí naozaj tip-top fungovať. Potrebujete tie kravičky, aby pekne pásli. Turist to chce vidieť, chce piť mliečko, chce jesť sír. Keď prídu tieto pár medvedov, kravy padajú, kravy majú paniku. Nepoznajú medveda, to znamená, že behajú a rolujú dole tie skaly. Ja som tam videla také dramatické dramatické scény. To isté s týmito ovcami, ktorí musia pásť strmné svahy, aby nebola erózia. Dokonca lesné božiary nemôžu až tak skočiť, keď je tam dobre vypasená lúka. Kvôli tomu ma to mrzí, že tu sa nič neinvestuje do pastierstva.
7: Čo je teda vaša misia v Bavorsku?
8: Ja chcem učiť, ako nastaviť dobrý monitoring. Ako sa dá s rôznymi skupiny pracovať, farmári niečo vidia, polovníci niečo vidia, ako sa dá takú dobrú databázu naštelovať. A samozrejme som rada, keď môžem tie skúsenosti, čo tu mám, zdieľať s inými ľuďmi. Medveď je striktne chránený v Európskej únie. To znamená, že len tak regulatívne ich nemôžete odstaneť, ale kritické a nebezpečné jedince môžete odstaniť. A keby to bolo 800 medvedov, kritické a nebezpečné, môžete aj 800 kusov odstaniť. To je veľmi dôležité, aby ľudia to pochopia.
7: Je to dobre nastavené? Súhlasíte s tým?
8: Ja som fanúška regulácie. Prečo? Keď ja chcem niečo regulovať, potrebujem oveľa viac stát, ako keď poviem, to chránim. Keby sme mali reguláciu medvedov, potrebujeme veľa viac stát. Veková štruktúra, ako sa oni spravia, pohlavie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, tí ľudia by boli nútení spolupracovať a ten zlom medzi polovníkmi a ochranármi by bol menší a tým pádom by to bolo udržateľné, lebo teraz sa aj veľa ilegálne otrávy a tak ďalej a toto je úplne zlé.
7: V roku 2025 bolo povolených 350 medvedov na Slovensku na odstrel. Takže vy tvrdíte, že to bolo len také emotívne, že to bolo rozhodnutie nie na základe nejakých odborných dát a monitoringov?
8: Tie dáta od tých medvedov, čo som aj videla niekedy, to bolo zdrelené z brucha. A toto sa mi nepáči. Ja som povedala, keď medved je striktne chránený, môžete toľko nebezpečných jedincov odstaniť, ako treba. Ale nemôžete takú normálnu kvótu naštelovať. Samozrejme, ľudia vo vláde reagovali na ten tlak vo verejnosti. Lebo mali sme smrteľné prípady a to isté, ako čo sa stalo v Japonsku. Tam bolo 230 útokov a 13 smrteľných útokov. Teraz vláda dovolila odstrel 14 000 medvedov bez akýkoľvek dát. A toto dosiahneme, keď len bojujeme medzi sebou.
7: Toto nechceme sa tomuto dostať, aby potom bola tá situácia tak neudržateľná, že sa ten odstrel úplne pustí.
8: Keď chcem, aby medvede pochopili, človek je nebezpečný tvor, čo veľa tých medvedov už neviem, musím sledovať, kedy, kde a ako musím odstaniť medveda a koho, aby som presne takú vedu u nich kreovala. Lebo tie staré medvede nie idú do dediny, lebo ešte zažili lov. Ako to robíme? A kvôli tomu potrebujeme urgentne spolupráce a prestať bojovať na tých sociálnych sietoch. To ma už vôbec nebaví.
7: Úprimne, pani Michaela, nerozumiem, ako sa dá nastaviť manažment dvom medveďom? Veď to nie je taký veľký počet. Keby ich bolo 20 alebo 10, no tak dobre.
8: No už tak podľa legislatívy musíte. Teraz ide napríklad im hlavne o takú vec. Kedy môžem oficiálne a podľa protokolu odstaniť medveda? V aké vzdialenosti musí sa ten medved vyskytnúť? V aké vzdialenosti ku dedinám? Ako musí sa správať ku človekovi, aby sme mohli povedať, že to je potenciálne nebezpečné zviera. Takéto veci treba dobre formulovať. Na druhej strane, niekedy máte od medveda len škrábené stromčeky, nejaký trus, nejaké stopy. Tak jasné, že veľká skupina ľudí by chcelo len eliminovať medvedov. Farmári sa veľmi boja, lebo farmári v Alpách mávajú zo pár kráv, každá kráva má svoje meno. To je úplne iné. To isté s týmito ovcami. To sú menšie farmári. Niekedy nežijú len z tohto farmárstva. Pre nich je to veľmi veľká strata. To znamená, že aj toto musíme pochopiť a nesmiať sa.
7: No a teda podarilo sa vám teda v Bavorsku určiť tú hranicu, kedy už medveď je hrozba a kedy nie je hrozba?
8: V Tyrolsku, keď som tam fungovala, napríklad majú takú podmienku, keď sa medveď ukáže. 150 metrov od dediny je definovaný ako potenciálne nebezpečný a môžete požiadať o odstrel. Pre mňa je dôležitejšie, kedy sa medveď ukáže. O druhej v noci nie idem 200 metrov do lesa. Ale keď medveď je napríklad cez deň 30 metrov od dediny alebo v dedine, toto je pre mňa veľmi čudné správanie, čo nemôžeme tolerovať, lebo oni preskočili hranicu a neberú nás ako nepriateľa.
7: Ale na druhej strane tvrdíte, že ten regulovaný odstrel je nevyhnutný, ale musí sa zakladať na nejakých dátach.
8: Áno, ako vo Švédsku to majú. Tam vybudovali veľmi dobrý výskumný systém, to znamená, zbierajú strašne veľa dát a podľa tých dát môžete modulovať, koľko chcem odstaniť, aby som stabilizovala, znížila alebo zvýšila populáciu. Všetko sa dá. Treba to vybudovať. Stojí to bohužiaľ aj nejaké peniažky, určite. Ale benefit je, že vieme lepšie modelovať tieto veci a menej konfliktov okolo nich.
9: vieme povedať, koľko medveďov na Slovensku teda ročne odstreliť? Sme teda v takom štádiu poznania, že to naozaj veľmi profesionálne vieme určiť?
8: Nie, s jedným slovom. Lebo nemáme dobré výskumné projekty vonku. Mi nestačia 2-3 medvede. Musím označiť veľké množstvo, ich označiť, ich nájsť, potom behajú vonku 2 roky a potom mám nejaké dáta.
9: No ale keď budeme 2 roky skúmať, za tie 2 roky tá populácia môže neprimerane vzrásť.
8: Musíme znížiť tú populáciu aspoň lokálne. Lebo ďalšia vec, čo som nespomínala, je tá fragmentácia biotopu s týmito cestami. Medvede lokálne už nemôžu odísť, lebo sú tam diaľnice a tak, to znamená, že to ich limituje a čo majú robiť. Kreujeme sociálny stres, evidujeme aj kanibalizmus medzi nimi a majú veľké, veľké panické vzťahy a tlačia sa aj kvôli tomu do tých dedín. Nemôžem čakať 2 roky. Tieto 2 roky to je investícia do budúcnosti.
9: Zo západu sa snažíte na Slovensko priniesť to, čo je rozumné a čo by mohlo pomôcť slovenskej prírode a tomu vzťahu medzi šelmami a človekom, ale zase naopak svoje skúsenosti zo Slovenska sa snažíte využiť aj pri takýchto projektoch.
8: Tak čo vidím, že v západe veľmi dobre funguje, že tu vôbec nefunguje, je podpora ochrany stád. Lebo pastieri potrebujú tých psov, občas ploty, košiare, aj personál. Všetko stojí peniažky. Taký pes žere 2 až 4 kila mesa každý deň a toto ma nejak veľmi mrzí. Ten obraz ovca vonku a tie psi a pastier, len toto ignoruje každá strana a toto ma neskutočne mrzí, lebo sama som pracovala ako pastierka, mám veľký rešpekt a viem, koľko roboty za tým stojí.
9: No ja viem, že takým vašim snom je vytvoriť na Slovensku tzv. Pastierske centrum. Čo by sa tam mali učiť a budú ochotní sa tam vôbec niečo učiť?
8: Ja som to videla vo Švajčiarsku, v rámci tohto som bola aj ja zamestnaná ako pastierka, veľkí prišli naspäť. A veda, ako podstatne vonku pásť a s psami robiť, bolo podstatne už zabudnutá, lebo nie bolo treba. To znamená Plantohov, tam som bola aj s Vladom Ondrikom z Oravy, sme im ukázali, ako to u nás funguje. Tam vytvorili takú pastierskú školu. Vyskúšali školiť ľuďom základy v pastierstve. Dostanú tam takú základnú vedu a potom zaplatené praktikum na tých salašoch. 2-3 mesiace pracujú, štát to zaplatí, kým sú podstatne vyškolení pastieri a potom môžu aj same vonku pásť.
9: Tam pastieri neboli, tam sa ovce same pásli?
8: Áno, ovce sa väčšinou pásli sami, lebo nebola potreba ich chrániť. Aj tieto psi. Kúpili si dokonca od Oravy na štenatka naše, lebo sú vycvičené pre ich pracovnú líniu. Najlepšie by bolo evidovať všetkých dobrých pracovných psov vonku alebo lokálne, hore Hronie, Polana a potom z týchto urobiť genofond a jednoducho začínať.
9: Je to len váš sen, alebo už aj na tom pracujete?
8: Stále som podstatne v kontakte s rôznymi ľuďmi. Sú aj také európske projekty, tak len potom musia aj slovenské ochranárske štátne organizácie o to požiadať. A zatiaľ som videla u tých ochranárov nie záujem podporiť pastierov. Bohužiaľ.
9: Čo napríklad inšpiratívne zo Slovenska by ste vedeli do toho Tyrolska alebo Bavorska preniesť?
8: Napríklad stále funguje aj systém vonku, ako sa pásie. Že žiaden bača by nedal ovce same vonku. Tak toto ma veľmi inšpiruje, tak vidím, ako tí ľudia pracujú. Vidím aj, že ľudia sa aj snažia. Žiaden polovník by nechcel eliminovať tie šelmy. Tie diskusie vo západe sú oveľa horšie. Oni chcú elimináciu tých šeliem. Na čo budeme manažovať? My chceme ich eliminovať, lebo sem už nepatria. A toto je ten benefit na Slovensku, že tu sa takto nediskutuje. Plus máme oveľa viac priestoru, kde tie šelmy majú ešte životný priestor. Keď to máte všetko zabudované, môžete manažovať, čo chcete, ale už sa to nedá. A toto je ten veľký benefit, ten veľký plus na Slovensku. Je to úžasné. Milujem to Slovensku za to.
9: Konštatovala hostka dnešných kontaktov, zoologička Michaela Skuban. Rozhovor s ňou nájdete v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Petra Strižková želá pekný večer.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
7: Do kín prichádza historická dráma Generál Golian. Jej scenárista Peter Rajčák má k histórii blízko už od detstva. Porozpráva mi o silnom príbehu, hrdinstve, aj o tom, ako sa historické udalosti podarilo preniesť na filmové plátno. Dlhoročné skúsenosti má aj vo svete reklamy. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a svoje skúsenosti odovzdáva študentom marketingu. Peter Rajčák v nočnej

0: Fínske úrady nariadili zastavenie výstavby dvoch dátových centier Google, kým nebudú známe výsledky vyšetrovania možných vplyvov na životné prostredie. Výstavba je súčasťou najväčšej jednorazovej investície spoločnosti v Európe. Dolná komora talianského parlamentu dnes a zajtra rozhoduje o volebnej reforme, pritom vláda premiérky Giorgi Meloniovej požiadala poslaneckú snemovňu o vyslovenie dôvery pri článkoch 1, 2 a 3 nového volebného zákona. Ak by vláda nezískala dostatočný počet hlasov v niektorom z hlasovaní, mohlo by to viesť k predčasným voľbám. Riadny termín bude za normálnych okolností na budúci rok. Izrael varoval svojich občanov v zahraničí pred hrozbou útokov pri príležitosti výročia teroristického útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Národná bezpečnostná rada upozorňuje aj na možné demonštrácie a iné nepokoje. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac než 60 krajín sveta. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov, v noci 10 až minus 2 stupne. Je 20 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D2 je pri českých hraniciach, počúvate dopravné správy. V kolóne si postojíte pred hraničným priechodom Mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka 20 minút, smerom zo Slovenska stratíte 10 minút. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkajte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Uzavretá je aj D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Radar vás nameria v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: A už sa pomaly chystáme na zápas Slovensko-Moldavsko, ale ešte predtým, alebo naopak Moldavsko-Slovensko, ale ešte predtým si povedzme, aký je aktuálny stav v našej vedomostnej súťaži.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Či ste múdri ako rádio, môžete dokázať každý pracovný deň. SMS-kou môžete odpovedať na našu otázku. Po 16. jednému z vás naši moderátori Ivana Ilgová a Marko Varmus zatelefonujú a ak správne odpoviete, môžete získať 100 eur ako základnú výhru. No môže to byť aj viac a v týchto dňoch je to viac. Ak sa totiž stane, že súťažiaci neodpovie správne, nestihne včas prijať hovor, lebo limit je 10 sekúnd od prvého zazvonenia, alebo vôbec nezdvihne telefón, výhra z daného dňa sa presúva na nasledujúci deň. Dnes bolo v hre už 300 eur, no stalo sa, že na druhej strane linky nikto nezdvihol a tak sa zajtra hrá už o 400 eur. To už je pekná suma, budeme držať palce.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Dom. Rádio Slovensko. Šport naživo.
1: Do úvodného výkopu zápasu Moldavsko-Slovensko zostáva necelých 9 minút a to je čas, aby sme slovo odovzdali Martinovi Kajglovi a Joachimovi Benediktovi Šulíkovi.
2: Pekný večer z Kišiňova, zo štadióna Zimbru, ktorý je domácim stánkom nielen klubu Zimbru Kišiňov, ale samozrejme aj moldavskej reprezentácie, ktorá dnes odohrá proti Slovensku jeden veľký zápas Ligy národov, konkrétne aj tretej skupiny C divízie, pretože Moldavci nabudení víťazstvom v Kazachstane si dnes veria, že prípadným ďalším víťazstvom, po prípade zaskočením favorita, ale teda hlavne víťazstvom, by sa mohli zapojiť do boja o postup do Bčka, tým pádom vyzvať Slovensko rameno na rameno. Samozrejme Slováci majú na svojej strane lepší výsledok z toho prvého stretnutia, ktoré sa hralo v Prešove. Bol to duel, ktorý nám odštartoval tento septembrovo-oktobrový reprezentačný zraz víťazstvom 2-0 po veľmi rozpačitom úvode, ale napokon profesorsky zvládnutom druhom polčase. No a ukončí nám zápas s Moldavskom aj tento nový štvorzápasový reprezentačný program, ktorý odštartoval, ako sme spomínali, tým prešovským zápasom cez košické víťazstvo nad Kazachstanom a remízu v Torshavne nad, respektíve s Fajerskými ostrovmi, sme sa dopracovali až do tohto bodu. Slovenskí reprezentanti potvrdzujú do týchto chvíľ rolu favorita tejto skupiny, ale o tom sme sa presvedčili už viackrát, že to nie je vôbec jednoduchá úloha. Slováci to ale majú v tejto chvíli rozohraté fantasticky a budeme veriť, že práve v Kišiňove sa im podarí dosiahnuť ďalšie víťazstvo, ktoré by už prakticky znamenalo, že v tom ďalšom reprezentačnom okne, ktoré príde na rad v novembri, im stačil jeden bod z dvoch zápasov na definitívu víťazstva. Poďme si predstaviť zostavy oboch tímov, ktoré sa už raz stretli, čiže vieme porovnávať so zápasom s Prešovom. Tri zmeny spravil domáci tréner Lilian Popescu. Novými hráčmi v zostave sú Revenko Frate a Perčun v bránke. Bude Dumitru Čeliadník v obrane, zľava Reapčuk, Gerasimenkov, Jovu, Baboglo a Revenko. V stredovej formácii trojica Perčun, Raca a Fratea a vpredu Popescu a Kleščenko. Na slovenskej strane uvidíme v bránke Dominika Grajfa, tréner Vladimír Weiss. Teda narušil to striedanie gólmanov, pretože Grajf chytal v prvom a treťom zápase, logicky sme usudzovali aj s Joachimom, že v dnešnom stretnutí by sa do bránky logicky mohol postaviť náhradný gólman Tottenhamu Hotspur Martin Dubravka, ale dnes iba kryje chrbát spolu s Jakubom Suroučíkom Dominikovi Grajfovi. Pripomeniem, že Dominik Takáč je iba štvrtý brankár a teda sa nezmestil na zápasovú súpisku. V obrane a celkovo v týme jedna jediná zmena v porovnaní s prešovským zápasom. Je tam Ivan Messi, ktorý hrá na pozícii pravého obrancu spolu s Milanom Škriniarom, Adamom Obertom a Dávidom Hanskom v stredovej formácii. Už osvedčený trojlistok Tomáš Suslov, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda. No a vpredu uvidíme trio, ktoré nám robilo obrovskú radosť predovšetkým pred dvomi rokmi na majstrovstvách Európy v Nemecku. A na krídle nastúpi aj najlepší strelec Eura 2024 Ivan Šrán spolu s Dávidom Strelcom a Lukášom Haraslínom. Presne v tejto chvíli prichádzajú na trávnik aktéri dnešného stretnutia, ktorí sa pobijú v doslova 6-bodovom zápase o veľmi podstatné a dôležité body. Tréner Vladimír Weiss nemal dobrú predtuchu. Včera povedal na tlačovej konferencii pred zápasom, že by dnes po dlhom čase malo byť vypredané v Kišiňove. Vypredané nie je, vidíme tu veľa prázdnych sedadiel, ale čo nás teší, vidíme aj veľmi pekne zaplnený sektor fanúšikov hostí pod obrovským nápisom Slovenská družina. Vidíme aj vlajky Lehoty pri Nitre, Trnavy či ďalších miest. V tejto chvíli sú už aktéri na trávniku a nás čakajú štátne hymny oboch reprezentácií. Ako vždy sa začína hymnou hostí a tou je Nad Tatrou sa blízka.

Diz que tem três,

0: Počujete tú fantastickú odozvu domácich tribún, ktoré, ako sme spomínali, nie sú zaplnené, ale fanúšikovia sú doslova a do písmena, môžem potvrdiť, nabudení, pretože aj včera na tlačovej predzápasovej konferencii bolo cítiť aj z otázok moldavských novinárov, že je to pre nich historická šanca. Moldavsko v Kazachstane vyhralo po takmer 2 rokoch a na tomto štadióne takisto víťazstva nie sú vôbec žiadnou samozrejmosťou. Takže tá šanca, ktorú domáci cítia, je veľká, ale vedia, aký súper proti ním stojí, pretože Slovensko už s Moldavskom odohralo celkovo 3 stretnutia a zatiaľ ešte nikdy nad týmto súperom, teda nad nami, nezvíťazilo. Poďme si pred úvodným výkopom oprášiť ešte raz základné jedenástky v bránke domáceho tímu. Čeliadník v obrane, ktorá má 5 členov, je zľava Reabčuk, Gerasimenkov, Jovu, Baboglu a Revenko, v strede Perčun, Raca a Fratea a vpredu Popesku s Kleščenkom. V našej bránke bude Dominik Raj, v obrane Mesík, Škriniar, Obert, Hansko, v strede Suslov, Lobotka, Duda a na hrote, respektíve vpredu trio Šranc, strelec Haraslín hlavným rozhodcom a vôbec rozhodcovské. V tejto chvíli sa dá povedať, že sexteto je z Izraela. Hlavným rozhodcom je Yigal Fried, jeho asistentmi Omer Barbiro a Tuval Koltunov. Štvrtým rozhodcom je David Fuchsman. No a na videu máme Ejtana Šmuelevica a Daniela Bar Natana. Lilian Popescu povedal, tak ako môžeme vyzvať Slovákov v boji o postup, môžeme pokojne skončiť skupine aj štvrtý. My si budeme hrať našu hru, budeme chcieť využiť slabé stránky Slovenska, ktorých ale nie je veľa. Naopak, tréner Vladimír Weiss apeloval na to, že ideme dnes jasne na víťazstvo a chceme si tú pozíciu pred novembrom vylepšiť. Čo bude realitou, uvidíme, ale každopádne aj Dávid Hansko včera apeloval na ten úvod zápasu, pretože si spomíname na tých 20 minút, ktoré boli veľmi, veľmi kostrbaté v Prešove. Ale napokon z toho bolo víťazstvo 2-0. Rodilo sa samozrejme ťažšie moldavskú bránku a to celé čaro vôbec dokázal otvoriť Ivan Šranc, ktorý z pozície pravého obrancu po rohovom kope, no a poisťujúci gól pridal v 40. minúte Ondrej Duda. Slováci dnes poprvý raz ukážu verejnosti svoju novú bielu kolekciu dresov, ktorá má pri ramenách 2 modrých, v tejto chvíli veľmi ľahko viditeľných sokolov. V tejto chvíli sa nám zápas Moldavsko-Slovensko začal.
1: Áno, a po veľkej kritike za remízu na Fajerských ostrovoch si ideme po víťazstvo, potvrdenie úlohy favorita a odskočenie súperom v tabuľke. Verme, že sa nám to bude dariť. Prvý dotyk v tomto zápase s loptou mal Tomáš Suslov, teraz prvým faulovaným hráčom Stanislav Lobotka na súperovej polovici na osi trávnika. Tak, poďme na prvú štandardnú situáciu. Ja len pripomeniem, že práve Vladimír Weiss hovoril o tom opačnom prípade. Nesmieme ponúkať štandardné situácie domácim, pretože tie sa nám môžu vypomstiť. Napokon, kto sledoval zápas Kazachstanu s Moldavskom, videl to sám. Lukáš Haraslín bude zrejme zahrávať túto prvú štandardnú situáciu a bude zrejme nakopávať loptu na hranicu 16-ky, kde je vysoko postavená súperová defenzíva. Tá zasiahla hlavou, ale stále majú naši príležitosť. Mám pocit, že to bol Hansko, ktorý posúval dozadu. Teraz je tam z 21 Adam Oberda. Opäť na ľavú stranu Hanskovi. Hanskov prvý točený center. Výborná šanca, Čeliadník zasahuje a ešte môže Oberd. Nie. Offsideové postavenie jedného z našich hráčov, ale prvá hrozba hneď v úvodných sekundách zápasu. Bolo to krátko pred naplnením prvej minúty a myslím si, že toto je prvé memento pre domácich Moldavcov, ktorí dnes opäť stoja v úlohe outsidera. Ale nedá sa hovoriť o tom, že by neboli pod tlakom. Cítia šancu, vedia, že toto je veľmi dôležitý 6-bodový zápas a ako už Martin Kajgl spomínal skôr, majú šancu sa na nás dotiahnuť a majú šancu poriadne zamotať tú skupinu, pokiaľ ide o boj o postup. Ja len pripomeniem, že Fajerské ostrovy dnes remizovali s Kazachstanom 2-2 v zaujímavom súboji, ktorý priniesol aj 2 červené karty a to nám veľmi vyhovuje, pretože opäť sa jeden bod stratil kdesi vo vzduchoprázdne. Moldavci teraz na vlastnej polovici kombinujú v obrannom rade zprava doľava. Teraz sa zapojí aj brankár Dumitru Čeleadník, ktorý rozohrával dosť riskantne na pravú stranu. Haraslín tam už vysoko atakoval súperovho kapitána Babogla, ten ale predsa pretlačil loptu až na našu polovicu, ale tam ju pozbíral už Adam Obert, ktorý zapojí poprvý raz do hry aj nášho brankára Dominika Grajfa. Dominik Grajf sa už udomácňuje v pozícii jednotky, no a teraz Lobotka vracia loptu práve nášmu brankárovi. A Moldavci sa nás snažia zatlačiť, ale naša obrana sa práve v predzápasovej rozcvičke venovala tej rozohrávke pod tlakom. Výborná lopta, ktorá teraz prešla takmer až na Davida Strelca, ale predsa bol pri nej skôr jeden z domácich obrancov. Baboglu dozadu na Čeleadníka. Čeleadník je vo vlastnom penaltovom boxe, ale musí rozohrávať rýchlo pred napádajúcim Davidom Strelcom. Rozohrával až na deliacu čiaru, kde sa k lopte dostali domáci. So 14-kou sa teraz do hry zapája Fratea. A s 21-tkou Johan Revenko, to je muž, ktorý síce nepozná zrejme žiadneho z našich reprezentantov, ale je so Slovenskom úzko spojený, keďže v predošlej sezóne hrával za Tatran Prešov. V Prešove však chýbal v tom úvodnom zápase. Teraz bude čakať na pravej strane na nejakú zaujímavú prihrávku. Chcel si po ňu prísť, ale zachytil ju Haraslin na súperovej polovici, ale v zápäti proti našim vystúpil Jurijovu. A tak sa nedostávame k lopte ani do žiadnej zaujímavej šance. V tejto chvíli sa začína 4. minúta a Moldavsko je na našej polovici. Práve Vladimír Fracea prihráva Revenkovi. Revenko mal proti sebe Hanska, vybral si spätnú prihrávku. Prvý strelecký pokus domácich. Tesne mína pravú žrť brány Dominika Grajfa. A bol to Vladimír Fratea, ktorý vystrelil na našu bránu. Fratea v tejto Lige národov ešte nemá žiaden gól, ale nemá ani v reprezentačnom drese. Je to 23-ročný stredopoliar Šerifu Tiraspol, týmu, ktorý sa už prezentoval aj na tej európskej úrovni, a to neraz. Ale teraz mu to nesadlo. Ale aj v tej predzápasovej rozcvičke sme videli, že tá brána, ktorá je teraz za chrbtom Dominika Grajfa, ako by bola zakliatá, aj naši viackrát opečiatkovali žrde, ale nepadalo to do siete, tak verme, že my sme si to nešťastie vystrieľali v rozcvičke a v zápase to už pôjde lepšie. Obert na Škriniara a Slovensko s postupnou rozohrávkou spred vlastnej 16-ky. Škriniar otočí hru prízemnou prihrávkou naľavo v Hanskovi, ten sa pokúšal o prienikový pás na Dudu. Nepodarilo sa to, no a teraz Hansko fauloval, aj keď ten hvízd arbitra Igela Frida, ktorý bol oneskorený, sa stretol aj s piskotom našich fanúšikov, ktorí rozťahli obrovskú vlajku počas hymny nad celým sektorom, zatiaľ čo domáce Moldavsko v tomto prípade zaostalo o nemalý meter štvorcový. Moldavsko už rozohralo na vlastnej polovici, ale zatiaľ sa a okrem tej jednej strely k našej bráne nepriblížilo. Bol to vlastne strelecký pokus, keď nevieš, čo s loptou vystrel, asi takto by som to popísal, ale budeme si musieť dávať pozor na to, aby sme nenechávali domácim priestor. Za nami je v tejto chvíli 5 minút. Moldavsko-Slovensko zatiaľ bez gólov 0-0.
0: A loptu má brankár Čeleadník, ktorý v tejto chvíli rozohráva po zemi na svojich stopérov. Postupná rozohrávka, nakopnutá lopta dopredu, vďaka ktorej sa dostáva teraz do obrovskej príležitosti domáci Kleštenko, a Kleštenko tesne míňa Grajfovú bránku. Tak toto bola tutovica v podaní Nikio Kleštenka, ktorý si v Kazachstane ešte len otvoril strelecký účet v reprezentácii a tu mohol zakončovať a poslať domáce Moldavsko do vedenia. Nie úplne dobre si v tom osobnom súboji počínal Adam Obert. Brankár Grajf sa roztiahol doslova ako hádzanársky gólman. Nestačil na to zakončenie, ale tréner syn predchádzajúceho trénera moldavskej reprezentácie Niki Kleščenko strieľal vedľa. Teraz vysoká pressingová aktivita v podaní domáceho tímu Duda pri rozohrávke. Zbiera loptu na zem, posúvajú Obertovi, Obert otáča ihrisko cez Škriniara a cez Stana Lobotku. V podstate aj Duda, aj Lobotka pri rozohrávke v pozícii krajných obrancov. Ondrej Duda z ľavej strany natiahol si na seba hráčov, ale posúva iba Škriniarovi. Už je napravo Mesík, no pomoc mu tam prišiel aj Lobotka. Snaha o narážačku so strelcom nevyšla, ale ten bol zozadu atakovaný nedovolene, takže získavame priamy kop na polovici súpera v polovici 7 minúty v Kišiňove, kde sme už mohli prehrávať po dvoch zaujímavých príležitostiach. Najprv tá strela, aj keď pri tej by sme potrebovali mať veľa predstavivosti. No a potom táto strata, ktorá viedla k samostatnému úniku Kleščenka. Slováci na polovici domáceho tímu, faulovaný sú Slov. Práve nabudený Kleščenko ho poslal na trávnik Suslov. Posiela svojich spoluhráčov do 16-ky, takisto aj Adama Oberta, ale ten čaká. tejto chvíli budeme teraz sledovať zrejme center. Lopta smeruje už rýchlo na prednú žrč, respektíve na prednú časť. 16. a napokon strela Škriniara. Duráška, nie je to gól až teraz, áno. Dávid Strelec, alebo Ivan Šranc, je to Dávid Strelec. Je to tak, je vyrovnané v 8. minúte strelcom gólu Dávid Strelec. Tak chcel som povedať, ako rýchlo bola rozohraná táto štandardná situácia, že to celé bolo vlastne úplne zmetočné. Ja už rozprávam o vyrovnávajúcom góle, keď je to prvý gól v zápase. Samozrejme, tá Kleščenková šanca nám vyrazila dých, ale je to vedúci gól Slovenska a je to gól, ktorý strieľa Dávid Strelec, ktorý sa tam najlepšie zorientoval v 16-ke. Haraslín si nabehol na zadnú žrť, poslal prízemný center pod seba. Škriniar ani pravačkou, ani lavačkou neprekonal gólmana Čeliadnika, ale napokon sa mu to podarilo zásluhou svojho alterega v tomto prípade, ktoré sa volá Dávid Strelec. A útočník Milsbro zaznamenal v reprezentácii už svoj 11. gól, otvára druhú desiatku presných zásahov. Medzi tým sa nám už rozohralo a Moldavci sú na našej polovici, konkrétne v polovici 9. minúty. Vytlačame ich ale teraz na vlastnú polovicu. Tak mohol to byť veľmi rozpačitý štart, napokon je to výborný štart do tohto zápasu. Presný zásah Dávida Strelca, ktorý ho potrebuje samozrejme. Tá herná prax mu chýba, tým pádom aj to herné sebavedomie. Tento gól mu môže len a len pomôcť. A my veríme, že sleduje aj tréner Middlesbrough tento zápas s Moldavskom. Opäť sme v rozohrávke mierne pod tlakom, ale máme čas na dýchanie. Milan Škriniar. Už sa hrá 10. minúta na štadióne Zimbru v Kišiňove. Adam Oberč štartuje dopredu. Ale radšej konzervatívne. Moldavci s peticou vzadu. A naozaj bránia v tom rozostavení ako na papieri. 5-3-2. Teraz dlhý centrovaný pokus na pravú stranu, ktorý so šťastím zbiera z druhej vlny Strelec. Ešte nedorozumenie v moldavskej defenzíve. Gól z toho pre nás, alebo teda šanca nebude, ale opäť sa rozpadávame, pozor dopredu, teraz štartujú domáci, je tam Fratea, ktorý si už v tejto chvíli zbiera loptu na pravej strane, stihol sa tam vrátiť Dávid Strelec, ale obišiel ho, konkrétne teda Hansko, napokon príde k zakončeniu, je tam strela, ktorá skákala od zeme v podaní Petruho Popesku a útočníka z domácej súťaže, ale tento chaotický úvod sme napokon predýchali s jednogólovým vedením. Slovensko po 10 minútach vyhráva v Kišiňove 1-0.
1: Ku gólom nám chýba aj zápasové tempo hráčov z útoku. Tak zneli slova Vladimíra Weissa na včerajšej tlačovej konferencii, ale zároveň neskôr spomenul, že práve jeden z takých hráčov verí, že rozhodne dnešný zápas. Tak verme aj my a verme, že už ten prvý gól bol tým rozhodujúcim, aj keď samozrejme nás čakajú ešte dlhé futbalové chvíle. No ale čo je fantastické, je to, že Slovensko premenilo prakticky jedinú príležitosť, ktorú malo zatiaľ, čo hoci sme Moldavcom ponúkli 3, tak musí byť frustrujúce, že sa do toho zápasu zatiaľ nevedia dostať úplne tak, ako by chceli. Teraz nepríjemný zákrok pri postranej čiare. Podaní Revenka na nášho Lukáša Haraslína. Verme, že Lukáš bude v poriadku, pretože na ľavom krídle bude mimoriadne potrebný. Rýchla rozohrávka Hanska dozadu na Oberta. Obert otáča na pravú stranu, kde je Milan Škriniar, a ten zase úplne napravo, kde je Ivan Mesík. Milan Škriniar opäť odovzdáva loptu Obertovi. Hansko si pohybom na stredovej línii vypýtal prihrávku, ale musel sa rýchlo otáčať pred napadajúcim Frateom, ktorý ukazuje rýchlosť a šikovnosť s loptou na kopačke. Škriniar opäť na Mesíka na pravú stranu, kde už vypomáha aj Tomáš Suslov, ale Mesík sťahuje až ku Dominikovi Grajfovi. Grajf v tomto zápase teda s prvým zákrokom, ale bol už trikrát vystrašený tou aktivitou mužov v modrých dresoch, ktorí sú tu domácimi Moldavci, ktorí hrajú dnes pred približne 5 až 6 tisícovou kulisou na tomto 10 tisícovom národnom štadióne. Výborne teraz Dávid Strelec získal loptu od Moldavska na jeho vlastnej polovici, ale opäť postavenie mimo hry. Lukáš Haraslín bol za offsideovou líniou, bol za tou obranou líniou Moldavska, na ktorú si budeme musieť zvykať, že dnes bude možno vyššie, ako bola v Prešove. Moldavsko musí hrať odvážnejšie, zvlášť preto, že hrá na domácom štadióne. No a zatiaľ sa to javí aspoň v tom pomere tých príležitostí. Riskantná rozhorávka Moldavska, naši môžu ísť dopredu. Haraslín zachytil loptu na osi trávnika, teraz sa tam rozbieha aj Suslov, hádže si to na dlhú nohu. Na ľavú stranu Suslov od rohovej zástavky nazad, Nužer, škoda, že to tam teraz nepadlo. Bol to David Strelec, ktorý bol najbližšie k lopte, ale lopta ako si vyšla von z penaltového boxu a teraz to bol faul našich, škoda. Pritom vracaní sa späť na vlastnú polovicu, si tam jeden z našich hráčov pomohol nedovolene. A Moldavsko môže rozohrávať na vlastnej polovici na konci 13. minúty. Je to mužstvo, respektíve reprezentácia, ktorej patrí v rebríčku FIFA až 159. miesto, ale v tejto fáze, v týchto zápasoch, alebo povedzme od júna, to tak vôbec nepripadá, pretože z posledných 5 zápasov prehralo Moldavsko len jeden, a to s našou reprezentáciou 0-2. Bol to teda jediný zápas, ktorom neskórovali z tých spomenutých. Grajv rozohráva na ľavú stranu, kde je Adam Obert. Lobotka si už tradične zbieha a polopto, aby mohol režírovať rozohrávku Slovenska, ale stále je na vlastnej polovici. Na ľavej strane si pýta prihrávku Hansko, dostávajú od Oberta na krátko. Aj Hraslin už predu čaká, ale naozaj si musí dávať pozor na tú vysoko, vysoko postavenú obranú líniu Moldavska. Ondrej Duda v stredovom kruhu snaží sa o zaujímavú prihrávku, ale tá neprejde až k Haraslinovi, keďže tam bol dobre postavený Revenko. No a teraz ďalšia riskantná rozohrávka brankára Čeliadníka pred dobiedzajúcim Haraslínom. Naši presujú vysoko a získavajú loptu opäť na súperovej polovici. Duda musí kombinovať na malom priestore s Hanskom. Hansko vysúva Haraslína, ale len nakrátko, pretože tam už zasiahol kapitán Baboglu. Naši aspoň získavajú a vhadzovanie a to celkom vysoko v poli. Alebo napokon nie, napokon lopta prípadne Moldavsku, to je škoda. Mal som pocit, že práve kapitán Baboglo bol posledným, ktorý sa dotkol lopty predtým, než opustila hraciu plochu. Teraz Obert na vlastnej polovici prihráva Škriniarovi, ten Mesíkový, lobotka opäť vypomáha vzadu, teraz Hansko na ľavej strane a opäť Obert. Takže kontrolujeme hru pozične. Držíme si šírku doslova od jednej postranej čiary až po tú druhu a snažíme sa hľadať tie otvorené priestory, zatiaľ ale viac po tej ľavej strane. O malú chvíľu sa naplní, štvrť hodina hry, Slovensko je zatiaľ na koni tohto stretnutia. Hansková rozohrávka na ľavej strane Dudovi a teraz si nabieha Strelec, takmer prestrel Čeliadníka, ešte príležitosť Haraslín, Haraslín je tam ale bránený a vybojoval aspoň rohový kop. V tejto chvíli je za nami štvrť hodina hry. Moldavsko prehráva so Slovenskom tu v Kišiňove 0-1.
0: Ten úvod bol, ako som spomínal, rozpačitý, ale všetko, čo nasleduje potom, už je z našej strany veľmi dobré, až na to jedno prepadnutie pri šanci, ktorú mal domáci Vladimír Fratea, ale inak aj tú šancu sme dokázali veľmi dobre eliminovať. A teraz uvidíme rohový kop. Ondrej Duda bude centrovať loptu. Zrejme do 16-ky vyťahujeme si hráčov pomocou Suslova, ktorý tam prišiel so svojou ľavačkou na krátku rozohrávku, ale napokon je to lopta na prednú žrt, nabiehal si tam David Hansko aj Ivan Šranc, ale lopta išla práve od našich hráčov za autovú čiaru, takže nasledovať bude odkop brankára Čeliadníka, ktorý pred chvíľkou takmer urobil malú domov, pretože chcel zdvínuť loptu zo zeme a potom si na poslednú chvíľu uvedomil, že mu ju prihral jeho vlastný spoluhráč. Lukáš Haraslín stihol rozpažiť a možno aj to Čeliadníka trocha prebudilo. Autové vádzovanie Slovákov, lopta smeruje na vlastnú polovicu na Milana Škriniara, ten posúva stoperskému kolegovi Adamovi Obertovi, Hansko na ľavej strane. Hansko tam nemal nikoho, pretože hneď dvaja hráči tieňujú Stanislava Lobotku. Teraz si spadol po loptu Haraslín, respektíve pardon, Šranc a má priestor. Ivan Šranc posunul Obertovi, tento teraz musí zrýchliť, pretože sa mu otvoril priestor. Na ľavej strane Hansko, nábeh mu robí Duda, ale aj Haraslín, ktorý si prišiel trocha hlbšie po loptu a viac centrálnejšie. Teraz David Hansko drží práve kraj a Lukáša Haraslína máme na osi ihriska. Mesík, ale bude musieť ísť na vlastnú polovicu za Milanom Škriniarom. Obert, diaľnica otvorená, fantasticky pre Haraslína, Strelec sa snažil vysunúť svojho spoluhráča, ale urobil to hrozne. Táto prihrávka útočníkovi Middlesbrough vôbec nevyšla. A darujeme teraz domácej reprezentácii trikolóre loptu úplne zadarmo. Čeliadník to chce využiť dlhým nákopom dopredu, ale myslím si, že nájde iba príjmač Milana Škriniara. Ten sa snažil hlavičkou nájsť Ondreja Dudu a v momente loptu stratil a teraz aj výčitky medzi Dudom a Haraslínom. Ale Haraslín sa pomalšie vracal späť z ofenzívnych výpadov. Teraz sa musí zapojiť do toho pressingu hornej štvorice hráčov. Nútime Moldavčanov na ďalší odkop. Je tam Kleščenko, ale padá. Autové vhadzovanie pre Slovákov. Naši defenzívni hráči obsadení, takže niekto definitívne z hornej trojky alebo jeden z ofenzívnych stredopoliarov si bude musieť prísť po loptu. Bol to napokon Dávid Strelec. Mesík, riskantná prihrávka cez stred, ale dokázal tam Frateu telom odstaviť Stanislav Lobotka. Už sme na útočnej polovici telom. Fantastický Dávid Strelec, ale následne si súpera stiahol na zem. Tak tu sme mohli vidieť tie návyky, ktoré rozhodne pobral v anglickej The Championship, druhej najvyššej anglickej súťaži, kde sa hrá naozaj fyzicky a možno nie úplne tak, ako by Dávid potreboval, aj to zvykol vyčítať tak medzi riadkami bývalý tréner reprezentácie Francesco Calzona. Nášmu útočníkovi číslo 1, Levenko. Vpredu už mal popeska, ale nedostane sa k nemu loptu. Naopak, dostávame sa my pred 16-ku. Strelec padá, Suslov si vypýtal loptu, ale nedostal ju. Dávid Strelec pod tlakom od Suslova, od Dudu a aj od Haraslína, že sa mal o loptu jednoznačne podeliť. Sledujeme zatiaľ výpad domáceho tímu, ktorý sa ale zastaví skôr Gerasimenkou. Na ľavej strane má Reabčuka. Reabčuk posiela hráčov dopredu, napokon to bude prenesenie na pravú stranu na Revenka. Revenko obišiel Dávida Hanska, zaťahol loptu do stredu a teraz prihral Kleščenkovi, jeho druhá šanca. Kleščenko napokon nepokorí našich stopérov, ale neodvrátili sme loptu dobre, stále Kleščenko aj za pomoci domáceho stredopoliara Sergioa Perčuna sa tam chcel dostať do strely, ale nepodarilo sa mu to. Naša obrana je v tejto chvíli rozbitá, ale drží v polovici 20. minúty. Teraz potrebujeme ale vystúpiť proti Frateovi. Navyše je tam opäť veľmi nebezpečne aktívny Revenko z pozície pravého obrancu. Teraz sa nám to už konečne podarí. Haraslín nebude na konci dlhého nákopu. Bol tam kapitán Baboglov a od potlesk na otvorenej scéne pre domácich reprezentantov, ktorí teraz zatlačili Slovákov a nepustili ich ani do brejku. Fratea má tam Kleščenka, Kleščenko vracia Frateovi, tak teraz nás žmýkajú Moldavčania ako citrón. Za nami 20 minút tohto zápasu, Slovensko vyhráva v Kišiňove 1-0.
1: Výborná práca Suslova, ktorý si tam chcel vypýtať faul. Získal loptu len na chvíľu, teraz pozor na centrovanú loptu Moldavcov. Ešte stále je tu ohrozenie, vynikajúca strela. A bol to Sergiu Perčun, ktorý tam opäť preveril nášho Dominika Grajfa. Grajf ale odolal, zatiaľ nás drží nad vodou. A to som chcel už povedať, že ako ľahko sa zrazu hrá, keď Slovensko si vybojovalo vedenie tak skoro v zápase. Ale musíme si naozaj dávať pozor na to, aby sme nezaspali na Vavrínoch, pretože jeden gól nás nesmie uchlácholiť a ponúkli sme už štvrtú príležitosť domácemu Moldavsku. Tak predsa sa ukazuje, že sa nebude vôbec hrať ľahko na tomto trávniku. Naši rozohrávajú opäť odzadu. Lombard na Hanska, na ľavú stranu. Hansko je tam dostúpený Frateom, musel zakombinovať s Lobotkom. Toto bola milimetrová prihrávka Lobotku a napokon Moldavsko nezíska autové vádzovanie. Lopty sa tam dotkol ešte predtým Johan Revenko. Dnes zatiaľ výborný výkon tohto moldavského obrancu, bývalého obrancu Tatrana Prešov. Johan Revenko sa už ale teraz presťahoval inám. Revenko hráva za Petrokup Hinčešty. A v národnom drese má už jeden gól. Teraz pozor na napádanie. Opäť naši museli mať oči aj vzadu a prenikáme dopredu. Bol tam pád Suslova. A naši rozohrávajú veľmi rýchlo. Šírkovou prihrávkou naľavo, kde je Hansko, ten má úplne voľný priestor, tak nie. Rozhodca ukazuje ešte medzi tým prvú žltú kartu v dnešnom stretnutí. Sú tam aj protesty Vadima Raceu, ale už sa z toho nevyvlečie. Žltá karta, prvá v dnešnom zápase, a to pre stredopoliara Moldavska. Ešte raz opakuje meno Vadim Race. A naši budú zahrávať ďalšiu štandardku, hoci z úctyhodnej vzdialenosti od 16-ky, nie to ešte od brány Moldavska, ktorú bráni Dumitru Čeleadník. No a Moldavsko tradične Postavilo 7 člennú líniu na hranici 16-ky. Rozohrávka našich len nakrátko na pravú stranu. Až teraz center na zadnú žrď, ale tam nebude nikto. Čeladník mal úplne voľný priestor, kam mohol vyskočiť a chytiť loptu do rukavíc. A Čeladník si chce tak trochu napraviť reputáciu po tej spackanej, nedomyslenej situácii, z ktorej Slováci boli schopní skórovať v úvode stretnutia. Tak Moldavsko sa chce teraz nadýchnuť a vrátiť späť do zápasu. Opäť ďalšia rozohrávka na vlastnej polovici a opäť režisérom aj Fratea. Na pravej strane teraz Revenko, vysoko vysunutý proti Hanskovi a loptou zasiahnutý do tváre Lukáš Haraslin. Práve Revenko zdvíhal loptu a zasiahol tam do nosa Lukáša Haraslína. Ak ten si dnes vytrpel dosť na to, že je 24. začínajúca sa minúta, Moldavsku chceme zobrať loptu na jeho vlastnej polovici a štrojica hráčov atakuje ich rozohrávku. Mimochodom až prakticky celý ten útočný trojlistok bol zmenený oproti Fajerským ostrovom, kde nastupovali Boženík, Sauer a Ďuriš. Tento raz tam máme zrejme to najúdernejšie trio Šrán, strelec Haraslín, pozor však na rodiacu sa príležitosť súpera. Niky Kleščenko prihráva na ľavú stranu a Moldavci sa tam snažia nasťahovať pred našu bránu. Nesmieme im nechať priestor. Bol to zrejme Messi, ktorý tam zabránil jednej prihrávke, ale teraz sa otvára priestor za 16-kou. Ďalší strelecký pokus, ale veľmi, veľmi nepresný. Mám pocit, že to bol práve potrestaný Vadim Radce, ktorý minul našu bránu o možno 4 metre, možno o 5 metrov, takže bude to ďalší odkop. Z malého vápna Dominika Greifa, ale znechávame veľa priestoru Moldavsku v tých posledných minútach. Naozaj, ako by sme vypli, ale verme, že sa vrátime späť do toho tempa, pretože v každom jednom zápase sme si dovolili takúto fázu a ani raz to nebolo prospešné naozaj nechávať priestor súperovi za najtesnejšieho vedenia. To je riskantné, ale teraz sa nám tu rodí kontra. Suslovu tvorí oblúkom na pravú stranu. Odtiaľ by mohla prísť nejaká nádejná prihrávka do 16-ky, ale Messi to posiela len na kopačky obrancov Moldavska, ktorí sa snažia vymaniť z tohto krátkeho tlaku. Opäť naši na superovej polovici, na pravej strane práve Messík. Lobotka hľadá voľnú ulicu, kam by poslal loptu, ale zatiaľ nemôže otáčať hru, aj keď Hansko je voľný na ľavej strane. Opäť Lobotka, ale len pri pravej postranej čiare. Posúva to dozadu Škriniarovi do bezpečia. Teraz Obert, zakladať budeme ďalšiu akciu. Naplnila sa 25. minúta, Moldavsko-Slovensko stále 0-1.
0: Haraslin musel ísť loptou nazad, kde už bol pripravený Obert, Duda a pred ním iba dvojica hráčov, tak nakopávaný center na krídlo hľadá Ivana Šranca. Tamto Rabčuk neurobil na prvú veľmi dobre, ale napokon loptu odsledoval až za čiaru. Takže bude nasledovať odkop 34-ročného Dumitrua Čeleadnika. 34-ročný brankár, ako som spomínal, z kazašského Kizilžara. No a fanúšikovia našej najvyššej súťaži možno teraz v ruchových mikrofónoch počuli hlas dôverne známy ešte donedávna z našich ligových trávnikov. Bol to krik trénera Vladimíra Vajsa. Naozaj úvod rozpačitý, potom výborná fáza a teraz opäť také chladnejšie obrazy na štadióne Zimbru v Kišiňove. Po faule na našej polovici rozohráva Lobotka rýchlosti na Hanska, ale Hansko sa ešte nedostal do svojho futbalu, by som to tak nazval. Myslím teraz toho ofenzívneho, pretože je postrážený práve pred tou 16-kou. Viac dnes invertuje do stredu Lukáš Haraslín a je to práve David Hansko, ktorý drží šírku. Rozohrávame sprava. V tejto chvíli Škriniar prekročil poliacu čiaru, ale oblúčikom nachádza iba Oberta. Oberta má Dudu. Teraz sme si trocha otvorili Moldavcov. Napokon ťažká lopta pre Haraslína. Loptu v súboji s domácim Jovuom nedokázal vybojovať. Nákop smerom dopredu hľadá Kleščenka. Ten loptu posunul na Racu. A ten prenáša hru naľavo na Rabčuka. Veľmi pekne sa teraz Moldavci vymanili z tejto pozície. Priestor si tam hľadá aj Sergiu Perčun. Stredopoliar talianského Ascoli. Prihrávka na pravú stranu Revenko. Teraz nás Moldavci točia trochu, ale samozrejme vo veľkej vzdialenosti od 16-ky. Prihrávka smeruje teraz na Perčuna a ten zahnal až k rohovej zástavke Rabčuka. Moldavci už sú pred našou 16-kou, ale teraz sa zahnali späť. Zahrá si aj Gerasimenkov. Prihrávka príde v tejto chvíli na centrálnu pozíciu, kde hľadala veľmi nebezpečného Nikio Kleščenka, ale 25-ročný ofenzívny hráč Kilmarnoku sa nedostal do zakončenia. Revenko, stále Moldavci na našej polovici s loptou. Baboglo. Nie je nikým napádaný, nábeh mu urobil po pesku, ale lopta už smeruje dozadu Race a zahrá si aj stoper Jovu. Vysokánska postava, centrálny stoper v tej trojčlennej stoperskej trojici. Gerasimenkov, Jovu, Baboglo, nie, napokon si zahrá Čeleadník, brankár domácej reprezentácie. Gerasimenkov má tam Rábčuka, ten je ale okamžite pod tlakom dvojice našich hráčov. Moldavci teraz nevedia výjsť z vlastnej polovice. Začala sa 29. minúta. Nákop Čeleadníka, ktorý musel poriadne preveriť atletické parametre Johana Kalina Revenka. To sa naozaj ukázalo, že tie parametre teda má, že ich môže ukazovať a demonštrovať. Moldavci aj vďaka tomu sú v tejto chvíli na našej polovici, hráme tejto pasáži hry dosť pasívne. Fratea to využíva, zobral si loptu na stredy ihriska, cúva pred ním Duda, ustupuje aj Stanislav Lobotka, je tam teraz poriadne nahustené naše mužstvo pred vlastnou 16-kou. Potrebujeme sa vyťahnuť vyššie, pozor na Frateu, toto nie je dobrá situácia, ešte je tam husto a napokon po pesku fauluje Milana Škriniera. Naše jediné šťastie, ale toto sú úseky hry, ktoré sa nám nesmú proti Moldavsku diať, nesmieme sa nechať takto zatlačiť pred vlastnú polovicu. Lukáš Haraslín v konverzácii s trénerom Weissom a je tam poriadne nervózny, je tam ofenzívna diskrepancia. Hansko diskutuje s Haraslínom, predtým sme tam videli veľmi rozpačité pohľady Ondreja Dudu či Tomáša Suslova smerom k strelcovi. Trápime sa v tej predfinálnej a finálnej fáze a teraz sme sa poriadne natrápili aj v tej defenzívnej. Lobotka v stredovom kruhu našiel strelca, ktorý robí chybu, ale lopta sa odrazila našťastie k Suslovovi. Chceli by sme to teraz využiť na otvorenie hry. Fantastický Oberdaj Okolnica nachádza v stredovom kruhu Dudu. Môžeme sa nadýchnuť. Hansko má tam Lobotku. Lobotka v tejto chvíli dostáva luxusný priestor na svoje renomé a na svoje pomery, ale napokon tá rozohrávka našim vôbec nevyšla. A to všetko v čase, keď sa nám na štadióne Zimbru v Kišiňove končí úvodná polhodina tohto zápasu a keď vyhrávame nad Moldavskom 1-0.
1: Ale Moldavsko má násobne viac prihrávok vo finálnej tretine ako naši, nechávame im príliš veľa priestoru v okolí našej 16-ky a to nie je vôbec dobre. Už skôr som si všímal, že viac tej komunikácie prebieha medzi hráčmi práve domácich, ale teraz sa to otočilo a pozor, lebo Moldavsko chce otočiť aj hru a mierí na našu polovicu. Teraz trochu pribrzdená akcia dozadu prihrávkou na Vadima Raceu. Race môže otočiť zase na pravú stranu, ale nerobí tak. Naľavo našiel Gerasimenkova, ktorý si teraz vypýtal spätnú prihrávku. Fratea je tam dostúpený dvojicou našich hráčov, sú slovom a Dudom, ale predsa našiel priestor, ako prihrať na ľavú stranu. Odtiaľ prichádza nebezpečný center. Lopta sa tam doslova len odrazila od hlavy po pesku a naši môžu zamieriť dopredu, aj keď tam bol strelec úplne osamotený proti dvojici súperov. A tak spomeniem ešte tú komunikáciu, pretože jedno jediné slovo, ktoré som zachytil, keď sa rozprávali na diaľku Lukáš Haraslín s Davidom Hanskom, inak zohratá dvojica, bolo, keď Hansko adresoval Haraslinovi, aby nediskutoval. Takže, ak som počul správne, nevyzerá to možno úplne ružovo teraz na trávniku medzi našimi hráčmi, ale verme, že sa zohrajú ešte viac a strelia ten poistný gól ešte pred polčasovou prestávkou a teraz sa Hanskovi otvára priestor. Na strelu si neverí, ale vysúva práve Haraslína, Haraslínová zasekávačka, Lukáš Haraslín späť na Hansko, tesne mína. Škoda. Ľavý horný roh brány, kam by za žiadnych okolností Čeladník nedočiahol. Hansko si to vybral u mne, ale chýbala tam presnosť. Škoda. Tak ako by som privolal tú zohratosť týchto dvoch hráčov na tej ľavej osi a opäť sme mohli sledovať, ako vynikajúco si rozumejú, ako Hansko vždy tou rovnakou prihrávkou nájde rozbehnutého Haraslína a ten zasekávačkou to vie poslať späť invertujúcemu Hanskovi, ale škoda. že tomuto chýbali naozaj len decimetre a mohlo sa to celé skončiť nádherným gólom. Slovensko teda naďalej vedie iba 1-0, ale verme, že aj touto príležitosťou sa dostane späť do tej hernej pohody. Zatiaľ čo tu? Na štadióne Zimbru v Kišiňove je, povedal by som, na miestne pomery až hrobové ticho. My sme si istí, že Moldavci dokážu urobiť oveľa lepšiu atmosféru, ale zatiaľ ani nemajú prečo. Povedzme si to na rovinu, pretože zahodili mnoho šancí a práve takto sa môžu pozerať na tento duel. Vhádzovanie našich pri tej od nás vzdialenej postrannej čiare na pravom krídle a tam nebol faul domácich. Nemal to síce úplne pod zrakom hlavný arbiter Eagle Fried, ale nebolo to teda nedovoleným spôsobom. Naši teraz nezískavajú faul, tak to je škoda. V páde Tomáš Suslov po súboji s Radceom a práve Radce sa dostane teraz k lopte a opäť v páde Tomáš Suslov. Naši získavajú loptu v tej finálnej tretine. Duda na ľavú stranu, kde je Haraslín. Haraslín to má cez nohu, ďalšia zasekávačka, jedna druhá, spätná na hranicu 16-ky, tam je Lobotka. Stanko nevystrelil, teraz príde center z pravej strany, vynikajúca lopta, ktorá preletela vzduchom cez malé vlápno. Čeládnik sa ani nedotkol a tak to bude vhadzované napokon pre domácich, ale toto bol naozaj vynikajúci center. Len škoda, že sa tam nikto nepustil do tejto lopty, pretože toto naozaj volalo po gole. Nenašlo to však adresáta, škoda. Beží nám 34. minúta, v krátkej chvíli sme sledovali dve väčšie príležitosti Slovenska. A Moldavsko je pod tlakom, zlá rozohrávka, Lobotka doľava na Haraslína, Haraslín opäť motá hlavu Babogla, ale toto bolo doslova len nahodenie a do rukavíc brankára Čeládnika, ktorý predviedol pred týmto zápasom v tých predošlých troch len 3 zákroky zo 7 striel. My sa mu budeme snažiť ešte zhoršiť tú jeho percentuálnu úspešnosť zákrokov. Teraz tvrdý hlavičkový súboj a s 15-kou Petru Popesku si tam poriadne vyskočil na, nie som si istý, či vidím správne, Milana Škriniara? Nie je to Milan Škriniar, nie, je to, áno, Dávid Hansko. Je to Dávid Hansko, ktorý zostáva ležať na trávniku. Tak, verme, že sa nestalo nič závažné, aj keď Hansko si už z tohto reprezentačného zrazu odniesol nejeden šrám. Hansko musí ísť zrejme za postranú čiaru. Tak dúfajme, že nie. Že bude môcť pokračovať v hre, pretože teraz bude v tej defenzívnej fáze určite potrebným článkom. Napĺňa sa nám 35. minúta. Slovensko stále vyhráva nad domácim Moldavskom 1-0.
0: Tak v hlavičkovom súboji tam naskočil jeden z domácich hráčov na Dávida Hanska, ktorý naozaj musel opustiť hráciu plochu na chvíľu. A podľa nových pravidel by to mala byť minúta, tak uvidíme, či to budú dôsledne sledovať rozhodcovia. Každopádne toto bol faul, ktorý rozhodcovia nevideli, aj preto Lukáš Haraslín, keď prechádzal okolo štvrtého rozhodcu, tak povedal referee wake up, rozhodca zobuďte sa. Takže tak, sledujeme ale teraz zobudených Moldavčanov, ktorí využívajú to, že tam nemáme Dávida Hanska. Ale dokázali sme ich pri našej rohovej zastávke obrať do loptu. Strelec riskantne na Lobotku, ale vyšachovali sme sa z toho. Duda nemal by teraz zariskovať, mal by tú loptu poslať preč. Stále hráme v počíslení, Oberca tam obkrútil okolo hráča. Suslov stráca loptu a teraz pozor, Perčun páli. Výborný grajf. Tak to vám neuniká para, to som si ja naozaj nahlas vydýchol, pretože tak ako sa vie slovenská reprezentácia strieľať do vlastnej nohy, to sa v tejto chvíli nedokáže naozaj nikto takto seba zohabovať. Tam bolo niekoľko situácií, kedy si to vyslovene pýtalo odkop, ale Ondrej Duda chcel hrať konštruktívne. Ja viem, že asi každý tréner to takto chce, ale hrali sme bez Dávida Hanska, naľavo bol Haraslín, pred ním chýbal hráč. No, snáď toto ako experiment sa do nášho herného plánu už do budúcna nedostane. A že budeme teda ostražitejší. Sme už medzičasom na polovice i súpera. Autovým vádzovaním sa dostávame pred 16. A je tu aj zakončenie, ktoré autorom bol Messi Gľavačkov. Ešte center, ktorý posielal prízemne Dávid Strelec, ale bol už do postavenia mimo hry. Messíkovi tá strela vôbec nesadla. čase, keď sa naplnila 37. minúta, sme sledovali postavenie mimo hry. Ale veľmi dobre zahraný aut, po ktorom sa ľahko dostal do zakončenia. Práve Ivan Mesík, ale trafil ľavačkou iba stopera kapitána Babogla. Ivan Mesík, to je hráč, pri ktorom podľa mňa je špecializovaný portál Transfermarkt, dlho váhal, ktorú preferovanú nohu napíše, pretože je to naozaj oboj nohy, oboj živelník. Aj preto si ho vážili, či už v Heraklese Almelo v Holandsku, ale aj potom Charltone, kde teraz hrá druhej najvyššej anglickej súťaži. Teraz tvrdý súboj na Perčuna, ale beriem to ako oplácanie za ten súboj na Davida Hanska. V 38. minúte Lobotka nachádza práve Hanska. Lopta bola dlhá, ale ešte ho tam zdupľoval Haraslín. Hansko musí ísť do stredu a napokon si odstavil Kleščenka, ale nevyšla mu prihrávka. Vonkajším prihrávkom zaskočil strelec naľavo, už chádza do 16. Lukáš Haraslín! Jeho typická obaľovačka, ale lopta smeruje mimo brány ešte na zadnej žrdi. Zdá sa, že to tam celé chcel zatvoriť zo Slavie Praha Ivan Šranc. Ale napokon bol prikrátky Haraslín. Mal teraz trochu vyosenú mušku, ale výborne to spravil. Teraz vôbec nevymýšľal, snažil sa tú loptu v podstate len si hodiť na pravačku a vypáliť, ale príliš málo ju zarotoval. Medzičasom rozohrávka Moldavska pod tlakom našej hornej, už petice hráčov, prichádza tam aj Hansko. Hansko donútil pravého obrancu Revenka, aby posunul loptu do stredu na Frateu a vďaka tomu sa Moldavčania nielen oslobodzujú, ale dostávajú aj do ofenzívneho výpadu. Veľmi pekne to urobil Reapčuk. A práve Reapčuk na ľavej strane môže už centrovať do 16-ky. Lopta je zrazená, uvidíme rohový kop. Nie, napokon je to autové vádzovanie a dokonca pre nás. Lopta sa po Reapčukovom centre odrazila od Mesíka späť do Reapčuka. A počujete, ako tribúny búria. 39. minúta je už minulosťou, hráme 40. na štadióne Zimbru Kišiňov. Slovensko vyhráva 1-0, presadil sa strelec. A v tomto nesmierne dôležitom zápase C divízie Ligy národov zatiaľ vyhrávame. Tieto zápasy sú naozaj extrémne ťažké, spomínal to aj po stretnutí na Faerských ostrovoch Dominik Graf, ktorý hovoril, že dnes už každý vie podať atletický výkon, každý vás vie dosledovať, každý vie naozaj výborne hrať na tie nebezpečné protiútoky. Túto C divíziu Ligy národov jednoducho len treba zvládnuť, postúpiť do Bčka, lebo Slovensko medzi týchto súperov s všetkým rešpektom nepatrí. Patrí nám ale ešte záverečná 5 minútovka tohto prvého polčasu. Slovensko vedie v Moldavsku 1-0.
1: Ale opäť vhazujeme v blízkosti našej brány a ťažko sa dostávame preč z tej pravej strany. Aj teraz nákop skončil len na nohe Gerasimenkova, ktorý prihráva na vlastnú polovicu Baboglovi a ten až brankárovi Čeladníkovi. Ten má už viac práce ako náš Dominik Rajf, hoci na jeho bránu mieril o jeden strelecký pokus menej, ale Slovensko má viac príležitosti a takmer v každej štatistike už v tých posledných minútach predčilo domáce Moldavsko. Samozrejme je to len drobná výhra, pretože mali by sme diktovať tempo hry a to sa zatiaľ nedeje, ale podstatné je, že vedieme. Už len to zveľadiť, teraz dvojica našich hráčov tam naháňala Nikiho Kleščenka, ktorý čaká na svoj veľký moment, pretože práve tu je doma, hoci už teraz hráva v Kilmarnocku, ale prestúpil tam práve z kišiňovského Zimbru, takže tento štadión veľmi dôverne pozná a hral aj za iné veľké moldavské kluby. Ďalšie vhádzovanie našich na pravej strane a ťažko sa dostávame z týchto pozícií. Naopak ponúkame dobrú pozíciu Popescuovi. Ten prihráva na ľavú stranu. Moldavci už vnikali do našej 16-ky, keď tam zasiahol Mesík. Vynikajúco sa otočil okolo lopty a odkopol ju 30 metrov od našej brány za postrannú čiaru. V polovici 42. minúty opäť informujeme o tom, že sa všetko sústredie okolo tej od nás vzdialenejšej postranej čiary. Naši môžu rozohrávať Lobotka dozadu, po tom, čo sme získali loptu. Hansko na ľavej strane opäť má pred sebou 15-20 metrov voľného priestoru, až teraz k nemu dostúpil Fratea. A tak Hansko posúva dozadu na Oberta, Obert na Škriniara. Hra sa presúva zo strany na stranu. Hansko bude očakávať ďalšiu prihrávku od Oberta. Stalo sa tak teraz. Jedným okom sledujem aj Haraslína, ktorý je ale dobre strážený Revenkom, takže zdá sa, že v tejto chvíli to po ľavej strane nepôjde. A naši ľadajú iné prieniky. Lobotka v stredovom kruhu na Oberta. Možno počujete z ruchových mikrofónov, že naši fanúšikovia sú chvíľkami hlučnejší, hlasnejší ako tí domáci. A teraz sa pridávajú práve aj domáce páry hlasiviek. Kim Hansko je na súperovej polovici, ale znovu zasunul loptu dozadu na Oberta. Obert na Greifa. Greif. Uvidíme, či otočí hru. Zatiaľ ho nikto nenapáda. A na jeho úroveň sa postavila dvojica našich stoperov. Greif čaká s rozohrávkou, ale už je čas niečo vymyslieť. Pozor, pozor, Greif tam riskoval oblúkom, obhodil Nikyho Kleščenka. Úplne zbytočná, riskantná rozohrávka. A ak sa nemýlim, počujem, že aj Vladimíra Vajsa, ktorý vyháňa hráčov vyššie, aby sme sa mohli dočkať nejakého nákupu a nejakej kontry. To sa možno udeje prienikom po pravej strane. Mesíkovo otočenie hry na Hanska. Hansko je na ľavej strane a teraz bol to Škriňar, teraz Haraslín. Haraslín vybojuje, nie rohový kop, ale aspoň autové vhadzovanie v blízkosti súperovej 16-ky. Ale tento raz sa kapitán domácich Vladislav Baboglu nenechal okabátiť našim šikovným ľavým krídelníkom. Lukáš Haraslín a rovnako tak aj David Hansko sú teraz pri lopte. Hansko bude napokon vhadzovať, tak verme, že po tejto situácii príde druhý gól. Bolo by to naozaj veľmi dobré oživenie, vhadzovanie do 16-ky, kde je Haraslín, Haraslín. Ale opäť stratil loptu v prospech Babogla. Stále však pokračuje naša akcia. Strelecký pokus diaľky, fantastický gól! Tomáš Suslov, 44. minúta, Slovensko vedie 2-0. A Suslov to spravil naozaj vynikajúcim spôsobom.

0: dejstva. Práve nákop domáci, Škriňar ho nezachytil, ale sekunduje mu tam Adam Obert. Teraz brankár Dominik Greif, nikým nenapádaný, bude mať čas na rozohrávku. V tejto chvíli je potvrdený aj druhý strelec Slovenska, je ním Tomáš Suslov, ktorý si postupne našiel cestu do základnej zostavy a ukazuje sa, že je tam veľmi platným hráčom. Vladimír Weiss nedá na ňo dopustiť a taktiež ho spomínal na včerajšej tlačovej konferencii ako na hráča, ktorý si naozaj to svoje miesto zaslúži a vie si ho zastať. Jedna jediná nadstavená minúta nad rámec prvého polčasu a Slovensko je pri lopte na vlastnej polovici. Stanislav Lobotka sa nikam neponáhľa. Milan Škriňar s ním kombinuje aj v trojuholníku s Ondrejom Dudom. Na prihrávku teraz čaká Adam Obert, ale tak sa nedieje. Odohráva sa všetko na pravej strane. Teraz Škriňar dozadu ku Greifovi. Dvojica vystupujúcich Moldavcov proti brankárovi, ale ten stihol rozohrať na Oberta. Slovensko si profesorským spôsobom kontroluje hru na vlastnej polovici. Teraz Škriňar posiela možno 70 metrový nákup na Hanska. Hansko môže ísť proti Čeliadníkovi. Ešte tam dobiehal aj David Strelec, ale Čeliadník rozohráva včas. A nebol to David Strelec, ale Ivan Šranc, ktorý chcel taktiež prehovoriť do dnešného stretnutia. My očakávame túžobne hvízdlavného rozhodcu. Ten prichádza práve teraz. Ukončuje nám prvý polčas. No a Slovensko ho zvládlo napokon relatívne dobre. Výsledkovo výborné, výkonnostne dobre. A naši vedú po 45 minútach tu v moldavskom hlavnom meste v Kišiňove 2-0. Tak otvorili sme zápas naozaj výborne. A to gólom v 8. minúte, na ktorý pred malou chvíľou nadviazal aj Tomáš Suslov. Slovensko je teda na výbornej ceste za ďalším krokom k postupu do B divízie. Po prvom polčase slovenská reprezentácia vyhráva v Moldavsku 2-0 a my sa o 15 minút opäť prihlásime z Kišiňova.
1: Prvý polčas zápasu Moldavsko-Slovensko komentovali Joachim Benedikt Šulík a Martin Kajgl.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
4: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
3: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Správy slovenského rozhlasu.
7: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve, žiadajú posilniť podmienky pre opatrujúcich ľudí. V Moskve oslobodili ženu obvinenú zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Dodal, že nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný na závod dronov pri Prešove.
8: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
7: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS si myslí, že šéf tajných na rokovaní výboru neinformoval dostatočne.
9: Na otázky, ktoré súviseli nakoniec aj s Prešovom, ja sa musím priznať, že som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
7: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve Európskej asociácie Eurocaries na posilnenie

0: Nie podmienok pre ľudí, ktorí popri práci zabezpečujú starostlivosť o blízku osobu. Súčasťou výzvy sú požiadavky na reálne flexibilné pracovné podmienky pre týchto ľudí, dostupné podporné služby v komunite a vytvorenie pracovísk, ktoré dokážu zohľadniť starostlivosť o blízkeho človeka. Celoeurópska výzva Eurocaries upozorňuje na potrebu vytvárať také pracovné a sociálne podmienky, aby ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, nemuseli voliť medzi zamestnaním a starostlivosťou o blízkeho človeka. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíca hektárov vinohradov. Hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že to musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhrad.
1: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenašači naberú a potom roznašajú na tie ostatné rastliny.
0: Vyšetrovatelia dnes zastavili trestné konanie proti Lide Moniavovej, obvinenej zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa agentúry AFP bola obvinená na základe príspevku na sociálnej sieti Telegram z roku 2023, kde citovala dáta OSN o počte obetí vojny a žiadala o pomoc pre ukrajinských utečencov žijúcich v Rusku. Zatkli ju 2. septembra. Moniavová, jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek charitatívnej scény v Rusku, obvinenia popravila. Vyšetrovatelia nakoniec od prípadu upustili, pretože došli k záveru, že nebol spáchaný trestný čin. Jej podporovatelia označili rozhodnutie vyšetrovateľov za zázrak. Od roku 2022 zatkla ruská polícia za protivojnové názory tisíce ľudí. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Z počiatku miestami oblačno, najmä na západe, a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. V noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhorí a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 38 minút.
2: Zelená vlna.
3: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. V kolóne pred hraničným priechodom Mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka si počkáte 10 až 15 minút, smerom zo Slovenska stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Uzavretá je aj D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Na radaru pozorňujete v obci Sol smerom na Vranov na Topľou. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko. Šport naživo.
1: Vraciame sa do Kišiňova za Martinom Kajglom a Joachimom Benediktom Šulíkom.
2: Zatiaľ tie najlepšie správy posielame na Slovensko zo štadióna Zimbru v Kišiňove, kde slovenská reprezentácia vo štvrtom zápase tretej skupiny C divízie Ligy národov vyhráva nad domácim tímom 2-0 po 45 minútach. Sme lepším tímom a dostali sme to aj na papier už v 8. minúte. Sa po dvoch zakončeniach pravačkou a ľavačkou neúspešných podaní kapitána Milana Škriniara presadil napokon v sklze Dávid Strelec. Bol to jeho 11. presný zásah v našich farbách. No a druhý presný zásah ide na vrúb nielen Tomáša Suslova, ale aj brankára Dumitrua Čeleadnika, ktorému sa zrejme príliš chcelo natierať cez deň maslo, zabudol si dať dole rukavice a práve ako by sa mu vyklzla strela stredopoliara Hellasu Verona, ktorá napokon skončila v sieti. Takže po týchto dvoch góloch, konkrétne 11. v podaní strelca a 5. Tomáša Suslova, vyhrávame nad Moldavskom po prvom polčase pohodlne 2-0. Takýto istý výsledok bol aj v domácom stretnutí po prvom polčase. A potom v tom druhom sme sledovali už taký skôr únavný futbal, v ktorom Slováci diktovali hru a Moldavci už nemali príliš veľa energie na to, aby zmenili obraz hry. Predstavme si zostavy, pretože zdá sa, že ani jeden tréner napokon nebude robiť zmeny. V zostave v bránke domácich Čeleadník, v obrane Reabčuk, Gerasimenko, Jovu, Baboglu a Remenko. Začalo sa nám hrať medzičasom Perčun, Race a Frate a v strede a Popesku s Kleščenkom vpredu. V našej bránke Dominik Grajf, v obrane Mesík, Škriňa, Robert Hansko, v strede Suslov, Lobotka, Duda a vpredu Šranc, Strelec, Haraslín. Naši futbalisti v bielých dresoch, domáci Moldavci v modrých. Hra je hneď v úvode druhého polčasu mierne zabrzdená. Milan Škriniar bude rozohrávať priamy kop z našej polovice, ale z poliacej čiary. Grajf, Škriniar, opäť Grajf, už pod tlakom hráčov, takže Grajf dlhým oblúčikom hľadá vpredu Haraslína. Ten naznačil pohyb pre Remenka, ale napokon Remenko tento okamih zvládol autové vhadzovanie. Pre nás Lobotka. Lobotka posúva Haraslínovi, tomu nevyšla narážačka. Odovzdávame súperovi loptu, Fratea. A už stopéri, jou. Tam Gerasimenková, ale vybral si Babogla. A to bola chybná rozhorávka. Získavame loptu na polovici súpera. 47. minúta. Ozývajú sa aj miestni fanúšikovia, ktorí mohli byť pokojne šťastnejší v tomto stretnutí, mohli skôr do vedenia. Ešte stále máme s Joachimom pred očami šancu Nikyho Kleščenka, ktorý ale míňal bránku. Teraz šanca na našu akciu, fantastická koumica od strelca na Šranca. Ivan Šranc sám pred bránkou posúval loptu pod seba, ale teraz mal jednoznačne zasepčiť a zobrať to na seba. Napokon sa rozhodol prihrávať ešte Haraslínovi, ktorý nevyhral svoj šprinterský súboj. Mesík si neobhodil súpera v súboj doch dvojok. Rabčuk bol pevný ako múr. Dopredu ide Kleščenko, ktorý vonkajším oblúkom našiel Popesku, ale ten neprestrčil. Ešte Kleščenko a famózny, fenomenálny Stanislav Lobotka. Získavame loptu, môžeme ísť do trocha rozhodenej obrany, aj keď sa už stihli všetci s výnimkou útočníkov vrátiť späť. A tak ideme naspäť za Ondrejom Dudom, ktorý to bude rozhadzovať opatrne na Mesíka. Mesík tam má Suslova. Suslov vrátil Mesíkovi, ten je na poliacej čiare, na pravej strane pri striedačkách, ale bez akéhokoľvek tlaku. A teraz prihráva dozadu. Myslím si, že zaradenie Mesíka ako obojnového hráča na tú pravú stranu bolo racionálne aj kvôli tej rozohrávke. Jednoducho vidíme, že Moldavci ľúbia presovať našu rozohrávku a je veľmi dobré, keď sa hráč obtočí dozadu, aby bol pripravený aj ľavačkou posielať defenzívnu prihrávku. Teraz defenzívny zákrok predviedol Lukáš Haraslín v sklze, zamietol ofenzívny výpad. Uf. Ale teraz bude musieť loptu zakopnúť, pretože tam avizoval, že má niečo s tvárou, ako by sa chytal za oko v 49. minúte. Haraslín. Áno, aj, už aj hlavnému rozhodcovi, ktorým je Izraelčan Yigal Fried, ukazuje, že ide o oko. A temu niečo v tejto chvíli vyťahuje ako keby z oka. Niečo ako by sa mu tam nalepilo, možno jeden nejaký trs, steblo trávy. Ťažko povedať, ale vyzerá to byť v poriadku. Moldavci nám vrátili loptu a Dominik Graif bude rozohrávať. Tak aj takáto kuriózna situácia. Tu má David Hansko. Prestrčili ju Lobotkovi. Lobotka vrátil Hanskovi so šťastím. S odrazom sa lopta dostáva k Dudovi. Duda zachytil nábeh strelca. Strelec do 16-ky voľnému Šrancovi. To bola 1000-percentná šanca. Napokon do postavenia mimo hry. No našťastie. Inak by si to teda poriadne Ivan zlízol po zápase od Dávida Strelca. Čistá 100% príležitosť, Šranc z oči v oči Dumitruovi, Čeleadnikovi. Zakončenie priamo na kameru, ako sa hovorí. No nič. Šance ešte určite prídu, napríklad teraz, keď Lobotka získava loptu na súperovej polovici. Naopak musíme sa brániť, Frate a otáča hru na pravej strane, už štartuje dopredu pravý bek Revenko. Revenko zabrzdil Fratea mu, ale prichádza na Osiriska na pomoc, prenesenie ťažiska na ľavú stranu, kde je Reabčuk. Reabčuk to ale tejto chvíli spomalil, čakal na nábeh, konkrétne Perčuna. Perčun nevie čo s loptou, vyberá si v strede Raceo a napokon to už Moldavci zabrzdili pred 16, za nami 50 minút tohto zápasu. A po strele, ktorá napokon nevystrašila Dominika Graifa, stále vyhrávame 2-0.
3: Áno, a bol to opäť Vladimír Fratea, jeden z tých režisérov moldavskej hry. Ale keď sa vrátim späť k tej príležitosti Šranca, hoci to bol offside, čo nás môže mrzieť, je ten spôsob, tá reakcia pri takejto vyloženej príležitosti. Naši hráči akoby nemali v sebe ten pokoj, ten chlad pri zakončení, pretože tam stačilo jednoducho ťuknúť do tej lopty, nepotreboval to Šranc takou pumelicou mieriť na Čeleadníka, teda nemal to v žiadnom prípade mieriť na Čeleadníka, pretože mal otvorenú celú bránu, ale dobre, bol to offside, tak venujme sa teda tomu, čo je v rámci pravidel hry. Teraz naši napádali rozhrávku Čeleadníka pod tlakom, vyslal Reabčukovi ťažký, vysoký lob, teraz súboj dvoch dvojok, Messík sa snaží získať loptu proti Reabčukovi, darí sa mu to, môžeme ísť dopredu, Šranc na Messíka na pravú stranu, teraz bol Šranc zdvojený a bude to autové vadzvanie, ale pre koho, pán rozhodca, napokon pre Moldavsko. A písko dá zo slovenskej tribúny. Moldavsko sa ale ťažko dostáva z vlastnej polovice. Dobre tam zapracoval Lobotka proti dvom hráčom v modrých dresoch. Perčun si ale zobral loptu späť. A toto bude už vhadzovanie pre Slovensko na súperovej polovici. Takže Messík sa zmocní lopty v polovici 52. minúty, keď sa opäť snažíme obsadiť tú útočnú tretinu a dosiahnuť možno aj ten tretí gól. Aj ten by bol vytúžený, pretože by nám urobil ešte pohodlnejší ten vánkuš, ktorý máme pod sebou v tomto zápase, ktorý sme si vypracovali v úvodnom dejstve, ale teraz nedorozumenie so Šrancom a Šranc posiela veľmi lacnú loptu mimo hraciu plochu a tak príde odkop od brány Dumitrua Čeleadníka, ktorý, ako už Martin Kagel skôr spomínal, je hráčom kazašského Kyzyljaru a má tam oveľa lepšie čísla ako v moldavskej reprezentácii, aj v Kyzyljare má zápasové tempo, v tejto sezóne nevynechal jediný zápas. 26 zápasov. Teraz zase faul našich, ak som videl správne, na Jurieho Jovua. A Moldavsko tak môže strategicky postupovať vyššie a toto je presne tá situácia, ktorú nechceme ponúkať súperovi. Štandardka, hoci zo vzdialenosti možno 36 metrov, ale v každom prípade väčšina hráčov v modrých dresoch sa teraz sťahuje práve pred náš penaltový box, ale prichádza taký strieľaný center a hlavička práve Jovua a ešte jedna Fratea, ale nezvládol napokon ten vzdušný súboj s našimi. Lobotka sa snažil odohrať loptu do bezpečia a Moldavci tam nastrelili jedného z našich brániacich hráčov, teraz dopredu šprintuje Tomáš Suslov, naberá vysokú rýchlosť proti nemu Reabčuk, ale Suslov je sám na pravom krídle. Aj tak dobrá práca, vybojoval autové vhadzovanie. Tak s týmto ukazuje naozaj Tomáš Suslov svoje nespochybniteľné kvality, ktoré sú dostatočné na to, aby hral v základnej zostave slovenskej reprezentácie. Teraz bude hádzovať Ivan Mesík. Opäť z tej pravej strany, no a už beží aj odpočet hlavného arbitra Igala Frida. Izraelčan chce trochu popohnať našu rozohrávku. Výborne to spravil strelec, ktorý si tam trochu potiahol Gerasimenková, aby sa dostal k lopte a chcel vniknúť do 16-ky, ale proti potom vybiehal Jovu. A ten aj s pomocou odrazu od jedného z našich hráčov opäť získava loptu pre Moldavsko. Bude to opäť odkop od brány Dumitrua Čeliadníka. Takže zatiaľ v tomto zápase bez zmien na jednej či na druhej strane. Ale určite tie zmeny onedlho prídu a budú hrať v náš prospech, pretože budeme s nimi získavať čas. Nedorozumenie teraz pri pokuse o prihrávku na Nikyho Kleščenka a lopta je opäť mimo hracej plochy. Začína sa 55. minúta, hadzovať budú Moldavci a to v polovici ihriska na tej deliacej čiare. Taktiež nevyzerajú, že by sa niekam ponáhľali, ale musím povedať, že veľa naznačila možno už aj tá rozcvička hráčov, ktorí sa zatiaľ nezapojili do hry, ale počas polčasovej prestávky to na slovenskej strane naozaj bolo oveľa dynamickejšie ako na tej moldavskej, ako by sme im zobrali vietor z plachet a ako by naozaj nevedeli nabrať ten správny kurz v zápase. Teraz tvrdý zákrok jedného z našich hráčov na trávniku zostáva na chvíľu otrasený moldavský hráč, zrejme je ním kapitán Baboglo. Alebo to bol Jovu, ktorý je teraz pri lopte a vymieňa si ju práve s kapitánom. Ale Moldavsko zatiaľ v druhom polčase toho veľa smerom dopredu nevymyslelo. A akoby naši zodpovedne uzavreli obranu a môžu si dovoliť hrať hoci aj profesorsky. 55 minút je za nami, Slovensko vyhráva v Kišiňove nad Moldavskom 2-0.
2: Dosť podobné ako ten zápas v Prešove, Joachim, ty si ho sledoval naživo, takže určite vieš, aj keď teraz vidíme zisk lopty Moldavčanov na našej polovici, ale hneď proste spomalenie akcie, strata tempa, naši sa stihli vrátiť do rozbitej obrany a sformovať sa. Na pravej strane prihrávka smerovala na Revenka, ten sa nám stratil v prvom polčase, bol výborný, napokon Rabčuk dostáva na ľavej strane už pred 16 loptu Gerasimenkov, to je obranca dokonca z Kanady, hrá za vancouverský tím práve na štadióne, kde sa pokojne mohla predstaviť naša reprezentácia na majstrovstvách sveta v prvom stretnutí s Austráliou, ak by postúpila na majstrovstvá sveta, napokon tento honor pripadol Turkom. Perčun v stredovom kruhu. Moldavci teraz získali loptu. A my sa v strednom bloku presúvame. Keď teraz David Strelec naznačil, že by sme mohli skúsiť ísť do presu, ale naozaj mi to pripomína trochu tie obrázky z Prešova. Teraz nákop dopredu na Hanska, úplne bez problémov. V suchom tričku, ako sa vraví, sa zmocňujeme lopty. A cez Grajfa ju absolútne upokojíme. Fratea napáda, ale loptu dostáva iná 14-ka, konkrétne tá naša, Miloš Škriniar. Grajf, nákop dopredu, nájde fantastický Hanska. Hansko priťukol Dudovi, ten bol zostrelený Racom a ten už má žltú kartu. Rozhodcovia to ale nevideli. Mám ale pocit, že teraz si hlavný rozhodca naprával headset. Možno tam dostal nejaké pozdravenie od videorozhodcov. Medzi tým sa lopta presunula už na Čeliadníka, teda na brankára moldavského tímu. A veľmi pekne teraz Moldavci vyšli z pressingu. Úplne bez problémov. Darovali sme im teraz ofenzívnu polovičku ihriska. Rabčuk na ľavej strane. Proti nemu Ivan Mesík, ale opäť to stratilo tempo. Napokon Niky Kleščenko, ale v postavení mimo hry. Hráč, ktorý sa narodil v Dubline. Ja som si chcel pozrieť, kde jeho otec Sergej Kleščenko v tom čase hral, no nehral, on tam pracoval a tam sa práve Niky narodil. Striedanie, ale v tejto chvíli neviem, no tak je to na domácej strane a striedanie absolútne najlogickejšie končí Vadim Raca a takisto aj so šestkou Michail Gerasimenkov, čiže domáci tréner s najväčšou pravdepodobnosťou ide hrať na iba dvoch stopérov a teda štyroch obrancov a prídu Christian Dros a spolu s ním aj Daniel Dumbravánu. Vadim Raca bol samozrejme pod kartovým trestom, tam to smrdelo každou chvíľou, takže tam tá zmena do istej miery musela prísť. No uvidíme, akú zmenu to prinesie do samotnej hry. Teraz napadnutý Suslov zozadu. A ešte dopoviem, že vlastne Hradce práve tým zákrokom, tesne pred striedaním, dal jednoznačne Lilianovi Popeskovi dôvod na striedanie. Nedovolený zákrok na Suslova, získavame loptu, ale Kleščenko vychádza napádať našu hru. Vyhrávka na ľavo, kde je David Hansko. Ten si vyberie Oberta. Obert iba konzervatívne na Škriniara. Rehabčuk ide do presu proti Mesíkovi. Moldavci si vybrali nášho kvázi najmenej skúseného beka Ivana Mesíka. Cez neho štartujú pressing. Nedovolený zákrok teraz zastavil Moldavcov a výborný Lukáš Varaslín si spracoval. Okamžitý nákop do 16. Už je v nej, ale nemal to na strelu. Napokon páliť bude Hansko. Gól! Tak Dávid to skúšal ľavou, pravou už v predchádzajúcich zápasoch, aj dnes to pravačkou posielal tesne nad, ale napokon po hodine hry to bude gól, alebo nie, bude to gól. Tak krásna lopta smerom dopredu, spracovanie Araslína, počkal si aj tento raz na Dávida Hanska. A Dávid Hansko loptu famózne upratal do siete. Treba ale povedať, že v sklze hráč brániaci loptu nadvihol. Ak som to videl dobre, tak to mohol byť s desiatkou. Nie. Tomáš Suslov posielal dlhý nákop, ale jeden z domácich hráčov loptu nadvihol. Každopádne po hodine hry, po fantastickej práci Suslova a ešte krajšom góle, ktorý pripravil Lukáš Haraslín. Slovenská reprezentácia vyhráva v Kišiňove už 3-0.
3: Áno, áno, Martin, my sme si teraz nerozumeli, pretože je pravda, že to bol tež jedného z obrancov, aj keď gól je napokon pripísaný predsa len Davidovi Hanskovi, pretože tá lopta by si tak či onak zrejme našla cestu do siete, ale bol tam tež jedného z obrancov. Ale naozaj chválime Tomáša Suslova, ktorý poslal vynikajúcu, naozaj vynikajúcu prihrávku, ktorá letela cez viac ako 60 metrov a teraz sa rodí ďalšia kontra Slovensku. Môže ísť dopredu, dokonca je tam kvinteto bielých dresov druhej vlny, je tam aj Suslov, tak toto bol zaujímavý zákrok na jedného z našich hráčov, center na zadnú žrť, poďme to dať do brány, škoda, škoda, že to tam teraz nesadlo, ale akcia ešte pokračuje, tak pri lopte Šranc, ale v hĺbke poľa Duda. A teraz zakombinoval aj cez Suslova, bol to práve Ivan Messi, ktorý si teraz pýta, center na zadnú žrť, škoda, hlavička, tesne, tesne. Ponad pravý horný roh brány Čeládnika. Moldavsko je teraz rozladené ako gitara po koncerte Jimiho Hendrixa. No ale späť k tomu Tomášovi Suslovovi. Ten prakticky nemal byť hráčom, ktorý mal zahrávať vtedy ten nákop. Jednoducho sa tam chystal už, ak som videl správne, Milan Škriniar, ale Suslov zbadal Lukáša Haraslína, nakopol tú loptu bez váhania. Nemal som pocit, že by mala prejsť až k Haraslínovi, ale ten si urobil priestor a poslal potom vynikajúcu spätnú prihrávku na Hanske. Jednoducho to bola úžasná, úžasná oku lahodiaca akcia, ktorou sa dostávame do trojgólového vedenia a dnes by nám už len zázrak mohol zobrať víťazstvo. Mimochodom pre Vladimíra Vajsa 20. na lavičke Slovenska. Tak verme, že tento scenár sa naplní a bodaj by sme si pomohli aj lepším skóre. Teraz sa ale opäť snažia trochu otužiť aj hráči Moldavska, Rehabčuk na ľavej strane. Rehabčuk posúva dozadu na Dumbravánua. Dumbravánu zakombinoval s Frateom a ten otáča hru na kapitána Babogla na pravú stranu, kde už naši vyrážajú vpred a snažia sa ho napádať. Vladimír Vajs zatiaľ stále nestriedal a určite sa mu páči tá jedenástka, ktorá je na trávniku, ale najmä v druhom polčase, pretože ten prvý, povedzme si, že nebol úplne podľa našich predstav, aj keď výsledkovo určite áno. Fratea sa musí otáčať na našej polovici s loptou, pretože bol dobre napádaný Dudom. A teraz musia opäť Moldavci vymýšľať iný spôsob, ako prejsť cez vysoko, vysoko postavenú prvú defenzívnu líniu Slovenska. Perčun, ani tomuto klenotu moldavského národného tímu sme nedali v druhom polčase priestor. Perčun ihneď dostúpený dvojicou našich hráčov, musí kombinovať len do šírky a teraz pokus o prieniku, prihrávku v podaní Drossa. Dross je jedným z tých čerstvých hráčov na trávniku, tvrdý osobný súboj, ale bol len na hranici faulu, Moldavsko musí hrať s loptou, pretože ináč on ju príde a naši budú môcť vyraziť do kontry. Moldavsko akoby teraz nehralo v desiatke v poli. Práve Fratea nemal komu prihrať a tak si vybral Reabčuka, možno jediného voľného hráča, ktorého aj tak chcel dostupovať Šranc. Moldavsko teda už desiatky sekúnd pri lopte, ale bez nejakej myšlienky smerom dopredu. Takýto obraz hry nás určite veľmi teší. Teraz to skúšajú domáci po pravej strane, Lobotka teraz nebol tam, kde mal byť a tak dáva na chvíľu priestor domácim, ale zasahoval tam aj Hansko. A teraz aj s pomocou Lobotku posúvame loptu dopredu, opäť šprint, sú Slovák, ktorý tam bol ťahaný, ale môžeme ísť dopredu. Na druhej strane bol voľný úplný Šranc. Škoda, že Suslov čakal s prihrávkou a narazil tak na domáceho hráča Dumbravánu a teraz Perčun ide dopredu, snažil sa niečo vytvoriť na osi trávnika, príde aj center z pravej strany, nie len prízemný do 16-ky, Lobotka vytlačí súpera, ale sme v tej defenzívnej fáze trochu dlho, Baboglo na pravú stranu až k rohovej zastávke teraz vysúval Revenka. Revenko späť na Babugla a opäť Revenko, ale offsideové postavenie zastavilo naozaj školácka chyba Moldavska. No a bude sa opäť striedať, opäť to bude dvojité striedanie na strane domácich. Z 20-kou odchádza z trávnika Niki Kleščenko, takže jeho veľký moment na domácom, na kedysi domácom trávniku nepríde. Viktor Stina ho nahradí. A zo štvorkou odchádza aj kapitán Vladislav Baboglo. No a toho zase nahradí Mihail Štefan. Takže prichádza Stina aj Štefan. Štefan je obrancom. No a keď sa pozrieme na Stinu, tak to je stredopoliar a dá sa povedať, že tréner Popesku strieda viac menej post za post a teraz by som povedal, že trochu aj posúva všetko viac dozadu, tak ťažko povedať, čo tým myslí. V každom prípade začala sa už 66. minúta a Slovensko vedie 3-0.
2: Štefan striedal Babogla aj v našom domácom zápase v Prešove. Tak uvidíme, ako tieto zmeny sa odzrkadlia. Pred chvíľou ste nevideli, skúsim vám opísať ten obraz, ktorý sa nám javil pred očami. Tomáš Suslov sa extrémne bičoval za to, že preváhal ideálnu príležitosť na to, aby poslal Koumicu na imena Šranca, ktorý by najväčšou pravdepodobnosťou išiel sám na bránu. Sme ale teraz na polovici súpera s Mesíkom a Suslovom, ten je opäť dohrávaný veľmi nepríjemným Perčunom, 20-ročný stredopoliar, ktorý hrá už 14. raz v národnom drese Moldavska. Rozohrávka od Grajfa na Mesíka na pravú stranu. Klopko slovenských fanúšikov si želá ešte jeden gól. Grajf. Lobotka obsadený. Grajf. Napokon prišiel na pomoc Duda. Rýchla prihrávka do strany na Škriniara. Škriniar fantasticky spolu s Mesíkom, trojuholník spolu s Lobotkom. A faul na Ondreja Dudu, ďaka ktorému sa teraz dostaneme do trošku pokojnejšej situácie. Štefan nám pribehol na ihrisko a zapojil sa do hry. No a striedanie napokon v našom týme končí. Ondrej Duda nahradí ho s 19-kou Tomáš Rigo a podľa postavenia Ivana Šranca dohral aj on. Je to tak a príde Leo Sauer s číslom 7. Takže takisto post za post v našom podaní. Rigo a Sauer už na ihrisku. Okamžite sme rozohrali, Škriniar prenáša na Hanska. Hansko tam má Haraslína, vybral si napokon Dudu, prvý nábeh tam predvádzal práve Tomáš Rigo, ale napokon Lobotka, krásna Koumica poza chrbát všetkých hráčov na Suslova. Ten sa znova snažil hľadať Koumicov spoluhráčov, ale tá nebola vôbec presná, respektíve ona vôbec nemala tú správnu vlnovú dĺžku, ako ten to mal byť na konci. Napriek tomu Suslov opäť hrá fantasticky. Opäť zrýchluje tú našu ofenzívu, keď treba ťahá brejky, ale znova to korenie na konci, taká tá tých posledných 10%, to tam akoby stále nie je. Ale je to časom, samozrejme, to príde. Teraz výborná rozohrávka aj na strane Moldavcov cez Perčuna, ale lopta končí napokon na našich kopačkách. Hrabčuk dostal veľmi ťažkú loptu. Prevzal si kapitánsku pásku po odchode Babogla. A je to samozrejme najskúsenejší hráč v tejto chvíli na trávniku v podaní Moldavcov. konkrétne hrá už 66. raz, ešte nedal gól za reprezentačný A výber svojej krajiny. Lobotka získava loptu a okamžite ide dopredu, ale nevyšlo mu vôbec prenesenie hry na Lukáša Haraslína. Teraz to okamžite snažia sa využiť domáci cez Štefana, otočili hru a dopredu sa už predieral v prvom polčase extrémne aktívny Frate, aj v tom druhom. Nemôžeme mu krivdiť, ale troška jeho aktivita samozrejme vychladla. To už je dané aj tým, že jednoducho už je pokročili čas v tomto zápase a aj v hodinách, pretože tu je o hodinu viac, čiže my už máme štvrť na 12. Fanúšikovia, ak nebývajú blízko pri štadióne, rozhodne prídu domov po polnoci. Rok sa zopakuje, Fratea bude zahrávať štandardnú situáciu ešte raz na prednej žrdi. Si hľadal priestor Dumbravánu, ale napokon sa k lopte nedostal. Opäť nábeh Dumbravánu na prednej žrdi, bol tam aj vysokánsky stoper Jovu. Bude sa opakovať roh, ale na trávniku ostáva ležať jeden z našich hráčov a je tam v bolestivej grimase. Je to 10 Tomáša Suslova alebo 19 Tomáša Riga, skôr to druhé. A už je pri ňom aj lekár nášho tímu, tak pozrieme sa, čo sa stalo. Tak opakovací, respektíve na obrazovke ide opakovaný gól Davida Strelca, ktorý nám otvoril dnešný zápas. Rigo ostáva ležať na trávniku, toto sa mi nezdá, pretože je dlho na chrbte, hráči sa k nemu zohli v tejto chvíli a sú tam aj lekári. Čo môže byť problém? Je to hlava, ukazuje Milan Škriňar, keď sa nemýlim, alebo si len chladí hlavu. Asi skôr to druhé je pravda. Každopádne 70 minút za nami. No a kompletnú anamnézu Tomáša Riga vám ponúka už Joachim. Vyhrávame v Kišiňove 3-0.
3: Áno, ja mám pocit, že naši dva hráči sa tam zrazili hlavami a zrejme ťažšie z toho odišiel teda Tomáš Rigo. Predsa len je taký tvrdý ako obranca. Mám pocit, že to bol Milan Škriňar, ktorý sa tam s ním zrazil, ale samozrejme bola to veľmi neprehľadná situácia, keď bolo prehustené to okolie vlastne našej brány, takže teraz sa v každom prípade budeme musieť brániť, pretože prichádza Rovikop Moldavska a kĺbko hráčov modrých aj v bielých dresoch je na prednej žrdi, napokon je to rozohrávka nakrátko na prednú žrť a naši môžu vytlačiť súpera aj do kontry. Dobre to spravil Sauer a bude to faul Slovenska, aj keď si myslím, že toto nebolo vôbec také závažné. A môže byť subjektívny samozrejme, ale bol tam možno len letmý dotyk Sauera s Frateom. Fratea však šikovným spôsobom a určite obhájiteľným aj v jeho očiach, aj v očiach rozhodcu vybojoval nebezpečnú štandardku Moldavska a možno prvú v dnešnom stretnutí. Toto je stvorené pre ľaváka a uvidíme, kto napokon z toho kvarteta, ktorý je tam teraz v okolí lopty, bude zahrávať tento priamy voľný kop a mám pocit, že je to určite výhodná pozícia, nie je to ani ďaleko od brány, ani zase úplne blízko a je to určite pozícia, z ktorej sa dá striedať priamo na bránu. V najlepšom postavení je tam Vladimír Fratea, vynikajúci pokus tesne ponad hornú žrď a bol to napokon zrejme predsa Christian Dros a bude to druhý rohový kop, keďže Dominik Rajf tam obtrel loptu svojimi rukavicami. Teraz sa nepáči domácim fanúšikom, že Rajf im nechcel odovzdať loptu, ale naozaj nemáme až taký veľký dôvod na zdržiavanie. Tak opakovaný rohový kop Moldavska od tej vzdialenejšej rohovej zastávky s rotáciou k bráne. Teraz výborná hlavička a ešte lepší zákrok na bránkovej čiare. Bol to Adam Obert, ktorý nás zachránil pred inkasovaným gólom, pretože toto už nebolo v dosahu brankára Grajfa, ale spravil to naozaj chladnokrvne, ale nebezpečenstvo ešte nie je odvrátené. Moldavsko si hľada pozíciu v okolí našej 16-ky. Center! Nepríjemný center, ktorý napokon si našiel cestu len do koša Dominika Grajfa. Ten má čas, nemusí rozohrávať, aj keď už izraelský arbiter Yigal Frid zdvíhal odpočet, respektíve ruku nad hlavu, aby odpočítaval tie sekundičky Nám sa pomaličky končí 73. minúta. Slovensko má stále veľmi pohodlné trojgólové vedenie tu v Kišiňove. Očakávali sme oveľa, oveľa náročnejší zápas, ale domáce Moldavsko po tých nepremenených príležitostiach v úvodnej polhodine hry akoby odišlo do šatne a naši si tu môžu hrať to, čo chcú. Pokračujeme teraz po ľavej strane. Hansko to posúva viac na stred, loptu si pýta, aj Suslova dostávajú. Suslov sa ale ešte chce revanšovať za tie dve nevydarené príležitosti, alebo skôr pokusy o kontru, ale zase naši zacúvali dozadu. Aj Lobotka prichádza k tej rozohrávke, Škriniar pri lopte na pravej strane, Suslov to dáva späť do stredu, kde je Lobotka, a ten zase naľavo, a to Obertovi. Obert otočí na Hanska. Zapojí sa do kombinácie aj Tomáš Rigo. Trošku riskantná rozohrávka do stredu, ale odtiaľ to Suslov zase posiela brankárovi Grajfovi. Písko domácich fanúšikov jasne naznačuje, že naši sú pri lopte a moldavskí fanúšikovia akoby si sem prišli po nič. Teda zatiaľ to takto vyzerá v tomto zápase. A teraz nákop našich. Výbornú loptu si preberá Sauer, Sauer vpredu a nie je to gól. Ešte tam nabiehal z druhej vlny strelec. Ale k lopte sa nedostal, škoda. Sauer s veľkou príležitosťou, ale zasiahol čeliadníka, ktorý taktiež, pomôžem si tou metaforou Maťa, z prvého polčasu sa tam roztiahol ako hádzanársky brankár. A určite aj v hádzanej by si za takýto zákrok vyslúžil potlesk. Lobotka dozadu. Ale nikto nebude trestať Lea Sauera za to, že nepremenil svoju príležitosť. Slovensko teda stále vedie 3-0 a Sauer sa opäť rozbieha do ďalšej kontry a je čerstvý, má energiu, má to však cez nohu. Sauer spätná, 4-0! 75. minúta a Slovensko vedie 4-0. Sauer to poslal výborne dozadu a Lukáš Haraslín je autorom 4. slovenského gólu. No a teraz piskot fanúšikov mierí nie na našu stranu, ale na stranu domácich hráčov a v húfoch fanúšikovia odchádzajú zo štadióna Zimbru v Kišiňove a toto bude národná hanba pre domáce trikolóry, pretože naozaj pred dnešným zápasom mohli siahať na to, aby dobehli Slovensko v tejto skupine. Ale na začiatku 76. minúty prehrávajú so Slovenskom 0-4.
2: A do hry príde Nikita Nocpan, ktorý dostáva priestor na miesto Johana Kalina Revenka. A trochu by som asi o národnej hanbe pomlčal, pretože tá prišla minulý rok, keď Moldavsko utržilo najvyššiu prehru v dejinách 1-11 v Norsku. Nie je to hanba, je to určite sklamanie pre tých fanúšikov, ktorých Joachim opísal, že opúšťajú štadión. Verili si, nie sa čomu čudovať, Slováci zahádzovali šance, neboli veľmi efektívni a Fajerské ostrovy ukázali recept, ale dnes to boli Slováci v plnej kráse. Tá efektivita konečne bola. A to ešte nezabudnime na dve tutovky, ktoré sme dokázali spáliť v dnešnom stretnutí. Ďalšia krásna kombinácia, po ktorej sa dostávame na polovicu súpera. No a je z toho napokon iba strata, ale na tieto okamihy, na tieto momenty sa jednoznačne dobre pozerá Rábčuk, ktorá získava loptu, krásne zaťahol do stredu. To je najlepší hráč podľa môjho názoru domáceho týmu spolu s Frateom. Rábčukov center, na ktorý vôbec, ale vôbec nedočiahol Dominik Grajf. Aj preto prišiel radšej defenzívny odkop na roh v podaní Hanska. Do hry príde Erik Prekop. Ale počkáme si, koho bude striedať, pretože budeme čeliť rohovému kopu, ktorý budú domáci krútiť do bránky. Lopta smerovala na prednú žrď, ale tam bol strelec. A teraz Suslov môže ísť do prejku spolu s Leom Sauerom. Nevšimol si ho. A nevšimol si ho ani na druhý raz. To je škoda. Teraz možno príde lopta na Haraslina. Nie, Suslov to prehnal. Respektíve preváhal ideálny okamih. A tá lopta mu odskočila. Hrať tak bude Perčún cez Stínu na ľavej strane a s Reapčukom, ktorý je hotový. Ten už ukazoval svojim spoluhráčom. Nie, prosím, nie. Teraz sa potrebujem vydýchať. Fratea v stredovom kruhu. Proti nemu Lobotka. To je neuveriteľne, ako sa vie Lobotka rozbehnúť z miesta. ako vie tú akceleráciu okamžitú nabrať. Pozor ale na Stinu, ktorý už je pred našou 16-kou, bude centrovať, napokon si to ešte zatiahol doľava a bol faulovaný Milanom Škriniarom, ktorý vie, že tento zákrok mu nevyšiel. Skúsi to vyhádať, ale myslím si, že tu už je reklamačné oddelenie zatvorené. Tak ešte jedna rozhodne veľká príležitosť pre Moldavsko. Je to taký, fanúšikovia pozemného hokeja, taký skrátený roh, taký malý roh. Uvidíme, ako s ním naložia domáci reprezentanti. Pri lopte je Perčun. Sergiu Perčun, jeho 14. štart. Napokon prenecháva priestor Viktorovi Stínovi. V 79. minúte, keď slovenská reprezentácia vyhráva v Moldavsku pohodlne 4-0. Takto pohodlný zápas sme tu rozhodne neabsolvovali pred 25 rokmi, keď sme sa poriadne trápili pod vedením ešte Jozefa Adamca. Napokon víťazstvo 1-0 zabezpečil Silár Nemet. Mali sme ho v našom vysielaní včera, ktorý sám priznal, že si už príliš nespomína na ten okamih. Pozor teraz ale na center, na ktorý môžu spomínať ešte dlho domáci. Napokon pretiahnutý Jovu sa tam so svojimi všetkými centimetrami naťahoval, ale napokon na zakončenie to nevydalo. 55% držanie lopty na našej strane, 45% na strane domáceho tímu. Ale myslím si, že najviac a najväčší rozdiel v tomto stretnutí je v tom, kto ako pracuje s loptou a kto ju ako dokáže efektívne rozdávať, posúvať, distribuovať a napokon až dopracovávať do siete. Pozor teraz na Davida Strelca, ktorý sa drží za zadný stehenný sval. Snaď z toho nič nebude, ale smeruje už kam si k stoperom a jedným okom žmúrka na Vladimíra Vajsa. V tejto chvíli sledujeme ale Moldavsko na našej polovici. Je to výborný Reabčuk, ktorý obchádza Mesika. Reabčuk! Fantastický Škriniar. V čase, keď sa naplnila 80. minúta, Moldavsko prehráva s našou reprezentáciou 0-4 a platí to aj po tomto hlavičkovom zakončení Reabčuka.
3: Áno, a David Strelec už naozaj naznačuje, že ten stehný sval nie je v poriadku a dokonca si sadá na lavičku, napriek tomu, že ho ešte nikto nevystriedal, ale bude sa striedať a to už o malú chvíľu. Dokonca vidím až troch našich hráčov, ktorí nastúpia do hry. Tak teraz odchádza z 21-tkou Adam Obert, nahradí ho Ľubomír Šatka. Druhým striedaním David Strelec schádza a toho nahradí zase Erik Prekop. No a počkajme si ešte na to posledné striedanie. Tak zatiaľ ho nevidujeme, ale zrejme k nemu dôjde. Áno, Šatka už na trávniku. No a z desiatkou odíde aj Tomáš Suslov, to je veľmi logická voľba, ten už dnes odpracoval toho dosť a Peter Pokorný ho nahradí, takže aj tréner Weiss už vyčerpal svojich 5 striedaní. A nebolo naozaj na čo čakať, pretože sa začína 82. minúta, Slovensko vyhráva 4-0, teraz je možné zapojiť do hry naozaj hocikoho a toto by Slovensko už nemalo prehrať. Hádzovanie našich smerom k brankárovi Grajfovi, ktorý chytá loptu teraz do rukavíc a rozohrávajú rýchlo práve na Ľubomíra Šatku. Ľubomír Šatka zakombinoval s Mesíkom, opäť Šatka a teraz dozadu na Grajfa. Vysoko boli vystúpení práve Moldavci, ktorí sa tu snažia aspoň o ten jeden jediný čestný presný zásah, ale musia sa brániť, pretože naši chcú ísť do kontry. Lobotka, ten dnes bude mať taktiež plnú zápasovú vyťaženosť. Leo Sauer na pravej strane bude dohrávať zápas s chuťou, pretože naskakoval neskôr a ukázal sa ako veľmi, veľmi platný hráč. Teraz zase Pokorný. Slovensko sa naozaj nikam neponáhľa. Škriniar. Môžeme kombinovať na vlastnej polovici, ale už tam kvinteto hráčov v modrých dresoch vystupuje proti našim a tak opäť zapájame do hry aj Grajfa. Grajf na pravú stranu Šatkovi, Šatka Mesíkovi. Mesík oblúkom do stredu, poľa trošku riskantne na Erika Prekopa, ktorý tam nemal čas manévrovať s loptou a hlavičkoval ju do stredového kruhu, ale tam boli už v prečíslení domáci hráči. S trojkou rozohráva Michail Štefan. Štefan zase na Drosa. A Moldavsko opäť hľadá cestu po krídle. Nepresná prízemná prihrávka. Bola dlhá. Skončila sa na kopačke Škriniara, ktorý zakombinoval s Lobotkom. Rigo posúva dozadu. Získava čas pre Slovensko a rovnako tak priestor. Mesík taktiež čakal s rozohrávkou. No a Slovensko ako by bolo jednou nohou už šatný a vie, že dnes získa plný bodový zisk. Dnes Slovensko odskočí všetkým súperom a v dvoch zostávajúcich zápasoch skupiny 3 C divízie Ligy národov nám bude stačiť získať jeden jediný bod. Či už to bude v domácom zápase proti Fajerským ostrovom alebo potom v Kazachstane, jeden jediný bod by nám mal poistiť ten postup a verme, že teda to potvrdíme potom doma, aj keď istý postup si tu nemôžeme matematicky zabezpečiť. Hra je opäť prerušená a naši budú rozohrávať, ale chcem spomenúť aj to, keď už sme boli pri tých fanúšikoch Moldavska, že sa to tu naozaj preriedilo, že to sú stovky ľudí, ktorí odišli po tom štvrtom inkasovanom góle a radšej dopozerajú zápas v telke. Naši sú, ale opäť na útočnom ťažení. Rigová prihrávka na úplne opačnú stranu naľavo a teraz výborný prienik po ľavej strane, nákop pred bránu, ale žiaľ, žiaden z našich hráčov nebol schopný tečovať tú loptu do brány, skôr to pred prednou žrďou ešte odvrátil jeden z moldavských obrancov, takže Slovensko bude zahrávať ďalší, možno posledný rohový kop našich v tomto zápase. Samozrejme by sme chceli ten gól, aj keď ho nepotrebujeme, máme pohodlný náskok a predsa máme 7 či 8 hráčov v penaltovom boxe. A teraz signál od tej zastávky na prednú žrť, kde bol pripravený domáci hráč. Mal som pocit, že tam bol Fratea. Odvrátená lopta až na našu polovicu. A úplne s pohodou na kopačkách môže hrať Milan Škriniar. Tak vôbec my sme sa nečudovali s Martinom Kajglom, keby sa v tomto zápase už neudialo absolútne nič dôležité, pretože to, čo sme si nadrobili v prvom polčase, sme v druhom polčase iba potvrdili, teda pokiaľ ide o tú efektivitu, ale v druhom polčase neboli Moldavci absolútne schopní nám konkurovať tak, ako v tej úvodnej polhodine. Aj preto na konci 85. minúty Moldavsko prehráva na domácom trávniku so Slovenskom 0-4.
2: A s absolútnym pokojom si aj asistent Štefan Markulík odsadol. Len čo som to začal rozprávať, tutovka sa tu zrodila pre útočníka Petrov Popesku, ale gól z toho nebude. Tréner Štefan Markulík, jeden z asistentov trénera Vajsa, si teraz odsadol celú túto, dá sa povedať, 6-bodovú bitku sledoval zo stračej nôžky nad nami, kde sú aj kamery a kde je samozrejme aj videoanalytik reprezentácie Michal Sliško. No a odsadol si už teraz na tribúnu a sleduje to všetko z nižšej perspektívy a práve vtedy prišli! Fú! Dva najťažšie okamihy v druhom polčase pre slovenskú reprezentáciu, ale neskončili sa gólom našťastie. Alebo teda jedný z najťažších. Kráčame k tomu víťazstvu, ktoré sme si veľmi želali. Možno aj tie góly konečne trošku dajú tomuto tímu sebavedomie, pretože tá efektivita je slovo, ktoré často spomíname. Nie je to vôbec iba problém C divízie či Vladimíra Vajsa. Je to samozrejme problém tej našej ofenzívnej trojky, ktorá má svoje isté limitácie, ale dnes sme ju videli naozaj v dobrej fazóne. Presadil sa ako David Strelec, tak aj Lukáš Haraslín. Gól dal aj Suslov a blízko k nemu mal aj Ivan Šránc, takže dnes naozaj sme v tej 16-ke v tom boxe skutočne boli a to tých šancí sme sa prepracovali, ale stále tá efektivita aj po tomto zápase môže byť pokojne problémom. Uvidíme, čo bude problémom pre Moldavsko po tomto nábehu Tomáša Riga, ktorý nabil napravo Sauerovi, ale nabil mu veľmi nešťastne, pretože Leo si musel strážiť

0: Je postavený Šatka. Šatka štartuje dopredu. Pardon, to je Pokorný. Futbalista Slovana Bratislava dostal príležitosť v tomto zápase. Šatka ostáva v stoperskej dvojici s Milanom Škriniarom. Škriniar posúva loptu práve Šatkovi. Šatka ju dáva Mesíkovi. Mesík vracia Šatkovi. Šatka dáva Pokornému. Pokorný robí chybu, Lobotka loptu nemohol zastihnúť. A tak Stína sa dostáva do predbrankového priestora. Chcel si to hodiť na pravú stranu. Napokon Perčum bude páliť. A výborný Dominik Rajf, ktorý sa tam natiahol a daroval, respektíve zabránil Slovensku inkasovať. A daroval tým, ale chvala Bohu, Moldavcom rohový kop. V 80. už 9. minúte na štadióne Zimbru v Kišiňove slovenská reprezentácia zvíťazí. Otázka je už iba skóre. Otázkou je už iba skóre. Center, ktorý obrátil Tomáš Rigo. A loptu v tejto chvíli môžu Moldavčania už poslať svojmu brankárovi. Pred nami je posledná minúta riadneho hracieho času a ešte nadstavený. Slovensko vedie 4-0.
1: Áno, uvidíme, aký dlhý bude ten nadstavený čas, pretože naozaj nie je potreba to tu naťahovať a Dominik Rajf by určite chcel zaknihovať druhé čisté konto v tomto ročníku, respektíve v tejto edícii Ligy národov. Moldavsko je opäť pri lopte, ale len na vlastnej polovici a na trávniku sa naozaj neodohráva teraz veľa akcie. Moldavsko je určite zmierené s týmto osudom, ale chcelo by potešiť tie tisícky fanúšikov, ktoré tu predsa len ešte zostali. Aj po tých inkasovaných góloch v druhom polčase Perčun si hľadá priestor kľúčkou pred 16-kou. Perčun ale bude musieť kombinovať, pretože je dostúpený Rigom a ten mu zobral loptu. Slovensko môže vystúpiť dopredu, prekop. Tam bol teraz poriadne potiahnutý za dres aj za trenírky a to Juriem Jovuom, ktorý dostáva žltú kartu. No a toto je už naozaj len ďalší prejav frustrácie moldavských hráčov, takže Slovensko naozaj bude kráčať za tým dôležitým trojbodovým zápisom v tomto 6-bodovom zápase a práve 6-bodový náskok bude mať Slovensko po tomto reprezentačnom zraze. Začal sa nadstavený čas, ktorý potrvá 3 minútky a Slovensko má všetko vo svojich rukách. Tu v Kišiňove je už 11:30 miestneho času. Naozaj dlhý deň pre slovenských futbalových reprezentantov, ale na základe toho výkonu, ktorý sledujeme, veríme tomu, že mali naozaj kvalitný spánok. Predsa teraz lopta ešte prípadne Moldavcom, ktorí sú na našej polovici a budú zahrávať ďalšiu štandardku. Môže to byť centrovaná lopta pred bránu a dokonca s takou nepríjemnou rotáciou. Áno, strieľaný center, ktorý sa snažil hlavou odvrátiť Rigo. Ale ešte tam bol aj útočný faul hráčov z Moldavska, ktorým sa vôbec nič nedarí v tom druhom polčase. Ešte aj tá jediná lopta, ktorá prešla až k Dominikovi Grajfovi v tých posledných minútach, mu nenarobila až také problémy. Daroval vtedy Moldavsku iba rohový kop a dnes zaslúžene mierí za druhým čistým kontom pri jeho treťom vystúpení v tejto edícii Ligy národov. Pokorný bol tam strojený hráčmi Moldavska a dopredu mierí teraz Reabčuk. Reabčuk odovzdáva loptu na ľavú stranu, mal tam ešte pomoc v závetri a to v podobe 11-ky Viktora Stinu. Reabčuk sa ale nevie prebojovať cez tú husto obsadenú ľavú stranu, kde Slovensko má dobre postavené kvarteto hráčov, a tak domáci nadzelej s loptou na kopačkách sa len zasúvajú dozadu. Tej štvorčlenné obrane predsa naši napádajú a majú stále chuť získať loptu a možno zamieriť do nejakej kontry. Ale musíme priznať, že tie posledné chvíle tohto stretnutia patria domácim, aj keď je to už len vec. A teraz nepríjemný center Reabčuka, lopta je stále v našej 16-ke, ešte center z opačnej strany. Neúspešný pokus o hlavičku v podaní Mocpana a stále pokračuje nebezpečná akcia Moldavská. Reabčuk pribehol k rohovej zastávke, aby ešte zakombinoval so Stínom. Stína sa tam púšťal cez Pokorného a Moldavsko získava prevahu 16. Ďalšia strela, ktorú tam musel odvrátiť Lubomír Šatka. A Slovensko sa snaží oslobodiť v tejto končiacej sa druhej nadstavenej minúce. Ak má hodinky neklamu, stále pokračuje moldavský tlak. Udržme to, chlapci, nech tam je tá nula. Treba odmeniť aj Dominika Grajfa za tie zákroky, najmä z prvého polčasu. Ešte jeden center Bolo to ďaleko na to, aby Graj vyštartoval po lopte, ale došlo tam k

0: Polovičke a ešte raz zasahujú naši obrancovia. Bol to skvelý šatka. Dumbrevánu teraz na deliacej čiare. Kombinuje s Jovuom a ten otvára priestor na pravej strane. Zatvoriť ho chcú ale naši hráči. Rigo je vysoko postavený predsa, ale jedna prihrávka prechádza až na Popescu a ten si musí počkať na hráčov, ktorí bez energie sa snažia prejsť až do 16-ky. Nedarí sa im to. Útočný faul Moldavska nie. Je to hvist, ktorý oznamuje koniec tohto zápasu. A Slovensko napokon môžeme povedať po výbornom výkone. Víťazí v metropole Moldavska 4-0. Takto to má vyzerať. Naozaj na výsledkovej listine to bude pripomínať časy spred možno 10-15 rokov. Suverénny výkon Sokolov, suverénny výkon zverencov Vladimíra Weissa. A vďaka nemu Vladimír Weiss dosiahol so svojím tímom už 20. jubilejné víťazstvo na lavičke slovenskej reprezentácie. Trochu nešťastný môže byť po dnešnom zápase David Strelec, ktorý aj teraz signalizuje, že stále sa necíti dobre a že si zrejme natiahol zadný stehenný sval, čo je určite nepríjemné, tak mu prajeme, aby bol potom vo svojom klube úspešný aj na trávniku a aby sa mu darilo, aby to potom prenášlo aj do toho ďalšieho reprezentačného zrazu. Slovensko bude potrebovať aj jeho pomoc, pretože stále nemáme istý postup. Ale dnes môžeme povedať, aby sme hodili do koša tú kritiku po Fajerských ostrovoch. Pochváľme našich za tento výborný výkon. Je to krásna rozlúčka s týmto veľkým zrazom a musíme konštatovať, že Slovensko predviedlo výborný výkon. Tak zopakujme si Strelcov. V 8 minúte sa presadil David Strelec, 44. Tomáš Suslov a náš vynikajúci výkon potvrdili v druhom polčase ešte David Hansko a Lukáš Haraslín. Lúčime sa s konštatovaním, že tu v Kišiňove Moldavsko podľahlo nášmu Slovensku 0-4.
1: Gratulujeme našim vysokej výhre a za komentár ďakujeme Joachimovi, Benediktovi Šulikovi a Martinovi Kajglovi. Naše vysielanie bude pokračovať zelenou vlnou a nočnou pyramídou.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
5: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
4: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať. V sobotu ráno po 8.
2: Zelená vlna.
6: Uzavretá D1 pri Žiline aj D3 na Kysuciach. Príjemný neskorý večer želáme z dopravy. Na D1 je pre jesenú údržbu úplne uzavretý tunel Višňové. Obchádzate po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
7: V štúdiu vítam Petra Rajčáka, scenáristu, kreatívneho riaditeľa v reklamnej agentúre, pedagóga. Pekný neskorý večer.
8: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
7: Hlavnou témou našej nočnej pyramídy bude film Generál Golian, ktorý už mal slávnostnú premiéru a o 2 dní, 8. oktobra, vstúpi do slovenských kín. Aké sú vaše očakávania?
8: No, veľmi veľké, čiže netrpezlivo čakáme, čo nám na ten film povedia diváci.
7: O filme Generál Golian, aj o pedagogickej práci, o vášni pre históriu, o tom, ako funguje svet reklamy a prečo sa rád vracia do Bretonska, sa s Petrom Rajčákom budeme zhovárať. Pripomínam, že dnešnú nočnú pyramídu sme nahrali vopred. Príjemné počúvanie želá Zuzana Šebestová.
2: Rádio Slovensko.

0: Generál Golian je nový slovenský film. Od 8. oktobra si ho môžete pozrieť v našich kinách. Za filmom stojí množstvo ľudí a jeden z nich, scenárista Peter Rajčák, nám o ňom povie viac. Už sme spomínali, slávnostnú premiéru máte za sebou. Film otváral filmový festival Cinematik v Piešťanoch a bolo to v podstate pred mesiacom. S akým prijatím sa film stretol tam?
1: Ďakujem, tých predpremiér bolo hneď niekoľko. Hneď po festivale Cinematik, kde si to pozrelo také publikum zložené z filmových nadšencov. Hneď na to mala armáda vlastnú premiéru v Trenčíne, kde si to pozreli v podstate aj nástupníci generála Goliana, ako náčelník generálneho štábu. A na tretí deň sme boli v Bystrici, kde si to pozreli Bystričania, ktorí sa prišli pozrieť na vlastné mesto v takej tej najhrdinskejšej etape dejín. A ukončili sme tú sériu predpremiér v Londýne, kde sme sa tak symbolicky vrátili na miesto, kde sídlili Golianovi priami nadriadení, kde bolo aj sídlo Československej exilovej vlády. Čiže nebolo to iba jedno publikum, ale veľmi zaujímavé bolo sledovať tie rôzne bubliny, ktoré si ten film pozreli a každá si zobrala niečo iné.
0: Akí boli diváci v Londýne? To sa bol pozrieť na ten film.
1: To publikum bolo zložené samozrejme zo zástupcov aj rôznych iných kultúrnych centier z rôznych krajín, ktoré tam boli, ale čo nás asi najviac teší, že sa tam prišli pozrieť aj priamo historici z Imperial War Museums v Londýne, ktorí potom aj slúbili, že napíšu príspevok o tom Golianovi. To, že sme tým anglickým historikom priniesli toho Goliana takto priamo pod nos, tak to nás najviac tešilo.
0: A boli spokojní?
1: Boli, aj sme mali s nimi veľmi dobrú diskusiu. Zástupcovia z takej organizácie Memorial Association for Czechoslovak Veterans nám aj napísali pekných pár slov, prišli nám aj z Londýnskeho inštitútu, z múzea ohlasy, ktoré zverejníme potom ešte na našich sociálnych sieťach, ale veľmi dobré reakcie sme mali aj čo sa týka otvorenia tej témy. A čo sa týka toho hraného filmu, tak nám aj potvrdili v tejto organizácii, ktorú som spomínal, že práve hrané filmy otvárajú ako keby dvere k týmto témam a majú urobiť diváka zvedavým. A potom poďme teda my, historici, novinári, a pokračovať s tými zvedavcami ďalej.
0: Keď som si film pozrela, priznám sa, nestihla som kino, novinársku premiéru, ale doma, tak som okamžite googlila. Čiže toto určite vyvolá ten film, že si chcete ako keby ešte viac navnímať to všetko okolo tých ústredných postav. Ale poďme bližšie k filmu. Je to historická dráma o jednej z najdôležitejších osobností Slovenského národného povstania, Jánovi Golianovi. Koho to bol vôbec nápad priniesť jeho príbeh na plátna kín?
1: Bola to vízia režiséra Juraja Štepku. On to nosil v hlave už dlhšie ako ja, čiže pre mňa tá práca je približne vyše 5-ročná, pre mňa asi 6-ročná. Ale chcem možno povedať aj ten vývoj, že to nebolo, že sme sa ráno zobudili s utkvelou predstavou, že treba natočiť film o Jánovi Golianovi. Je to uzavretie také našej trilógie aj s Jurajom, kde sme začínali naozaj edukačnými dokudrámami Moje povstanie 2. Pokračovali sme o Vladovi Strmeňovi krátkym filmom. A to bolo také zaujímavé, že my sme sa snažili sfilmovať príbehy neznámych hrdinov a sme postupne nachádzali na to, že tou najväčšou neznámou je paradoxne sám veliteľ Slovenského národného povstania. Tak sme si povedali, že ktorýmikoľvek dverami my vstúpime do tejto témy, narazíme na to, že ani o tom Golianovi nevieme nič.
0: Takže Juraj Štepka, vy ste boli v podstate tí, ktorí priniesli Jána Goliana.
1: Áno, samozrejme aj Juraj otvorene hovoril, že diskutoval veľa aj so Stanislavom Mičevom, ktorý paralelne urobil tiež veľmi záslužný počin a urobil dokument o Jánovi Golianovi, čiže oni spolu komunikovali. My sme sa rozhodli s cestou toho hraného filmu pre naozaj oveľa širšie publikum, tak verím, že sa nám podarilo aj tento kamienok v mozaike odhalovať proste príbehy Jána Goliana, Rudolfa Viesta ďalej.
0: Určite áno. Akým spôsobom ste na to išli? Pretože ako scenáristi ste pod filmom podpísaní traja.
1: Ten film to je obrovská architektúra, na ktorej sa zúčastňuje desiatky ľudí. Moja práca bola pri scenári, kde sme si podelili prácu a jednotlivé vlákna aj dialógy traja. Každý sme iný, čiže aj v tom iskrení tých našich rozhovorov a spolupráce vzniklo toto finálne dielko, na ktoré som naozaj hrdý. Juraj je režisér a on už dopredu, keď položil tú tému na stôl, tak on už, ja mám podozrenie, že už mal niektoré scény natočené v hlave, že on to iba prepísal, ako s tým chodil, rozmýšľal, on to už videl, čiže mu to stačilo naozaj hodiť na papier. Jan Gardner tam bolo veľmi užitočné, on je skúsený český scenárista, ten jeho nezaťažený pohľad na to, my chceme či nechceme, sme Slováci, vyrastáme v tomto našom kultúrnom prostredí, mnohé veci sme tam chceli doslova napchať a potrebovali sme naozaj toho nezaťaženého spolupracovníka, ktorý išiel priamo po tom deji. A samozrejme, že sme využili aj jeho bohaté skúsenosti s tvorbou historických filmov, je napríklad scenarista veľmi úspešného seriálu První republika v Čechách. No a potom samozrejme mojou úlohou bolo aj tým, že som bývalý dejepisár, a tak aj ukotvovať proste jednotlivé scény do danej doby. Nie je to dokument, nie je to ani učebnica dejepisu, ale jednoducho musí to korešpondovať tie všetky zákonitosti roku 44 od jazyka až po také notoricky známe udalosti a samozrejme sme mali podelené aj vlákna, aj dialogové scény. Ale vo finále musím povedať, že to je jak keď traja kuchári varia tú polievku, tak nezostanú pri tom svojom, čiže navzájom sme si tam potom podoplňali, domiešali a vo finále ja už by som vám nevedel percentuálne a dokonca
0: jasné,
1: ani povedať.
0: Ani to nechceme vedieť, ale rozumiem. Rozprávame sa so scenáristom filmu Generál Golian, Petrom Rajčakom a budeme sa aj po pesničke.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Nočnú pyramídu so Zuzanou Šebestovou.
1: So scenáristom Petrom Rajčakom sa rozprávame o filme Generál Golian. Vieme, kedy sa odohrávalo Slovenské národné povstanie, ale aké časové obdobie film pokrýva?
2: Približne 2 roky, od roku 1943 po rok 1945. Samozrejme, tých prístupov bolo veľmi veľa. Dal sa zmapovať celý život Jana Goliana, dal sa dokonca urobiť jeden jediný deň. Je naozaj právo režiséra vybrať si ako keby ten správny časový výsek. A my sme ho zvolili kvôli tomu, aby sme sa sústredili na to hlavné, na ten kontrast toho otca, na to obdobie, kedy sa Janovi Golianovi narodil vytúžený syn, a to bolo presne 20 dní pre vypuknutím Slovenského národného povstania.
1: A on má obrovskú dilemu a vlastne to je tá nosná myšlienka filmu. Byť s rodinou, so synčekom, ktorý sa práve narodil, alebo teda ísť bojovať za vlast s neistým koncom.
2: Presne tak, pretože možno, že aj veľmi rýchlo načotnem tie fázy toho scenára, najskôr sa veľmi šprtá. Bol treba všetky tie dokumenty pozrieť, prečítať, aby ste v jednom momente museli tie štvrtiny bohužiaľ dať na bok, lebo by bol divák zmetený a vyskladať to iba z toho, čo je nevyhnutné, aby ten príbeh fungoval. Tuto v tejto fáze sme narazili na niečo, čo filmári inde možno prikrášujú, márne hľadujú, my sme nemuseli vôbec nič robiť a to je tá čistá láska Jána a Jarmily Golianovcov. Tá zápletka je úplne jednoduchá, tá láska bola krásna, čistá, ale do istej miery nenaplnená v tom, že v okamihu, kedy sa im narodil ten vytúžený syn, vypuklo Slovenské národné povstanie a proste tá dilema otca a veliteľa tak bola tou hlavnou zápletkou a tomuto je venovaná podstatná časť filmu.
1: A myslím si, že má to aj veľmi silný dopad na človeka. Rozmýšľa, keď si dopozerá film, že či by on sám bol schopný obetovať v podstate svoj život. On mal vtedy okolo 40 rokov.
2: 38 rokov.
1: 38, mal. Čiže ešte mal pred sebou možno veľa rokov života mohol mať, ale zas bol vojak. Vojaci to nemajú také jednoduché v živote.
2: Ale veľmi ma teší, keď akýkoľvek film z histórie nebude iba takou s prepáčením naftalínovou spomienkou na slávne hrdinské alebo nehrdinské časy, keď je v niečom aktuálny. A tá aktuálnosť Jana Goliana je veľmi silná v tom, že on na prvý pohľad nepôsobí ako ten hrdina, čo príde na bielom koni, ten mesiáš, na ktorého všetci čakáme. Bol to v podstate človek ako my. On miloval, hneval sa, aj sa bál, ale ten pravý moment urobil to inšpirujúce, čo urobiť mal. A možno, že taký ten odkaz pod tým, že každý z nás môže byť ten hrdina, každý z nás sa možno, že aj zajtra môže ocitnúť takéto situácii, je ďaleko silnejší, ako vykreslovať tie hrdinstvá z babelstva veľmi plocho.
1: Ja by som spomenula cast. Vynikajúci sú hlavní predstavitelia Golianovcov Ondrej Hraška, Anna Prášilová, Fialová. Aj vám sa to tak potvrdzuje? Hovoria vám to ľudia?
2: Myslím si, že áno. Čo sa týka Ondreja Hrášku, režisér Juraj Štepka zámerne od začiatku tvrdil, že chce použiť neokúkané tváre. S Ondrom už sme mali skúsenosť vo krátkom filme Močanie, ktorý bol venovaný Vladovi Strmeňovi a musím povedať, že tento ťah mu absolútne vyšiel. Od prvých kamerových skúšok až potom, keď som videl predstaviteľa Goliana na platne, som mal pocit, že on sa ním stal. Tá jeho človečina, Jana Goliana, ja iba zopakujem, čo sme už veľakrát spomínali, že jeden z mála dôstojníkov, ktorý sa na fotkách usmieval v tej dobe medzi naozaj tými autoritárskymi, hej, s tými strohými pohľadmi, ani tam si neodpustil, že sa usmieval. A toto Ondro Hraško v sebe mal. Veľmi dobrý ten filmový pár vytvoril potom aj s Annou Prášlovou Fialovou, ktorá opäť sa na ten jeden mesiac to Jarmilou vstala. Aj taká trošku rozdielnosť ich povách, súčasne aj súlad, ktorý medzi nimi bol, tá chémia medzi hercami, pomohla si myslím, že vykresliť prvýkrát toho Jana Goliana tak, ako si ho budeme pamätať. Tak ako pre nás Jánošík bol, povedzme, Paolo Bielík alebo, ja neviem, William Wallace, Mel Gibson, tak som presvedčený, že už máme vykresleného toho Jana Goliana v tej našej pamäti filmovej vďaka Ondrejovi Hraškovi.
1: Svojim dielom prispel aj Slovenský rozhlas k tomuto filmu a to dvomi spôsobmi. Viem, že ste čerpali aj z nahrávky rozhovoru s pani Golianovou rozhlasovej. Čo zásadné ste sa z nej dozvedeli?
2: Keď sme zhrňali všetky zdroje, z takej oblasti sa to volá oral history, to znamená, že spomienky tých pamätníkov, niečo sme sa dozvedeli z Braňa Tvaroška, ale tým, že sa nám o Jánovi Golianovi nezanechal ani jeden jediný zvukový záznam, museli sme si pomáhať jeho blízkymi, ktorí nám opisovali, čo hovoril. A Jarmila Golianová a absolútne. Mali sme šťastie, že to bol práve archivár Slovenského rozhlasu František Horvát, ktorý ju stihol vyspovedať. A tá nahrávka je verejne dostupná a veľa z spomienok sa nám podarilo aj poskladať, proste niektoré dialógy sú tam, tie vety typu ťažko veliť, keď sa každý cíti ako veliteľ. To sú citáty z jej spomienok. Toto patrilo naozaj k takým hlavným zdrojom, keď sme potrebovali aj zrekonštruovať reč Jána Goliána.
1: Dôležitou súčasťou filmu je hudba Matúša Širokého. Titulná skladba k filmu Nočná pošta sa už šíri éterom. Naspievali ju skvelo hlavní protagonisti. Ani to nebýva zvykom. A nahral aj rozhlasový symfonický orchester. My vám ju ponúkame v tejto chvíli.
0: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golián. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
3: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
1: Ak nebude súhlasiť?
0: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spravodajské informácie naznačujú, že Rusko chystá masívny útok, varoval ukrajinský prezident. Stredné školy vo Francúzsku zrušia od stredy do piatku časť vyučovania a tento čas venujú debate so študentmi. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pohodový neskorý večer želá Iveta Michalíková. Dnešný výsluh riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v prípade vražd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj plánovaných vražd prokurátorov, trval necelé 2 hodiny. Vypovedal o spolupráci s kľúčovým svedkom Petrom Tóthom a priznal, že bez jeho výpovedia dôkazov by polícia podľa neho prípad nedokázala objasniť.
2: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóth, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili, a tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
1: Obhajoba chcela predvolaním Zuriana spochybniť svedka Petra Tótha, ktorý tvrdí, že za objednávkou vraždy bol Marian Kočner. Reaguje jeho advokát Marek Para.
3: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tóthom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tótha ako nespoľahlivej a neverohodnej.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na základe najnovších spravodajských informácií upozornil, že Rusko pripravuje masívny útok proti Ukrajine. Ukrajinská hlava štátu zdôraznila, že pozíciu Ukrajiny vo veľkej miere ovplyvní to, čo jej môžu poskytnúť spojenci na obranu proti novému ruskému útoku. Ako dodal Zelenský, je mimoriadne dôležité, aby existovala politická vôľa urobiť tak, najmä v Spojených štátoch, v Európe a u ďalších partnerov. Stredné školy vo Francúzsku zrušia od stredy do piatku časť vyučovania a tento čas venujú demokratickej debate so študentmi. Popoludní to oznámil premiér Sébastien Lecornu. Ostro tiež kritizoval násilnosti, ktoré sprevádzajú študentské protesty v posledných dňoch. Z rozdúchania stretov obvinil krajne ľavicovú stranu Nepodrobené Francúzsko, ktorej predstavitelia chodia na študentské demonstrácie. Podľa premiéra bolo zranených od začiatku protestov viac než 200 študentov a 34 riaditeľov škôl či zástupcov. Podľa Lecornua sa potrebia požiadavky študentov medzi školami a regiónmi často líšia. Je teda nutné, aby vedenie škôl prediskutovalo tieto potreby so žiakmi a študentmi. Vo výrobnom závode jednej zo spoločností v Dunajskej Strede prišiel včera popoludní o život 31-ročný muž. Prípad už prevzala polícia. Krajská policajná hovorkyňa v Trnave Veronika Dachová.
4: Podľa doterajších informácií mal 31-ročný muž z doposiaľ nezisteným spôsobom manipulovať s výrobným strojom, pričom utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom. Poverený príslušník začal v súvislosti s touto tragickou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
1: V Bratislavskom Devíne dosiahol Dunaj, jedna z najväčších európskych riek, nové historické minimum. V pondelok dosiahol priemerný denný prietok 575,9 kubického metra za sekundu. Ide o najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní v novembri 1900. Doterajšie historické minimum z januára 1909 bolo 580 kubických metrov za sekundu, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenskí futbalisti zvíťazili v C divízii Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí bod z novembrového duelu proti Faerským ostrovom. Skóre stretnutia uzavrel Lukáš Haraslín.
5: Verím, že teraz už to doma doklepneme. Tým zápasom s Faerskými ostrovmi je dneska veľmi dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4-0 pre niekoho sa hovorí jednoduchý, ale ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany. Moldavci tam mali opäť vyloženú šancu za stavu 0-0 sám na branu, ale potom si myslím, že ukázala sa naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance.
1: V elitnej A divízii Anglicko zdolalo Česko 3-0 a Španielsko uspelo v Chorvátsku 2-1. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Spočiatku najmä na západe miestami oblačno a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhori a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Višňové a aj D3 na krajnom severe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesenú držbu úplne uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzate po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Poľsko tiež obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
7: Pokračujeme v rozhovore so scenáristom Petrom Rajčákom, ktorý spolu s ďalšími tvorcami stojí za filmom Generál Golian. Film si môžete pozrieť od 8. oktobra v našich kinách. Boli ste pri písaní scenára, viem, že aj pri nakrúcaní v strižni máte za sebou premiéry. Pôjdete si ho pozrieť aj teraz s obyčajnými divákmi iba tak?
8: Pôjdem, pretože ja som vo fáze, keď ma veľmi baví sledovať publikum, každé iné.
7: Nie len film Generál Golian, ale aj pedagogická práca a kreatíva v reklame bude témou nášho rozhovoru. Ďalej s Petrom Rajčákom sme tu do polnoci. Pohodu pri počúvaní želá Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko.

0: Film Generál Golián je historická dráma z obdobia Slovenského národného povstania. S históriou je v podstate už od detstva spätý náš host, scenarista filmu Peter Rajčák. Koľko ste mohli mať rokov, keď ste pochopili, že dejepis, história, to je to, čo vás baví? Čo bol možno ten prvý podnet?
1: Myslím, že to prišlo veľmi krátko po tom, čo som sa naučil čítať. Čiže bavíme sa o prvom stupni základnej školy a potom už som sa toho nepustil, čiže či to bolo na rôznych dejepisných súťažiach, čiže cieľene, aspoň v nejakých druhých plánoch má ten dejepis prevádza až dodnes.
0: A mali ste aj nejaké špeciálne obdobia, ktoré vás ako dieťa zaujali viac?
1: 17. storočie. Keď teda sa bavíme o tom detstve a keď máte, povedzme, 12 rokov a prečítate Troch mušketierov a odtiaľ sa potom dostanete a teraz nie len cez Kráľa, Slnko a tak ďalej, aj k tým uhorským dejinám, ktoré spolužiaci nemali radi, tak chcem povedať, mňa to naopak veľmi lákalo.
0: Predpokladám, že dejepisárka vás mala veľmi rada.
1: Mal som šťastie, že obidve moje triedne učiteľky boli dejepisárky, ten vzťah bol výborný. A chcem aj pozdraviť pani učiteľku Hladíkovú a Vierku Simonidesovú, ktorá ma učila na gymnáziu.
0: A bolo to tak, že keď oni spozorovali váš záujem o to, tak vás aj posielali na tie súťaže, alebo viac vám odovzdali ako iným?
1: Určite áno. Každý žiak, študent potrebuje toho parťaka na tej druhej strane, ktorý trošku nasmore, pomôže a môže mu dať priestor v tých súťažach.
0: To bolo obdobie, kedy sme nemali mobily, kedy nebol internet. Dali sa informácie získavať najmä z knižiek, z knižníc. Ako ste to robili vy? Že či ste boli ten vášnivý čitateľ a všetko ste si museli dohľadať v knihách alebo, neviem, filmy?
1: Áno, myslím si, že v tomto sa ten môj vývoj absolútne nelíši od akéhokoľvek môjho rovesníka. Čiže keď potom, čo sme všetci zobrali útokom našu petržalskú knižnicu, tak sme pokračovali ďalej. Už sa objavili prvé obrázkové publikácie a v podstate doteraz sledujem, čo nové sa objaví.
0: Čiže aj encyklopédie možno boli takým zdrojom informácií.
1: Áno, to aj špeciálne chcem spomenúť Kroniku ľudstva, ktorá bola takouto páteží. Hej, toho pre každé dieťa, keď som mohol nalistovať akýkoľvek rok.
0: Ja si pamätám, moja kamarátka milovala encyklopédiu až tak, že z nej vystrihovala si obrázky. Rodičia mali potom s tým problém.
1: Tak to mohli byť skvelé komiksy.
0: Dá sa povedať, že už vtedy ste sa nejakým spôsobom dostali k druhej svetovej vojne a k Slovenskému národnému povstaniu?
1: Nie, nie som nebol taký ten militantne podkutý. Musím povedať, že mal som aj kamarátov, doteraz mám, ktorí presne vedia, aký typ lietadla vtedy preletel, proste aký typ Messerschmittu alebo Junkers. Toto som ja nebol. A tie dejiny druhej svetovej vojny sú veľmi spojené s vojenskými operáciami aj s touto technikou. Myslím si, že ja som sa akože k tej druhej svetovej vojne dostal najviac asi cez ten projekt Moje povstanie.
0: Čiže až ako dospelý, vyštudovaný, skúsený človek.
1: Presne tak. Čiže v rámci 20. storočia, ktoré je dôležitou časťou vyučovania dejín, tak bol to práve projekt Moje povstanie, do ktorého ma zavolal Juraj Štepka a Martin Marko z MM Promotion. Bolo to druhý diel už tej série, veľmi populárnej. A vtedy sme sa začali šprtať ešte viac.
0: K tomu sa dostaneme ešte podrobnejšie. My sme generácia, ktorá vyrastala v socializme, vy ste boli v podstate dieťa v tých 80. rokoch a my sme sa o SMP neučili úplnú pravdu. Tam ten príjm hrali partizáni a pomoc sovietských vojsk. Pamätáte si ešte z toho obdobia, ako to vlastne bolo?
1: Určite, hej. Lebo jednoducho to obdobie takej tej manipulácie som zažil na vlastnej koži. Boli sme vo veku, keď všetky deti veria na rozprávky. A tá rozprávka bola o dobrých a zlých a boli to v podstate iba tí dobrí partizáni s tou Červenou armádou, ktorí nás oslobodili a ktorí máme byť ako keby až čokoľvek by sa stalo až do konca života za to vďační. A keď naozaj, keď ste dieťa, tak to beriete tak, ako vám to hovoria. Až postupne dospievate a zistujete, že tie rozprávky sú trošku iné. Že to v podstate ani vôbec nie je rozprávka. A to potom naozaj trošku ako keby už zabrnete do tej vedy, ktorá sa snaží dívať na to objektívne, tak absolútne bez toho, aby ste znevažovali úlohu či Červenej armády, alebo kohokoľvek, lebo ste tie milióny padlých, to je neodškriepiteľné. Ale zistíte ďaleko viac, zistíte, čomu nás napríklad ten vývoj nasmeroval, ale aj motivácie tých jednotlivých štátov alebo tých lídrov danej doby. Takže toto naozaj, na to som prišiel až neskôr.
0: Okrem Goliana, ktoré osobnosti SMP by si možno ešte zaslúžili, aby bol ich príbeh napísaný a sfilmovaný?
1: Ja by som bol veľmi rád, keby sa po nás pustili do tejto tém ďalší, lebo jeden jediný film nevie
0: pokryť všetko.
1: A hlavne nevie zaplátať 80 rokov ticha. 80 rokov naozaj nebolo nič. Bol tu pár filmov o vedľajších postavách, potom niekde do hĺbky bol v 80 rokoch veľký seriál Postavská história, ktorý bol ale naozaj tendenčný. Jednoducho je to za nás pokus o také objektívnejší pohľad na Slovenské národné povstanie. A okrem Jana Goliana, určite sú tam zaujímavé príbehy aj tých spolupracovníkov. Ferienčík, to je vynikajúci príbeh, ale aj množstvo žien, ktoré tam boli, pretože aj tých povstaní tam ako keď bolo plánovaných niekoľko. Bola tam tá skupina Flóra, skupina okolo Vávra Šerobára, skupina Justícia, boli tam možno umiernení ľudáci, celá spleť takýchto záujmov, ale je napríklad aj veľmi pekný príbeh, ktorý sa nám bohužiaľ nepodarilo tam dostať nejaké verzie scenáru, bol o tom, ako napríklad moravskí četníci prešli cez Javorinu na bicykloch, aby sa pridali k povstaniu a hneď sa zapojili proste okamžite po príchode do Bystrice, do tých bojov. Sú tam veľmi krásne príbehy, aj frontový autobus, ktorý proste pendoval medzi posádkami, čiže verím, že sme pomohli trošku otvoriť dvere viac tou hlavnou postavou a poďme sa o tom baviť ešte ďalej.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ste rodený Bratislavčan, určite ste zažili klasické kina počas svojho detstva. Hviezda, Slovan, Metropolka, Pohraničník, bolo ich veľa v Bratislave. Ako si spomínate na tie časy? Boli ste to dieťa, čo chodilo často do kina?
1: Samozrejme, nedeľa a dlhý rad pred kinom Hviezda alebo kino Tatra, pamätám si ešte aj kino Praha. Bol to spôsob odmeny od mojich rodičov, keď ma tam vzali.
0: Aha, čiže kino bolo za odmenu.
1: Áno, aj sme to tak niekedy mali, že hneď po kostole do kina, čiže aby ma motivovali, hej, niekedy stáť tú hodinu v kostole.
0: A pamätáte si nejaké filmy, ktoré vás v tom detstve naozaj zasiahli?
1: Určite, hej. To nebudú samozrejme žiadne inčošiny, hej. Bol som detsko ako každé iné, čiže pamätám si, keď prišiel I tý mimozemšťan alebo Indiana Jones.
0: Jasné.
1: Pretože to dobrodružstvo, ktoré som dovtedy poznal z knížiek, tie dobrodružné romány, na tom sme naozaj vtedy vyčali, to bol náš Instagram, tie Spielbergové filmy, to ohúrili, tam bolo naozaj vidno ten obrovský skok, tú obrovskú výpravu. Ja hudbu si pamätám doteraz, vedel by som si odpískať niektoré motívy z toho obdobia. Takže keď sa bavíme o detstve, samozrejme, že to boli takéto filmy.
0: Ja si spomínam na tie kina, že oni v podstate boli trošku ako divadla, že to boli krásne priestory, mali balkón, mali šatne, že tá ako keby kultúra toho kina bola úplne iná ako je dnes.
1: Bolo to tak. Vybrať sa do toho kina znamenalo aj teda špeciálne s mojimi rodičmi oblieť sa slušne, učesať sa, čiže malo to svoje dekorum. Neexistoval popcorn.
0: Nejedli sme vtedy, ani nepili, ani sme si flašku nezobrali so sebou. Ako je to dnes? Už sme spomínali, že teda láska, záujem o históriu vás držali aj počas štúdia na gymnáziu. Tam vás zastihla nežná revolúcia?
1: Áno, ja som bol gymnázista.
0: Ako si to pamätáte?
1: Veľmi intenzívne a som šťastný, že som to zažil. Pretože tak krásne obdobie, tých pár dní, tá láska, sloboda, jednota a v tom tínedžerskom veku ste veľmi citliví na takéto heslá, takéto názory, myšlienky, som si uložil a hoci som potom následne zistil, že ono to až celý život nebude úplne takto.
0: Také ružové.
1: Až také. Ale mám z čoho čerpať. Som šťastný, že som zažil dokonca aj tie momenty ľudskosti, to otváranie koridorov, ako sme boli jeden k druhému. Je to prchavý moment, ale som rád, že som pri ňom bol.
0: Už sme spomenuli, že rozhodnutie ísť na pedagogickú fakultu v princípe bolo u vás jednoznačné. Tam bola aj nejaká kombinácia dejepis s niečím, ste študovali?
1: Áno, ja som dejepis občiankár. A ešte k nám tomu pribudla etická výchova a všetky tieto predmety sa mi potom podarilo aj učiť.
0: Koľko ste učili potom v praxi?
1: 4 roky, takmer hneď po skončení školy a mal som možnosť učiť na 8-ročnom gymnáziu, čiže aj menšie deti, aj maturantov.
0: Čiže mladý skončený študent, dejepisár, koľko ste mohli mať? 23?
1: 23.
0: 23 rokov, dnes skončia študenti trošku neskôr, je to také poposúvané celé. Keď ste 18-ročných učili, to ste boli skoro rovesníci.
1: Áno, no tak to miestami aj vypadalo, ale samozrejme tá energia, to nadšenie je v tomto veku úplne výborné. Samozrejme, keď už má človek rodinu a tak ďalej, musí viac vážiť ten čas, vtedy sme ho nejako nevážili. A doteraz tých mojich bývalých študentov sú moji kamaráti. Niekedy dokonca s takou hrdosťou sledujem ich úspech, ako sa im darí.
0: Skvelé.
1: Niekedy sú dokonca moji klienti, hej, čiže dojde niečo prezentovať a rozhoduje o tom.
0: Váš bývalý študent.
1: Ten bývalý primán, ktorému som bol napríklad triedny, čiže sú to takéto krásne momenty.
0: Ale bavilo vás to, predpokladám.
1: Absolútne. A aj v tom filmárskom svete to veľmi pomáha si uvedomiť, že aj tá naša krajina je taká jedna veľká trieda. A vy musíte zohľadniť, že tam máte medzi tými divákmi šprtov, ktorí okamžite sa hlásia, čo ešte všetko vedia navyše, ale to je super, ale nemôžete sa venovať iba im. Oblúkom prejdeme napríklad tých, čo o povstaní veľa nevedia, alebo netušia, kto je Jan Golian, až po cudzincov, pre ktorých je to úplne známa. A vy ten film, tak ako tú hodinu, musíte proste robiť pre nich všetkých.
0: A ja myslím, že film Generál Golian, o ktorom sa dnes bavíme podrobnejšie, to všetko spĺňa.
2: Toto je Rádio Slovensko.
3: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. uletela ochutnať svet a jeho tvár.

letela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Náš dnešný host Peter Rajčák s úspechom pôsobí viac ako 20 ročia vo svete reklamy. Ste ale učiteľ dejepisu, vyštudovaný. Ako ste sa vôbec do tohto sveta, ktorý si žije takým svojim životom a ovplyvňuje veľa ľudí, ako ste sa do ňa dostali?
1: Bavilo ma písať. Každý, podľa mňa, kto veľa číta, v nejaký moment začne aj písať a je najlepšie to robiť oboje. Jedno bez druhého až tak veľmi dobre nejde. A s tým písaním som aj posielal opäť pár textov už ako študent do nejakých agentúr a tak ďalej. A niekoho to zaujalo, hoci keď na to pozriem spätne, ani netuším prečo. Niekto vtedy vycítil niečo, čo som si ani ja nemyslel, že mám, a ponúkli mi túto prácu. Čiže prirodzene, hoci ma to učenie veľmi bavilo, otvoril sa mi trošku nový svet, chcel som si ho vyskúšať a preto som prešiel a stal som sa copywriterom a neskôr kreatívnym riaditeľom vo viacerých agentúrach.
0: Copywriter, myslím si, že nie každý možno presne vie, čo táto práca obnáša. To sú tie krátke vety, ktoré potom počujeme v reklame.
1: Áno, ono, niektorí si to pletú s prácou xeroxéra, čiže nie, copywriter nie je pracovník pri kopírke. Copy v angličtine znamená akýkoľvek reklamný text. Čiže máš to copy, môže byť kratúčky text, dlhší text, ale text určený na publikáciu pre nejakého klienta. Čiže je to ten písateľ tých reklamných textov, reklamný textár.
0: Ja si vždy uvedomujem, lebo do 30 sekúnd v princípe plus minus reklama máva tých 30 sekúnd v rozhlase aj v televízii, tam je aj kratšie samozrejme. Zmestiť všetko, urobiť okolo toho krátky príbeh, mi príde veľmi ťažké.
1: No to vám poviem. V 30 sekundách ešte samozrejme počítajte s tým, že máte nejakú tú produktovú časť, kde treba posledných 10, niekedy aj 15 sekúnd vysvetliť ten produkt. Máte tam to logo, čiže z tých 30 sekúnd máte naozaj niekedy iba 15 sekúnd na tú hranú časť. A teraz robte tam ten oblúk, ako ste zvyknutí pri tom filme. Ale dá sa tým inšpirovať, netreba to možno až tak veľmi prežívať. Jednoducho tiež máte množstvo žánrov. Vy môžete urobiť veľmi po sekundových šotoch nasekaný spot, ktorý je rovnako dobrý, ako keď urobíte krásny príbeh tie vianočné reklamy operátorov a bank, kde vedia vám vyčarovať aj minútový priestor, keď je to dobré. Takže tiež musíte trošku takto oscilovať medzi rôznymi žánrami.
0: A vy máte aký žáner reklamný rád, ktorý vás baví?
1: Myslím, že mám najradšej tie emotívne veci. Tie krátke filmy, mám veľmi rád aj dialogové minimály, ale chcem povedať aj moju slabinu. Nie som napríklad až veľmi na také tie gegy. Hej, sú na to iní experti, ma to baví sledovať, ale keď každý, vlastne máme svoje silnejšie a slabšie stránky, tak som radšej, keď mi pristane zadanie napríklad na nejakú emotívnejšiu reklamu alebo veľmi zaujímavú tému.
0: Menia sa ľudia, mení sa spoločnosť, všetko sa zrýchľuje. Reklama bude vždy?
1: Vôbec sa nemusíme o tú reklamu báť. Prežije aj atomový výbuch ako mačka, ktorá okamžite sa prispôsobí. Hej? Čiže toto je na nej to úžasné, tá schopnosť adaptácie. Až by som si prial, aby nejakých pár buniek z toho prešlo do iných odvetví, ktoré zápasia o prežitie, lebo ako náhle sa objaví nová technológia, ktorá zničí nejaké procesy, ako napríklad dnes to AIčko, hej,

0: niečo nové. A ona naozaj, že kombinuje veci, ktoré sú známe, hej? Čiže generuje. Preto sa to tak aj volá, tie obrázkové generátory, textové generátory. A stále tam vidím obrovský vklad tej človečiny, tej hlavy, ktorý urobí niečo inak, niečo nečakané. Možno, že aj v tomto nás niekedy tie roboty dobehnú, ale zatiaľ ešte musím povedať, že aj ten návrat obrátený, ako keby trend, návrat k tej ľudskosti človečine, bárs aj nejakej nedokonalosti, tak je momentálne to, čo nás baví na tej reklame.
1: Všimla som si, že už sú reklamy aj označené, že sú vyrobené v spolupráci s umelou inteligenciou. To je povinnosť?
0: Áno, táto povinnosť je, prišlo to od Európskej únie, dokonca sú už schválené aj nejaké také tie pečiatky. Robí sa to zatiaľ rôznymi spôsobmi, ale povinnosť je to označovať a časom to možno sa stane aj istým takým reputačným rizikom pre klientov, ktorí sú v segmente ako napríklad zdravotníctvo, kde ten život je tam veľmi dôležitý pre nejakú dôveru tých zákazníkov s nimi. Takže ešte stále je to vo vývoji.
1: Tak uvidíme, kam sa reklamný svet pohne ďalej. Vy učíte marketingovú komunikáciu na svoje alma mater na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Ako sa vám pracuje so študentmi?
0: Veľmi dobre. Inak môžeme začať, že tento hlas nie je generovaný AI, hej? Mám veľkú radosť. Časť môjho života našla zmysel aj v tom, že môžem odovzdávať to, čo som sa naučil niekomu o generáciu mladšiemu. Tí študenti sú výborní. Dnes už nie je ani taká tá doba, že sa o generáciu starší človek postaví pre triedu a vysvetľuje im, ako funguje svet. Toto naozaj už neplatí. Táto generácia možno aj vyžaduje viac dialógu. Chce dávať spätnú väzbu. Ako sú zvyknutí vo svojom živote. Oni s tým prídu aj do tej školy, nie sú iní. A je to pre mňa výborná spolupráca, nazval som to až spolupráca, pracovať s nimi na konkrétnych projektoch, na kampaniach. Miešajú sa možno moje skúsenosti s ich talentom a energiou a už po prvom ročníku vidím, ako rastú.
1: Čiže budúci kolegovia.
0: Budúci kolegovia, klienti, šéfovia a bohvie čo ešte iné. Každý ide vlastnou cestou, čiže aj ich uplatnenie je naozaj rôzne na tom trhu.
1: Ale uplatnia sa, predpokladám, tí, čo študujú tento odbor.
0: Absolútne. Musím povedať, že keď som potom aj v porotách nejakých kreatívnych súťaží, vidím tam ich práce, tak si hovorím, wow, čo sa im rok, dva potom, čo opustili našu katedru marketingovej komunikácie, podarilo.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Pozrime sa teraz trochu aj do súkromného sveta Petra Rajčáka. Ste ženatí, máte v podstate ešte celkom malé deti. Koľko majú rokov?
2: 11 a 8.
1: Už ste ich vtiahli do sveta reklamy a filmu? Využili ste ich tváre?
2: Myhli sa v reklame aj vo filme, nazvime, že máme skupinku našich detí s ďalšími tvorcami, čo sú experti na low-budgetové projekty. Čiže všade tam, kde nie sú peniaze, na office casting, tak to nejako zaplátame.
1: Svojimi deťmi?
2: S našimi deťmi.
1: Nebránia sa ešte?
2: Zatiaľ nie. Myslím si, že hlavne dcerku a dokú to baví, čiže za jeden hot dog nám pekne
1: perfektne
2: zaskočí, keď treba.
1: Win-win pre vás aj pre nich. Pozeráte spolu detské filmy?
2: Áno. Je to pre mňa tiež také fascinujúce sa vrácať aj k niektorým filmom z detstva na novo. A ma aj prekvapuje, ako dobre príbehy fungujú v knižkách, aj vo filmoch. Ak ten Macko Puh je krásne napísaný a fascinuje ma proste, ako ten storytelling funguje aj na dnešné deti. A momentálne teda majú fázu Harryho Pottera, čiže už sa prestávajú báť a čakám, že si niekedy so mnou raz pozrú aj horor.
1: Fíha, no to trošku ešte musia podrásť asi.
2: Dajme im ešte pár rokov.
1: Aj keď Harry Potter od tej piatej knižky začína byť celkom horor.
2: Áno, práve nás čaká piatý diel.
1: A chodívate spolu do kina, alebo si radšej pozriete filmy doma?
2: Veľmi radi chodívame do kina, aj keď nám to čas až tak nedovolí tak často, ako by som chcel, ale vždy je to proste zážitok aj príhody malého Mikuláška, krásne animáky, ja sa tomu vôbec nebránim. Čo nevidieť, tak si pozrieme doma.
1: Mám pocit, že najmä tí americkí filmári, keď robia animáky, oni vopred počítajú s tým, že to budú rodičia pozerať s deťmi a je tam krásna línia aj pre rodičov. Že máme sa na čom baviť.
2: Presne, toto obdivujem, tú viac vrstevnatosť toho filmu. Deti sa častokrát zasmejú na tom, ako kocúr nabúral, alebo ako sa zatvári. Dospelí si všimnú, že mu tí rytieri našli, ako Šerekovi 2, aj nejakú neznámú sušenú rastlinu. Hej? Každý si zoberie
1: to svoje. Ideme do Francúzska, súhlasíte?
2: Môžeme.
1: Je to vaša obľúbená krajina alebo srdcová záležitosť a ideme na severozápad, to je Bretonsko. Čím vám učarovalo?
2: Ono nie je vôbec problém zalúbiť sa do Bretonska, keď tam človek je, keď sa tam poprechádza a trošku sa nadýcha tej krajiny. Ale mal som obdobie, kedy som si prešiel Francúzsko stopom dokola. To už by som v mojom veku dnes nedal. Ale mladosť, pochabosť, že našiel som si tam veľmi dobrých priateľov a mám k tomuto výbežku, to je taký z troch strán obklopený morom, taký výbežok na severozápade, je veľmi dobrý vzťah. Je to muzikálna krajina, ľudia sú tam veľmi príjemní, je to posiate s tisícročnými kaponkami v more, ktorý si odkrajuje proste kúsok po kúsku z tých skál. A s tým filmom napríklad som veľmi rád, ako sa mi to nakoniec spojilo, keď sme potrebovali do nášho filmu zaspievať kúsok pesničky, Chant de Partizan, takej známej francúzskej partizánskej pesničky, tak som sa do toho Bretonska vrátil, boli sme tam na dovolenke a rovno som to využil a poprosil som toho jedného kamaráta, volal sa Jan Ervio, aby nám to zaspieval a zaspieval to krásne.
1: A on aj prišiel to natočiť, alebo vy ste si ho nahrali vo Francúzsku a použili?
2: Nahrali sme tú malú ukážku na jednom cintoríne v Bretonsku. Aby to teda ešte bolo podkuté, bol tam aj pamätník padlých v druhej svetovej vojne, hej, ale to samozrejme nikto neuvidí. Ale čo je také, už naozaj sa bavíme o 10. pláne, že aspoň trošku taký hol tým francúzskym partizánom, ktorých v počte okolo 400, ktorí tu bojovali a pri Strečne bránili to Strečno a ich veliteľ Georges de Lanurien bol tiež Bretonec. A toto tiež by stálo za spracovanie. To, keby sa do toho niekto pustil... To
1: zahraničná účasť.
2: Zahraničná účasť.
1: Bretonsko má svoj jazyk, ktorý má keltský pôvod. Nie je to francúzština, je to bretončina. Neviem, či viete nám niečo v bretončine povedať, alebo neovládate bretončinu?
2: Hovorí tým asi 10% krajiny. A teda musím povedať, že z tých mojich priateľov tak aj niektorí to ovládajú, dokonca jedna to aj študovala, ale ja si pamätám z toho akorát jarmat, čo znamená na zdravie, to som tam počúval dosť často.
1: Jarmat. Tak sme sa naučili jedno bretonské slovo. V Bretonsku som mala možnosť trošku si ho prejsť a to, čo mňa veľmi zaujalo, sú také neolitické kamene, menhiry, ktoré stoja, je ich veľmi veľa v Karnaku, napríklad v takých šíkoch, ako keby v takých radoch. Pátralo sa potom, alebo rozmýšľali ste vy, že aké využitie v dávnych časoch mohli mať tieto kamene, prečo tam stoja?
2: Je to mysteriózne miesto, celý ten Karnak. Treba tam byť, aby to človek pochopil, nevie vám to sprostredkovať fotografia ani film. Stoja tam ako vojaci dlhé tisícky rokov a aj v tom múzeu, hoci vysvetlia, ako to asi stavali, ako ich prenášali, koľko námahy museli mať proste tí praveky ľudia, kým niečo takéto urobili. Opäť vám to iba ponúkne taký vejarik možných dohadov od rituálnych miest po nejaký kalendár, čiže môžeme sa o tom baviť, diskutovať a to je na tej histórii fascinujúce tá hmla, ktorú si my môžeme nejako rozpíliť už podľa vlastnej fantázie.
1: Každý ako chce.
2: Tak.
1: Ktoré miesta, ak by sme sa vybrali do Bretonska, by sme nemali obísť, okrem možno Karnaku? Podľa vás, z vašej skúsenosti.
2: Poviem možno, že také dva extrémne body. A prvý je úplne najzápadnejší západ, La Finistère. Pre mnohých ešte v hlbokých dejinách to bol koniec sveta. Je to ostrý výbežok smerom do Atlantiku, kde sú tie vlny najvyššie a tie skaly najostrejšie. A veľmi veterná krajina, kde sú tie staré kamenné kaplnky. A poďme teraz možno trošku viac na ten východ k juhu, kde je Golf de Morbihan. Tým, že je to záliv, tak tá voda tam nie je taká divoká. Sú tam ostrovy veľmi dobré na prechádzky, cykloturistiku alebo výlety na loďke.
1: Chodívate pravidelne do Bretonska?
2: Vôbec nie, je to predsa len ďaleko. Sa mi pošťastilo tento rok tam byť toto leto 2 týždne, ale bolo to naozaj po dlhých rokoch.
1: Tak možno niekedy na budúce.
2: Verím, že hej.
3: Rádio Slovensko.

0: Na chvíľku sme odbočili od hlavnej témy nášho rozhovoru so scenáristom Petrom Rajčakom a to je film Generál Golian. Trošku oblúkom sa k nemu teraz vrátime a to zastávkou v tom oblúku bude séria Moje povstanie SK, ktorá vznikla v spolupráci s STVR a vy ste boli s režisérom Jurajom Štepkom pri tej druhej sérii z roku 2019. Trošku nám ju pripomente v skratke.
1: Bol to veľmi pekný projekt, kde v sérii Dokudrám sa odhalovali hrdinstvá neznámych ľudí, čiže to neboli ľudia z prvej línie, boli to príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v nejakej situácii, to bolo na tomto zaujímavé, častokrát to neboli ani vojaci, zachovali sa veľmi hrdinsky, inšpirujúco. A čo je druhé typické pre túto sériu, bolo, že tam vystupovali, aby sa to približilo mladým, tak tam vystupovali v tej dobe veľmi známi influenceri alebo celebrity.
0: Saifa, Mária Čírová.
1: Speváci, reperi, influenceri ako Gogo, MV Promotion, ktorá zastršovala tento projekt, tak aj sa snažila aj minutážo priblížiť sledovaniu videí, čiže keď bolo, že maximálne 5-6 minút vydržia povedzme mladí na tom mobile dlhšie nie, tak preto sa aj ten formát, boli to 5 až 8 minútové mini poviedky, prispôsobil takémuto času.
0: A potom sa to k mladým ľuďom, lebo oni už televíziu až tak nesledujú, dostalo aj napríklad v školách?
1: Existuje web, kde sa to dalo pozrieť, YouTube-ové kanály, hej, dokonca moje povstanie má ešte fungujúci Instagramový účet a druhá taká možnosť tej distribúcie týchto poviedok filmových boli práve tie školy. Niektoré tie poviedky krásne rámcujú aj priebeh Slovenského národného povstania ako príbeh hlásateľa, ktorý sa ocitol v tej situácii. Povstalecký vysielač, ako sa spustil deň po vypuknutí SMPčka, čiže 30. septembra, ale v podstate 2 mesiace toho povstania máme cez týchto redaktorov toho rozhlasu krásne rozpovedané.
0: Dodnes sa to dá pozrieť.
1: Dá sa to a aj veľmi dobre to funguje stále na školách. Učitelia, chcem ich naozaj teraz vyzdvihnúť, tie stovky učiteľov, ktorí sa aj ozývajú, komunikujú, otvárajú tým témy. Jednoducho nielen dokudrámy, ale aj hrané filmy nám vedia krásne slúžiť, keď pochopíme, ako sa to má robiť. Ako napríklad v Amerike sú presne vytipované scény, či z Vojaka Ryana, Schindlerovho zoznamu, ale sú to minútové klipy, ktoré ilustrujú to, čo ten učiteľ hovorí.
0: Čiže dá sa s tým pracovať v podstate v školstve, vo vzdelávacom procese?
1: Veľmi. A toto možno je presne tiež taká tá pôda, kde by sme mohli na tom popracovať. Nie je to teda tak, že sa spoja dve suplované hodiny, učiteľ pustí, povedzme, zachránite vojaka Ryana a má pocit, že vysvetlil študentom druhú svetovú vojnu. Ale cieľne klipy dopovedané potom už aj konkrétnymi nejakými faktami, udalosťami na tej hodine veľmi zinteraktívni tú hodinu. Teraz odskočím do toho školstva, lebo budeme veľmi radi, aj keď budeme komunikovať s učiteľmi, ako napríklad aj s týmito našimi filmami nahrábať. Nepovie to všetko, nemá šancu to povedať všetko, musíme zjednodušovať veci, integrovať postavy, ale veľmi krásne im to môže otvoriť tému, nadviazať na to.
0: Vy ste sa k téme SMP dostali aj v krátkom filme Mlčanie, to bol dokument o Vladimirovi Strmeňovi, v podstate jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SNP. Prečo ste si vybrali práve jeho?
1: Opäť, to je filmársky vďačné, vždy nám blisnú oči, tak ako sme videli tú lásku Golianovcov. To nebolo treba nič vymýšľať, tá tam bola, hej, iba jej urobené tým filmom kulisy. A pri Vladovi Strmeňovi to bola tá hudba. Jednoducho on, či hral na haligónke, ale aj na akordeóne, tak jednoducho ten kontrast medzi tým jeho citlivým svetom hudobníka a tým, čo musel zažiť, tiež sme to trošku zdramatizovali do hraného filmu, ktorá doteraz sa používa v múzeu SMP ako veľmi oživujúci prvok aj počas návštev a veľmi pekne to majú potom aj dramaturgicky vyskladané do konca, že sa tam aj v nejakom momente aj on objaví potom naživo a to už zasa nechcem ako keby prezrádzať viac.
0: Dobre. Ešte ma zaujíma vaša spolupráca, lebo meno Juraj Štepka sa vlastne vyskytuje pri všetkých vašich filmoch. Ako spolu fungujete?
1: No, myslím si, že sa veľmi dobre doplňame. Juraj je veľmi vizuálny človek. On, čo sa týka tých kompozícií, fotografií, on to proste jednoducho vidí a potom už iba sa snažíme priblížiť tej predstave ako keby čo najviac. Má veľmi rád takú tú človečinu, čiže nesústredovať sa na tie postavy hlavné, ale možno na tie menšie, to je tak zrkadlia proste ten hlavný dej a myslím si, že to divák uvidí aj v tomto filme. Ale aj autorský režisér, to znamená, rád píše to, čo vidí a jednoducho tá moja spolupráca s ním je super na tom dialogu, že keď sa stretneme, tak spolu vieme ako keby vyskladať ten príbeh potom pomerne rýchlo.
0: Veľa rokov, vy ste hovorili, že 5 ste pripravovali film Generál Golian. Stačilo už pre vás témy SMP, alebo ešte by ste do niečoho išli, alebo už vás tláka iné historické obdobie?
1: Poviem otvorene, myslím si, že sme tú trilógiu za nás uzavrali. Ja nechcem hovoriť za Juraja, ale myslím si, že sme o tom roku 44 povedali všetko, čo sme chceli a čo sme mohli. A verím, že teraz trošku prepneme aj do takého ľahšieho žánru, urobíme spolu nejaký dokument a potom sa uvidí, ale nemyslím si, že sa ešte budeme vrácať k roku 44.
0: Uvidí sa. Dobre, pozvíme možno na záver našich poslucháčov do kina na film, na historickú drámu Generál Golian. Prečo by ho mali vidieť?
1: Som úplne presvedčený, že sa nám v tomto diele podarilo spojiť krásne umelecké zložky na jednej ploche. Čiže možno, že príďte si ho pozrieť kvôli samotnému málo známeho príbehu lásky. Naozaj sme jej dali veľký priestor. Príďte si pozrieť skvelých hercov, neokúkaných, či hlavného predstaviteľa a jeho manželky, ale aj ďalších zahraničných, ktorí hrajú záporákov, alebo takých polozáporákov. Príďte si ho pozrieť kvôli hudbe, ktorá dostala priestor. Máme krásne scény, ktoré dýchajú a hudba Matúša Širokého je nádherná, nahrávalo sa to, čo už dnes nebýva zvykom, so živým orchestrom, aj s spevackým zborom tuto v Slovenskom rozhlase, s orchestrom Slovenského rozhlasu. Príďte si to pozrieť, možno aj nie je to typický vojnový film, aj kvôli kostýmom, ktoré tam máme, ktoré nám vyrobila obľúbená značka, ktorá už medzi dvomi svetovými vojnami bola na tom modnom nebi a je to aj taká ukážka tej dobovej módy. Tak verím, že toto všetko dokopí, čo sa volá film toho diváka, že mu dopraje veľmi krásny zážitok a keď budú potom zvedaví, nech pokračujú v tom hľadaní ďalej.
0: Želáme filmu Generál Golian úspech, veľa divákov. Dnes bol hosťom v Nočnej pyramíde scenarista, pedagog, človek z reklamnej branže Peter Rajčák. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem všetkým poslucháčom, z ktorých veríme, že sa stanú aj diváci.
0: Zo štúdia sa lúči Zuzana Šebestová.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Českého rozhlasu.
1: Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd, dvaja ľudia zahynuli. Líder Hizbalahu žiada úplné stiahnutie izraelských vojsk z južného Libanonu. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 18 až 26 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 osôb a dvaja ľudia prišli o život, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd.
1: Vodca libanonského militantného hnutia Hizbalah Naim Qassim v prejave vyzval na úplné a bezpodmienečné stiahnutie všetkých izraelských vojsk z južného Libanonu. Qassimov prejav v utorok odvysielala televízna stanica Hizbalahu Al-Manar. Vyhlásil, že riešenie súčasného konfliktu v Libanone si vyžaduje úplné stiahnutie Izraela bez toho, aby musel Hizbalah čokoľvek poskytnúť. Dodal, že militanti nemajú čo ponúknuť. Vodca hnutia poznamenal, že je otvorený vnútro štátnym libanonským reformám, napríklad v oblasti kontroly zbraní alebo hospodárskej politiky. Odmietol však zasahovanie Spojených štátov alebo iných krajín. Izrael požaduje úplné odzbrojenie Hizbalahu pred stiahnutím svojich vojsk z Libanonu, čím chce eliminovať hrozby a potenciálne teroristické útoky. Irán si predvolal francúzskeho veľvyslanca v Teheráne, aby mu tlmočil svoj protest voči zásahom francúzskych zložiek proti demonštrantom. K protestujúcim stredoškolákom, ktorí už niekoľko dní požadujú lepšie podmienky na vzdelávanie, sa v utorok pridali odborári aj učitelia, pričom protesty sprevádza aj násilie. Irán obvinil Francúzsko z násilného zaobchádzania s demonštrantmi a z rozsiahlých a hrubých porušení ľudských práv počas protestov. Slovenských futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Po víťazstve 4-0 v Moldavsku vedú svoju skupinu s 10 bodmi. Druhý gól Sokolov strelil ešte pred prestávkou prekvapivou strelou spoza 16-ky Tomáš Suslov.
3: Toto, čo nám trošku robilo problémy v ostatných zápasoch, tá efektivita. Dnes sme si ešte vytvorili ďalšie šance, ešte sme mohli pridať viac gólov, takže dôležité je, že sa dostávame do tých priestorov a myslím si, že dnes môžeme byť spokojní s tou ofenzívou.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 pri Žiline a aj D3 na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesennú údržbu úplne uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko, sledujte dopravné značky. Na pracovisko cestárov pozor na D2 pri Lozorne smerom na Malacky, blokovaný je jeden jazdný pruh. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po polnoci vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jelúš a spolu s vami to potiahneme do pol piatej. Máme pripravených veľa tém, už o chvíľu prídu dve zaujímavé. Pripomenieme si, že bábkarstvo na Slovensku a v Čechách je už 10 rokov zapísané v kultúrnom dedičstve a naopak v časovej osi kráča dopredu robotická ruka, ktorú naučili aj skutočne kráčať. Želáme príjemné počúvanie.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: České a slovenské bábkárstvo je už 10 rokov zapísané v UNESCO. Stalo sa to v roku 2016 na zasadnutí v etiópskej Addis Abebe, pokračuje Zuzana Botiková.
1: Išlo vtedy o historicky prvú spoločne podanú československú nomináciu. V prostredí českého aj slovenského bábkového divadla pôsobí aj režisérka a herečka Michaela Homolová.
2: Tým, že s našim divadlom veľa cestujeme po zahraničných festivaloch, tak je veľmi vidieť, že sú rozdiely napríklad v nemeckom bábkovom divadle alebo v francúzskom bábkovom divadle. Úplne inak vnímajú bábkové divadlo v Amerike. Takže je dôležité, z akého prostredia pochádzame, ale povedzme si, že to stredoeurópske bábkové divadlo má podobné korene.
1: No a korene toho českého a slovenského siahajú k ľudovému divadlu, ktoré predvádzali kočovní divadelníci na jarmokoch. Profesor estetiky Juraj Hamar opisuje najznámejšiu postavu ľudového bábkového divadla Gašparka.
3: Je to taký žolík. Žolík je karta, ktorá môže ísť na hociakú kartu, že prevracia hodnotu. Konkrétne keď hovoríme, ako sa správa Gašparko v tých tradičných divadelných hrách, no on je obyčajne v úlohe sluhu. Gašparko klame, zapiera to, čo tvrdil, prevracia pravdu, častokrát slúži dvom pánom. Zaujímavá je taká aj vizuálna vonkajšia črta, príznačná pre karnevalový svet a smiechovú kultúru, kde Gašparko bol starec s detskou tvárou.
1: Bábkové divadlo však nečerpá iba z minulosti. Aj v ňom sa objavujú nové trendy. Bábkoherec Andrej Šoltés.
4: V súčasných trendoch aj to klasické vodenie marionetové sa posúva niekde inde. Človek hľadá možnosti, čo tá bábka vie ešte iné dať. No a pre mňa osobne to poctivé je to, keď sa hľadajú tieto možnosti. Akože pozerá sa na tú bábku, ako keby to bol herec alebo performer, ktorý ponúka isté možnosti, schopnosti, čo vie všetko dokázať. Takže toto je asi pre mňa tá poctivá bábkarina.
1: Aj podľa Michaely Homolovej sa bábkarské umenie stále niekde posúva.
2: Pohybujem sa v tom profesionálnom svete, povedzme od 90. rokov a je to vidieť. Najvýznamnejšie je to, že to bábkové divadlo sa veľmi otvára rôznym iným vplyvom a dnes môžeme považovať za bábkové divadlo to, čo pred 30-40 rokmi by nikto za bábkové divadlo nepovažoval.
1: V rámci práve prebiehajúceho roka bábkového divadla bude budúci týždeň na Vysokej škole muzických umení v Bratislave aj medzinárodná konferencia zameraná na bábkarstvo a multimédiá.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Robotická ruka sa naučila chodiť po vlastných prstoch, prejde cez trávu, štrk aj kovový rošt a po páde sa dokáže sama postaviť. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Výskumníci zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Cürichu naučili robotickú ruku samostatne chodiť. Bežnú 5-prstú ruku vybavili batériou, senzormi a malým počítačom a pohyb ju naučili v simulátore. Robot potom zvládol 14 vnútorných aj vonkajších povrchov vrátane trávy, štrku, asfaltu a kovového roštu. Keď ho vedci položili na bok, v 21 z 25 pokusov sa dokázal sám postaviť na prsty. Ruka vie tiež stláčať klávesy a posúvať predmety na určené miesto. Väčší robot by ju raz mohol položiť pred úzky alebo nebezpečný priestor, do ktorého sa celé rameno nedostane. Zatiaľ však ide o prototyp, opísaný v odbornom rukopise, ktorý ešte neprešiel recenzným konaním. Vlastná skúsenosť môže pri hodnotení ľudí prevážiť nad ich všeobecnou povesťou. Ukázali to dva pokusy Japonskej univerzity Risho s viac než 2500 účastníkmi. Tí čítali príbehy o človeku, ktorý niekoho požiadal o pomoc. Úlohu v príbehu mali aj oni a mali sa do nej vžiť. Vedeli, akú má žiadateľ povesť a či im osobne v príbehu predtým pomohol alebo ich odmietol. Potom hodnotili aj postavu, ktorá mu pomoc poskytla alebo odoprela. Výsledok? Pri hodnotení odmietnutej pomoci sa riadíme najmä vlastnou skúsenosťou. Ak nám žiadateľ predtým pomohol, jeho odmietnutie teraz odsudzujeme. Ak nám pomoc odmietol, jeho neskoršie odmietnutie chápeme, ale ani vtedy to neschvaľujeme.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dialy.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
2: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
3: Ako to tu máte s trhavinami?
4: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
3: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
5: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
6: Príčinou kolapsu bola droga.
3: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
8: Uzavreté diaľnice aj centrum Štúrova. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Višňové na D1 je pre jesennú údržbu úplne uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Viete, že televízne návraty už budú bez dlhoročného archivára Milana Antoniča. My si ho pripomenieme ako hostia jednej z nočných pyramíd. Už o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V nedeľu zomrel vo veku 76 rokov emeritný archivár Slovenskej televízie Milan Antonič. Uznávaný odborník a popularizátor bol známy aj tým, že zachránil množstvo unikátnych filmových dokumentov aj z čias okupácie. V Nočnej pyramíde sa s ním v roku 2023 rozprával Ľudovít Jakubove.
1: Ako to teraz vyzerá v archíve, tak ako si to predstavujeme, respektíve poznáme z obrazovky napríklad aj z vašich retronovín, police a uložené škatule?
2: Ono to vyzerá teraz vlastne aj. Klasický archív, to znamená áno, klasické police, regále, tak ako ľudia si predstavujú archív, alebo povedzme knižnicu, alebo akúkoľvek klasickú pamäťovú inštitúciu. Ale na druhej strane aj to oddelenie digitalizácie, povedzme, ktoré tam máme, tak vyzerá absolútne jak velín atomovej elektrárne, ak to trošku samozrejme preženiem, pretože to sú všetko počítače a to je ten virtuálny svet toho archívu. Takže dalo by sa povedať, že ten archív sa delí na dve také základné časti. Jedno je to, čo sa dá chytiť, ohmatať, a druhé je to, čo lieta v tom virtuálnom svete. Čiže to sú dve navzájom

0: veľmi vážne kooperujúce oddelenia alebo súčasti toho archívu.
1: No a teraz v dobe digitalizácie používajú sa ešte aj tie, nazvime ich, mechanické nosiče?
0: No musia sa, pretože samozrejme nie všetko je zdigitalizované. To znamená, ak niečo zo starších vecí ide do vysielania alebo na výrobu nových relácií, musí sa to najprv zdigitalizovať. Klasickým príkladom sú povedzme moje retronoviny, ktoré žijú vlastne zo starého spravodajstva, ktoré je zaznamenané na 16 mm filmovom nosiči.
1: Rozumiem. Zrejme výrazný rozdiel bude v spôsobe vyhľadávania a ten sa časom vyvíja.
0: To vyhľadávanie, áno, začínali sme klasickými ručnými kartotekami a rád používam výraz, že pomocou pazúrkovej metódy, lebo skutočne sa v tých katalogizačných lístkoch sa pomocou prstov a nechtov prehrabával človek. No a v súčasnosti je to evidentne posun do tej vyložene virtuálnej sféry, pretože tie multidatabázové systémy, ktoré celosvetovo vládnu informačným technológiám, platia aj v archíve RTVS.
1: Sú všetky relácie, ktoré boli odvysielané, uložené v archíve, alebo sú aj také, ktoré sa zmazali, lebo...
0: Nemôžu byť zákonite všetky relácie, ktoré sa odvysielali, uložené v archíve, pretože poprvé, v tých prapočiatkoch sa vysielalo naživo. Čiže logicky nemôže byť. Druhá vec je, že povedzme v tých 70. rokoch, už keď existovala technológia videozáznamov, tie videonosiče boli tak nesmierne drahé, že jeden videopás, na ktorý sa zmestilo 90 minút programu, stal toľko, čo MBčka, povedzme vtedy. Čiže najmä cyklické relácie typu Televízny klub mladých alebo iné takéto sa natočili, raz odvysielali, raz reprizovali a vzápäti sa premazali ďalším dielom toho cyklu.
2: Počúvate rády.

0: Starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa predstavuje veľký nápor na rodinu a najmä rodičov. Pomoc prichádza aj v podobe tzv. Odľahčovacej služby. U nás máme niekoľko terénnych odľahčovacích služieb, ktoré krátkodobo vystriedajú opatrovateľa pri opatrovanom. Chýba však špecializované centrum pre celé rodiny na dlhší čas. Onedlho by sa to ale malo zmeniť. Téme sa venovala Petra Strišková.
1: Pred 16 rokmi sa Monike Fričovej narodil syn Jurko s raritným mentálnym ochorením. Rodina zažívala obrovské vyčerpanie z nedostatku spánku aj každodennej náročnej starostlivosti. Aj preto Monika so svojimi priateľmi založila platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Odľahčovacia služba im azda najviac chýbala.
2: Teraz dostupnosť odľahčovacej služby je na úrovni 10% a potrebujeme, aby tí rodičia, ktorí sú úplne vyčerpaní a častokrát spávajú pár hodín v noci a nemajú kedy byť vôbec pokope tá rodina spolu, tak toto je úplne vítaná.
1: Prvou lastovičkou bude respitné centrum, teda centrum s odľahčovacou službou, ktoré vzniká v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci. Za projektom stojí Spišská katolícka charita. Financuje ho z rôznych projektov, zbierok a benefičných akcií. V respitnom centre bude 8 apartmánov a ročne by sa tam malo zrekreovať 250 rodín. Momentálne je pred dokončením hrubá stavba. Telefonujeme s projektovou manažérkou Ivanou Novákovou.
3: Centrum je pripravené tak, že obsahuje multidisciplinárny tím špecialistov od tých zdravotných, sociálnych, psychologických, ale aj duchovných služieb, ktoré tam budú poskytované. Pre tých opatrovateľov, ktorí nie sú tu najväčšiu psychickú záťaž, budú k dispozícii relaxačné procedúry, ako je napríklad tichá miestnosť. Ide vlastne o miestnosť, plnú rastlín s krásnym výhľadom na Tatry, kde rodičia budú môcť chvíľku byť len v tichu sami so sebou. Taktiež budú mať k dispozícii napríklad saunu alebo nejaké takéto tie klasické wellness procedúry. Rokujeme s partnermi a využívame plný potenciál lokality Tatier na to, aby mali vlastne aj mimo zariadenia nejaké buď zvýhodnené alebo zadarmo služby.
1: Ešte pred pobytom v Dolnom Smokovci rodinu navštíví koordinátor odľahčovacích služieb, ktorý preberie jej potreby. Pobyt pre znevýhodnené dieťa a jeho opatrovateľov by mal byť zadarmo.
3: Ak by prišla rodina napríklad zložený opatrovateľ, zdravotne znevýhodnené dieťa, otec a napríklad dvaja súrodenci, tam bude vlastne istá režijná čiastka, ale nikdy nebude ani približne tomu vysoká, ako je napríklad pobyt v hoteli alebo v penzióne.
1: S respitným centrom v Dolnom Smokovci prvýkrát prichádza služba, ktorá bude prihliadať na duševné zdravie celej rodiny. Výzvou bude nielen dokončenie samotného objektu, ale aj personál. Profesionálne opatrovateľky skôr uprednostňujú seniorov ako deti. Zakladateľka platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Monika Fričová je však optimistka.
2: Napríklad my doma máme pani opatrovateľku a úplne zvláda tú starostlivosť o môjho syna, alebo aj dievčatá napríklad v Prešove zaučili pani opatrovateľky, ktoré predtým vôbec nepracovali s ľuďmi s autizmom, na to, aby zvládali byť s nimi niekoľko hodín do týždňa.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas SD predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Americký prezident Donald Trump plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 18 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Strana Hlas SD týždeň po tragédii v Staškove predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piatý návrh, prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Americký prezident Donald Trump plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrtí laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP. Rozhovor sa podľa amerického prezidenta uskutoční v blízkom čase. Na otázku, čo k tomuto prípadu hovoria americké spravodajské služby, odpovedal, že v USA pokračujú na túto tému veľmi intenzívne diskusie. Viac informácií podľa jeho slov poskytnú v stredu. Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zahynul iracký federálny policajt a ďalší ľudia boli zranení, uviedla agentúra Reuters. Ide o prvý hlásený útok zo strany Islamského štátu od chvíle, keď americké jednotky dokončili odsun z Iraku a ukončili tak svoju vojenskú misiu v krajine. Americká misia sa počas 12 rokov zameriavala najmä na boj proti Islamskému štátu, ktorý od roku 2014 po určitý čas ovládal rozsiahle územia v Iraku a Sýrii. Aj napriek porážke má v oboch krajinách naďalej bunky, ktoré páchajú útoky. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách Európy. V záverečnom zápase kvalifikácie síce zvíťazili v Andore 2-1, no na postup do novembrovej baráže im to nestačilo. Írsko totiž zdolalo Anglicko 3-1 a pri rovnosti bodov rozhodla v jeho prospech lepšia bilancia zo vzájomných zápasov. Tréner Jaroslav Kentoš.
3: Ja chlapcov môžem pochváliť za prístup, že hrali až do konca, ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž, a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že po všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne, denná teplota 18 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera na D1 aj na D3 ponúkame pohľad na nočné cesty. Na D1 je pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Poststrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko, sledujte dopravné značky. Na pracovisko cestárov pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, blokovaný je jeden jazdný pruh. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš. Ako vnímate graffiti? Ako prvok, ktorý znehodnocuje verejný priestor a napríklad aj vlaky? Alebo to môže byť forma umenia, ktorou dáva autor o sebe vedieť? Opýtame sa, kde je hranica medzi umením a vandalizmom. A budeme hľadať odpoveď aj na otázku, nakoľko môže rozvoj dopravnej infraštruktúry pomôcť všeobecnému rozvoju regiónov.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Graffiti sú dnes neodmysliteľnou súčasťou obrazu mnohých miest. Niektoré výtvory vznikajú nelegálne, iné na legálnych plochách, kde dostávajú autori priestor ukázať svoj štýl a talent. Graffiti však nenájdeme iba na stenách, ale aj na vlakoch či vozidlách verejnej dopravy, kde sa končí umenie a začína sa vandalizmus. Alebo je to naopak, hovorí redaktor Igor Daniš.
1: Kolorit ulíc neodmysliteľne dotvára graffiti, ktoré si žije vlastným životom. Ako ukázal čas, vyčistiť mesta od nechceného graffiti, tagov, skečov, writerov je boj s veternými mlynmi. Denora a jeho crew s dvoma kamarátmi som zastihol na Exnárovej v Ružinove v hlavnom meste. Vždy nepolapiteľní, neviditeľní sprejeri nechali výnimočne nahliadnúť do komunity graffiti.
2: Áno, malujeme graffiti, venujem sa tomu už asi 10 rokov. Je to taká, že víkendová zábavka, alebo keď máme čo nerobiť, tak ideme takto zamalovať.
1: Ako si vymýšľate motívy?
2: Viete čo, ja to dopredu nemám, že nikdy pripravené. Niektorí writeri to majú, že pripravené, dojdú, že s naskečovaným obrázkom, pripraveným, ale vždycky to ide, že z mojej hlavy.
1: Čo najradšej?
2: Chrom, čierna, do toho nejaká zlatá, žltá.
1: Niekedy sa ťažko dá rozlíšiť, že čo tam na tom obrázku vlastne je.
2: Je veľa štýlov graffiti. Sú bombery, uliční writeri, antistylery. Tam je veľa druhov graffiti.
1: Toto máte legálne?
2: Toto máme legálne, hej, máme to povolené. Boli tu už aj policajti, ale...
1: Áno, lebo tu sú garáže.
2: No jasné, hej.
1: Čo hovoria majitelia na to?
2: Majitelia sú s tým v pohode. Sme v mestskej časti Ružinov a keď sa pozriete okolo seba, všetko tu je pomalované.
1: Mnohí majú ťažké srdce na počmarané budovy, respektíve vláky.
2: Ja viem, čo myslíte, ale patrí to k tej graffiti kultúre. Bez toho sa to proste nedá, no.
1: Viete, odkiaľ prišlo graffiti?
3: Z New Yorku.
2: Z New Yorku, no, presne.
1: V 70. rokoch.
2: Hej, 70., no.
1: Vy aj repujete?
2: Občas, no, snažíme sa, akože je to taká, že street kultúra.
1: Čo napríklad, môžete zarepovať?
2: Nebudem tu vám tu repovať.
1: A už ste niekedy unikali pred policajtami?
2: Jasné, utekali sme. Viete čo, v týchto situáciách sa dostanete všelikde. Stalo sa nám tak, že boli sme, že viacerí writeri v jarde, to pochopia len skalny a vidíte len zozadu baterky, vtedy balíte spreje a berete nohy na ramena a utekáte kade ľahšie, schovávate sa v kríkoch, hoci kde.
1: Ale toto je dosť nákladný koníček.
2: Viete čo, je to nákladný koníček, ale každý má nejaké koničky, no. Niekto pije, niekto fetuje a niekto... Musíme to ukončiť tento rozhovor, lebo začína pršať. Ďakujem, ahojte. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Doprava môže byť jedným z faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či investor príde práve do konkrétneho regiónu alebo nie. Východné Slovensko potrebuje lepšie dopravné prepojenie nielen so zvyškom krajiny, ale aj s okolitými štátmi a európskou dopravnou sieťou. Ako môže infraštruktúra ovplyvniť ďalší rozvoj regiónu a záujem investorov, zisťoval redaktor Maroš Kmec.
1: Dopravná infraštruktúra na Slovensku sa dlhodobo sústreďuje najmä na spojenie dvoch najväčších miest. Menej sa už hovorí o tom, čo východné Slovensko potrebuje smerom von, vysvetľuje docent Ladislav Novotný z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Aj v období Československa, ale aj v súčasnosti sa Slovensko sústredí na prepojenie Bratislavy a Košíc, čo je samozrejme z hľadiska vnútroštátneho veľmi dôležité, to vôbec nejdem spochybňovať.
1: Význam preto nemajú iba samotné cesty, ale aj napojenie regiónu na širšiu európsku dopravnú sieť.
2: Z pohľadu ekonomického rozvoja východného Slovenska je kľúčové mať to východné Slovensko prepojené s európskymi dopravnými koridormi. Toto v podstate chýba, aj keď do istej miery je teraz už to východné Slovensko prepojené cez Maďarsko, cez diaľnicu smerom na Miškovec a Budapešť, je prepojené na európsku diaľničnú sieť.
1: A práve táto prepojenosť má vplyv aj na konkrétne investičné rozhodnutia.
2: Som presvedčený, že to je aj jeden z dôležitých faktorov, prečo sa vlastne na východné Slovensko alebo do Košíc podarilo pritiahnuť automobilku.
1: Ak je doprava komplikovanejšia, región môže v porovnaní so susedmi strácať časť svojej atraktivity.
2: To východné Slovensko vlastne stráca konkurenčnú výhodu alebo začína konkurenčne zaostávať oproti poľským a maďarským regiónom, ktoré túto infraštruktúru budujú.
1: Práve poľské regióny pritom patria medzi významných susedov východného Slovenska.
2: Aby sa mohli rozvíjať aj ďalšie regióny v rámci východného Slovenska, malo by byť pre Slovensko prioritou aj doriešiť rýchlostnú cestu smerom na Poľsko, R4 a D1 smerom na Ukrajinu.
1: Rozhodujúce je, ako do seba zapadnú jednotlivé dopravné spojenia a či dokážu prepojiť dôležité uzly.
2: Ak sa budeme sústrediť len na prepojenie v rámci Slovenska, to východné Slovensko bude stále 400 km od Bratislavy, ale my tu máme relatívne neďaleko dôležité dopravné priemyselné uzly, dôležité univerzitné centra ako Budapešť, ako Krakov, a to v globalizovanom svete, v globalizovanej alebo integrovanej Európe je pre rozvoj východného Slovenska kľúčové byť s týmito regiónmi prepojený.
1: Nestačia však len veľké koridory. Dôležité je aj to, ako sa k ním investor dostane priamo od svojej prevádzky.
2: To by mala byť taká infraštruktúrna priorita, že ak sem chceme dotiahnuť investorov do priemyslu, je dôležité mať to prepojenie na ďalšie regióny.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
2: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
1: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20:00 v Rádiu Slovensko.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 a D3. Pozdravujeme z dopravy. Tunel Višňovej na D1 je pre jesenú údržbu úplne uzavretý, obídete to po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Poľsko, sledujte dopravné značky. Pracovisko cestárov budete obchádzať na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom do Prešova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pokojný nočný čas vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Hrdinovia, o ktorých vedia len ich najbližší, ktorým odovzdávajú lásku, pomoc, starostlivosť. O nich je náš príbeh na týždeň.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Bez ich obetavosti a každodennej prítomnosti by mnohí seniori zostali úplne sami. Opatrovateľky a sociálne pracovníčky denne čelia nielen ťažkej fyzickej práci, ale aj cudziemu smútku a osamelosti. V dnešnom príbehu sa vyberieme do malého zariadenia pre seniorov, kde personál aj obyvatelia ukazujú, ako vyzerá staroba, v ktorej nechýba ľudskosť, nahrávala Michaela Bagalová.
2: Svetlé priestory, opravená fasáda a upravený dvor s terasou. V Radobici pri Partizánskom stojí rekonštruované zariadenie pre 40 seniorov. Vzniklo z budovy bývalej obecnej školy a hneď vedľa neho pribudol domček pre 6 klientov, ktorí tu žijú ako skutočná

0: Rodina. Práve zariadenia rodinného typu sú ideálnou predstavou dôstojnej staroby aj podľa riaditeľky tohto domova seniorov Ladislavy Géciovej.
1: Klienti majú možnosť sa podieľať na príprave si stravy, upiecť nejaký koláčik, je ich tam 6. Opatrovateľka má k ním taký individuálnejší prístup, pokiaľ samozrejme oni chcú, idú si do izbičky a to súkromie je tam dodržané. Žijú si tam ako taká jedna malá rodinka.
0: Opatrovateľky, kuchárky, upratovačky, sociálne pracovníčky či technický personál majú na starosti celý chod tohto zariadenia. Nájsť spoľahlivých zamestnancov je však v tomto regióne tvrdý oriešok.
1: Systém v sociálnych službách chcel, aby čo najviac ľudí ostávalo v domácom prostredí, čiže určite pribudlo aj opatrovateľie, ktorí sú v domácom prostredí a nechcú ísť pracovať do zariadení. Zvažovali už aj z tretích krajín prijať zamestnancov, pretože dostávame sa fakt niekedy na hranu všetkých síl a tých kapacít tých našich opatrovateľiek.
0: Jednou z nich je aj Dagmar Lomenová. Mladú opatrovateľku si seniori obľúbili.
2: Majú také všelijaké pomenovanie, srdiečko, papulka moja, inak mi nepovedia menom. Už do začiatku to už bolo také, že vy ste ako moja vnúčka, že môžem týkať. Vedia, že už mám syna, dokonca veľakrát sa ma pýtajú, ako sa má, ukážete mi fotku. Ja dneska ráno je na pani, som jej bola dať raňajky a ona mi vraví, že pamätáte si ešte predtým, keď som išla do nemocnice, že ste mi spomínali, že mi sa ho donesiete toho malého, že môžem ho postrážiť, pamätáte?
0: Starostlivosť o starších by nemala byť len o rutine a povinnostiach. Bez empatie a ľudského prístupu sa robiť nedá. A práce je dosť.
2: Ako prvé ideme robiť toaletu, každého dáme do vozíčka, pomôžeme im prezlieť z pyžama. Raňajky, samozrejme lieky, pomôžeme im nakrmiť sa, ležiacim pacientom nakrmieme ich, keď treba. Potom ideme kúpať pacientov, aj ležiacich teda pomôžeme, komu treba. Potom máme nejaký program, či už im niečo čítame, pustíme im hudbu, rozprávame sa, to tiež potrebujú veľakrát.
0: Času je v zariadení dosť. Seniori, ktorí zažili dobré i zlé, si často premietajú svoj život. A čo najviac ľutujú?
2: Že si málo užili. Mi hovoria, že mohla som cestovať tam, ale nešla som, bála som sa, neskúsila som to. Jedna pani rozprávala príbeh, kedy bola zalúbená. Rodina nesúhlasila s tým zväzkom, tak si zobrala niekoho úplne iného. A že veľmi si to teraz vyčítajú, že vlastne umrel, že videla som teda nejaké párty a mohla som, že bola by som asi šťastnejšia v tom manželstve.
0: Nie všetky príbehy sa však končia nenaplnenou túžbou. V menšom domčeku vedľa domova seniorov žijú manželia Francouzi. Sú spolu 68 rokov. On má takmer 92, ona 90. Sami si varia kávu a navzájom sa doplňajú.
3: Nejdeme si na nervy, musíme to tolerovať. Sme vychovali 3 deti. Syna sme mali 5-ročného, narodili sa nám dvojičky, zase chlapci.
4: Keby som ju nemala, som takto hluchý, ja som skutočne nemožný a ona mi všetko tlumočí. Ona zase zabúda, ráno stane a sama pýta, aký je dneska deň, pamäť súčasná ho opúšťa.
0: Aj vyšší vek sa dá prežiť relatívne naplno a dôstojne, ale chce to blízkych a obetavých ľudí, personál i rodinu, aby sa zo staroby nestalo ťaživé a osamelé dožívanie.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Na volejbalových kontinentálnych šampionátoch v auguste a v septembri sa predstavili aj slovenské reprezentácie, ale ani ženy v Göteborgu, ani muži v Modene veľa vody nenamútili a nepostúpili do 8 finále. Nad priemernými výkonmi sa však opäť prezentoval náš medzinárodný rozhodca Juraj Mokrý. Porozprával sa s ním Martin Šeďo.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek ste sa nepredstavili, na tom mužskom šampionáte o to viac. Bol to váš výber, ako to je s nomináciou na takéto vrcholné turnaje v rámci Európy?
2: Nebol to úplne priamo môj výber, pretože o tom rozhoduje Európska komisia rozhodcov. Nebýva zvykom, aby bol jeden rozhodca nominovaný aj na ženy, aj na mužov. Keďže som dostal nomináciu na mužov, tak sa otvoril priestor, aby som v čase, keď boli ženy, dostal inú nomináciu a bol som medzi tým na majstrovstvách sveta kadetov v Katare.
1: Na kontinentálnom šampionáte mužov ste boli zainteresovaní v 9 zápasoch, v 5 ako druhý rozhodca, v 4 ako hlavný. Pískali ste v Sofii domácim Bulharom, úspešným obhajcom trofeje Poliakom. Je na rozhodcu vyvíjaný väčší tlak v takýchto vypetých zápasoch?
2: Sofia je momentálne veľmi prajná volejbalu. Po druhom mieste na majstrovstvách sveta ich volejbalistov sa veľmi tešili všetci diváci, že si tých svojich uvidia v Sofii a ukázali to v podstate aj v hale, kde kapacita 12,5 tisíc bola prekročená. Tam na zápase Poľsko-Bulharsko bolo vyše 13 tisíc divákov. Atmosféra bola ozaj vynikajúca a dokonca sa im podarilo ako jedinému družstvu tých Poliakov aj poraziť 3-2. Nakoniec žiaľ tí Bulhari nepostúpili do štvrťfinále a preto ten štvrťfinálový zápas už takou kulisou nebol.
1: V Sofii ste v rámci základnej skupiny figurovali v 5 zápasoch, potom 8 finále, štvrťfinále, semifinále, až teda finále. Bolo finále naozaj takým vyvrcholením aj pre vás osobne?
2: Finále je vždy finále, treba povedať, že nejde o jednoduché stretnutie, pretože ten tlak, či už z médií, očakávania z jednej strany, z druhej strany divákov, mnohých, ktorí sledujú nominácie, je veľký, preto človek musí pristupovať k tomu ozaj veľmi opatrne. My sme prišli v podstate až do Milána zo Sofie po 8 finále a štvrťfinále, čiže boli sme tam ako keby na novo v tej talianskej atmosfére. Žiaľ, nezažili sme talianske družstvo, tým sa nepodarilo do tejto fázy turnaja kvalifikovať, možno by tá atmosféra bola ešte lepšia. Ale v tom finále, vďaka tomu možno, že sa Poliakom podarilo vykúpiť väčšinu lístkov a atmosféra bola ako keby sme hrali v Poľsku. Toto bol paradoxne môj prvý mužský seniorský šampionát európsky. Tých svetových som absolvoval viac, ale som bol na 4 majstrovstvách Európy žien a dvakrát sa mi podarilo pískať aj finále majstrovstiev Európy žien. No a na tomto prvom sa mi podarilo hneď získať to finále. Dozvedeli sme sa to večer pred zápasom. Oznámil nám to teda prezident komisie. Určite ma to potešilo, ale zároveň bol to aj veľký záväzok, aby sme to zvládli úspešne.
1: Pre volejbalového rozhodcu asi žiaden oddych nehrozí. Nie je to u našej rozhodcovskej jednotky výnimka.
2: Začíname v podstate už tento víkend, aby som mal mať zápas najbližšiu stredu a potom fungujeme v extralige a už viem, že napríklad v decembri idem na majstrovstvá sveta klubov mužov do Poľska, takže ten kalendár je nabitý a doma som rád, že tá podpora je, lebo inak by sa to nedalo zvládnuť.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
2: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
1: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať v sobotu ráno po 8.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kosovskí poslanci si zvolili novú prezidentku Justinu Siroku Pulaovú. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska sa stal Stanislav Zvolenský. Dnes bude jasno až polojasno, v noci 12 až minus 2, cez deň 18 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Utorkový výsluh riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj plánovaných vrážd prokurátorov, trval necelé 2 hodiny. Vypovedal o spolupráci s kľúčovým svedkom Petrom Tótom a priznal, že bez jeho výpovede a dôkazov by polícia podľa neho prípad nedokázala objasniť.
2: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóta, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili. A tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
1: Obhajoba chcela pred volaním Branislava Zuriana spochybniť svedka Petra Tóta, ktorý tvrdí, že za objednávku vraždy bol Marián Kočner. Reaguje jeho advokát Marek Para.
3: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tótom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
1: Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Siroka Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Pokiaľ by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, už štvrté od začiatku roka 2025. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa hlasovaním v krajine skončila dlhotrvajúca politická kríza. Počas dvoch leteckých útokov zahynulo v Jemene 6 členov jednej rodiny, oznámilo ministerstvo zdravotníctva pod správou jemenských povstalcov Húsiov. Z útokov, ktoré spôsobili zranenia 4 ďalším osobám, obvinili Saudskú Arábiu. Prvý letecký útok zasiahol provinciu Hadžďa na severozápade Jemenu a vyžiadal si smrť otca, matky a 4 detí, uviedlo ministerstvo. Ďalší ľudia zostali uviaznutí pod troskami. Druhý letecký útok zasiahol provinciu Taiz na juhozápade krajiny. Podľa rezortu zdravotníctva tam utrpelo zranenia 1 dieťa a 2 dospelí. Ministerstvo obvinilo z ofenzívy saudsko-arabské